0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
1: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. ברק רביץ' שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
3: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
1: ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. עוד הזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע בעקבות איום טרור. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. אירוע דקירה שלישי באשדוד תוך יממה. נער בן 17 במצב קשה לאחר שנדקר, צוותים רפואיים פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, 59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים להדרים למושב ישע בנגב המערבי, לומר שלום לאורי פטקין, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב ירין.
1: בוקר טוב, ספר לי קצת על עצמך, 20 שנה חקלאי כבר.
2: כן, אני מעל 20 שנה חקלאי במושב ישע. אני ואשתי פה מחזיקים משק חקלאי מגוון בעוטף, מגדלים גם פירות יער, פרחים, תות שדה בטכניקה שנקראת תות שדה תלוי, עם השלושה ילדים היחסית כבר גדולים שלנו, הם גם עוזרים פה ושם, בהפסקות מהאוניברסיטה או מהצבא, ובסך הכל משק משגשג ועובד יפה.
1: עכשיו אתה בכלל עסקת במנהל עסקים, נכון?
2: אני עד גיל 35 עבדתי בתעשייה, עסקתי בתחום של כספים ומנהל עסקים, ובגיל 35 החלטתי שאני רוצה לחזור למשק שבו גדל, לבית שבו גדלתי במשק במושב, להצטרף לאבא שלי. מהלך שככה קצת הפתיע את החברים שלי ואת המשפחה, אבל חשבתי שזה המסלול חיים שמתאים לי. ולקחנו את המשפחה ועברנו מהמרכז לדרום.
1: מה זה מרכז?
2: גרנו באור יהודה, ואז באותה תקופה אני עבדתי באינטל בירושלים.
1: וואו.
2: אז אמרתי לחברים באינטל שאני הולך להיות חקלאי בנגב.
1: איך הם הגיבו? איך הם הגיבו, מעניין אותי?
2: הם חשבו שהשתגעתי.
1: אתה יודע, אז...
2: אבל הם לא הכירו את זה שאני במקום שגדלתי במושב, והיה משק פעיל פה של המשפחה שלי, שהמשק פרחי מפותח, והיה לי קרקע נוחה לצמוח לכיוון של חקלאות. אז אני גם הכרתי סגנון חיים אחר מעבודה בחברות הגדולות. הכרתי סגנון חיים של במושב, עם משפחתיים יותר, וזה מה שרציתי. ובדיעבד, כ-20 שנה אחרי, אני אומר שזו הייתה החלטה שאני שמח עליה.
1: החלטה שעשית מהלב.
2: מהלב, מתוך מחשבה ש... איזה סגנון חיים, איזה אורח חיים אני חושב שמתאים לי ויהיה טוב לי ולגדל את המשפחה, מה יותר יתאים לי. ולא, זה לא מתאים לכל אחד, אבל בגלל שאני הכרתי את הסגנון החיים האלטרנטיבי, והיה לי איזשהו חלום לחזור למושב, ראיתי לנכון שאם אני לא עושה את זה בגיל ההוא, זה כבר לא יקרה. ובמשך השנים זה לא היה קל, ולא כל השנים חשבתי שזו הייתה החלטה נכונה. אבל בדיעבד, אחרי הרבה שנים, אני כבר רואה בזה ברכה, ואני חושב שגם הילדים גדלו יותר נכון במושב, וגם אנחנו כמשפחה בסופו של דבר יותר מרוצים מהמהלך.
1: אתה יודע, הרבה מאוד עושים את הסיפור ההפוך. בדרך כלל... שולחים את הילדים שלהם ללמוד כדי שלאו דווקא יהיו חקלאים.
2: אני בדיוק עכשיו נמצא במצב הזה, אבל הפוך, עם הילדים שלי, שהם אחד לומד סוג של תוכנה, תכנות, ואחר לומד מוזיקה, דווקא באקו, קרוב אליכם שם בצפון, והילדה שלי יותר צעירה בצבא, ולא ברור לאן הם מכוונים את החיים שלהם. הם יכולים רק לדעת ולראות איך אנחנו חיינו כמשפחה, ובסופו של דבר הם יתקבלו החלטה בהתאם לשאיפות שלהם ובהתאם לטעמים שלהם. אם הם ירצו לחזור למשק, מאוד ישמח אותי, אבל אני גם אבין את זה שהם מחפשים דברים אחרים לחיים שלהם, וכל דבר יתקבל בברכה. אני לא לוחץ עליהם ולא דורש מהם ולא מבקש מהם לחזור. אני אומר להם, תעשו מה שטוב לכם. החקלאות לדעתי זה דבר יפה ודבר נפלא, אבל הם לא חייבים להיות שופנפים לגישה שלי.
1: קח אותי רגע, הזכרת תותים תלויים, נכון?
2: כן, אנחנו מגדלים בטכניקה שנקראת ביוטוט שדה תלוי, זה טכניקה שמגדלים בארץ, ודווקא היא עכשיו תופסת תאוצה יותר, זה בעצם לתלות את האדניות גידול באוויר, במצב,

0: דנית אחרי הדנית תלויות בחממה, והתות שדה גדל במצע מנותק בתוך האדניות האלה. מה שזה מאפשר זה לגדל תות שהוא כל הזמן, צמח שהוא כל הזמן מעוברר מכל הכיוונים, גם מלמעלה, גם מלמעלה וגם מלמטה, והעברור הזה מונע מאיתנו מחלות ועובשים שנמצאים בסביבה לחש.
1: בעצם לא נוגע בקרקע, ולכן
0: לא נוגע בקרקע, זה נקרא מצע מנותק.
1: אתה יודע מה הבעיה? שכשהוא נוגע בתותים אחרים בנספק, לפעמים אני קונה חבילת תותים, והם כאלה, אתה יודע, המגע ביניהם קצת עושה בעיות.
0: אז נכון, אנחנו בזכות השיטה הזאת מוסיפים עוד כמה ימים לנספק שנמצא במקרר, לעומת התות הקונבנציונלי הרגיל, זה מוסיף לנו עוד כמה ימים, אבל ללא ספק שיטת האריזה המקובלת בארץ של לעשות ערימה של תותים בתוך נספק צפוף, היא לא מוסיפה חיי מדף או חיי מקרר למוצר.
1: תות צריך את העברור כמו שאתה למדת. אגב, זה גם מונע בעיות בגב של הקוטפים, לא?
0: כן.
1: אתה קובע מה הגובה בעצם של העבודה.
0: בדיוק. הגובה של האדניות הן כגובה הקוטף, אם הוא תאילנדי, אם הוא ישראלי, זה צריך להיות לו בגובה נכון. אם אתה עושה את זה בצורה מדויקת ו... זה מונע הרבה כאבי גב, והקטיף גם יותר מהיר, אז גם העובד יותר נהנה או פחות סובל, וגם המעסיק מקבל יבול יותר גבוה לשעת עבודה, כי הקוטפים עוברים יותר מהר בחלקה ופחות מתעיפים. לכן השיטה הזאת מבחינת, יש לה גם סיבות כלכליות, לא רק סיבות של תות פחות מרוסס או יותר מאריך חיי מדף.
1: וזה ההתמחות, תותים. כי אני מבין שגם יש פירות יער, ופטל אדום, ושחור, ואוכמניות.
0: כן. לגבי התותים, אנחנו גם מקיימים בסופי שבוע, במושב פה בדרום, כל שישי שבת פותחים את החממות לקטיף עצמי, זה אירוע ככה מאוד כיפי. אתה בא וכותף לך תותים טעימים וישר לסלסלה, או אוכל במקום. כל החורף, זה עונת התות, עונת התות מתקיימת בחורף בישראל, אז כל החורף, כל שישי שבת, אפשר לבוא לקטוף אצלנו תות שדה. בנוסף לזה, כמו שציינת, אנחנו מגדלים פטל, גם אדום וגם פטל שחור, שנקרא בעברית אוסנה, גם מוכמניות. זה בעצם להשאיר את הסל, אבל זה יותר, עכשיו זה לא בחורף, המוכמניות זה אביב קיץ, ופטל זה יותר בקיץ.
1: אתה גם מרגיש את הציבור הישראלי צורך יותר ויותר פטל? ואוכמניות?
0: פטל, אוכמניות ותות שדה. בישראל יש צריכה מאוד גבוהה של תות שדה ושל פירות יער. חלק מזה נובע מהמודעות שהולכת ותופסת לגבי הבריאות שכרוכה באכילת פירות יער, המרכיבים התזונתיים החשובים, אנטיוקסידנטים, ויטמינים ומינרלים נוספים שיש בפירות יער, זה לאט לאט הציבור מכיר את ה... יתרונות, והביקוש הולך וגדל, אבל גם איתו גדלים כמות המגדלים וכמות השטחים בארץ של הפירות יער.
1: אנחנו בעד, כי אתה יודע, על המדפים אני רואה בעיקר תוצרת חוץ לארץ.
0: נכון.
1: תקופה מאוד מאוד קצרה שאני מצליח לשים את ידיי על אוכמניות ישראליות.
0: זה נכון מה שאתה אומר, אוכמניות אפשר לייבא בקלות. מחוץ לארץ, כי חיי המדף של המוצר הזה מאוד ארוכים, אוכמניות זה פרי שמחזיק מעמד הרבה זמן, אז אין בעיה להביא אותו מחול, ולכן אנחנו החקלאים מתמודדים עם תחרות קשה, המדינה נלחמת ביוקר המחיה על ידי זה שהיא מייבאת בחול יותר מזול, וזה קצת מפיל את הגידול המקומי, לכן אנחנו בשוק המקומי, או המגדלים, השוק המקומי בישראל, קשה להם להתמודד מול היבוא, שמגיע ממדינות עם שכר עבודה הרבה יותר זול. אז אוכמניות זה די ענף שכנראה יצטמצם בגידול בארץ, אבל פטל קשה לייבא ממדינות אחרות בגלל חיי המדף הקצרים, וגם תות שדה. לכן זה מענפים שאני מאמין שישרדו בגידול המקומי.
1: אבל אל תפסיק לגדל אוכמניות, בבקשה ממך. אורי פטקין, אנחנו מודים, וכמו שאמרנו, נכון, סוף שבוע, לא בשבת.
0: אנחנו פתוחים שישי שבת.
1: שישי שבת
0: אבל
1: פתוחים.
0: אבל בחורף, לא עכשיו.
1: כשיש תותים, עכשיו התותים במצב של מה? פריחה?
0: אנחנו, כל המגדלים,

0: בארץ, בראש השנה, שאתם אוכלים תפוח בדבש, אנחנו אין לנו זמן לאכול תפוח בדבש, וכולנו עסוקים בשתילות השטחים של התות שדה בארץ. עכשיו כל המגדלים בשלושה שבועות הקרובים ישתלו את כל השטחים, ואתה תראה מאזור הצפון, אז אזור הדרום בארץ, השטחים מתחסים בתות שדה. ואפשר לספר שבאמצע נובמבר, אולי כבר באמצע אוקטובר, יהיה כמויות של תותים כבר
1: ראשונות. ואנחנו כמובן מצפים לחורף גשום וקריר, כך אומרים החזאים, כך אנחנו מקווים.
0: אנחנו מתפללים כולם.
1: שנה טובה, אורי.
0: שנה טובה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: הקטע הבא הוא מתוך לקט של תוצרת הארץ, האזנה נעימה, ותמיד תזכרו, רק תוצרת ישראלית.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: משק בן יצחק מבאר טוביה מנוהלת על ידי עמית, בן ממשיך של אבא שלו, שם הם מגדלים הפרסמון בחורף, יש להם רפת. בקורונה הם הבינו שאפשר וצריך לגדל תירס. שלום לך עמית.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לי קצת על ההיסטוריה של המשק, על אבא. אבא הקים אותו?
2: סבא הקים את המשק.
1: סבא הקים. אתה דור שלישי.
2: כן, אני דור שלישי. התחיל מרפת, רפת חלב, והתקדם לאט לאט להפרסמון, נוסף גם הפרסמון לעסק, ואני הוספתי בשנת 2020 את התירס.
1: אז בעצם סבא מתחיל עם רפת, הרפת עד היום עובדת.
2: כן, הרפת עד היום עובדת.
1: כמה פרות חולבות?
2: 150.
1: 150, סולידי.
2: כן.
1: וכמובן שאתם מאוד מאוד שמחתם שהרפורמה ברפתות נפלה. בתור בעלי רפת קטנה, אתם כנראה לא הייתם מצליחים לשרוד את הרפורמה הזו. והתירס הזה, הזכרת, זה משהו שאתה הבאת.
2: כן.
1: ממתי אתה בעצם במשק פול פאוור?
2: מבערך 10 שנים, משנת 2017.
1: 2017, מה זה, אחרי השירות הצבאי?
2: לא, הייתי קצת בחוץ וחזרתי למשק. עבדתי קצת בחוץ גם וחזרתי לעבוד במשק.
1: חוזר בעקבות תכנונים של אבא או
2: לא,
1: משהו שביעבע
2: לא.
1: בך?
2: לא, לא, חוזר מרצוני האישי ומאהבה גדולה למקצוע שתמיד הייתה, אבל
1: כלומר,
2: חקלאות זה דרך חיים, צריך לקחת את הבחירה הזאת ממקום של רצון.
1: כלומר, אתה מכיר מגיל אפס חקלאות, אתה מכיר פרות, אתה מכיר חליבה, אתה מכיר הפרסמונים, מכיר את העבודה. מה גרם לך דווקא תירס?
2: תירס הוא גידול מהיר, יחסית, בזמנים שלו, 3 חודשים ויש לך כלח תירס מוכן לאכילה. ומעבר לזה, זה לדעתי ירק שכולם אוהבים. אין,
1: מסכים.
2: אין על זה עוררין.
1: מסכים. זה אגב תירס למאכל אדם, כן?
2: כן, כן. תירס
1: מתוק?
2: למאכל אדם.
1: מתוק.
2: כן.
1: אתה יודע, אצלנו לפחות, באזור של העמקים, בצפון, הגידול כבר נגמר מזמן. זאת אומרת, היום אנחנו רק יכולים לקנות את האלו ש... נקטפים אולי בגליל המערבי, או כאלו שבילו במקרר תקופה מסוימת.
2: כן.
1: התירס הטרי כבר לא קיים אצלנו באזור. איך זה שאתה עכשיו בשיא העונה?
2: קודם כל אצלנו כרגע עוד חם, ואני עובד בשיטה שאני כותף כל יום טרי. אז אני זורע כל שבוע וכותף כל יום טרי, אז זה ה... זה העניין שתמיד יש לי מוצר טרי על המדף, שזה קצת קשה
1: אתה, להגיע אתה קוצר למדף. את זה ידני?
2: כן, הקטיף הוא ידני, אנחנו לא קוצרים, אנחנו קוטפים ידני.
1: ובעצם, מה תספר לי, כי אני מכיר את זה, אני מכיר רק כקצירה של קומביין, כן, איך זה קומביין. עובד?
2: הולכים פועלים בשטח וקוטפים, קוטפים לדולב, עוברים עם הטרקטור, קוטפים לדולב, ממיינים את זה, לפי גודל, לפי...
1: יש בעצם, נכון, איך נקרא, קנה תירס אחד, יש תירס אחד?
2: יש שני קלחים, כן, כן.
1: שני קלחים?
2: כן.
1: ואז מה קורה אחרי שקוטפים?
2: אני אישית משתמש בזה אחרי זה, קוצר את זה, ומשתמש בזה גם כאוכל לפרות. יש כל מיני אופציות מה לעשות עם זה, אני אישית קוצר את זה ומשתמש בזה כאוכל. כתוסף לאוכל הפרות.
1: עכשיו, התירס הזה, זה תירס שאפשר לאכול ממש מהשדה. זאת אומרת, לא צריך... זה שאנחנו מבשלים אותו, זה סבבה, אבל לא חייבים.
2: בדיוק. אנחנו מבשלים אותו כי ככה למדנו.
1: אבל אפשר לאכול את זה ממש ככה מהשדה. אגב, פרות גם אוהבות תירס.
2: לגמרי.
1: נגיד את זה כך.
2: פרות, סוסים, חתולים. אני אפתיע אותך בעוד כמה חיות שאני רואה שהן לאותות על התירס.
1: חתולים?
2: אפילו התנים. חתולים ואפילו התנים מגיעים לאכול את התירס שלנו.
1: וואו, אני אגיד להגיד לך שהזכרתי את הגידול כאן אצלנו בעמקים, אז חבר טוב הוא מאחד הגדשים פה מגדל תירס, אמר לי בוא אני אביא לך תירס מתוק, טרי שהרגע הוא כתף, ובדיוק עשיתי על האש עם המשפחה, ואמרתי טוב, במקום לזרוק את זה לסיר כמו שאני תמיד עושה, שמתי את זה על המנגל, תקשיב.
2: מה עדיין?
1: אני באמת, אני אומר לך, אני עד עכשיו זוכר את הטעם. וניסיתי את זה, ניסיתי את זה עם עוד תירס אחר שקניתי לא טרי, לא אותו דבר. כלומר, התירס הטרי לזרוק על המנגל, וואו של הוואו.
2: אני אתן לך טיפ לאבא, אפילו אל תקלף אותו ותזרוק אותו עם הקליפה על המנגל, יצא לך מעדן הרבה יותר.
1: הנה, אתה רואה, נתת לי טיפ שאני אפילו לא חשבתי עליו. אז מה שאתם עושים בעצם, אתם עוברים שורה שורה, התאילנדים העובדים יודעים כבר לזהות איפה הם היו, איפה לא, ואז אתה, הם סיימו, אתה בעצם קוצר.
2: נוספים לבית אריזה, כן, נוספים לבית אריזה, ממיינים, ומייבשים את זה קצת לפני הקציר, זה לא... הקציר בא אחרי 3-4 ימים בערך אחרי הקטיף.
1: אתה עובד עם טפטפות?
2: כן, רק עם טפטפות.
1: רק עם טפטפות. זאת אומרת, צריך גם פיזה טפטפות וגלילה, או שאתה לא גולל כי אחרי זה בא, אתה חייב לגלול.
2: לא, גולה הכל.
1: אתה חייב לגלול כי אתה קוצר.
2: לגמרי, כן.
1: והזכרת את זה שאתה כל שבוע בעצם זורע?
2: נכון.
1: אז מה, זה כמה חלקות מעגליות בעצם אתה עובד בו זמנית?
2: אני עובד על 4 חלקות, ואני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, מה שטוב יותר לגידול החורפי, אפשר לקרוא לזה. אני לא נכנס ממש לחורף, אבל אתה יודע, עד ינואר עוד יש לי תירס, אז אני מחלק ביניהם לפי המיקום שלהם, וככה שומר על...
1: עכשיו, בניגוד לתירס לפופקורן ותירס ל... בעלי חיים, פה, נכון, קוצים את זה כשהכל ירוק.
2: נכון.
1: כלומר, אתה לא מייבש.
2: לא, הקציר אחרי זה אני מייבש אותו קצת, כדי שהגיבול יוכל להישבר, כי ברגע שהגיבול טרי, הקציר
1: הוא קצת... הוא מתעקם, כן, הוא לא, כן. לא, לא, לא נשבר.
2: כן.
1: וזה מספק לך כמה קילוגרמים של תירס ביום? כמה אתה משווק?
2: באזור הטון וחצי.
1: טון וחצי ביום, כן. ידני.
2: כן.
1: וואו.
2: כן.
1: זה עבודה קשה.
2: עבודה קשה מאוד. אבל שאוהבים אותה, אז עושים אותה לצד הטוב ביותר.
1: עובד וגם יש קונים. אגב, אתה מוכר את זה ככה בשיווק ישיר?
2: כן, אני עובד רק על שיווק ישיר. אז זה...
1: כלומר, לקוחות שלך יודעים שכנראה כתבת את זה אתמול, שלשום גג.
2: כן, לקוחות שלי, יש לי בכניסה למשק מקרר שהוא בשירות עצמי.
1: איך זה עובד? אני רואה את זה עכשיו באינסטגרם, איך זה עובד?
2: זה עובד בעצם שמגיעים למקרר.
1: יש פייבוקס.
2: יש פייבוקס, יש ביט. יש גם קופה למי שמתקשה עם הטכנולוגיה.
1: רגע, יש שם בן אדם? יש שם בן אדם שיושב?
2: לא, אין שם בן אדם, זה בשירות עצמי לגמרי.
1: אז זאת אומרת, זה בשירות עצמי ואמון בבני אדם.
2: אמון מלא, לגמרי.
1: ובאים שם מן הסתם אנשים שלא מכירים אותך אישית.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ואני חייב לשאול, אתה יודע, אנחנו בישראל, יש אנשים שמרמים?
2: אם מישהו מרמה, אני שמח להיות חלק בזה. לתת לו את מה שהוא צריך.
1: אבל אתה יודע, שלא יהפוך לדרך קבע.
2: לא, לא. אני הייתי עוצר את זה אם זה היה זה. בוא, בסך הכל...
1: אנחנו מדברים על מארז של 2 תירס במארז?
2: לא, מה פתאום, מארז של 5 תירס.
1: 5 קלחי תירס במארז, ואתה מוכר 30 שקלים 2 מארזים. 6 קלחי תירס ב-30 שקלים.
2: נכון.
1: תקן אותי אם אני טועה, זה מחיר הרבה יותר משתלם מלקנות את זה.
2: זה לא 6, זה 10, אני רק מתקן.
1: 10, סליחה, 10, נכון. 10 ב-30.
2: נכון. או 1 ב-20, תלוי עוד פעם.
1: אתה יודע, אנחנו הולכים על המבצע.
2: אנחנו הולכים על המבצע.
1: כן. כמה זה יותר משתלם מבסופר?
2: זה יותר משתלם לפחות 20% פחות מהסופר, ואתה מקבל פה מוצר שאתה לא יכול לקבל בסופר.
1: מוצר טרי, שוב, אמרנו, יש הבדל עצום בין מה שאנחנו קונים בסופר, שנקטף ונשלח לבית אריזה, שם אורזים, כן. שוטפים, מקלפים.
2: אגב, בכל עולם שזה... החקלאות. לא כן. רק בטירס, בכל עולם החקלאות, לטריות, יש מחיר שאין שני לו, אין דרך להתחרות.
1: לא, אבל אתה יודע, זה לא רק, בסוף אתה גם מנצח במחיר.
2: נכון.
1: וצריך לומר לכל אותם אנשים ששואלים, רגע, איך זה יכול להיות? התשובה נורא פשוטה, אתה בעצם, הלקוח הוא יד שנייה.
2: נכון.
1: במקום יד חמישית.
2: מישהו צריך להרוויח בדרך, לגמרי. אז פה אצלי הלקוח הוא יד ראשונה בכל המובנים. הוא גם מקבל את המוצר הכי טרי, הוא גם מקבל את המחיר הכי טוב שהוא יכול לקבל, והוא נהנה מכל העולמות.
1: תשמע, אתה בקורונה גידית את הטירס ופגעת בול, כי שוב, יש הרבה מאוד מקומות שכבר הפסיקו לגדל מטעמי מים, לגמרי. מטעמי חולי וכולי.
2: תירס גידול מאוד קשה, אגב. מאוד מאוד קשה.
1: תסביר.
2: מבחינת המזיקים הארץ, מבחינת כמויות המים, שההקצאות שלנו יורדות ו...
1: מה, הוא צורך מים בטירוף, נגיד כן. את זה כך.
2: כן.
1: יש הרבה, כן, הרבה, גם. הרבה משקים שעובדים עם כוונועים, אתה עובד עם תפטפות, זה עדיין הרבה מאוד מים.
2: הרבה מאוד מים.
1: ותגיד, יש את הציפורים, את הדררות, כל החבר'ה האלה שמתלבשים עליך?
2: הדררות פחות האמת, אבל כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, התנים הפכו להיות זה, והתנים בכל הארץ, אין מה לעשות. ענף הבנייה גדל על החקלאות ו... והוא מוריד לנו שטחים, אז הם מגיעים לכל פיסת שטח פתוח שיש להם, והם מגיעים בכמות יותר גדולה, ואתה יכול לראות את זה בלילה אם אתה עובר ליד.
1: לא, אנחנו יודעים את זה, שומעים את זה בלילות, תאמין לי, גם אצלנו, גם אצלכם. כמובן, המקרים פה, מקרי הכלבת גם משחקים, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר. תגיד, אנחנו מדברים על תירס, עבודה מאוד סיזיפית, עבודה יומיומית, עבודה קשה, אבא ברפת? זאת אומרת, זה החלוקת עבודה, הוא ברפת,
2: אתה... לא, גם וגם, לא, אנחנו שנינו עוזרים אחד לשני, עובדים...
1: שתי חליבות?
2: אנחנו שני חליבות, כן, כמובן שיש גם עובדים זרים לטובת החליבות.
1: כמה עובדים זרים יש לכם בסך הכל?
2: שניים. כן.
1: שעובדים מסביב לשעון? יש כל הזמן עבודה.
2: לא עובדים מסביב לשעון, הרפת בשני חליבות, הם אפילו מגיעים לשנץ, אצלי העובדים, אז בקטע הזה אנחנו...
1: חליבה נגמרת, יש תירס לקטוף?
2: לא, יש חלוקת עבודה ביניהם, ובתירס אני מתגבר לפעמים בעוד פועלים.
1: עכשיו, מי שלא יודע, תירס צריך לזרוע, זה גם כן סיפור, אתה, יש לך הכל, את כל ה... יש לך את הטרקטור, את העגלה, את הכל, אתה עושה הכל אתה?
2: הכל.
1: אין קבלני משנה.
2: זה התחיל ממזריעה ידנית שלקחתי פה מבחור מבוגר מהמושב, ועשיתי את הניסוי, ומאז הכל היסטוריה.
1: איזה יופי, איזה כיף.
2: כן.
1: טוב, והדבר הנפלא זה שבאמת אנשים מגיעים, יודעים שפה יש תוצרת ראייה, ובאים למקררים ואוספים. הפרסמון מתי?
2: הפרסמון יתחיל בתחילת אוקטובר השנה לדעתי, לפי המצב שלו על העץ. אולי הוא יקדים בשבוע, שבועיים.
1: אני באחד הניווטים שלי ביחידה, היה לי חבר, שידע מה זה לאכול הפרסמון בוסר. אתה מכיר את זה, נכון?
2: מכיר.
1: עכשיו, גם אם הפרסמון כתום מבחוץ, זה לא אומר שהוא מוכן, ממש לא. הוא נתן לנו לאכול ביס ראשון, הפה מתייבש, אי אפשר לבלוע, אי אפשר לשתות אחרי זה חצי שעה.
2: אז אני...
1: זוועה של החיים, וזה הטריק שלו היה לכל אחד שהוא עשה את זה, היה עובר לאחר.
2: אני אספר לך שזה לא בוסר, זה פשוט הפרסמון צריך לעבור תהליך של הפחלה, של 24 שעות בגז. וככה הוא בעצם מבשיל. כמו בננה, גם בבננה הוא עובר את תהליך של הפחלה, ורק ככה הוא מבשיל.
1: אבל בננה לא, שלא, לא מובחלת, לא תעשה לי את, ה... נכון, נכון, את, נכון, את היובש נכון, הזה נכון. בפה שהפרסמון כן. עושה. נכון. הוא ידע מה הוא עושה, אותו חבר,
2: לא ואנחנו... לא, אני גם יודע, מקרוב. אני...
1: אתה גם ניסית את הניסוי הזה, יפה.
2: כן.
1: טוב, יפה, אנחנו כמובן מזמינים את כולם לבאר טוביה, אם אתם באזור משק בן יצחק, שם תוכלו למצוא את המקררים, כרגע רק תירס, אבל תירס טרי, תירס טרי שאפשר לשים, אגב, אם אני רוצה את זה עם הקליפה?
2: יש אפשרות גם לקנות עם הקליפה, אנחנו מוכרים בסק של 8 יחידות, אפשר לקנות עם הקליפה, וכמובן שאפשר להתקשר ולקנות לפי קילו...
1: חפשו, משק בן יצחק, אגב, באינסטגרם אפשר גם לראות פיזית איך זה קורה, אתה גם את זה מתפעל.
2: כן, לגמרי.
1: יפה. עמית, שמחתי לשוחח איתך, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מבקשים ממך לעבוד כבר עכשיו על הדור ההמשך, לדעתי, אתה נהנה ממה שאתה עושה, ולכן גם ילדיך ייהנו מזה.
2: לאט לאט, כן.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לך, ביי, להתראות.

0: שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
11: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
21: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
20: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתבמים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
0: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
20: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה אף חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. נסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
26: רדיו כל רגע.
27: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
28: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי 16 בספטמבר.
1: מעניינים.
2: היי.
0: וואלה. כל טוב?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
2: יס.
1: עידו קרא לי אלל קול ג'יי.
0: כי?
1: על הז'קט.
0: אה, נייס.
1: לא הולם, לא מותאם.
0: זה שהתחלת לבוא עם ארוך?
1: אני התחלתי, זהו.
0: אתה גם כאילו... מבשרת בו הסתיו, כן? אתה נחליאלי, לא?
1: נחלוליאלי,
2: כן. לא, פתחת את הארון.
1: פתחתי את הארון, זה מה שקרה.
2: כאילו, הייתה פתיחה מלאה של הארון.
1: וזה עשה לי חשק, זה יקצץ לי, זה קרה לי. אני אוהב ללבוש ז'קט.
2: לא, כן, זה לא שהוצאת, כאילו, יש אנשי הג'קט האחד לתקופת המעבר, שכזה, זה הג'קט רק בשביל הדקות האלה, ולכן... כאילו, לא צריך להוציא הרבה ג'קטים. זה אחד, כי במצטבר, זה יצא יום שאני עם ג'קט.
1: נכון.
2: כאילו,
1: עשר דקות פה, עשר דקות שם.
2: בדיוק, כן. אז זה כאילו, וגם...
1: הוא גשר בעצם.
2: בדיוק, ולפעמים הם אפילו עושים את הדבר המזעזע, וזה להשאיר את הג'קט במקום...
1: במשרד.
2: שאליו הם מגיעים. כן, כן. יש לי חברה שכאילו, מבחינתנו, כאילו, אני זוכרת אותה, הזיכרון שלי של הבחורה הזאת, זה... הסוואטשרט הוורוד שהייתה שמה על הכיסא, כאילו תמיד.
1: בייסיק כזה, הודי.
2: הודי, בייסיק.
0: שאם יהיה לה קר.
2: שאם יהיה לה קר, היא שמה אותו. ובמצטבר זה יוצא יום שהיא לבשה אותו. אבל פרסה את היום הזה לתשלומים, מה זה תשלומים, אוקיי? אז אני כן מעריכה את זה שפתח את הארון.
1: ושאני כאילו, יש תחלופה, זה כמו שאתה הולך למיס...
2: כן, מצד שני, הרבה אנשים נכנסים לכאן... זאת אומרת, אתה לא יכול, אין לך את האופציה להשאיר את הג'קט כאן.
1: אני גם לא רוצה, כי אני מאמין בתחלופה. זה כמו שאתה הולך למסעדה, ואתה רואה שיש הרבה אנשים נכנסים ויוצאים, אז אתה אומר, אוקיי, יש תחלופה, יש איכות של פרודוקטים, כי שום דבר לא נשאר. אני הפרודוקטים.
0: אני מצד שני אקח את הצד השני, סתם לשם הדיון, כאילו, כי הם שעמם לי.
1: בטח. You do you, כן.
0: ג'קט זה לא דבר שצריך להחליף אותו כל יום, כן? זה לא משהו שאתה... זה כמו נעליים. אוקיי, זה תווך, הוא יותר ממשק.
2: לא, לא, חיים, לא.
0: יותר ממשק בין הגוף שלך כאילו לעולם, אוקיי? אם...
2: מה כיף לחיות עם מה שאמרת עכשיו? מה זה, מה זה?
0: כי זה עוד נטל. ולהתחיל לחשוב עכשיו זה, אני וואלה עם... לא משנה שהרבה, רוב הזמן חם לי, יותר מאשר קר לי, אבל... אם יש איזה, לא יודע מה, איזה הודי כזה שזרו כאילו בחדר או לא יודע מה, בסלון, אז אני אקח אותו ואני אלבש אותו. וזה לא, אתה מבין, זה גם לא בא במגע עם הגוף שלך.
1: זה כן.
0: למה?
1: מה קורה פה?
0: בסדר, מה, אתה לא מלוכלך במרפקים.
1: אני הכי מלוכלך במרפקים.
0: זה לא כאילו על החזה או כמו שנעליים, יש את התווך של הגרביים.
1: בדיוק.
0: אז אתה לא חייב להחליף נעליים כל יום. נכון.
2: לא, אתה לא מחליף מעיל, נגיד, כל יום.
1: כי מעיל גם לא נוגע באור.
2: נכון, אבל ג'קט, כן.
1: נוגע.
0: מה יודע?
2: חיים, כדאי לשאלות הרגלי.
0: לא, לא, לא. מה, ג'קט? אני דבק בזה.
1: גם לא דין בית כדין חוץ. כאילו, גם לי יש סוואטשרט בית, שהוא הסוואטשרט שהוא בהגדרה.
0: לא, אני מדבר על חוץ.
1: הכי נעים.
0: כן.
1: ואז...
2: אנחנו נותנים לך פתח.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא,
2: לא.
0: אני אשר גם מתבצר בזה.
2: ממש.
1: וכן תנועה. תנועת הסוואטשרט.
2: לא, לא, הג'קט יציאה. כל היום. כל הזמן.
1: כל החורף.
2: כל החורף כשיוצאים מהבית, ג'קט אחד.
1: בקיצור, אני גם נהנה מלהחליף
0: אותה. אבל הוא יפה. מה זה? זה מבריק כזה, לא?
1: הוא מדריפט סטור לדעתי בלגיה הבאתי אותו. כאילו, חנות יד שנייה.
0: מה זה דריפט?
1: חנות יד שנייה כזה, חנות וינטג'.
0: פריפט?
1: פריפט? כן, מה אמרתי?
0: דריפט,
1: לא. דריפט זה חרקות, לא?
0: כן.
1: כן, לא הייתי בחנות חרקות בבלגיה, לא.
2: שם טוב, אבל.
1: פריפט,
2: נכון. כן, אבל זה סטן כזה?
1: נראה לי, תרגישי, לא יודע.
2: סטן. לא, סטן זה סטן.
1: לא, זה לא סטן.
2: כאילו, סטן זה דבר סוטה, כאילו, אני לא תרגישי.
1: לא, אני לא מסתובב עם בדים סוטים עליי.
0: אני לא יכול גם שכל זמן קופצות לי כאילו מובעות מסיינפלד, אבל הרי ג'ורג' רצה להתעטף בכתיפה.
2: נכון.
0: Like to drape myself in velvet.
1: כן, נכון.
0: זה קצת כתיפתי כזה.
1: לא, זה לא כתיפתי. זה סתם מבריק פשוט.
2: זה מבריק, זה סטני.
1: זה הקטע שלו.
0: כן.
2: זה סטני.
1: ככה בחרקות אוהבים, אוהבים.
0: לא, אבל זה...
1: זה הסטייל שלך.
0: זה מאוד פימפי, אבל...
1: לא מאוד פימפי, לא מאוד פימפי.
0: לא, הברק.
1: פימפי מתחיל.
0: אם היית עם הגפיים גם?
1: לא, בסדר, ואם הייתי עם הקל הליכה וגם עם
0: הידר של... זה של סנופ כזה. אגב, אומנים בינלאומיים, בואו רגע נדבר על מה שקורה עם אד שירן.
1: נתתי לך את האגב סריפט סטור.
0: נכון, נכון. תקציר הפרקים, אד שירן יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית, המופע הפותח שלו, המחמם, זה הראפר מקלמור, שהוא חתכת חמאסניק אנטישמי בזוי, שכבר לפני 10 שנים עלה מחופש לקלישאה אנטישמית יהודית, עם אף גדול וכובע חרדי כזה. ו...
2: כן, אפשר לומר שהוא עשה את זה לפני שזה נהיה מגניב.
0: כן.
1: כן, את זה ניתן לו.
0: כן, למרות שהדבר הזה שהוא עשה... עדיין אפילו לא נהיה מגניב גם בחוגים הכי סונים.
2: לא.
0: קלישאה אנטישמית.
2: ברור, ברור.
0: דר שטרימרית כזאת.
1: כן, אבל זה מגיע. כאילו הוא חוזה טרנד פה.
0: כן. הוא גם כאילו קול נחשב, אז הוא גם עושה את הטרנדים.
1: כן.
0: ואז הוא קיבל ביקורת קשה מאוד על זה לפני 10 שנים, והוא התנצל אפילו. גם התנצלות מה... כזה מצר.
1: כן.
0: אבל...
1: אם מישהו נפגע.
0: כן. ובהופעה...
2: אם מישהו נפגע, אבל...
0: בדיוק.
1: אני מצר אם מישהו נפגע, אבל...
0: ובהופעה הקודמת עם אד שירן, ממש לפני שבועיים, הוא עשה, כאמור, את המופע החימום, את המופע הפותח. אני לא אוהב, סתם שלי, סוגריים מהירים, כי באנגלית קוראים זה opening act, ובעברית קוראים זה מופע החימום.
2: חימום, נכון.
0: שזה כאילו משמעויות שונות קצת.
1: כן. קצת כמו סטן.
2: זה כאילו סוטה כזה.
0: חימום זה סוטה.
1: כן.
0: מופע, כי אתה מחמם...
1: את הקהל.
0: את הקהל, בשביל שהאומן יבוא. ופה זה מופע פותח, זה הרבה יותר מכבד opening act מאשר חימום.
2: נכון.
0: בקיצור, אז הוא עשה את המופע הפותח, ועלה עם קפיה, ופרי פלסטיין, ויש לו שיר כזה על הינד ריג'אב, איך קוראים לה?
1: הינדי? ארן הינדי ריג'אב?
0: כן, אבל זה על שם הילדה.
2: כן, כן.
0: יש לו שיר כזה, וכאילו באמת היה מאוד מאוד אנטי-ישראלי, לא גלש למחוזות האנטי-יהודיים.
2: הוא ממש נעם פוליטית, זאת אומרת, זה לא רק היה בשירה.
1: כן.
2: במוזיקה שלו.
1: סייד נוט, כמה ליים זה להיות כאילו מופע פתיחה ולעשות שם את האקט הפוליטי שלך. תעשה מופע משלך, תעשה בו אקט פוליטי, אבל כאילו אתה בא לפתוח לאומן אחר, הוא העניין, ואתה חייב לבוא וכאילו לתת את האג'נדה שלך. kind of lame.
0: והרבה מאוד אנשים שהיו בקהל, זה צרם להם. גם ישראלים שבאו לראות את אד שירן, וגם יהודים, ולא רק.
1: וגם אנשים שלא היו בקהל, זה כאילו, זה
0: סך התרות. כן, זה סיפור, והתעוררה ביקורת, וכמובן זה הפך להיות עוד דבר, כך מצא את עצמו אד שירן בלב הסכסוך המזרח תיכוני, בלי שהתכוון, ואתמול התפרסם שהעיפו אותו, ההפקה חתכה את מקלמור מהסיבוב הופעות הזה.
2: כן.
0: ואז אד שירן פרסם איזשהו פוסט, הוא הסביר שזה לא הוא, זה לא החלטה שלו, זה החלטה של המפיק,
2: אוקיי, הוא גם ממש נכנס לזה שההסכם הוא מול המפיק ולא מולי.
0: כן, הוא מאוד הרחיק את עצמו מההחלטה לגרוע את מקלמור מה...
1: כי בעצם חלק מהלחץ נבע מבעלי הווניוז, שהם התנגדו שהוא יופיע אצלם במסגרת הטור, והם הפעילו את הלחץ על המפיקים, ואז המפיקים העיפו את...
2: התקפלו.
0: ואם חיפשתם את הקונספירציה האנטישמית באירוע הזה, אז יש את רוברט קראפט, שהוא אחד האנשים העשירים בארצות הברית, אדם שמחזיק בבעלותו קבוצת פוטבול מאוד מאוד מצליחה, וקבוצת כדורגל, MLS, והוא כאמור אדם מאוד מאוד עשיר.
2: ובעל אצטדיונים.
0: בעל אצטדיונים, והוא גם דיבר עם בעלי אצטדיונים אחרים, ועשה איזה לובי של בעלי אצטדיונים.
2: כן, זאת אומרת לחסום את כל הטור למקלמור.
0: כן, או חלקו. כאילו שלא לארח את המופע הזה של אד שירן.
2: כן, לא, זאת אומרת, לא רק באצטדיון שלו, אלא גם בשאר האצטדיונים.
0: וההפקה כמובן נכנע, כי גם אנשים קנו כרטיסים במיליוניהם.
2: וכן, פרומוטר, אכפת לו הכסף.
0: נכון. ואד שירן כתב פוסט שכאילו מסביר את זה, אומר, זה לא אני, זה ההפקה. אני, פול, אני חושב שהוא כתב, מהסכסוך הישראלי-פלסטיני.
1: יש יותר מדי מלחמות בעולם.
0: בשני הצדדים, כזה, מלפחות הוא לא לקח צד פה, אבל כן הרחיק את עצמו מההחלטה.
1: כמנהגו הוא פזל גם ימינה וגם שמאלה.
0: בהחלט.
1: ודמיינו את זה שנייה.
0: כן. וזה, זאת אומרת, מצד אחד, כאילו זה משמח, ש... כי הוא באמת חתיכת חרה. הוא באמת חתיכת חרה, המקלמור. כן. את שירן אני מאוד אוהב. הייתי בהופעה שלו גם. הוא בחור חמוד ממש נראה. אבל מצד שני, האם הדברים האלה, חיתוכים אגרסיביים, לא עושים גם יותר נזק בסופו של דבר, מאשר הדבר עצמו? כאילו, הוא באמת הורחק, וזה מסר גם לאחרים, כאילו, אבל זה מסר

0: אבל מה שזה הוביל אליו, זה שבאמת כל אומני החימום בטור, פשוט משכו את ההשתתפות שלהם, מלהיות מופע, סליחה, מופע פותח, לא מופע חימום, הם משכו את ההשתתפות שלהם, כולל להקת הליווי של את שירן, זאת אומרת, די. הנגנים שלו, כן.
1: במחאה
0: כן,
1: על ההשתקה,
0: כאילו? יש איזו להקה שכאילו איתה הוא מנגן בטור הזה, שהם מלווים אותו, וגם הם משכו את ההשתתפות שלהם. זאת אומרת, את שירן בגדול יכול להגיע עם אקוסטית.
1: אגב, זה חלק מהכוח שלו, שאת שירן יכול להגיע עם אקוסטית, וכאילו כל שאר להקות הפתיחה, ליווי, whatever, יכולים למות בחורף, ויהיה מי שיחליף אותם, כי הם לא העניין פה, אם לחזור לנקודה המקורית, על זה שמקלמור הרשה לעצמו לעשות את האקט הפוליטי שלו במופע שהוא לא שלו. לכן כל האנשים האלה יכולים ללכת ולמחות עד מחר, בדיוק כמו, לא יודע מה, העובדים של גוגל לפני עשור שמחו על זה שגוגל עושה שיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי או whatever, כי אתם לא העניין. וזה נחמד שיש לכם דעה.
2: לא, זכות מחאה זה דבר שחשוב שישמר.
1: אבל כאילו... It's not about you. אתם לא הסיבה שאנשים קונים כרטיסים, אכן כאילו, כן. המחאה שלכם נרשמה, אבל לא תשנה את העולם.
0: אבל בעצם מה שקרה זה שאחד ממופעי הפתיחה האלה זה גם פיניאס, אח של בילי אייליש, אכן אקט שאיננו מעניין, כאילו אף אחד לא בא לראות הופעה של פיניאס, כאילו יש מי שכן, סבבה, יש מי שכן.
2: פרב כן. מגיע.
0: כן, אבל בואו, כאילו זה לא באמת אומן מעניין, בואו נגיד שרוב האומנים שעשו את האקט הזה, המחאתי הזה, הם אומנים שיש להם רק איך להרוויח מהדבר הזה, לגמרי.
2: שכאילו יפוס טרמפ על ה...
0: כן, כן, אבל מה שהם אומרים שם, זה דבר שהוא לדעתי בעייתי, ואני תוהה האם זה באמת היה דבר נכון מצד הפרומוטרים וגם מנהלי אצטדיונים לאחרים ככה אומן ולבקש יעוף מהטור, כי בעצם מה פיניאס אומר, לא להחליט ולהוציא את עצמי מהאירוע, כמו שעד שירן עשה, זה לא בסדר. אתה חייב להיות אקטיבי, אתה חייב לבחור צד, אתה צריך להיות בסולידריות עם האומן שאותו בחרת שיהיה מופע הפתיחה שלך. גם את שירן אמר איזה משהו מתחמק, של יש לי דעה בנושא, אני תורם בבית, מה שנקרא, כן, אני לא מכניס את זה לבמה.
1: מי שמכיר אותי
0: כן,
1: יודע.
0: אני יודע שאני תורם בבית.
1: דיבור של טסטה בריאליטי, ממש. כן.
0: כן, ובעצם מה שזה גרם לאנשים, זה פשוט הופך עכשיו כל... מופע וכל דבר לדיון פוליטי. זה מה שזה עשה. ועכשיו, אותי מאוד מעניין, בעצם עד שירן, הוא יצטרך לנקוט בעמדה. הוא אמר, אני לא רוצה לנקוט בעמדה, אני רוצה לבוא לנגן את המוזיקה שלי, ועכשיו הוא יצטרך לעשות מעשה.
1: כן, וזה סימן לא טוב שכל דבר בעולם, אפילו לא כל דיון, כל דבר בעולם הופך בכוח לדיון שבו אתה צריך לבחור האם אתה בצד של הפלסטינים או שאתה
0: בדיוק,
1: ציוני מלוכלך.
0: זה על הפנים, זה אבל על הפנים. כאילו מה שהתחיל, ברור שמקלמור, כאילו הוא האדם שהתחיל את זה, אבל יש שאלה של חופש ביטוי, ואם הוא נבחר להיות האומן הפותח, ואז באמת פרומוטרים ובעלי אצטדיונים מעיפים אותו, זה לא תורם לאומנות בשום צורה, זה בסוף עושה נזק, ואנחנו נראה את זה עכשיו קורה כל הזמן, ובסוף אנחנו נהיה המפסידים הגדולים.
1: אז אני חייב להגיד לך שחופש...
0: אנחנו ממש הולכים להיות כאילו עוד יותר, לא האמנתי שאפשר להיות יותר מצורעים, אבל זה שכבר הדיון הוא על מופעי פתיחה.
1: קודם כל, חופש הביטוי.
0: סיוט, זה סיוט, ובתור סליחה, גם אוהבת מוזיקה, כל הזמן נשבר לי הלב, כל הזמן מחדש הוא נשבר ונשבר ונשבר ונשבר.
1: חופש הביטוי הוא לא חופש הביזוי. זה קודם כל אני חייב להגיד. זה
0: ש... חופש הביזוי, שתדע שאני בעד חופש הביזוי.
2: אגב, חופש הביזוי הוא בהחלט בחופש הביטוי.
1: נכון, אבל הוא לא בחופש, אתה בא לפתוח לי את ההופעה, אז כאילו תעזוב אותי מהשיט שלך.
0: הוא כן אבל הוא כן, אבל זה כן, הוא יכול, הוא יכול.
1: אז כנראה שלא, ואם עכשיו...
0: לא, אבל זה לא כנראה שלא, אני אומרת, האקט הכוחני הזה, הוא בסוף מוביל לזה שיפעילו כוח מצד שני, ובסוף יש מפסידים.

0: זה אנחנו.
1: ואם כל החברה האמריקאית תצטרך לבחור בין הציונים המלוכלכים לפלסטינים המסכנים, והם יעשו את הבחירה בפלסטינים המסכנים, מה שאני מאמין שלא, בגלל שכאילו... בוא נגיד שזו לא הבחירה הכלכלית הנבונה ביותר, וגם לא המוסרית הנבונה ביותר, אז כאילו מקלמור זה לא מי שהתחיל את האבן המתגלגלת הזאת, ובטח לא עד שירן הוא זה שנתן לה דחיפה. יש עניין בארצות הברית של, וזה גם מתקשר לדברים אחרים, של חוסר יכולת להבין כבר באמת מה נכון לארצות הברית ומה לא. מקלמור לפני שנתיים לדעתי, עשה הופעה שהוא פתח אותה בפאק אמריקה. כאילו השנאה העצמית האמריקאית הזאת, שהיא תמיד באה עם שנאה לישראל, או שנאה לציונות, או שנאה ליהודים, היא הבעיה.
2: ברור, כי אנחנו שולטים באמריקאים.
1: ברור.
2: ומה זה?
1: כן, אמריקאים ששונאים את אמריקה, בהכרח גם שונאים את ישראל.
2: גם... זה, אני עכשיו עושה ווטרבאוטיזם, אבל אני חושב שהוא כן חשוב להמחשה. הרי אם אותו מקלמור או מישהו אחר היה עומד על הבמה ואומר, נגיד, All Lives Matter, אוקיי?
1: נכון.
2: שזה הרי התשובה כאילו הלבנה ל-Black Lives Matter. הם לא אומרים White Lives Matter, הם אומרים All Lives Matter, נכון? הרי אם הוא היה עושה את זה, אותם אנשים שתומכים היום במקלמור, היו משתוללים וקוראים להעיף אותו מהסיבוב הופעות, וזה גזעני, ואיך אתה מעז להכניס את הפוליטיקה, כאילו לתוך, לתוך הסיבוב הזה של ההופעות, ובכלל אתה מחמם, ולא, ואתה לא המיין אקט.
1: ואנחנו לא מוכנים לעמוד על במה עם אדם שמקדם דעות כאלה שפוגעות ומסכנות בני אדם.
2: ואת שירן תתנער ממנו, איך אתה כאילו תומך. אותם אנשים בדיוק. אותו פיניאס היה... אותו משמים היה כאילו מבטל את עצמו מסיבוב ההופעות, כי הוא לא יעמוד שהשם שלו יהיה כתוב ליד מקלמור שאמר All Lives Matter.
1: ולכן אני כן חושב שזה היה הצעד הנכון להפעיל כוח נגדי ולהגיד לא, קו בחול. כאילו יש דברים שאנחנו לא מוכנים לעבור עליהם. אתה לא תעשה במופע שהוא לא שלך, במופע שאנחנו מקדמים, במופע שמתארח באצטדיון שלנו, אתה לא תפיץ תעמולה
2: נכון.
1: פרו-פלסטינית, בורדרליין...
2: כן, אבל, אבל, ושוב, אני חושב שגם, שלי נשבר הלב, כי זה, כאילו, הצד שאני יותר מתחבר לעמדות שלו, של פעם, כאילו, הדמוקרטים בארצות הברית, של חופש ביטוי, חופש הפעלות, שוויון הזדמנויות, תמיכה בזכויות, כאילו, שוות לכולם. זה כאילו יותר הצד הדמוקרטי, אבל הם יפנו לנו... עורף, הליברליזם האמריקאי כאילו ברח מהליברליזם שאני מאמין בו.
1: אבל הם הפכו גם לעצמם
0: כן, אבל הם לא, אבל סבבה, אבל הם לא מחזיקים את הליברליזם. כאילו אנחנו...
2: נכון, גם שלנו.
0: כן, בדיוק.
1: היו לו ייצוג פוליטי בארצות הברית יותר, וזה עצוב מאוד.
2: הליברליזם הובטח לנו לפני 3,000 שנה. זה שלנו, מה זאת אומרת?
3: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מאוד מעניין אותי, אבל איך עד שירן יצא מהסערה הזאת? כי באמת, אני רואה בפיד שלי גם המון המון אנשים שיוצאים עליו, על באמת על הפרוויות הזאת. ובאמת האדם כאילו הכי נחמד בתעשייה, עכשיו באמת בלב שערה שהיא גדולה עליו, בהרבה מאוד מידות לדעתי. וזהו, זה יהיה מעניין לראות איך זה.
1: הוא יהיה חייב כאילו ללכת עד הסוף ציוני, כאילו בהגזמה.
0: להופיע בנקסט, במופע נקסט.
1: כן, כזה, הוא יהיה בנקסט. אהבת השם שיר.
2: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש החוף בנתניה, בדרך הבא פרדסי עד הדסים, ובמחלף גבעת שמואל.
2: בסה גם עם מקלמור, כי יש לו את אחד הלהיטי פופ, היפ-הופ הכי טובים כאילו אי פעם. את...
1: ריפטסטור.
2: כן, ואת קנט הולדס. כן, we gonna...
0: אני שונאת, I can't even. תקשיבו, כל הזה, אני לא יכולה.
1: האמת שזה ז'אנר מאוד מאוד מוס.
2: מה?
1: זה ז'אנר של מקלמור. אני אוהב את ה-Thrift Store, זה שיר טוב, אין מה לעשות, אבל כל השאר זה כזה...
0: אני לא אוהבת.
1: חזיר אותי לאירועי חברה בהייטק. סליחה, אבל כאילו, זה היה הסאונדטרק.
2: נה, נה, נה, נה, נה. כן.
0: מחריד.
2: שיר טוב, שיר טוב.
0: לא.
1: לא, חגגנו ככה את רבעון שלישי בטירוף שלנו. כן, כן.
2: אופציות לאופציות.
1: לא היה אופציות, לא. לא היה אופציות, לא. גם לא אופציות לאופציות, לא.
2: תכף אנחנו מביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול, חינם, כפוף לתקנון. והבוקר הדבר שהצלחתם לעשות ברגע האחרון, דקה 90, לא האמנתם שתספיקו, אבל הספקתם דברים שאתם אולי באופן קבוע גם עושים ברגע ממש ממש אחרון. מה זה היה? מה הסיפור מאחורי זה? יסדר לכם בסופו של דבר מעולה. ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול התחממות נוספת. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
21: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כל

0: גל, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: מה קורה, גל?
3: היי, גל.
0: תודה שהתקשרת, גל. קבלי 300 שקלים מקניות. אנחנו עם ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור, שמציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם. בית מלון, קליניקה או שיחת וידאו, זמין 24/7, ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות. וגם אפשר לאתר רופא זמין בקרבת מקום ובלחיצת כפתור. עם ביטוח ישיר תקבלו תשלום תביעות, החזר תביעות מהיר בבית עד $555. ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר. ואתם מספרים לנו הבוקר על דברים שאתם הצלחתם ברגע האחרון, או עושים באופן קבוע ברגע האחרון. כן, גל.
1: טוב, אז עשיתי את זה ברגע האחרון, אבל לא כי רציתי, כי הייתה תקלה רצינית, משהו שלא מתאים לי. בגדול, לפני חצי שנה, ביטלו לנו טיסה לקיץ, היינו צריכים לנסוע לספרד, לטיול מהמם בספרד, וקניתי את הכרטיסים האלה נורא בזול, לא משנה, התבטא לפני חצי שנה, פתחנו את הסקי סקנר, הסתכלנו לראות מה הכי זול באוגוסט לנסוע, והכי זול היה רומניה. והחלטנו, טוב, ניסע אנחנו והילדים לרומניה, אני הבזוג שלי ושני הילדים.
2: רומניה זה כאילו דיבור, לא?
0: תלוי, כאילו...
1: לא, בוא נגיד ש... כמו שנצחת שם לוקוס, גם החופשה מרגישה לוקוס. נגיד את זה ככה, בעדינות.
0: למרות שכזה הקרפטים וזה, אנשים עושים כל מיני טיולי טרקים, ספארי, ווטאבר.
1: בסדר, לא, הלכנו עם ילדים, אבל בוא נגיד כאילו אתה הולך, ויש פארק שעשועים, הוא נראה כמו פארק שעשועים של לוקוס.
0: אוקיי.
2: אני יודע בדיוק לאיזה פארק שעשועים מזרח אירופאי את מתכוונת, עם הנדנדה האחת, וכן.
1: כן, למרות שהיינו שם גם בריזורט שמצאתי דרך ג'מיני, רק של רומנים, רק אנחנו ומני משפחות של רומנים, וזה היה, זה היה קוריאה והיקף, אבל לא משנה, פה הייתה וקיבלתי כאילו confirmation email כזה, שיש לי, שכאילו, שקיצור שיש לי את הכרטיסים, באיזושהי חברה, לא נגיד השם שלה. long story short, כמה ימים לפני הטיסה, אבא של אשתי אמר שהוא מחליט להצטרף אלינו, והוא ביקש שאני אבדוק בדיוק איזה שעות של טיסות אני רוצה. איזה שעות של הטיסות הזמנו, כדי שהוא יזמין דומה, הוא יצטרף לנו לחלק של הריזורט של הרומנים. ואז אני נכנסת, ואני מגלה שאין לי כרטיסי טיסה, ולא כתוב למה. פשוט יש לי mail confirmation, אבל אין לי כרטיסי טיסה, לא באפליקציה, לא, כאילו הזמנה לא קיימת. אני מתקשרת לחברה, הם אומרים לי, כן, אנחנו רואים שאבא היה בתשלום, אתה קשת CVV לא נכון, ובבחינתנו זה בוטל, הם לא הודיעו לי, לא כלום.
0: מה?
1: עכשיו, אנחנו כמה... כן, משהו הזיה, הזיה.
0: וקנית דרך האתר של חברת התעופה, או אחד המתווכים האלה?
1: דרך האתר של חברת התעופה, ויש לי מייל שכתוב, confirmation email, ואפילו כתוב שם, אין לכם מה לפנות אלינו, כי יש לכם כרטיסים.
0: אין לכם מה לפנות אלינו. יואו!
2: את חייבת להגיד, זו חברה הזאת, זו חברה ישראלית או בינלאומית?
1: חברה בינלאומית. בקיצור, ואז אני מדברת איתם ואני מדברת עם איזה נציגה שכנראה יושבת במזרח אירופה איפשהו, אומרת לי אין מה לעשות, ואני כאילו נהיית עצבני ומסתכלת על המחירים של הטיסות, כי כבר לא יכולנו לבטל את הדברים בתוך הטיול, כי זה היה כמה ימים לפני. אמרתי, טוב, אני אין מה לעשות, אנחנו נצמיד את המחירים במחיר המופרז ואני אטפל בזה אחר כך. הזמנו, ליטרלי זה היה פי שתיים במחיר.
0: יואו.
3: זה יאוש.
0: ועוד מראש בחרתם רומניה כדי שזה יהיה זול. כאילו שילמתם ביוקר על...
1: שילמנו מה זה ביוקר, וגם בדיוק עברנו דירה, אז הכל היה לנו ביוקר בחיים באותה תקופה, זה היה כאילו עכשיו באוגוסט, וזה האירוע ממש ממש, בוא נגיד שהוא ישב עליי ממש, ואמרתי מה אני אעשה, מה אני אעשה, בקיצור, אני החלטתי להפעיל את כל הכלים שלי כמישהי שטובה בבירוקרטיה, והגשתי עליהם תלונות בכל מקום, באיחוד האירופי, דרך האתר, דרך האתר, בלי להתבלבל כאילו, בהתחלה הם כמובן אמרו לי לא, ואז הראיתי להם את כל הראיות, כולל זה שבאמת מה שהפתיע אותי, שכשהזמנתי את הטיסה, קיבלתי את הקוד הבטחה הזה מחברת האשראי שאתה מסביל משהו מתחול, אז כאילו איך זה יכול להיות שהם לא קיבלו את זה? בקיצור, הם הסכימו להחזיר לי, לא, אולם לא, לא את כל ההפרש, אבל כמעט את כל ההפרש.
2: נייס.
3: את ההפרש,
2: על הכרטיסים היקרים יותר שהיא נאלצה לקנות, כן.
3: כן,
1: אבל זה...
3: למה לא את כל ההפרש? מה זה כמעט את כל ההפרש?
1: אני מרגישה שהעוגמת נפש שם, עלתה לי יותר. כן. זה היה שבועות מאוד מאוד קשים, שאמרתי, אין, אני
2: צריכה
0: לקחת הלוואה כסף,
1: את החופשה הזו.
0: כן. טוב, גל, אבל יפה שזה סיפור עם סוף טוב.
3: כמעט טוב.
0: כמעט טוב.
3: זה כמו שכמעט שלימו את זה.
1: קיבלנו תחושה בלוקות.
3: את ההפרש.
0: נכון.
1: עם ריזורט של רומנים.
0: אבל זאת הייתה חוויה, לא?
1: זה היה חוויה, אבל זה ממש היה שונה מבגיד שנכון, זו ריזורטים כאלה, בגלנדו, כפרי נופש כאלה.
0: מה?
1: השנייה הייתה... כמו שנוסעים כאן לכפרי נופש בהולנד, או... נכון. זה כאילו כפר נופש כזה, אבל תחשבו אותו בחוויה רומנית.
0: בואי תדייקי, מה היה שונה?
1: קודם כל, עכשיו, הוא מהמם, כן? זה כזה, הכל בקצות עץ כאלה, על פרומסאות, וזה בתוך שמורה, זה מאוד מאוד יפה.
0: אבל...
1: הם רומנים, אז גם כאילו השירות הוא רומני.
0: כלומר, את כאילו רוקדת סביב הדבר.
1: מה,
0: לא, תגידי,
2: חיים, הגזענות כבר בחוץ.
0: זאת גם חוויה סובייקטיבית שלך.
1: אני רומניה במקור, אז אולי זה
3: בסדר. אז מותר, יאללה.
0: מותר, מותר.
1: בקיצור, הכל כאילו מיושן, בסדר? הכל מיושן.
0: בסוף זה מדינה מזרח אירופאי, שעוד כלכלה, לא משהו.
1: אנשים מעשנים כאילו בחדר אוכל כזה, עם הילדים שלהם. יש לך כזה סלט חצילים ואיקרה בארוחת בוקר.
0: איזה כיף.
1: זה מה שעושה בארוחת בוקר כזה.
2: מיד עכשיו את... עושה חשק.
1: אתה לוקח כזה... מה זה?
2: לא, זה עושה חשק, אני אומר.
1: וואו, מה זה
0: חייבים שהם עוד אהבו? ברור, סיגריה ואיקרה בחדר בבור, ארוחת בוקר, מה איזה פתיחה להיום?
1: היינו נגיד לקחנו סירה כדי להיות בשמורה, כאילו להיות באגם, הסירה נתקעה באמצע, כאילו כאילו לא תחרף את אלי בסירה, דברים כאלה הכי רומניים שיש, אבל קצת שלי זה היה נורא זול.
2: ההתחלה של בורת כזה, נכון?
1: ממש, לגמרי.
0: טוב, תודה רבה גל.
3: תודה גל.
1: שיהיה לכם יום טוב.
0: ביי ביי. עכשיו כבר אני רואה את הלובי הרומני. שולח זה, זה מדינה נפלאה, אנשים טובים, נכון אגב, האמת שהם לא הייתי ברומניה אף פעם.
2: משרד התיירות הרומני כבר עלינו.
3: כן, אני מחזירה להם את ההפרש, על האיקרה, לחצילי.
0: מיטל.
4: בוקר טוב.
2: היי מיטל.
3: היי מיטל.
0: מה שלומך?
4: מצוין.
0: ספרי מיטל על הדבר שאת עשית ברגע האחרון.
4: אז קודם כל עשיתי לא מזמן תואר שני, אני בלימודים ובכלל מחכה בכל דבר ברגע האחרון, עבודות אני עושה ערב לפני.
0: בת כמה?
4: בת כמה אני? 44 עוד מעט.
0: אה, ועכשיו עשיתי תואר שני? יפה, יפה.
2: סחתן.
4: אז היה לי איזה קורס שעשיתי עבודה, ככה חיכיתי כמובן לרגע האחרון, ערב לפני, התיישבתי לעשות את העבודה, לסיים את העבודה. משהו במחשב לא עבד לי, לא הצלחתי, לא עשיתי את העבודה. כל פעם אמרתי, טוב, אני אחכה, אני אגיד למנחה שלא הצלחתי, לא הספקתי, אני אבקש דחייה של כמה ימים. בסוף אמרתי, טוב, לא נעים, האם הוא ישאל, אני אגיד לו, הוא ישאל אולי מה קרה, למה לא הגשת העבודה, אני אגיד לו, שכחתי, הכנתי, אבל שכחתי להגיש, לא הגשתי במערכת. בסוף לא הגשתי, לא עשיתי את העבודה, וקיבלתי 100 בקורס.
2: יו?
0: מה?
2: על מה? על זה שהתירוץ היה טוב? מה קיבלת מה?
4: אני כאילו רק ציפיתי שהמנחה יבוא וישאל, כי השתתפתי בקורס, ובאמת, הייתי, הוא כאילו הכיר אותי, ו... חשבתי שהוא ישאל מה קרה, למה לא הגעת, הוא עושה שיש איזה טעות. כלום, יום אחד קיבלתי, יש פוש כזה שמקבלים הודעה לטלפון, כמה קיבלת בקורס הזה, וקיבלתי 100.
3: רגע, ולא הגשת עבודה בכלל?
4: בכלל. כלום, לא עשיתי אותה.
0: זה מעלה שאלות.
2: במה תואר? במה תואר?
4: אני לא יודעת אם אני רוצה לפתוח את המרצה, לא יזהה אותי.
0: זה מוסד אקדמי, נקרא לו סביר, או מהסוג שחברי כנסת עושים בו תארים?
4: מוכר, סביר, בארץ.
0: כאילו הוא קיים, יש מבנה?
4: קיים, עדיין קיים.
2: ולמדת משהו כאילו קריטי כמו הנדסה נגיד? שאני צריך לחשוש עכשיו?
4: אתה צריך לחשוש. אבל לא, זה היה קורס אחד ספציפי, זה לא קרה לדברים אחרים.
0: מעניין לה, מעניין איך. מה שכן, אני בטוח שלא משנה כאילו בת כמה את, כאמור זה גם תוצאה בגיל יותר מבוגר את התואר, שמחת הנעורים, כאילו השמחה של הילדה, שאתם מקבלים את הפוש הזה פתאום עם המאה, ועל זה שכאילו גם דפקת המערכת שלא עשית עבודה.
2: הייתי מתקשר לכל מי שאני מכיר.
4: אז גם הייתי כל כך בסטרס, כי אמרתי אני צריך לחזור על הקורס, ועכשיו יגידו לי, את לא...
3: זה בעצם המרצה נתן לך את ה...
4: כנראה, אני חושב שגם היום הם הרבה בודקים עבודות ב-AI ודברים ש...
0: אבל לא הגשת את העבודה.
3: כן, זהו. והמרצה ואת הייתם בקשר טוב? כאילו, אני מנסה להבין.
4: כן, אני השתתפתי בשיעורים, אני הייתי כאילו פעילה, אז...
3: וואי.
4: אני חושבת שגם אולי הוא ישאל אותי מה קרה, למה לא הגעת, למה זה. יכול להיות שגם הוא חיכה לרגע האחרון, לבדוק את כל העבודות. לא הספיק אולי לבדוק אצלי או לא מצא, ולא היה נעים לו לשאול.
3: יכול להיות. יכול להיות.
0: מיטל, תודה.
3: תודה.
2: תודה מיטל.
0: ביי.
3: שמעו, אבל זה לא דבר שהיא הצליחה לעשות ברגע האחרון, כי היא לא עשתה אותו.
0: נכון.
2: נכון.
3: היא פשוט לא עשתה את העבודה.
2: את בעצם פוסלת אותה עכשיו, את אותה פסילה שהיא הייתה צריכה לקבל מהמרצה שלה.
0: נכון.
2: זה כאילו תיקון קוסמי, כמעט.
0: וגל, שחסר לה הפרש, ניתן לה את העוד 600.
2: כן, כן, כן.
0: בסדר, אז מיטל יוצאת עם 300, וגל יוצאת עם 900 שקלים לקניות. ואנחנו עם ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול מקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים, כמו ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה, ובביטוח ישיר אפשר להוסיף עוד מגוון של כיסויים, קיצור, ביטול הנסיעה, כיסוי למצב רפואי קיים מורחב, כיסוי ספורט אתגרי, כיסוי למחשב, לנייד או לטאבלט.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
6: מחלף אונו בכביש 471 עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 4 בצומת עכו מזרח, בדרך 40 מילות צומת אלעל, כביש 4 מפרדסי עד הדסים, ודרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: כל

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: ומה חשבו שיקרה? שנתחיל להסביר להם שאנחנו הצודקים, שהסיפור הזה של ה... של ה... בכלל, כל החרם הזה לישראל הוא רק ילך ויגדל. אנחנו באיזשהו אירוע, תקשיב, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו מדינה שלא מסוגלת להתמודד עם סרט שלא ראינו, לא מסוגלים להתמודד עם הביקורת, עם האמירות האלה, וזה עוד לפני שאפשרו לתקשורת הזרה להגיע לעזה ולהיכנס ולתחקר שם.
8: תגיד, עדיין עיתונאים זרים...
7: אנחנו עובדים עם הבול של חרם. איך?
8: עדיין עיתונאים זרים לא יכולים להיכנס באופן חופשי? אלוהים שמור.
7: לא יכולים.
8: וואו.
7: עיתונאים של ניו יורק טיימס, של ה-CNN, של ה-BBC, של הגרדיאן, לא יכולים להיכנס לעזה. לא יכולים המסתובב בעזה. למרות שישראל כבר לא תוקפת כל הזמן, והתקיפות שלהם די...
8: זאת אומרת, כל מה שיוצא מעזה זה רק דיווחים של פלסטינים עד כה, נכון? של עיתונאים כאילו שעובדים בשירות כלי תקשורת בינלאומי.
7: כן, עכשיו, מה זה עיתונאים? בואו, זה לא שכל העיתונאים, כולם, כל אחד עיתונאי. פשוט פונים שם לאנשים שיש להם טיפה חיבור לרשתות חברתיות, בלוגרים, אנשים שיש להם מספיק עוקבים, והם משמשים העיתונאים.
8: כן. אני לא יודע אם זה עדיף, או שכן תיפתח רצועת עזה לעיתונאים זרים.
7: מה זה עדיף? אנחנו רוצים, אין עדיפות.
8: לא, שהם מסתובבו שם ויראו כאילו את החורבן התנכי שיש שם, שאנחנו בסדר, יכולים להסכים איתו, להבין אותו, להצדיק אותו, אבל זה ייראה רע, אנחנו צריכים, אני חושב, להיכנס לתרדמת, כאילו,
7: וגם אנחנו, תסתכלו,
8: עד שהגל הזה יעבור.
7: אני לפחות, אני לא בקטע של דמגוגיה, בסדר? עזבו עכשיו את הצחוקים וזה. מה שקרה במדינת ישראל 3 שנים, ולמי שהפכנו להיות, יש לזה השלכות, אוקיי? אני רואה קו אחד ישר ומחבר אותו כל כך ברור בין מה שקרה פה ב3 שנים האחרונות לבין כוסרה, לבין איך ההתנהלות אחרי איזה סרט ביקורתי, נכון או לא נכון, לא ראיתי, לא יודע, זה לא משנה. השיח הזה, לבין איך הישראלים מתנהגים בתאילנד. זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות חברה אלימה, אנחנו הפכנו להיות חברה לא סבלנית לכלום. אנחנו בעיקר, תשמעו, אתם רואים בתאילנד מה קורה עם הישראלים? זה בושה, זה להסתכל על זה. אני לא יודע אם יש ישראלי שלא מרגיש בושה לראות את תאילנד פותחת באמת בקמפיין שלם על הישראלי המכוער. עכשיו, זה תאילנד. זה לא... זה לא איזה אנטישמים, לא יודע מה. אנחנו חברה שלא מסוגלת לקבל ביקורת, כי הביקורת היא אומרת שטעינו. זה בדיוק כמו הממשלה הזאת. אנחנו הפכנו להיות אחרי הפרצוף של, של המדינה, זה הפרצוף של הממשלה. אנחנו אף פעם לא טועים, אנחנו אף פעם לא אשמים. אם שונאים אותנו, אז זה מסתינה של אנטישמיות. אנחנו לא עשינו כלום. זה, ואנחנו הולכים לאירוע חמור בהרבה. חמור בהרבה. וכל מי שזלזל בזה וחשב, וכל מי שגם רוצה להגיד עכשיו טעות או לא טעות, אנטישמיות.
8: כל מי שזלזל, כל מי שחשב. אפשר לעשות את החרבו דרבו חלק שתיים.
7: היום, מי שמדבר עכשיו בגלל שזה אנטישמיות, בגלל שהם לא אוהבים ישראלים, בגלל שהם אוהבים, זה לא שיח רלוונטי.
8: תראה, יש, זה נכון מה שאתה אומר, אבל גם אני רוצה להזכיר כמה דברים. את הטיעון הזה של אנחנו הופכים להיות חברה יותר ויותר אלימה, הוא קיים עוד לפני 7 באוקטובר, ואז יוחס לו הכיבוש, אוקיי? כשחיילים יוצאים וממשטרים, ילדים צעירים, 18-19, יוצאים וממשטרים...
7: שהיה לנו דוד...
8: שנייה רגע.
7: איך קוראים לו דוד... מרדכי דוד, שהולך מרביץ למקלל שופט...
8: לא, לא, לא, ברור שהייתה קצנה...
7: ולמחרת יושב בכנסת מחובק עם כל... עם כל נבחרי הציבור שלנו.
8: ברור שיש הקצנה, ואני אומר, הטיעון הזה של החברה, שישראל שהופכת להיות חברה פנימית אלימה, הוא איתנו כבר הרבה זמן. בוודאי שכשהמאורעות בחוץ נהיים קיצוניים, גם המאורעות בפנים נהיים יותר קיצוניים, בוודאי ובוודאי שזה בגיבוי הממשלה.
7: אנחנו יותר משתבללים, אבל אנחנו יותר משתבללים, ככל שבחוץ יש לנו יותר ביקורת, אנחנו לא מוכנים לשמוע אותנו, אנחנו ישר משתבללים, ישר שונים אותנו, ישר יש לנו מה להגיד. אני, עוד פעם, אני רואה ממש קו ברור בין כל הדברים. ממש, כאילו, אי אפשר לא לראות את זה. תראו את זה בבתי ספר, תראו, אני לא, זה לא נכון שהיינו כזאת חברה.
8: אני לא, אני לא אומר שהיינו כזאת, אני אומר שאת, מדובר על הדבר הזה שאתה אומר, הוא לחלוטין טיעון שהיה קיים כבר בשיח, ונגיד יוחס לו הכיבוש בעבר, אוקיי?
9: כן, אבל האם זה הדבר שיכול...
10: שזה גם במידה מסוימת של צדק, כן? הכיבוש זה באמת הדבר שאין מה לעשות. כמו שאתה אומר, כשאתה שולח ילדים בני 18 למשטר אוכלוסייה, להתחכך באוכלוסייה אזרחית, שבתוכה גם קיימים כאילו... גורמי טרור, כן, הם החזרו אחרת הביתה.
7: אבל ידענו להוגיע את האירועים האלה.
9: כן, אבל אם זה דבר שיכול להתעצם, האם זה לא תהליך שיכול לגדול ולגדול ולגדול?
8: אני אומר שכן.
9: אז כן, סבבה.
8: כן, זה מה שאני אומר.
10: כן.
7: נכון. וגם ידענו להוגיע את האירועים האלה. זאת אומרת, כן היינו רואים באירועים האלה דברים חריגים, והיום...
9: כן, אבל מי ששוחק מנגנוני ביקורת...
7: יש לכם בכוח מאה שהם חשודים בעבירות מין ואלימות ו... ומדינת ישראל עושה הפגנה מולם לשחרר אותם. זאת אומרת, בעבר יכולת לראות באירועים קיצון האלה, אבל ידעת שזה אירוע אלים שצריך לטפל בו. אלאור עזריה, הרבה אירועים כאלה. אוקיי,
10: אני חושב שאזור אלאור עזריה זה קו פרשת מים מאוד מאוד מובהק, כי זה הרגע שבו שר ביטחון אחד אף בגלל שהוא יצא נגד תופעה שחייבים לצאת נגדה, שר ביטחון אחר נכנס במקומו, וראש הממשלה גם כאילו גרר את עצמו לתוך הקלחת הזאת, ושם אני מרגיש שהדברים ממש השתנו בצורה מהותית.
7: אבל שם עוד דיבה הרמטכ"ל ואמר, הוא לא מוכן לקבל את זה, היה משפט, הוא נכנס לכלא.
10: נכון.
7: היום אתה רואה את האירוע שלך קורה בצורה הזאת? אתה רואה היום איזה...
10: אם מקרה כזה יתועד בתוך ישראל, אני לא חושב כאילו שהרמטכ"ל לא יצא נגד זה.
7: כל יום מתעדים מקרה... תקשיב, ירה בן אדם, חייל צהל, ירה השבוע, בשידור חי, מול כל הכתבים, ירה בפלסטינים ליד כוסרה שם. הוא ירה בו ברגליים, אוקיי? על כלום, על כלום. הבן אדם עומד, הוא לא עשה כלום. זה תועד בשידור, בצילום.
10: הוא חייל
7: מי
10: ירה?
7: מי נראה לך שמישהו יעשה לו משהו?
10: זה חייל שירה?
7: בטח.
10: והוא לא יעמוד לדין?
7: עזוב את זה. 3 לוחמים של מגב, יורים במשפחה. נגיד, לא יודע מה, בטעות, בסדר? אבל הם יורים
10: באבא, לא אימא
7: והשני טוב. ילדים. עד היום אתה חושב שהוא עצור?
10: אבל זה לא אותו מקרה, קובה, זה לא אותו מקרה. זה לא אותו מקרה. אלאור עזריה הגיע למחבל מנוטרל, ירה לו בראש ו-11 דקות
7: כשהוא היה בצפה. אבל אני אומר, המשפחה עם ילדים הרגו, אז לא מתי מחבל מנוטרל.
10: לא, כי אתה אומר, כן טעות, לא טעות. זה נשמע מקרה קצת יותר מורכב.
7: אבל פה זה לא טעות, נכון? להרוג את ה... תשמע, כנראה שהאבא והאימא והילדים לא שלפו נשקים, והרגו אותם. אוקיי? מישהו עומד לדין? מישהו פה משלם על זה? מישהו עושה משהו עם זה? עזוב, אנחנו באירוע אחר. אנחנו באירוע אחר. וכל אחד שאין לי בעיה, כל אחד שיגיד שבגלל שסונים אותנו, וכל אחד שני יגיד שהיה לנו גם שואה, וזה לא חדש. אפשר להגיד שזה לא אחד, אז לפני 7 באוקטובר, אז אמרו הכיבוש. לפני הכיבוש שנו אותנו בגלל הבעיה שואה. ואז היה גם גירוש ספרד, אוקיי? ומצרים העיפו את היהודים את היהודים
8: משה רבנו, זה...
7: כן, אפשר להגיד, יש לנו מלא...
8: טרור יהודי.
7: יש לנו מלא מלא תירוצים. בסוף, כולנו היום מפחדים ללכת בלונדון עם סמל שאנחנו ישראלים, או בניו יורק, או בברלין. אנחנו יכולים להמשיך ולספר לעצמנו מיליון סיפורים. למה הם רעים? אוקיי. נמשיך,
8: אז אני חושב שזה הכל ביחד, אלא גם, זאת אומרת, ודאי שיש גם לנו אחריות בצורה שבה אנחנו מנהלים את הדברים ומתנהגים ומגיבים, לצד הרבה תהליכים שהם, זה גם מספק המון תירוצים לדברים אחרים, ושנאה יוקדת אמיתית שמושרשת עמוק עמוק בכל מיני מקומות, מקבלת את התירוץ ואת הדלק שלה. אבל זה, זה, זה, זה, זה לא רק זה ולא רק זה. זאת אומרת, גם לנו יש אחריות, וצריך לקחת את האחריות הזאת. המלחמה הזאת, ומה שקדם לה גם, נוהל בצורה מזעזעת מבחינה מדינית, דיפלומטית, עם חזון לעתיד. בעצם ישראל ביצרה את תדמיתה כמחרחרת מלחמות, כמדינה שלא מעוניינת בשום הסדר, שום דיבור על העתיד.
7: היא רוצה לכבוש פה. היא רוצה לכבוש. אני כל הזמן, זה כאילו, וואו, בואו כולנו, תעצרו רגע, בואו נגיד לצופים שלכם, יש לנו, למאזינים שלכם, ידיעה בלעדית, יש אנטישמיות. אנטישמיות הייתה, תמיד הייתה, ידענו להתמודד איתה. ידענו להכיל אותה. ידענו
10: בקצוות. האם ידענו להכיל אותה? זאת שאלה, בגלל שבסוף אני מאמין שיש מחירים בעולם.
7: אל תכיר, תשב פה, לא. אל תתערבב עם העולם.
10: אני מאמין שאין בעולם דבר שאין בו מחיר, בסדר? כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן, של אלימות מתנחלים, של לא יודע מה, אם אתה רוצה לתאר את זה, כי התבעמות של החברה הישראלית, טרור יהודי, חד משמעית, אוקיי? זה דבר אחד, שם את זה כאילו על השולחן, מגונה, גרוע, מפחיד אותי, באמת מבעית אותי.
7: מה זה מגונה? מתו 1,000 פלסטינים שנה שעברה.
10: נורא, אסון מוסרי, תתן לי את המינוח הכי קשה, בסדר? לא, אני אומר מה שאתה רוצה. לצד זה אני אומר, אחת מהסיבות שהשבעה באוקטובר קרה, זה כי בסט השיקולים שלנו היה את הביטחון שלנו אל מול מה שיגידו בעולם. אין מה לעשות, זה טרייד אוף שאנחנו ביצענו אותו, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולנו להרשות לעצמנו להשלים את המשימה באופן שבו לא מאפשר לארגון טרור לגדול למימדים שהוא גדל. אחרי השבעה באוקטובר לא הייתה לנו ברירה אלא לשלם את המחיר הזה. היה אפשר להתנהל קצת יותר טוב, להוריד את זה ב-10% את הביקורת שאנחנו מקבלים? היה אפשר. היה צריך בלי קשר למנוע תופעות של טרור יהודי?
7: היה אפשר. השבעה באוקטובר לא קרה, אוקיי? לא קרה כי אנחנו התחשבנו רק מול העולם. אתה התחשבנת מול העולם, כי אני ואתה עכשיו מדברים בטלפון, ובלי חברות בעולם, לא היינו מבטאים את השיחה הזאת. ושאתה נוסע לחול ואתה מגייץ את כרטיס האשראי שלך, אתה מגייץ אותו כי יש בנקים בחול שהם ערבים לבנקים הישראלים. אתה יכול לא לעשות את זה, ואתה יכול לעשות מהיום, אנחנו כבר לא סומכים על אף אחד, כל מי שיאיים עלינו או טיפה יגיד לנו, אנחנו ניכנס למלחמה, לא נראה את העולם ממטר, אין שום בעיה. אבל את השיחה הזאת לא נוכל לנהל. אתה לא תוכל לתקן את האוטו שלך כי לא יהיה לך חלפים. אתה לא תוכל לגייס את כרטיס אשראי שלך בחול. תחליט, אין בעיה, אפשר להיות פרנואידים. הנה, הרשות הפלסטינית, גם היא לא אוהבת אותנו. תקשיב, זה באמת, אל תגלה לאף אחד, אני רוצה לפרסם את זה בלעדי. גם הרשות הפלסטינית לא אוהבת אותנו.
8: לא, אני גם לא מסכים עם הקביעה הזאת שבגלל הלחץ בעולם לא השלמנו את המשימה. מה זה להשלים את המשימה? להשלים את ניצחון מוחלט? אנחנו רואים שגם כשיכולנו לעשות מה שרוצים, זה לא מצליח לקרות.
10: כל מבצע בעזה היה לו שרון חול מדיני מאוד ברור.
8: אבל הנה, עכשיו קיבלת 3 שנים של מלחמה,
10: ועשית דברים.
8: לצד הסדר מדיני.
10: שלא יכולת לעשות לפני.
8: אבל זה השלים את המשימה?
10: זה לא השלים את המשימה, אבל יש חוצץ של 70% של הרצועה בין הגדר לבין חמאס.
8: אם לא תהרוג את כולם שם, המשימה תושלם?
10: לא, אבל
8: כאילו במובן שאתה מתאר את המשימה?
10: אתה מסכים איתי שיום אחרי השבעה באוקטובר כולנו אמרנו, הפעם לא מפסיקים, הפעם לא עוצרים? אז האם היינו שטופי זעם?
7: כן,
8: היינו שטופי זעם.
10: אז בעיניי אנחנו גם צדקנו.
8: אז צדקנו, והעניין הוא שכבר מסוף שנת 23...
7: רגע, תום, תן לי פעם אחת. תוציא, לא יודע, תחפש. ומתי שאני פגש אחרי החופש, תגיד לי. פעם אחת שהעולם אמר לפני השבעה באוקטובר לישראל, אל תחסלו את סינואר. תראה לי פעם אחת.
10: אני יכול לתת לך הרבה פעמים, לא, אתה מדבר, העולם לא מתערב טקטית בהחלטות כאלה ואחרות, אבל כל פעם שיצאנו למבצע בעזה, היה שרון חול מדיני שידענו, משפטים שנאמרו, העולם לא ייתן לנו
8: להמשיך. אבל זה היה תירוצים, מה זה, אף אחד לא ניסה לעשות פה מבצע של מה, כיבוש הרצועה והשמדת, כי זה בלתי אפשרי. זה באמת בלתי אפשרי.
10: אז עובדה שהיום אתה שולט ב-70% ברצועה, אתה מחסל בכירים ולא מקבל תגובות, וכן, ומחבלים לא יכולים לחדור דרך הגדר.
8: הושלמה המשימה? אתה יכול היום לחיות בבטחה בעוטף?
10: אז אין אמצע בין להרוג את כל הערבים לבין...
8: אבל זה מה שאתה אומר, אמרת לא הושלמה המשימה בגלל העולם, אתה אמרת את זה.
10: בסדר, ועדיין יש...
8: האם זאת משימה שאפשר להשלים אותה ללא הסדר מדיני?
10: אפשר, לא, ברור שלא.
11: אוקיי. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
22: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
25: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
27: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
26: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה הסעודית, הכתב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים. וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20 אלף ראשי קרב, שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני, כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
26: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה העניינים?
2: היי, מה קורה?
0: בסדר,
2: דממה. תקשיבו, קרה משהו שאני, או שאני הוזה, או שבאמת כולם פספסו שקורה כאן בארץ. ניסיתי לבדוק אם איזשהו גוף תקשורת העלה על זה משהו, אייטם, במיוחד כאלה שמאוד אובססיביים לאושייה שאני הולכת לדבר עליה עכשיו, וראיתי שלא דיברו על זה עדיין. אני חושבת שכולם היו עסוקים בנאזה, ולדבר על הסרט שלא ראו, במקום לדבר על הסרט של גל גדות, שהוא אחד הסרטים המדוברים כרגע ברשת. דה ראנר, כן, שהיא רצה. זה בדיוק, לגמרי.
0: זה שהיא רצה. שלא לומר בורחת.
2: כן.
0: אישה בורחת מבשורה.
2: כן, כן. זה שהיא רצה או זה ש... של ההפצצות? לא משנה. בכל מקרה, זה רמת הידיעה. כן, בדיוק, רזה. רנה. רנה. אז יש את הסרט הזה שמתקיים, שזה סרט שגם אני חושבת שזה חברת ההפקות של גל, והיא גם משחקת בו, ו... whatever. עכשיו, בחור בשם מאט קטאי, הוא כזה סטנדאפיסט ברשת, והוא עושה חיקויים של גל גדות. והוא מביא את החיקוי הזה של גל גדות, משחקת גרוע. עכשיו, זה לא דבר חדש, לצחוק על המשחק של גל גדות. אני חושבת שגם כשיצא הסרט של גיאה, היה מין כזה, עלו כל מיני סרטונים של גל גדות משחקת ב...
0: נגיד ברצח על הנילוס של אגת הקריסטי, שהיא זורקת את השמפניה שם. כן.
1: Enough champagne to fill the Nile.
2: בדיוק, enough champagne to fill the Nile. כבר היה לנו איזה סבב כזה, שהיא משחקת בו, והוא ממש עושה כל מיני חיקויים שלה מדה ראנר, וזה תפס בטירוף, בטירוף, בטירוף, אנשים כאילו בשיגעון עליו, עד שאנשים פשוט מתייחסים אליו כאילו הוא גל גדות. מגיבים לו כאילו זאת היא, ומגיבים לה כאילו היא הוא. כן. כן, ומתחילים להגיב לה גם עם המון סטיקרים שלו, מתחילים להחליף את הפוסטרים שבהם יש את גל גדות, מכניסים כזה, שותלים את הפרצוף שלו, והם כזה די, כל פעם שחושבים על גל גדות, אנחנו חושבים עליו, ואנחנו אוהבים אותו, ואותה לא, כאילו אנשים ממש מתחיל להיות שיח כזה שהוא זאת היא, ואז הוא התחיל לעלות בימים האחרונים, כל מיני סרטונים, מין דיסקליימרים, שמבהירים שהוא לא גל גדות. עכשיו, מדובר בגבר מזוקן, באמת, כאילו, אדם שהוא לא גל גדות, וקלירלי הוא לא טען אפילו פעם אחת שהוא גל גדות, אבל אנשים כבר מתייחסים אליו כאל גל גדות, ומגל גדות מתעלמים ומגיבים לה כאילו היא הוא.
1: אושר, אושר, אושר.
2: כן, הוא אמר...
0: לפעמים כאילו שקורים כאלה דברים באינטרנט, שפשוט כולם מאיזושהי סיבה מתחילים לעשות משהו, זה כל כך מצחיק. כן,
1: במיוחד כשזו כאילו בדיחה יחסית מתוחכמת, זה לא סתם עכשיו ללכת להספים את הזה, זה להתנהג כולנו להעמיד פנים בדיוק אותו דבר.
2: בדיוק, בדיוק. ואז הוא מעלה, ואולי שהסרטון הזה, הדיסקליימר הזה, זה למטרות משפטיות. עכשיו, אנחנו צוחקים, אבל יש כמה סרטונים כאלה, שזה קטע, כי זה כאילו, תחשבו איזה בריונות זאת, כאילו לגל. בסוף זה איזושהי, עושים לה איזושהי מחיקה מוחלטת של הבן אדם. זאת אומרת, פשוט התייחס בחשבון שלך לאדם אחר שאנחנו אוהבים. זה כאילו, את לא קיימת.
0: כן.
2: מה עשתה גל גדות?
1: פליז משהו עם סטייל.
0: פליז משהו עם סטייל.
2: תקשיבו, היא חסמה
0: לא,
2: את כל, לא, את האופציה להגיב לה.
1: לא, אוי, זה הדבר הכי גרוע שבן אדם יכול לעשות.
2: זה הדבר
0: אפוך,
2: הכי
0: אפוך,
2: גרוע. אפוך.
0: היא הייתה חייבת להגיב לא כאילו היא הוא.
1: כן,
2: נכון,
0: או משהו
2: כן.
0: כזה.
2: שמישהו כן. יגיד את זה. לגל, כן. היא פשוט חסמה את כל האופציות להגיב.
1: יואו, לא טוב.
2: זה לא טוב.
0: לא, הדברים האלה,
2: זה מוציא אותנו רע אחרי זה. זה פיגוע הסברתי.
0: זה יותר גרוע מנאזה.
2: זה, מה זה? זה פיגוע הסברתי.
0: אתה, בדברים כאלה, אתה כמו איזה אומנות לחימה מזרח אסיאתית, אתה חייב לקחת את האנרגיה שמופעלת נגדך ולסובב אותה חזרה, לאמץ אותה ולהשתמש בה. להגיב לעצמה כאילו היא הוא, זה, זה, זה הדבר לעשות, משהו מתוחכם, שתראי, את גם מראה שיש לך מודעות עצמית, הומור עצמי, לא נעלבת, כאילו, הרי בואו, אנשים שנעלבים, אנשים חזקים ועשירים שנעלבים,
1: כן.
0: זה לא, לא עובד.
1: וגם okay? ג' את נותנת הרבה יותר מוטיבציה לאנשים להמשיך להציק לך.
0: בדיוק. כי בניגוד לחיים האמיתיים,
2: כן, גם...
0: עם בריונות רשת, כשאתה אדם חזק, אתה לא גודע אותה באלימות. אתה נותן לה להזין אותך. אתה נותן לה, כאילו, שוב, אתה משתמש באנרגיה של הבריונות נגדך כדי לגדול. לא כדי, כאילו, להקטין את מי שעושה את זה.
2: לגמרי.
1: נכון.
0: הוא עושה חיקויים שלה, לא היא עושה חיקויים שלו. זאת אומרת, זו הנקודה שהיא צריכה להגיד לעצמה.
1: נכון.
0: האיש
1: נכון.
0: הזה... אפילו כאילו מזה בסטלבט, אבל זה עדיין הכיוון הוא שהוא מחכה אותי.
1: אני הלוויתן, והוא הפלנקטון שנתלה על הלוויתן כדי להיות מוזן.
2: זה הופך אותה לקלט. היא ברגע יכלה להרים את זה, ובמקום זה היא מתנהגת כאילו עדיין, משחקת בבובות.
0: Having said that, זה קשה. שוב, אני לא מכיר את גל גדות, אבל אני בטוח שמה שעובר עליה מבחינת קריירת המשחק והקולנוע, הוא לא פשוט. כי הסרט הקודם של גיאה, הרי הטרנד האינטרנטי היה לתת לו דירוג נמוך ב-IMDB. בדקתי עכשיו, תוך כדי השיחה, הוא עומד על 2.2. הרי היה קטע אינטרנטי להפוך אותו לסרט עם הדירוג הכי נמוך בהיסטוריה. וזה כבר היה, נדמה לי, על איזה אחד משהו באיזשהו שלב. אנחנו מדברים היום על 400,000 איש שתרחו לדרג אותו ב-IMDb, בציון מאוד נמוך, ועל 2.2. גם הראנר, הסרט החדש, זה 4.1 או משהו כזה.
1: זה שירצה?
0: כן.
2: כן.
0: הסרט החדש מקבל גם ביקורות איומות וגם דירוגים איומים. אז אני ממש, כאילו, זה לא נעים. כאילו, אולי... של גיאה זה כזה מצחיק, סבבה, אוקיי, נהיה קטע אינטרנטי לזה. כשזה כבר הרצף של הדברים, וזה מצטרף לביקורות על המשחק, אני גם יכול קצת להבין אותה, שזה כאילו קטע אינטרנטי.
2: אני יכולה להבין אותה בבית שלה.
0: נכון.
2: ולתת לה חיבוק, ולשבת, ושנשב ונאכל גלידה, ונראה איזה סרט.
0: נכון.
2: לא חייב אחד שאת משחקת בו, אפשר משהו אחר.
1: נכון, אם היית PR שלה, היית נותנת לה עצה הפוכה לגמרי.
0: לגמרי.
2: כן, אבל כל אנשי ה-PR באמת היו עסוקים בנאזה. לתחושתי. כאילו, ואף אחד לא אמר לה, בואי נרים את זה.
1: וגם... כן, כאילו, לקבל את ההייט...
2: לא, היא ממש ענתה בכזה, סליחה, יצא לה מיקי זוהר, לשלול את האזרחות.
0: לשלול את זכות התגובה.
2: כן, כן, כן. לשלול את זכות התגובה, זה בדיוק חופש הביזוי, גברת.
1: זה בדיוק זה. זה כאילו להגיד, יש גבול גם, which I understand, I get it, כן? זה באמת, לקבל את כמויות התגובות האלה, זה ממש, ממש, ממש קשה, וגם בטח להיות הישראלית הכי מצליחה בהוליווד בתקופה הזאת, זה גם וג'רס, כי האלה מציקים לך מפה, ואנחנו מציקים לה מפה, כאילו, למה את לא מספיק ציונית, למה את לא שמה את הסיכה הזאת, למה את לא שמה את הזה, ואז כשהיא אומרת משהו, אז זה באמת, היא בספוט הכי קשה, אני יכול להבין למה היא רצה, כאילו, ממה היא בורחת, אבל כן, לא עם סטייל.
0: נכון, ואלה רגעים שאתה פשוט צריך להיכנס לאפליקציה של הבנק, ולראות כאילו את היתרה.
1: ולחסום שם לתגובות.
0: בדיוק.

0: בוא נה, אתה יודע שאתמול אתה עשית טל משהו משבש שה... אני לא יודע אם המאזינים מודעים אליו, אבל...
1: הם בהחלט שהם לא.
0: לא, הם לא מודעים אליו, אבל כאילו, אני לא יודע אם הם הרגישו אותנו אחרת, או... באיזשהו שלב ישבת פה עם חליפה. כאילו, ב-900, יושב פשוט אדם עם עניבה, ומדבר על, גם דיברנו על שטויות, על קונטקטים, או משהו, וכאילו התפלאתי כל הזמן להגיד על זה משהו, אבל זה היה ווירד, אל תעשה את זה בבקשה.
2: לא, אני לא.
1: כן, לא, באמת, היינו צריכים פתאום להיות רציניים, הרגשתי, כן, כאילו.
2: נכון, שאלת אפילו.
1: כן, אני צריכה עכשיו לדבר עם עובדות.
0: כן.
1: לא נרשמתי לפאנל הזה, לא יודעת.
0: כן, גם עם עניבה.
2: כן, כן, הייתי פול אוטפיט על החליפה, כי אתמול ישר מהתוכנית נסעתי לירושלים לראיין את נשיא המדינה.
1: יו?
0: בוז'י הרצוג?
2: יצחק בוז'י הרצוג.
0: בשבילך.
2: בשבילך?
0: כן.
2: ו...
1: ראית את יוחנן טווינה?
0: למה, הוא גם היה?
1: כן, הוא עלה את תמונה עם בוז'י.
2: כן?
1: כן.
2: לא, אז לא ראיתי. מתי הוא אלה?
1: עם בוז'י ועם מיכל.
2: לא.
0: למה זה יותר מרגש לפגוש את יוחנן טווינה מאשר לפגוש את נשיא של המדינה? הילד החמוד הזה.
2: שוב, זה... הוא עשה הנשיא לקראת יום כיפורים, אני חושב, כאילו... מה שנקרא, רעיונות עם כל הערוצים, אוקיי, זה לא איזה משהו...
1: מסתבר גם עם יוחנן טווינה, עם כל הערוצים ויוחנן טווינה.
2: ויוחנן טווינה, כנראה גם משפיענים, אני... אוקיי, הוא היה עם חליפה, יוחנן?
1: לא, תקשיבו, לא.
2: ו... היה רעיון, אני חושב, כאילו, שוב, זה ישודר הערב במהדורה, אבל אני רוצה לתת פה איסטר אג רק למאזינים שלנו, אוקיי? שאני גם לא אדבר על זה במהדורה ולא ברעיון עצמו. אם כאילו תצפו ברעיון, מחר, וכאילו תשימו לב כזה, אני יודע, לטקסטים, לפרטים, לפריים, לא יודע, כאילו אני לא רוצה לרמוד.
0: היום, לא מחר.
2: היום, היום.
0: כן.
2: כן, מחר אני אגלה משהו.
1: אתה מדליק את הדלוקים.
2: אבל תאמינו לי שזה שווה את זה.
1: אני לא יכולה.
2: כן. עכשיו, הרעיון הוא רעיון רציני על העתידה של מדינת ישראל, וכזה וכזה.
1: עזוב אותך.
0: לא, לא מעניין.
1: מה עשית?
2: השכבה שאני שם פה עכשיו, היא בונוס, היא תוכן פרימיום למאזיני התוכנית.
1: זה מהדברים שאני מצלמת את המסך?
2: אני לא אומר.
0: אבל זה משהו שאני אוכל לשים לב אליו בעצמי, או שרק אחרי שתבאר לי את זה, אני אבין.
2: אני לא אומר.
0: וואו.
2: טוב. זה באמת ביצת פסחה, זה כאילו משהו שמוכבא... תקשיב, אני מזמינה
1: אנשים אליי לעשות צפייה.
2: פרט מוכמן.
1: יואו,
0: איזה כיף להחמין, כל הכבוד, כל הכבוד. דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
3: כביש 40 עמוס מלוד, צומת אלעל, בדרך הבא מפרדסיית הדסים, בצומת אקו מזרח, בכניסה לצומת ניצנים, כביש 41 באשדוד, דרך 471 עדיין באונו בר אילן.
2: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה, חוזרים מביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון, והבוקר אתם מספרים לנו על דברים שהצלחתם לעשות ברגע האחרון.

0: האחרון. או שבאופן קבוע אתם עושים ברגע האחרון, אבל משהו באמת דרמטי. 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו עם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל העונה. מחר תחול התחממות נוספת, בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
6: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
21: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: ליאת?
22: כן.
0: מה קורה?
23: היי.
22: שלום, בוקר טוב.
0: ליאת, רוצה 300 שקלים לקניות?
22: ברור.
0: יאללה, קיבלת.
22: כן, זה כיף.
0: כן, ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם. אייר דוקטור מציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בבית המלון, בשיחת וידאו, בקליניקה, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות. וגם ניתן לאתר רופא זמין בקרבת מקום ובלחיצת כפתור. גם ביטוח ישיר מקבלים החזר תביעות מהיר בבית עד 555 דולר. ספרי ליאת על הדבר שאת עושה ברגע האחרון.
22: טוב, אז יש לי איזה מין קטע כזה, אני קשה לי להסביר למה זה קורה, אבל יוצא שהרבה פעמים שאני, זה לא קורה הרבה פעמים, אבל כשאני נגיד יוצאת בערב, או יש איזה אירוע, חתונה, או איזה משהו, ואני מתקלחת, אני יוצאת מהמקלחת ואני מחליטה שאני עושה תספורת לעצמי. עכשיו, אני, אין לי כישורי ספרות. אבל אני נורא אוהבת את זה, את ה... כאילו עכשיו זה מרגיש לי כמו, עכשיו זה המאני טיים, עכשיו את מסתפרת, כאילו, עכשיו זה לא מתאים, כאילו כל האמבטיה מתחילה להיות עם שערו, כאילו, זה, יש פה איזה מין...
1: נשמע כמו קריאה לעזרה, כאילו.
22: ממש קריאה לעזרה, אבל זה מדהים, כי זה כאילו מצד אחד מבלגן נורא אותי, וזה מצד שני זה נורא מדויק, כאילו לא יקרה שאני...
2: לא הבנתי, זה גם יוצא לך טוב, את גם מרוצה מהתוצאה?
22: כן, הרבה פעמים זה יוצא טוב, קרה כבר כן, שכאילו הפוני פתאום יצא לי איזה פעם אחת קצר מדי, אבל הרבה אנשים שואלים אותי, וואי, איזה יפה, איפה הסתפרת, השיער נראה טוב, את יודעת, כאילו... כזה, זה הולך, זה מצליח, ואני חושבת שאם לא, אם זה לא היה בלחץ של זמן, אני לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת, זה לא שיש לי זמן בבית, אני אומרת, או, עכשיו זה זמן להסתפר. לא. זה חייב להיות כאילו באיזה מין פיק. זה לחץ של זמן, איזה דדליין, לא יודעת.
0: אבל ממה זה נובע? מזה שאת מרגישה מה שאת... כאילו צריכה עוד איזה טאץ', כאילו, עוד לא נראית מספיק טוב שנייה שזה...
22: זה תהליך, זה תהליך, להסתפר זה תהליך, זה לא ברגע.
0: כן, אבל...
22: אני מתבשל עם עצמך, אני אומרת טוב, אני מסרקת, יוצאת נשירה, אני צריכה בקרוב להסתפר, אני זה... ואז פתאום קורה הרגע הזה, שאני אומרת, הנה, הנה, הנה, ועכשיו, עכשיו את לוקחת מספריים, מרימה...
2: כמו אומן עם השראה, הנה עכשיו זה קורה, עכשיו זה קורה.
22: אני באמת אומנית,
0: זה בוקע ממני.
22: זה כאילו...
2: רגע, וגם את מספרת את עצמך, זה גם דבר שהוא קשה.
1: מה זה?
22: נכון.
0: פוני עצמי זה מטורף.
1: מטורף.
2: את עושה פוני לעצמך גם?
22: אני עושה פוני, והוא גם תמיד לצד אחד מסוים, ואז אני כאילו...
2: ברור שהוא לצד אחד מסוים, את עושה לעצמך.
22: כן, ואני מנסה להתחקות אחרי הספר, אני מרימה גם את הפוני, ואז אני אומרת, רגע, המספריים לשמאל לימין, או מימין לשמאל, ולפעמים אני מתקשקשת עם זה, ואז נהיה לי פוני כאילו כזה לא ישר. בקיצור, לא מדהים, אבל זה הקטע שלי. כאילו, איך ששמעתי ברדיו שאמרתם את זה, זה הדבר הראשון שעלה לי. אמרתי, אין, זה כאילו, אין מצב שיש עוד מישהו שמסתפר כאילו בלחץ גם כזה של להתארגן. וזה גם כאילו, איך אני אסביר, אין לך גם מה לעשות.
2: כן, אין לך לתקן. לא, אם זה לא עובד, אתה לא יוצא מהבית.
22: כן, כן, אבל זה גם קורה לי לפעולה. כאילו, זה קטע.
1: אבל יש גם כאילו משהו פרש בכזה, להגיע לאן, תמיד להגיע מסופרת.
22: נכון,
1: קצת כאילו סטטיק כל יום.
0: זה מאוד כדורגלני, אגב. מאוד כדורגלני.
1: כן, איך קוראים לו? רונלדו היה מסתפר במחצית או משהו.
0: כולה הרבה מתחת גם לרונלדו.
1: כן?
0: כאילו, בטח. בטח.
22: מעניין.
0: תקציב המספרות של כדורגלני.
1: לא, גם בכדורגל נשים זה הגיוני, כי הן הולכות לחתונה במחצית, אז כאילו...
0: זה גם וגם כבר.
1: מסתדר.
2: לפני האירוע.
1: בדיוק.
22: מעניין למה זה.
0: רוצים לראות טוב, כאילו, פרש באמת.
22: כן, נראה לי שזה יושב על עוד איזה משהו של כאילו, לא יודע, זה קורה לך גם לעשות את זה, כאילו אם לא הייתה חתונה לא הייתי עושה את זה,
0: זה כמו ש...
2: אם לא היית הולכת לספר?
22: לא יודעת, הייתי בטח מייצרת אירועים משלי.
1: למישהו יש זבד הבת, אני חייבת לסדר את השיער.
0: יש גם דברים שהם מוטיבציה חיצונית.
2: בריתה, אני אקח גם בריתה, אני באה לבריתה.
0: טוב, תודה לי.
2: חייבת לחדש את הדירוג.
0: ביי. בר?
3: היי, בוקר טוב.
1: היי בר.
2: היי בר.
0: בר, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ביטוח ישיר. מזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון, עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה בביטוח ישיר, ונהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר ושירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. ספרי בבקשה, בר, מה את עושה ברגע האחרון?
3: אז אנחנו התחתנו ברגע האחרון, אני מחזירה אתכם ל-2020, לקורונה. היינו צריכים, זה התחיל בזה שהיינו צריכים להתחתן ב-27 באוגוסט, ובגלל שהיום אני עורך הדין, ובזמנו עשיתי את המבחן לשכה, ובגלל הקורונה דחו את המבחן לשכה ליום של החתונה שלי, כי היה מועד ביוני, ואז דחו אותו לאוגוסט, בגלל הקורונה, כי לא ידעו מה יהיה. ואז הבנתי שהתאריך המיועד מבעוד מועד של שנה קדימה לחתונה שלי הוא התאריך שהמבחן נשקה. מפה לשם בחרתי להיבחן במקום להתחתן, ודחינו את החתונה, אז היום אני עורך הדין, דחינו את החתונה מה שנקרא לאחרי החגים.
22: ואז התחיל דיבור על הסגר השני, כי היה איזושהי אופוריה כזה של יוצאים מהסגר הראשון ועברנו את הקורונה, ואז הבנו שלא. התחיל הסגר, כאילו היה דיבור על הסגר השני, ואז הבנו שהולך להיות סגר מראש השנה. ואז ערב, כאילו ראש השנה היה יום שישי, יום ראשון קמנו בבוקר, והבנו שאם לא מתחתנים השבוע, לא נתחתן בכלל, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. ואנחנו מאוד מאוד חששנו לאבד אנשים יקרים לנו בדרך עם הקורונה, עם כל הטירוף שהיה אז עם הקורונה. אז החלטנו שהשבוע מתחתנים, אבל לא היה לנו כלום, לא היה לנו אולם, לא היה לנו רב, כי הכל היה צריך לארגן מחדש. כי את כל הטירוף הזה של הפרט מסעדה, צריך אולם שהוא גם מטבח כדי שאפשר יהיה להתחתן שם, כי אי אפשר אולם שעושה קייטרינג. היה כאילו מלא פאקים בדרך. המזל שלי שהיה לי שתי שמלות בארון, ובגלל זה הסכמתי להתחתן תוך 5 ימים. אמרתי את כל השאר אני אפתור, מזל שהיה לי שתי שמלות שקניתי מבעוד מועד, ואז באמת תוך 5 ימים הודענו לכולם שאנחנו, ההורים שלנו חטפו את כיף לב, באמת איך הם הגיעו לחתונה אנחנו לא יודעים, באמת שניהם חטפו את כיף לב, הסבא והסבתא גם חטפו את כיף לב אבל נורא סמכו שזה סוף סוף קורה, ומצאנו...
2: יפה, כי עשיתם את זה בעצם דאגה לבריאות... של האנשים.
22: אבל זה באמת זה, כי לי יש אמא חולה עם COPD, לא יש סבא וסבתא בני נושקים, אז הם נשקו ל-90, היום הם בני 90 פלוס, ברוך השם, צפו, צפו, צפו. אז אנחנו לא רצינו לקחת שום סיכון שאוקיי, נדחה את החתונה, אבל חס וחלילה, מישהו שאנחנו נורא אוהבים מאוד קרוב, לא יהיה איתנו. על אחת כמה וכמה שכבר שמעתי מקרים ממקור ראשון, שדחו את החתונה וה... אחד ההורים נפטר מקורונה, אז אני כאילו לא הייתי מוכנה לקחת את הסיכון הזה. אז נכנסנו לטירוף, בעלי הלך לחפש אולם עם אבא שלי ואבא שלו, אני הייתי בעבודה, הם צילמו לי את האולם בטלפון, בסרטון, אמרתי, מוצא חן בעיניך, יאללה סבבה, נתחתן שם, בלי טעימות, בלי כלום, באנו, דיברנו בטלפון על, על התפריט.
1: כמה אמרנו, אנשים הזמנתם?
22: הגיעו 200 אנשים.
1: וואו.
2: זה לא חשבתי חתונה קטנה,
22: לא, חתונת קורונה, הושבנו את כולם, סגרנו אולם וסגרנו את כל הבחוץ של האולם, אז בעצם היינו על שני אולמות, כי זה כאילו אולם שמחולק לשתיים, אז היינו על כל הבחוץ של האולם, על כל הקבלת פנים של האולם, היה חלק אחד של ישיבה בחוץ וקפסולות לפי משפחות עם מסכות וכולי, והיה חלק של החופה והקבלת פנים. היה מסכות, שמרו מרחק, זה היה באוויר הפתוח, שמרנו על כל התנאים של, של הקורונה, ויותר מזה, בגלל שאסור היה לעשות מסיבה, די-ג'יי במקום סגור, אבל הופעות כן היה מותר, אז הבאנו את אביו פנחסוב, תביאו בחתונה שלנו, כן, זה היה אדיר.
0: הוא גם לא נראה לאחד שהגבלות קורונה, זה מה ש...
22: חד משמעית, לא, היה מדהים, היה ממש ממש מדהים, ובאמת, עשינו חתונה בלי לטעום שום דבר לפני, באנו, סגרנו תפריט בטלפון, סגרנו, הוא הלך לראות את האולם, אני ראיתי את האולם בסרטון, כל הקטע של הרבנות, חוץ מללכת לפתוח תיק, הכל עשו לי בטלפון, כל הדרכת קלה, במיוחד בכלל עשיתי אחרי, וכאילו הכל היה הפוך, אבל הצלחנו להתחתן דקה 90, כי התחתנו יום 5 בערב, וביום 6 בבוקר היה סגר.
0: איזה יופי.
1: ממש.
2: את מרגישה שאם זה לא היה הולך ככה, אז את היית כזה ברידזילה כזאת?
22: אפילו מסיבת רווקות הצלחתי לעשות כאילו ביומיים וחצי האלה לפני, זה בכלל היסטרי.
0: גם אנשים...
1: היית לתשובה, כאלה שאלה. כן.
0: אנשים גם אחרי החתונה שלהם נוסעים לירח דבש אל העולם הפתוח והגדול, ואתם פשוט הסתגרתם בבית אחרי החתונה.
22: נכון, אחרי שנה רק נסענו לירח דבש, אחרי שהבנו שהקורונה לא הולכת לשום מקום, אז שינינו כיוון, במקום דרום אמריקה נסענו לאירופה.
0: יפה, בסדר, סיפור יפה, ברגע האחרון, ומאז אתם כאילו נשואים.
22: מאז אנחנו נשואים באושר, כן. יפה. טפו טפו טפו, שתי בנות.
0: ורגע, עברת את הבחינה של הלשכה והכל?
22: כן,
0: אמרת,
22: באותו
0: אמרת,
22: שבוע, נכון. כאילו, באמת, בשבוע של החתונה קיבלתי את התשובות של המבחן לשכה.
0: ואת עורך הדין?
22: ואז אמרתי לעצמי, mission completed, עורך הדין ברורוביץ, גם שניתי את השם משפחה, גם... גם עורך הדין, כל הטייטל כאילו שם.
1: אני את כל השם שינית.
2: וואו.
0: זהות חדשה.
2: תקשיבי, בשבוע מה שאפשר להספיק, אתם לא מבינים.
22: מישן קומפליטד, אני תמיד צוחקת על זה עם
1: בנו. במה את מתמחה?
22: משפחה.
0: נו מה?
22: נו מה?
0: בריאות ומשפחה. טוב, תודה רבה. בר.
22: תודה לכם. תודה רבה. אני אדבר איתכם, אני מתה עליכם.
0: תפשיט קשר, תודה.
1: מה היה הסיפור של ליאת?
2: שהיא מסתפרת.
0: לבד, ברגע האחרון.
2: לבד, ברגע האחרון, כן.
0: טוב, נחלק בין שתיהן. נחלק. כן.
1: כמו הפוני של ליאת.
0: לא?
1: כן.
2: כן.
0: כן.
2: פשוט...
1: מה?
2: נתת בדיחה.
0: על הפוני של ליאת?
2: כן, ואז עשיתי...
1: שזה התגובה שאתה רוצה לקבל.
2: לא, כי... כן.
0: כי הוא לא מחולק.
2: בדיוק, הוא לא מחולק, בדיוק, הוא לא מחולק, זה מה ש... זאת הבעיה שהייתה לי במוח.
1: בואו נעצור הכל וניכנס עכשיו.
0: נצלול אל...
1: נצלול אל המכניקה של הבדיחה המיותר, הסתם.
0: כי זה שזה יפגע, אתה מבין? כאילו... בגלל זה הבנתי את הפרצוף, כאילו, אביה כזה, זה לא התלבש לה, כי היא עשתה פרצוף כזה שהיא לא מבינה עד הסוף מה זה, ואז אני הסתכלתי על אביה, והבנתי את הפרצוף שלה שהיא לא מבינה עד הסוף, אז שאלתי אותה אם היא מסכימה לחלק, חשבתי שהפרצוף הוא על החלוקה.
2: כן, לא, זה היה פרצוף של מצוקה, זה במקום פוני.
1: לא, והמצוקה הייתה במקום, כי הבדיחה הייתה מדויקת רק ב-98%, ואני יכול להבין למה זה בלבל אותך.
0: 38%.
1: אוקיי. אפשר לפתוח עוד דיון על זה, גם על האחוזים. יכול להיות שאנחנו צריכים חופש? יכול להיות שהחגים מגיעים?
0: אז 300 שקלים נוספים, 600 סך הכל, גם לליאת וגם לבר, ואנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר ושירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
5: כביש 85 בצפון, עמוס בצומת יסיף עד צומת עכו מזרח, במרכז כביש 40, עמוס מלוד לצומת אלעל, דרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 בפרדסיה, באלון דרומה בשלום, בדרך 4 גם ביבנה עד גשר פלמחים, ובדרך החוף בפולג.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
25: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
26: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
27: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
28: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
29: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות. כל השם
2: תקשיבו, בנים, אתמול קרה לי משהו שאני לא יודעת איך לגשת, אני לא יודעת איך להרגיש לגביו.
1: ואת רוצה שאנחנו נגיד לך איך להרגיש?
2: כן, תגידו לי איך להרגיש. תסגבירו לי. פליז, דו. לא, אבל אתם תבינו, זה גם קשור. אתמול רכבתי על אופניים, ונעצרתי באיזשהו מעבר חצייה, רק איזה אדום, ולידי, קצת מאחוריי, גם עמד בחור על אופניים, שכזה המתנו ביחד, ואז הוא דיבר אליי, הבחור, והייתי עם אוזניות, שמעתי מוזיקה.
0: אוזניות שרואים או אוזניות שלא רואים?
1: אוזניות חוט.
2: חוט, חוט, רואים, רואים. רואים, ברור. ואני כזה, זה מדבר אליי, אוקיי, אני אוריד. ואז אמר לי הבחור, זה לא מתאים מה שאת שומעת להיום.
0: מה?
2: ואני כזה, שבא? אתה, אוקיי, אוקיי, אתה, א', אתה...
1: You got my attention.
2: לגמרי. אני אשת מוזיקה, כאמור, זה לא מתאים מה שאת מאזינה לו. ודבר שני, אמרתי, אתה מתחיל איתי, זה האירוע.
0: אמרת לו?
2: לא, לא. בראש. הכל מתנהל בראש שלי. כמובן שהפרצוף חתום.
0: כן. כאילו מורידה גם, אני מדמיין, באיטיות תוקפנית את האוזן.
2: לא, לא תוקפנית. כאילו, מאוד מבולבלת, מאוד מאוהרת.
0: אוקיי.
2: והוא אומר לי, זה לא מתאים מה שאת מאזינה לו ליום הזה. ואני כזה, מה? כי אני שומעת פלייליסט שהוא קצת, אתם יודעים, לא יודעת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, קצת מדוכדך. כאילו, מה? כי היה כזה, הייתה שמש, ואני כזה, מה, לא מתאים כאילו למוד, אדוני, מר ועדת הפלייליסט?
1: הוא גם לא יודע מה את שומעת.
2: זהו, ואני כזה שרתי? יכול להיות ששרתי עם הזה? לא, לא יודעת. ואז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת? ואז הוא אומר לי, היום יום שלישי. ואז אמרתי לו, מה? ואז הוא אומר לי, ואת מאזינה ל-The Sundays.
0: איפה הוא ראה, איך הוא שמע? הוא שמע מאזניות? ראה על הטלפון?
2: ראה על הטלפון. ראה על הטלפון. הוא אומר לי היום, ואז אני עונה לו...
1: אוף אוף מפה
2: לשלול לך את האזרחות מיד. לא, סתם אמרתי לו כזה, היה חג, הימים התבלבלו.
1: וואו, רגע,
2: לא,
1: שנייה.
2: כן, ואז אמרתי, אוי, לא, לא, לא, זה נשמע,
1: זה נשמע פלרטטניק.
2: בדיוק.
0: מה זה פלרטטניק?
2: אז זהו, מעניין הוא שאני בראש שלי
0: רוצה אוזנייה אחת כזה.
1: כן, כן,
2: זה מה שמספר לילדים שלנו.
0: בוא נראה אם אנחנו מצליחים לרכב ביחד ככה, מחוברים עם האוזניות.
2: לא, כי מאז שאני איתכם בתוכנית בוקר, יכולת השיח שלי עם גברים סטרייטית היא מדהימה. כאילו, אני יכולה לענות, כאילו, אפשר לענות וזה, ואפשר לנהל שיחה.
1: או שסתם רצית לפלרטט עם מישהו.
2: לא, לא, זה לא, אבל פשוט סתם אמרתי, זאת בדיחה מצחיקה לרדיו, לא מולו. לא משנה, ואז... וזהו, לא, זה נגמר. ואז המשכתי ברכיבה, לא, היה מאוד ברור שאני כזה פשוט מחזירה את האוזניות למקום אחרי הבדיחה הזאת, ולא, וגם אם הוא פונה אליי, כאילו אני לא, זה לא האירוע. אבל כזה, גם אהבתי את הדרך שבה הוא דיבר אליי, זאת אומרת, כאילו היה לזה קטע, מבחינת הזה, אבל גם הרגשתי שחדרו לי לפרטיות.
1: כן, זה מה שבאתי להגיד. להסתכל, you don't look at someone else's מסך, כאילו.
2: כן, נכון.
1: You don't.
2: נכון, אבל השליפה היא מטורפת. השליפה היא מטורפת. השליפה היא מטורפת.
0: תראי, ברמת הבדיחה זה בדיחת דוד.
1: כן.
0: כי אם נגיד דמייני איש יושב ומלצרית, כאילו, בא ואומרת לו, זה לא יום זה, את שאומר, יש פה פסקול של הסנדייז, זה נשמע כאילו, אבל במהלך של אילתור של רגע, שהוא זיהה הזדמנות, ראה מישהי שמוצאת חן בעיניו, רמזור, אופניים, אוזניות, בכל האירוע הזה, זה מוב מהיר.
1: תראי, בדיחה טובה כמו הבדיחה שלי עם הפוני, מקודם. היא צריכה להיות מדויקת, אוקיי? וכאילו, להגיד, זה לא מתאים מה שאת שומעת, לא יודע, הוא יכל...
0: זה דודי.
1: זה דודי.
0: זה דודי, אבל זה ניסיון כאילו...
2: זה דודי או שזה דדי?
1: לא, לא, זה דודי.
0: זה דודי.
1: דודי.
0: אנק.
2: אנק? זה אנק?
1: קצת אנק.
0: אבל אגב, מצד שני, שוב, היה לו כמה זמן. רגע, את עמדת ברמזור?
2: כן.
0: סיריסלי? כאילו, עם האופניים?
2: שבילי אופניים.
0: עומדים ברמזורים של השבילי אופניים?
2: כן, יש לך אדום.
0: אני יודע, זה רמזור, אבל...
2: כן, אז עמדתי.
0: כל הכבוד.
2: תודה.
0: ממש אזרחות למופת, אני ממש מופתע.
2: לא, תודה, לא תשלולי.
1: הוא כן היה יכול, אגב, לעשות את הבדיחה הזאת, כי זה באמת אלתור של רגע, וגם יש לך הזדמנות אחת.
0: כן.
1: זה לא זה. ואז להגיד...
2: כן, הוא כזה הסתכל, אמר, עם מה אני עובד עכשיו, עם מה אני עובד? אופה.
1: נכון, אבל אם הוא אחרי זה היה כאילו following up ו... אומר, סליחה, זה כל מה שהספקתי לאלתר עכשיו, זה המקסים.
0: נכון.
2: כן, אבל לא נראה לי הוא סטנדאפיסט.
0: אבל זאת האפשרות היחידה...
1: היחידה.
0: שפולוינג אפ אחריה, כאילו לעקוב אחריה, זה לג'יט. כי אם הוא היה פשוט רוכב אחריה, עם איזה משפט אחר בקצה, זה היה קריפי בטירוף.
1: מה גם שאני חייב להגיד שספציפית אביה על אופניים זה לוק שיצא לי לפגוש אותו ברחוב, וכאילו סחטן על האומץ. כי זה לוק... לא מאיים, אבל יש בו דיסטנס. מבינה למה אני מתכוון?
0: זה לא מזמין.
1: אני לא יודע אם רכבתי ממשקפי שמש אתמול, כמו שלדעתי הייתי כשאני ראיתי אותך באופניים לפני כמה זמן.
2: כן, נכון.
1: אבל זה כאילו, אתה נכנס לגוב הריות, זה התחושה, בקטע טוב.
0: נכנס
2: לארגז שמאחורה.
1: בדיוק, לארגז הריות. כן. כן, אוזניות חוץ.
2: הנה, הוא מפחד, הוא מפחד להגיב על זה.
1: ומשקפי שמש, זה לוק, כן.
0: לא, אבל אני חושב שאם הייתי רואה מישהי שמוצאת חן בעיניים, ברמזור אופניים, שזה כאילו סופר גיי לעמוד בו, סליחה, אבל, אגב, זה נהיה שוב לגיטימי.
2: מה, שבא?
0: כן,
2: אני רוצה להגיד. זאת אמירה מוטרפת.
0: לא, עכשיו שנייה, אנחנו נכנסים עכשיו לאירוע אחר, שבו נהיה גם טרנד באינסטגרם להגיד על דברים שהם גיי. את מכירה, נגיד, יש איזה שטיבלמן, אדיר שטיבלמן, מישהו כזה שחקן, שהוא כאילו... מה גיי? כאילו, לא יודע מה, לקנות בפוקס הום. אם אתה קונה בפוקס הום, אתה גיי. אם אתה זה, אתה גיי. אם אתה זה. לעמוד ברמזור אדום של אופניים, אלא אם זה כאילו של כביש ראשי, יכול להיכנס לאחד הסרטונים האלה.
2: שמעו, אין יותר גיי מלהתחיל איתי. זה הדבר הכי גיי בעולם.
0: מי יודע?
2: זה הדבר הכי גיי שיש.
0: מי יכול לדעת? כאילו, מה? אם רואה מישהו שנראית טוב, מוצאת חן בעיניו, ועומד לידו בזה, נראית מגניב עם משקפי שמש ואוזניות חוט.
1: אני אומר ריספקט.
0: מסתכל בטלפון, רואה ששומעת סנדייז, כאילו, בן אדם, זיהה הזדמנות.
1: כן, הלך עליה.
2: אמרתי לו, here where the story ends.
0: בדיוק.
2: בטח.

0: אולי נבקש מהמאזינים שישלחו וואטסאפ ויספרו על דרכים שהתחילו איתם לאחרונה, אבל דברים טריים. ויכול להיות שזה גם לא מתאים, כאילו מטעמי אביה והבחור, או מטעמי אתם נשואים.
1: אתם בודדו לי את המשפט הזה.
2: ידעתי שאת רוצה, שאת מתלבטת.
1: מטעמי אביה והבחור.
2: אם אני מפילה אותו עכשיו ומבקשת
0: שירחים. לא, גם אני באמת, כמות המילים שהרצתי בראש לפני שבחרתי בנוסח הסופר ניטרלי הזה, או מכל טעם אחר, כאילו, אוקיי? אבל מהתקופה האחרונה, איך מישהו ניסה או מישהי ניסו להתחיל איתכם.
2: אמרת את המספר?
0: לא, 054-999-4399, אין פרס, לא לצפות, קדימה.
2: כן. אגב, אין פרס, לא לצפות. אוקיי, הייתי עם הבנות באיזה גינת שעשועים, ובגינת השעשועים הזאת, לא משנה, יש שם מכונות, מכונות של אוטו ששמים בו 10 שקלים מבוזז, ואחת מהמכונות הייתה המכונה הזאת של הזרוע, אוקיי? הזרוע השקרית הזאת עם הבובות שאף פעם לא נתפס, אוקיי? והבנות אמרו לי, אבא, בבקשה, התחילו את כל המהלך, ואני כאילו כמובן עומד איתן, כי אחד הדברים שאני הכי אוהב זה לעמוד איתן מול בקשות כאלה. ואז היה לי איזה רגע שאמרתי, אולי זה שיעור? אולי זה שיעור? כי אמרתי, הסברתי להן, תשמעו, המכונה הזאת אף פעם לא מצליחים בה. וזה מבוסס על זה שלא יצליחו בה, וככה לוקחים מכן את הכסף.
0: כן, ואם יש דבר שאנחנו יותר אוהבים כהורים מלעמוד איתנים, זה להיכנע ולמסגר את זה כשיעור.
2: אז זה לא בדיוק הייתה קנייה, בגלל שהן רצו, כאילו היה להן כסף שלהן שהן קיבלו מסבתא, אז הן רצו לא משנה, שנגלגל, הן עשו שם מין מימון כזה, מינוף.
0: זה לא עניין של מי הכסף, זה עניין העיקרון הרי.
2: נכון, אבל אמרתי להן, אם אתן רוצות, כאילו, אתן תראו שאתן תפסידו, וזה בחירה שלכן, שזה כן שיעור. והן אמרו, כן, אנחנו רוצות, תעשה וזה. ואז הכנסתי את כאילו, עשיתי אפל פיי, כי כאמור, אנחנו באירוע מימון, ושמתי את הזרוע, התחלתי להזיז אותה, לחצתי, ובטעות תפסתי. תפסתי את הבובה שהן רצו.
1: די!
2: והן כל כך שמחו.
0: אני מוכן, וואו.
2: תקשיב. ואז אמרתי לעצמי, יכול להיות שלימדתי אותן עכשיו את השיעור ההפוך בטעות. ובדרך הביתה עברנו ליד כזה פייס, והגדולה אמרה לי, אבא, בוא נעצור נגרד קצת. בוא נעצור נגרד, מה אכפת? תן לי נחמה, נחמה, אבל נחמה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו הם יושבות ליד שולחן בלק ג'ק בווגאס.
2: הן גמורות. אין,
0: אגב, יש באינסטגרם מישהו שמלמד איך לנצח את המכונות האלה.
1: דוי, יש איתו
0: שכאילו אתה מנדנד את הדבר עם הידית, עם הג'ויסטיק הזה, אתה מנדנד את זרוע, ואז ברגע שהיא מעל הפרס שאתה רוצה, אתה לוחץ והיא יורדת, תוך כדי התנדנדות שנשארת מהתנופה.
2: אינרציה שלה, כאילו.
0: כן, היא מתנדנדת, אתה לוחץ בדיוק שזה מעל, והוא משאיר זה, ורופ! המלטעות האלה, הקלפיים האלה נסגרות, בול על הדבר.
2: נשמע כמו האבא הכי טוב בעולם.
0: זה מישהו, עשייתי באינסטגרם, אני לא יודע, יש לו מלא סרטונים כאלה, ואנשים תמיד מתפעלים בכל מיני ירידי מחוז באוהיו, אבל לא יודע אם זה עובד או לא.
1: האמת היא שביפן שמתי לב למשהו, והלכתי איתו שוב, אני לא יודעת, זה לא מבוסס על שום דבר, אבל לי זה הצליח, שהמכונות שבדרך כלל הצלחתי להוציא מהם משהו בארקייד, אלה המכונות שקרובות לדלת הכניסה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
4: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מכירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להאזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: קנייה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
17: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
18: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה. כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
22: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
21: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיעה הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב, שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני, כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: כן, פרי, בוקר טוב. נדב פרי נמצא איתנו כאן הבוקר באולפן קופי...
1: יוטט, זה גם
0: קופיוטט. ברדיו 103, הרדיו שמגיע אליכם עד הבית ועד המכונית. גבירותיי ורבותיי,
1: בוקר טוב. אנחנו הרדיו שמגיע אליכם עד הבית. תחנות רדיו אחרות יגידו לכם, תבואו לפינת הרחוב, תיפגשו איתנו בחורשה הסמוכה, אבל רק אנחנו מגיעים אליכם ישירות לבתים בטכנולוגיה החדשה שנקראת FM.
0: בוקר טוב,
1: בוקר, בוקר טוב. טוב. אתה כן. היה פעם, אני לא יודע אם זה עדיין, בגלי צהל, כשהיית קם, זאת אומרת, בתחילת השידורים, בחמש בבוקר,
0: כן.
1: אז היה מין ג'ינגל כזה, בקריינות של ארז טל, כאילו מימיו במה יש,
0: כן.
1: שהוא היה, אין את זה כבר, אוקיי, למה אתה מגלץ? אתה, אוקיי, שזה היה, טה, ואז, את שידורי גלי צהל, ניתן לקלוט בתדרים הבאים.
0: כן, זוכר את זה.
1: 1100-200 מגה הרץ AM. כן. מה עם AM? הוא עוד קיים AM?
0: AM, כאשר מקודם, הוא אמר שיש לו בעיות בקליטה.
1: הבנתי.
0: מה עם הרייטינג?
1: מה, דבר, מה עם AM?
0: לא הגיע הרייטינג. לא הגיע הרייטינג. תכף, הנה, הגיע הרייטינג.
1: אוקיי, רגע, אני, מעדכנים אותי רגע, מה עלה בגורל ה-AM? רגע.
2: מה, שידרו את זה לחיילים בעזה.
1: אהה.
0: לחיילים בעזה.
1: חיילים בעזה. אוקיי, אז ה-AM נצפה בפעם, הוא הישראלי האחרון שנותר בעזה. בעיקרון.
0: טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-8, מהדורת 14-6, חדשות 13-5-3, המעברה בחדשות 13, בערוץ 13-3-8, חדשות 12-12-1, החיים הם תקופה קשה.
1: בדרך כלל אחרי שאתה מקריא את חדשות 12, כשהם כפול מחדשות 14, זאת אומרת, ירדו,
0: 12, כן. לא, עלו מ-11.5 ל-12.1.
1: נכון, נכון.
0: החיים הם תקופה קשה, 10-9.
1: כן.
0: חדשות, זה הפריים טיים, כן? זה תמבין, כן?
1: כן?
0: חדשות 11 ירדו ל-2, 2-9.
1: טוב.
0: כן? 2-9, זה יפה, והזירה 4-2.
1: טוב.
0: כן. תגובה ראשונה של נדב פרי.
1: אני כאן, פשוט כל הזמן הכותרת כאן שמופיעה לנו על המסך, זה האייטם האחרון שהיה בתוכנית הקודמת, על עמית קוטלר, כתב רשת 13 ופספורט ניוז, תאילנד הזהירה, התנהגות הישראלים במדינתנו תוביל לפגיעה ביחסים. 77% מהתאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד הישראלים, התלונות המרכזיות רעש, ויכוחים, שלטים בעברית וניסיונות להעלמת מס. אני רק מבקש, באמת, מבחינתי באמת, תהיו אנטישמים, תסנאו אותנו, רק לא בתאילנד, תשאירו לנו את תאילנד, בבקשה. בבקשה.
0: כן.
1: תודה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר.
0: ועוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר.
1: כן, רעיון עם מייק הקבי, השגריר האמריקאי.
0: מעניין,
1: כן,
0: מעניין.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר על מחת רפיח? כאילו, אין רפיח. אין רפיח, כן? רפיח יוק.
1: כבר אין מחת גם.
0: ואין מחת. אין מחת, זה... עומד לי על הלשון לספר בדיחה כזאת, ויץ, אין לחפש מחת בערימה...
1: אתה רוצה באמת ויץ?
0: נו.
1: למי יש קוף בצבא?
0: למי יש קוף בצבא?
1: כן.
0: נו.
1: למחת?
0: צחק. יפה,
1: כן. צחק. תודה רבה.
0: כן,
1: שר כוח. בקשת
0: ויץ,
1: קיבלת
0: ויץ,
1: כן.
0: שר כוח. יוסי, יושע על הקו? יושי.
3: מה נשמע?
0: קשרת.
3: כן, מה שלומך?
1: אם מחת רפיח כבר לא מתקשר, אז לפחות שיוסי יעשה טלפון.
0: תגיד, זה נכון שהארון של מחת רפיח יוצב בפסטיבל ונציה?
3: לפי הפרסום
0: בימון יוז. מה הולך? טוב, בוא תן לנו פרטים על האירוע הזה.
3: תראה, אני חושב שהאירוע הזה, האירוע הזה הוא לא בדיד והוא לא חריג. הוא רצף מ... הוא חלק מרצף של סיכולים בתקופה האחרונה. של מחת רפיח, של מחת חאן יונס, של מגד ג'באליה, של תקיפות של כמעט כל ממפי שעולה על הכוונת, ולפני מספר שבועות לא מכבר שמעתי כל מיני כותרות שאני ידעתי שהן שקריות, חזרה, שגורמים בצהל טוענים שחזרנו לשישה באוקטובר וכו. לא מצאתי אף גורם שהיה עסוק בלחימה או ניהל את הלחימה שחשב כך, הוא אמר כך, הייתה איזה הפוגה נקודתית.
0: איפה זה היה? זה היה כותרת בתבלה 12, נכון?
3: בכל מיני מקומות, עזוב עכשיו, אנחנו לא
1: רוצים להכפיש. אני חושב שאפשר להסכים שלא חזרנו לשישה באוקטובר, וטוב שכך. שאלתי אליך, איך נראה בפועל, הרי חמאס הוא עדיין הריבון בשטחים שבהם הוא שולט ברצועת עזה. זאת אומרת, בשטחים שצהל לא נמצא בהם. איך זה נראה הריבונות הזאת שלו? ברמת הפוש, ברמת הניהול האזרחי.
3: ברגע שהוא אחראי על הניהול האזרחי, ועדיין נכנסת בסופו של, כל יום נכנסות מסעיות אספקה מישראל.
1: כמה הקבי אמר?
0: 700
1: מסעיות.
4: אתה מוכן לתת לו לדבר לפני שאתה מתחיל להציק אותו? תן לו לדבר, בוא נדבר על החיסונים. הוא התחיל לדבר על משהו.
3: אז אתה לא באמת יכול לקחת ממנו את זה. ואני רוצה להשלים, אני רוצה...
0: כן, תשלים, תשלים.
3: גם הדברים ש... יצאו אתמול מהביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון באוגדת עזה, זה היה לפני שבוע וחצי, הרמטכ"ל אמר להם באופן הכי ברור, חמאס הוחרם, הוא הובס, אוקיי? והוא הסביר, אני אוסיף לכם עוד כמה דברים שנאמרו שם, הוא אומר להם, תראו, אנחנו שולטים ב-64% מהשטח, אנחנו תוקפים כמעט כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו הקמנו 40 מוצבים לאורך הקו הצהוב. יש לנו עוד 10 מוצבים בחוץ. חמאס לא באמת מצליח להשתקם. נכון, יש עלייה מסוימת באמל"ח שהוא מצליח לייצר ברמה המקומית, אבל אנחנו יושבים לו על השיבר. זה בוודאי לא 6 באוקטובר. וככה נראה ניצחון. עכשיו, זה שנתניהו הלך ואמר ניצחון מוחלט, זה אמירה, סליחה, אני לא רוצה, לא חכמה, נגיד אותה בעדינות. ככה לא צריך להתבטא. אתה מנצח, תספר את סיפור הניצחון. אתה אף פעם לא תביא את האויב לאפס, לא בעזה ולא בלבנון, אוקיי? וזה מה שקורה בעזה, ואנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו, הסוגיה הנוספת שהרמטכ"ל דיבר עליה, זה מה המצב האידיאלי. היה מי שאמר שם, רגע, בוא נלך לפעולה גדולה להשמדת חמאס. אמר להם הרמטכ"ל, זה לא נכון. המצב האידיאלי הוא המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. להיכנס לתוך העיר עזה ולשלוט ב2 מיליון אזרחים, ויהיו לנו כמות
0: גדולה של... לא, אתה מפנה את האזרחים, אתה אומר לכל האזרחים לצאת דיר שרבולים, למואסי.
3: כן, למואסי את ה2 מיליון שנשארו שם, לאן? כעזה חורבה, אתה יודע את זה.
0: בסדר.
3: אלה, לאן? לרפיח, לאן תעביר אותה?
0: אתה מפנה מהעיר עזה את התושבים דרומה, ואז נשאר חמאס, ואתה מטפל בו.
3: לא, אין לך באמת לאן להעביר, ואין לך לאן לשלוט.
1: ינון, מה שיוסי אמר לך מקודם, זה שבאף מלחמה, כולל המלחמה הזאת, אבל כולל גם המלחמות הקודמות של ישראל, לא השמדת אותו אויב. אפילו בששת הימים, שמיגרת 3 צבאות ערב ב6 ימים, בא היום השביעי והחלה מלחמת ההתשה. רגע, שנייה. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו פירקנו, שברנו את המפרקת של מכונת הטרור החמאסית שהייתה ברצועה. ואני אגיד לך עוד סוד שגם יוסי יודע אותו. אחרי הבחירות, וג'רד קושנר אמר את זה בראיון בשבוע שעבר, אחרי הבחירות תהיה הממשלה שתהיה, יבוא התוכנית של מועצת השלום, תבוא התוכנית של מועצת השלום,
0: נמתין.
1: כולל ניטרול חמאס ופירוזו,
0: בסדר.
1: ונסיגת טוב, ישראל בסדר. לקו הבינלאומי.
0: אוקיי, בסדר, אני שומע את הדברים, רשמתי בפניי.
1: מה יוסי אומר?
3: אני אומר שאני חושב שאנחנו נראה בגדול עוד מאותו הדבר, כי נדב, אתה מסכים איתי שחמאס, עם כל הרצון הטוב והצהרות, הוא לא יתפרק מנשקו. הוא לא ילך לנשקייה בג'באליה ויעביר משם את הנשק לקו הצהוב אלינו.
1: הוא לא יהיה פציפיסט, אוקיי? אבל יכול להיות שהוא יעשה מהלכים טקטיים שימה, כדי...
3: כמו מה?
1: כמו חיסון הנשק בידיים לנו? של אפוטרופוס שיהיה מקובל
3: לא,
1: עליו.
3: לא, אז צהל אמר, אתם רוצים מעבר לקו הצהוב. אנחנו אחראים על זה. מה זאת אומרת? אני משאיר את הנשק אצלך, אז מה עשיתי בזה? אוקיי? ולכן אני לא רואה את זה קורה, למרות הכוונות וההשקעות הכלכליות שאמריקאים מתכננים, ואני לא רואה גם ממשלה אחרת שמאפשרת לכל מיני גורמים עוינים להיכנס לתוך רצועת עזה.
0: טוב, עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו הבוקר על הפעילות של... תשמע, האמת היא שקוטשים אותם כל יום איזה 4-5 חיסולים.
3: נכון, ולכן אני אומר, כשהטענה שלי זה תיווך לציבור, גם בלבנון וגם בעזה. כשאני שומע, רגע, מה, לא ניצחנו את חמאס? כן ניצחנו את חמאס, כן ניצחנו את חיזבאללה. מה זה אם לא ניצחון? מה זה? תסבירו לי. עכשיו, במסגרת כן ביבי, לא ביבי, והכל פה פוליטי, פוגעים גם בצבא ובהישגים שלו. אוקיי? ובסוף אנחנו דיברנו על מחת הנחל לפני שבוע, על הדברים שהוא אמר, וזה אמירה שלו, ואני אומר לכם, דיברתי עם לא מעט קצינים גם אחרי, והוא גם קיבל חיזוקים מרבים וטובים בצבא. זה פשוט התסכול. הם מנצחים, המחתים, המגדים, הבנים שלנו, האחים שלנו, כולם, ובסוף מספרים להם, לא הפסדתם בעזה, לא, לא ניצחתם את חמאס.
0: זה היה לאורך כל המלחמה.
3: ואגב, וגם כאן, לגבי איראן, בשני המבצעים ניצחת. זה שצבת רף של הפלת המשטר, בסדר, זה רף לא רציני. אוקיי, לא תצטרך לעשות את זה מבחינה קינטית, תצטרך זמן עד שתפיל את המשטר. ולכן, גם פה, אם נתניהו למשל, היה עושה תיאום ציפיות נכון, ולא שם את ה... ולא מדבר על הניצחון המוחלט, ומתווך את זה כמו שצריך לציבור, בדיוק כמו שאני חוזר ואומר, חומת מגן נמשכת עד היום. היא לא הסתיימה. לילה לילה בקלקיליה ובג'נין ובמקומות אחרים צהל נלחם כדי לסכל את הטרור. האויב לא ילך מכאן. הוא יישאר כאן בכל ממשלה עתידית ונצטרך להילחם בו.
1: בוא נאמר שזה דפוס שמלווה את התנועה הציונית מראשיתה. הם כאן, הם כאן, הם כאן, כן. והם יישארו כאן.
3: אבל לא כולם מבינים את זה.
1: מה אחוז? אני מסכים, אוקיי.
3: או שאומרים לצבא, רגע, אומרים לצבא, למה אתה לא סוגר זירות? איזה זירה אפשר לסגור, כאילו? בוא תסביר לי מה מלבנון, מה?
0: זה שהזירות לא סגורות זה יתרון, שאנחנו ממשיכים לקטוש אותם.
3: בדיוק, בדיוק. אוקיי, אפשר להתווכח על איזה קו אתה מחזיק בעומק, אבל הזירות לא יכולות להיסגר, אלא אם כן תושבי מטון, אתה אומר להם אני חוזר לגדר, ולא נראה לי שמישהו יסכים לקבל את זה שם, בעוטף או במקום...
1: אני חושב שההכרעה, שנידרש לה בעוד 6 שבועות, צריכה לקחת בחשבון את כל מה שאתה אומר כאן, מה שקרה מהשמונה באוקטובר 2023 ועד אוקטובר 2026, את הדברים החיוביים, את הדברים השליליים, אבל צריכה לקחת גם את מה שקרה בפועל לפני השמונה באוקטובר 23, בשבעה באוקטובר

0: והוא מנסה לתלוש מלוח השנה את השבעה באוקטובר 23.
1: תכף אני אשמיע לך גם דברים מלפני השבעה באוקטובר. תכף נטפל גם בזה.
2: נדב, אבל כדי להבין את השבעה באוקטובר, אתה לא יכול להתחיל בשישה באוקטובר.
0: מסכים?
2: אתה צריך ללכת לפחות במינימום שומר החומות, ובעיניים מצוק איתן.
0: מסכים איתך, קונה ב-100 אחוז.
2: כל הדרג המדיני שהיה כאן שרי ביטחון, ראש ממשלה אחד שהיה פה, וקצת...
0: מסכים.
2: וכמובן... רמטכ"לים.
0: אז אתמול אני אספר לך, ואני אספר לינון, שכאשר שוחחתי עם שאול מרידור ועמיחי שיקלי בעימות שעלה הבוקר בפודקאסט שלי, אז אני שואל את עמיחי שיקלי, כי התחלנו לדבר על הוועדת חקירה, אני אומר לו, אבל רגע, כי הרי אנחנו מסכימים, הנה יוסי אומר, אנחנו חייבים לחקור, אנחנו חייבים להבין למה הגענו לשבעה באוקטובר, זה לא מתחיל בשישה באוקטובר. אז אמרתי לשיקלי, הבנו, יצחק עמית, אין לכם בו אמון, אז אולי סולברג. אז יחד, עמית וסולברג ביחד, הם אלה שימנו את ועדת החקירה. וגם זה לא בסדר, כי גם סולברג פסול. אז בוא נחקור לעולם מה שקרה בשבעה באוקטובר ולפניו.
1: נדב, תודה על הדברים החשובים שאתה אומר לנו כאן הבוקר.
0: שמחתי לבוא.
1: יוסי, תודה שהתקשרת, תהיה בקשר, בסדר? יש לך את הטלפון שלי, כן?
2: כן.
1: תודה, מתוק, תודה. כן, נדב, רצית, היית באמצע הדברים שלך, כן?
0: דווקא לא הייתי באמצע הדברים שלי.
1: אוקיי, טוב, תראה, החוטים אומרים ש...
0: אני יכול, יש לי מה להגיד, כן, אבל...
1: לא, עזוב, אתה, בוא...
0: כן, אוקיי, מאחוז.
1: רציתי לדבר לפני השבעה באוקטובר.
0: Be careful what you wish for.
1: תשמיע לי, הרי אייזנקוט כל הזמן אומר שהוא התריע, נכון? הוא התריע והוא כתב בכתבים וכאלה. עכשיו תראה מה הוא אומר, יש מצב שהוא אמר את זה אצלך.
0: הוא לא, רגע, הוא התריע בסגנונו הדובי.
1: כן, כן,
0: בסגנונו הדובי. צריך להגיד, בסגנונו הדובי הוא התריע, כן?
1: שים לב לדברים שהוא
3: מדייק.
4: הוא מפחד מהאמת, הוא מפחד ממה שקרה באותו בוקר.
3: מה האמת? אתה יודע את האמת?
4: בוודאי, הוא נרדם בשמירה. אני ב-16 לאוגוסט כותב לו מכתב אישי, אני יכול להציג לכם אותו, ואני מזהיר אותו מפני קטסטרופה. האמת, חשבתי שהיא תבוא מהצפון.
1: האמת, אם אנחנו כאילו בינינו, האמת, חשבתי שזה... חבר'ה, מה אתם מחרטטים? שבוע לפני השבעה באוקטובר ישבו כל ראשי מערכת הביטחון ואמרו להוציא פועלים. מה אתם רוצים? מה אתם כל היום אתם קשקש לי? לפני השבעה באוקטובר והיו התראות. כל ההתראות האלה היו על הצפון. אף אחד לא דיבר בכלל על רצועת עזה. לא היו בכלל חיילים ברצועת עזה. הכל שקר, אתם מבלבלים את המוח. מבלבלים את המוח. מביאים את גלנט לאולפן שלכם בתבלה 12, כן? אחרי שאומרים את כל ההתראות, כאילו הוא לא היה שר הביטחון, ושהוא מדבר נגד ביבי. לא, הוא לא היה שר הביטחון. תקשיבו, זה הזוי. אנחנו במציאות הזויה. זה היה אפרופו שרציתי לדבר על השבעה באוקטובר. עכשיו בוא נתקדם לבחירות שלנו. אני רוצה להשמיע לכם את רזי ברקאי, מה הוא אומר שיאיר גולן צריך לעשות. זה קורא המצחוק, שתבינו למה זה...
0: איפה הוא אמר את זה?
1: הוא אמר את זה אצל דרוקר בתבלה 13, כן? שימו לב לדברים שהוא אומר, בבקשה.
5: כן, רזי, מה אתה אומר?
6: וכך הם צריכים להיות.
5: בונקר, לא להגיד כלום.
6: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
5: אני לא מתאים מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציאים מהפה.
6: רביב,
5: הוא יעשה משהו שונה?
6: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
5: הבנתי.
6: כן.
5: בונקר.
6: לשחק בונקר.
5: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
6: סליחה.
5: זה עבד מצוין.
6: כדי להעביר שניים, שלושה מנדטים, מצד ימין, למרכז.
5: יכול להיות שאת צודק, אני לא אומר שלא.
1: למה זה מצליח? אגב, הוא אומר שהוא צריך לשכנע ניקודניקים. זאת אומרת, יאיר גולן, לפי רזי, צריך לשכנע ליקודניקים. זה יפה. אהבתי את הרעיון. אבל זה כל התרמית. עכשיו, היום, הבוקר, לפני כמה דקות, מוחמד מג'אדלה מפרסם שגדי אייזנקוט אמר לראשי יישובים בדואים בצפון, שהוא הבטיח להם שהוא מכניס את רע"מ לקואליציה שלו. נגמר הסיפור. כן? נגמר הסיפור. אתם הולכים לעשות ממשלה, כמו שהייתה הממשלה הקודמת, שאי אפשר לעשות ממדים ללימודים, שאי אפשר למנוע איחוד משפחות של פלסטיניות עם ערבים ישראלים שמכניסים אותם פנימה, שאי אפשר למנוע, שמחברים לחשמל עשרות בתים לא חוקיים בגליל ובנגב, שמאשרים בחוק בנייה בלתי חוקית בנגב, שאי אפשר לעשות מלחמה. אי אפשר לעשות מלחמה. זו הממשלה שאתם רוצים להקים. עם יאיר גולן, שעכשיו הוא אומר לו לשתוק, ועם מנסור אבס, כשאנחנו עומדים בפני הכרעה היסטורית בדקה ה-90 על הגליל והנגב. כלומר, אם הממשלה שלכם עולה, איבדנו את הגליל והנגב. איבדנו, היום יש 14% יהודים בנגב. הם כבר נכנסים לקרמיאל ונכנסים לנוף הגליל וזה. איבדנו את הגליל והנגב. אנחנו בנקודה, בדקה ה-90, אם הממשלה הזאת תעלה, אם מנסור אבס

0: יאיר גולן, תבינו, זו סכנה קיומית למדינת ישראל. זה סכנה פי 100 מהשבעה באוקטובר. פי 100, הם מדברים היום על ועדת חקירה ועל הקונספציה, הם בתוך הקונספציה עמוק. עמוק, זו ההכרעה. תודה, בוקר טוב, נדב פרי, תגובה ראשונה שלך.
1: שימו לב רבותיי, איבדנו את השבעה באוקטובר, את הגליל והנגב. תכף נדבר על השבעה באוקטובר. איבדנו את הגליל והנגב. ולכן אנחנו חייבים לבחור שוב פעם את הממשלה שבמהלך כהונתה איבדנו את הגליל והנגב. מה לנו יותר היגיון סביר מלבחור את אותה ממשלה שבמהלכה קרה הדבר הנורא של אובדן המשילות של ישראל בגליל והנגב? חס וחלילה תצביעו לממשלה אחרת, אז אולי התוצאות יהיו אחרות. אבל אם תצביעו לממשלה הזו, נו מה? תשמע, זה באמת, זה לוגיקה שאני לא מצליח להתחבר אליה.
0: זה לא מה שאמרתי, אם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא מה שאמרת, ואני מוכן להזין להקלטה לפני 40 שניות. הוא אמר, איבדנו את הגליל והנגב. לא אם אנחנו זה, אז אנחנו זה. איבדנו, רבותיי.
0: מזין, מבית.
1: בואו, תזמזם בלב.
0: אתה לא מכיר את הניגון הזה מראש השנה?
1: הכל בסדר. איבדנו את הגליל והנגב, ועל כן בואו נצביע שוב, ועל כן נצביעו שוב פעם לממשלה שמהלכה איבדנו את הגליל והנגב. עכשיו אני רוצה לדבר על השישה באוקטובר, שם קוד. הכתובת לא הייתה על הקיר. הכתובת הייתה בשלטי החוצות. הימים הם ימי סתיו 2023. מדינת ישראל מתייחדת עם אסון יום הכיפורים במלאות 50 שנה להתרחשותו, לאסון של צליחת התעלה על ידי המצרים ומה שקרה לנו בהפתעה ההיא של אוקטובר 73. ובארץ אווירה של אוטוטו מלחמת אחים, ושלטי החוצות, אני חושב זה היה לוחמי יום כיפור, מחדל 73, מחדל 23. וזה קרה לפני השבעה באוקטובר, כי הכתובת הייתה גם על הקיר וגם על שלטי החוצות. עמוס הראל, בכותרת ראשית שלו בעיתון הארץ, ערב יום כיפור 2023, אומר, ההפתעה האסטרטגית הבאה בדרך, יאיר לפיד הזהיר, יש פוטו-אופ שלו שהוא מזהיר, מפני אירוע מלחמתי שעומד להתרגש עלינו. רחת מחקר הזהיר ממלחמה. ראש השבק הזה ממלחמה, אכן כשלו בלתת התראה ספציפית על עזה. פרסם שלומי אלדר, פרסום שהוכחש על ידי בנימין נתניהו, ולא הוכחש על ידי נשיא האמירויות, שאותו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה ספציפית מפני עזה. אבל ראש הממשלה, שהיה לו איזשהו אינטרס לעשות דאונפליי לכל האיומים, ולכן הוא אמר אצלך, יש הפרזה בזה ושם משקפיים ורודים, לא העבירה לה, על פי הפרסום של שלומי אלדר, את ההתראה לכוחות הביטחון. ועל כן, אנחנו צריכים ביום ה-27 באוקטובר לקחת בחשבון את ההצלחות ואת ההישגים ואת היתרונות האסטרטגיים. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהתעלם מהמחולל של כל מה שקרה בקדנציה הזאת בכלל ובהיבטים הביטחוניים בפרט. והמחולל הזה הוא ה-7 באוקטובר. ודבר אחרון, אומר רינון מגל, הם יקימו ממשלה עם מנסור אבס. שים לב. מה שנאמר זה שלא תהיה ממשלה שתהיה תלויה בקולותיהם של חברי סיעת רע"מ. אני חושב שאם, לא שרואים את זה כרגע בסקרים, אבל אם באיזושהי דרך למפלגות שמרכיבות את הקואליציית השינוי הציונית יהיה 61, היינו, יהיה רוב ממילא, חד משמעית צריך לצרף את מנסור אבס, כל חשוב ביותר שמקרב אותנו לאיזושהי יכולת לקיים דו קיום ארוך טווח, עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל. תודה.
0: אתה יודע מה, אם אתה ככה, בוא נשמע, תגידו בקואליציה שלכם, באופוזיציה היום, תגידו שאתם גם מתכוונים לייעד את הגליל. בוא נשמע אתכם, אומרים שצריך לייעד את... אתמול ראיתי פרסום של חברת כנסת ענבר בזק, לדעתי מהדמוקרטים, היא הייתה... אני חושב, כן, היא הייתה מנכלית החברה הכלכלית של הגליל העליון, והיא אמרה, אנחנו חיים בדו-קיום עם הערבים, אנחנו 20%, הם 80%, ואל תפגעו לנו, ואל תביאו את השיטות מה... יש עתיד. הייתה ביש עתיד, אני חושב שהיום היא בדמוקרטיה, אני חושב, לא בטוח, אוקיי, יש עתיד. לא משנה, מהגוש שלך, שהיא אמרה, אל תעשו לנו. אז להפך, אני שומע
1: ש... אל
0: תביאו את הפרקטיקות מהשומרון, של מאחזים וכדומה, כי עכשיו יש את החווה הזאת בגליל.
1: נכון.
0: אל תביאו, אנחנו חיים בדו-קיום. היא אומרת, אנחנו 20% יהודים.
1: אבל זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין דו-קיום. אגב, ניסן זאבי, איש הגליל, אחד מהקולות הכי בולטים למען הצפון והתיישבות בצפון, במפלגה של בנט,
0: איש שמאל, כן?
1: מעולה,
0: מעולה, איש שמאל,
1: בוחר ישראל, בוגד, שירת כמה מאות ימי מילואים, ועושה ציונות חלוצית בצפון יום יום שעה שעה.
0: קיבוצניק מהצפון, בסדר, אוקיי, נו,
1: הוא לא קיבוצניק, הוא איש מטולה, כן?
0: הוא מכפר גלעדי.
1: הוא עכשיו גר בכפר גלעדי, הוא נולד וגדל במטולה, והוא כנראה, יחד עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, עוד תושב הגליל, שעסוק בהתיישבות בצפון, כנראה לא מתרשם מפעולותיה של הממשלה היוצאת. לא ניסן זאבי, איש מפלגתו של בנט, ולא ראש עיריית קריית שמונה.
0: מה אתה מוכיח לי עם ניסן זאבי? לא הבנתי.
1: מה שאני מוכיח לך,
0: מה
1: שאני מוכיח לך, זה שאתה מדבר גבוהה גבוהה.
0: מה הקשר? לא, מה?
1: אז אני מסביר לך, שאלת השאלה.
0: נו, כן. אז יש, כן.
1: אתה מדבר גבוהה גבוהה על יהוד הגליל, בעוד שאתם, כמו המאחז הזה שדיברת עליו, עסוקים בגרעיני התיישבות,
0: כן.
1: שבאים לייצר סבסטיה בלב יפו, או בלב הגליל, עם אותן פרקטיקות, שאתה יכול לאהוב אותן, אני באופן אישי פחות אוהב אותן, שלוקחים מיהודה ושומרון, ולזה חברת הכנסת לשעבר, או בהווה בזק, או בזק, מתכוונת. אל תביאו את הפרקטיקות של גוש אמונים, קו נטוי נוער הגבוהות, שאתם יכולים לאהוב אותם, או יכולים לא לאהוב אותם.
0: איזה פרקטיקות אתם מביאים?
1: תשאל את ניסן זאב, ותשאל את אביחי שטרן.
0: תראה לי התיישבות של השמאל.
1: תגיד לי, מה זה התיישבות של השמאל? כל דבר התיוגים האלה.
0: תן לי איפה השמאל, ב-20-30 השנים האחרונות, יצר התיישבות. איפה הוא יצר התיישבות? השמאל. תן לי איפה, אוקיי, לא יהודה ושומרון. אוקיי, הבנתי, לא יהודה ושומרון. איפה כן? תן לי מאחזים, תן לי גרעינים, תן לי התיישבות, יישובים חדשים, משהו. תן, איפה, תעשה גוגל. איפה השמאל יצר התיישבות בעשרות שנים האחרונות? לא הפרקטיקות של יהודה ושומרון, איזה פרקטיקות אתם מביאים?
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד לך שממפלגת ישר נמסר שהדברים שצוטטו על ידי מוחמד מג'אד להם שקר וחזב לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר בנושא ברורה ושותפות הממשלה
0: תתאפשר. אתה רוצה להגיד לי שהבדואים משקרים?
1: שמה?
0: שהבדואים משקרים.
1: אני רוצה להגיד לך שזאת תגובת ישר.
0: זה מה שראשי הבדואים אמרו.
1: אוקיי, 100%. אבל תגובת ישר אומרת שהדברים לא נאמרו. ולעצם שאלתך...
0: זה לא ישר, אייזנקוט, זה לא ישר.
1: ולעצם שאלתך,
0: כן.
1: השאלה היא לא כמה אנחנו מנמרים את השטח במאהלים ועיזים...
0: אז לא מאהלים ועיזים, שואלת באיזה פרקטיקות אתם מביאים של
1: התיישבות? אז בוא נסתכל, אתה יודע מה, אני מוכן ללכת איתך עכשיו לבדיקת עובדות שאין אותן לפניי, אני צריך ללמוד את הנושא, לראות איזו ממשלה השקיעה יותר, כן? ביישובים יהודים קיימים
0: כן,
1: בגליל,
0: כן.
1: ממשלת השינוי או הממשלה הזו. אני מוכן לעשות את העבודה הזאת. בוא נלך לעשות את העבודה הזאת.
0: אני שואל באופן כללי, השמאל.
1: השמאל, האוחרים, השמאלנים, הבוגדים. בוא נראה מי שם יותר כסף על התיישבות יהודית בגליל. בשנת 2022 או בשנת 2026. בוא נבדוק.
0: אתה רואה שחלק גדול מההתיישבות ביהודה ושומרון זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה דינמיקה שיוצאת מתוך השטח, מתוך האנשים שרוצים להתיישב. לכן אני שואל אותך, תן לי בבקשה, אתה אומר, אנחנו לא רוצים את הפרקטיקות של יהודה ושומרון. תן לי, אני רוצה למנסה להבין מה הפרקטיקות שלכם כשמאל, מה אתם ישבתם בעשרות השנים האחרונות.
1: הפרקטיקות הן לנצל את מוסדות השלטון ואת תקציבי המדינה לטובת עידוד ההתיישבות בגליל, לטובת הקמת מרכזי תעסוקה בגליל, על מנת שאוכלוסיות חזקות יוכלו להגיע הבנתי. לגליל, מוסדות אומרת, אקדמיים בגליל, כל הדברים
0: אבל
1: הללו...
0: אבל כתנועה, תנועת העבודה, מרץ,
1: אבל,
0: שינוי.
1: אבל תגיד, יאיר
0: לפיד אמר שהוא קונה צריף, בנגב, שנייה, יאיר לפיד בזמנו אמר שהוא קונה צריף בנגב, והוא הולך לעבור לנגב. מה קורה עם הצריף הזה? אני שואל, איפה הצריף? איפה הצריף? והאם יאיר לפיד עבר אליו? אני מנסה להבין את ההתיישבות של יש עתיד בנגב. תן לי את היישובים שהקמתם.
1: תראה, בני גנץ, למשל, אמר שהוא יעבור לגור ביד מרדכי, ועבר לגור ביד מרדכי, ומאז אתה לא מפסיק להעלל אותו. זאת אומרת, זה באמת מה שמעניין אותך.
0: האמת שאני לא מעט מפרגן לגני בנץ.
1: 100%. ואגב, אני מציע שנעשה גם סקירה.
0: קיצור, פרי.
1: לא, אבל הנה אני עונה לך. אינון, תקשיב.
0: לדבר אתה יודע, להתיישב קצת פחות. אינון,
1: תשים לב ברגע מה אתה אומר. איפה אתם, החומה ומגדל השמאלנים, תעלו עם, איך זה נקרא, אלמניות כאלה, שתוקעות את הבזנתים בתוך הקרקע, ותקימו חומה ומגדל. ואני אומר לך...
0: לא אלמניות, אלמניות.
1: אלמניות. ואני אומר לך, אינון, אבל אנחנו בעולם...
0: לא אלמניה ישראל.
1: אבל אנחנו בעולם שיש לנו מדינה. ולכן תראה מה הממשלה של אותן מפלגות עשתה.
0: אוקיי, אז אוקיי.
1: איך היא חזקה בפועל את ההתיישבות. ולא עם אלמניות ובזנתים.
0: הבנתי אותך, בסדר. רבותיי... קיבלתם בחמש דקות,
1: בדיוק.
0: קיבלתם בחמש דקות,
1: לכו,
0: כן,
1: רגע,
0: כמה
1: רגע.
0: ברבורים, ברבורי שם.
1: נשמה, נשמה, נשמה, לך לתקציב המדינה שנת 2022,
0: טוב.
1: לך לתקציב המדינה שנת 2026, תראה איזו ממשלה שמה כספים ומיזמים לחיזוק ההתיישבות בגליל בצורה יותר אפקטיבית.
0: פרי.
1: הממשלה הקודמת, או זו,
0: פרי, אני, לך, אני לא צריך ללכת. אני יודע שהממשלה הזאת חיברה עשרות אלפי בתים לא חוקיים בגליל ובנגב לחשמל. זה הממשלה שלך. אני יודע שזה מה שקרה. אני יודע שהממשלה הזאת לא הרסה שום בנייה בלתי חוקית בנגב. הרסה ארבעה בתים, זה מנסור עבאס אמר. הרסנו ארבעה, הרסו ארבעה בתים בתקופה שלנו, ובן גביר הרס 10,000. אני יודע שבתקופה של הממשלה שלך אושר בחוק לבדואים לבנות בנייה בלתי חוקית עד בגודל של 70 מטר מרובע.
1: רוב מאומה,
0: אני צריך ללכת?
1: על מה אני צריך ללכת? במשך ארבע שנים, הם עסקו בהטרלות,
0: ועסקו בהטרלות,
1: עסקו בנטיית חוות חקלאיות ביהודה ושומרון,
0: כן.
1: הפקירו את ראש עיריית קריית שמונה לגורלו, טוב. מכיוון שהוא לא בטוב, כולנו יודעים למי, ואחרי זה ינון מגל אומר, איבדנו את הגליל,
0: פרי.
1: הצביעו לממשלה שבמהלכה
0: פרי,
1: איבדנו
0: לא
1: את הגליל.
0: איבדנו, אמרתי שאם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
1: יאללה, פרסומות.
0: כי אתם מתנגדים ליהוד הגליל ויהוד הנגב. זאת האמת, פרסומות.
2: עכשיו... ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
3: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להאזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד ארבע נאשמים, בהם שני אחים מהצפון, שאחד מהם קטין ושני תושבי הדרום, שניסו להבריח סמים דרך הגבול עם ירדן. על פי כתב האישום בחודש אוגוסט, הם השליחו לצד הירדני של הגבול 36 חבילות המכילות כ-20 קילוגרמים של חשיש. החשודים ניסו להימלט, אך נתפסו בידי לוחמי צהל ונעצרו. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם. הוא פונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים העמק באפולה, להמשך קבלת טיפול רפואי. כתב אישום הוגש כנגד חוליה מהצפון בהם שלושה תושבי אום אל-פחם ונאורה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שדרשו פרוטקשן. מחומר החקירה עלה כי שלושת החשודים הגיעו לבית הקורבן על מנת להטיל אימה, השתמשו בשם של כנופיית עבריינים ודרשו ממנו תשלום של פרוטקשן על סך 300 אלף שקלים תוך איומים על חייו. עיריית כרמיאל התקנה כי בדיקות מי השתייה בעיר נמשכות, ההנחיות להרתיח מים לפני השימוש בעיר יישארו בתוקף גם היום. עד להודעה חדשה יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים ללא הרתחה, לרחצה, לשימושים סניטריים. בעלי חיים יכולים גם כן לשתות מהמים ומערכות סינון ביתיות. לא. מחליפות הרתחה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשישי ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: אתם בעניינים.
0: כן, תפרט, תפרט. אי אפשר להתחיל שאלה בטטט.
14: הוא
0: לא הולך ככה.
1: הוא פתאום ענה בשביל... אני רגיל שזליחה מדבר, פתאום אני שואל את השאלה, הוא עונה לי בארבע מילים.
0: כן, הפתיע אותך.
1: נו, כן.
0: זה לא יפה, פרופסור, אל תעשה את זה, בבקשה, אני מבקש, אתה מביך את נדב.
14: קודם כל, כי אתה לא מזמין אותי לפטריוטים. כבר כמה פעמים ביקשתי ממך להזמין אותי ועדיין לא הזמנת.
1: זה אומר שאתה לא פטריוט. מי שלא פטריוט הם לא פטריוט, אין מה לעשות.
14: אוקיי, אז תשקול את זה. הזמנת כבר חצי מדינת ישראל.
0: בוא, זה לא שלא היית אצלי בפטריוטים.
1: לפני שלוש שנים. עכשיו אתה מזיק לגוש, עכשיו אתה פוגם באינטרסים... פרופסור, אני רוצה להסביר לך איך זה עובד. שדבריך ערבים לאוזני הפטריוטים, אתה תוזמן. אבל כשיש בחירות ויש גוש לתחזק, ואתה יכול לקחת קולות מהגוש, לא תוזמן, ככה זה עובד.
0: טוב, היו הרבה אנשים שלא בגוש והיו בפטריוטים. בוא נתקדם, טוב, בוא.
1: לא בבחירות.
0: תראה, אני מבין שאתה דורש כניסה לקואליציה.
1: לא, אבל הוא התחיל להסביר מאיפה מגיעים המצבים שלו.
0: הוא אמר חצי חצי.
1: לא, אבל הוא התחיל לפרט.
0: בבקשה.
14: אז קודם כל, חלק לא מבוטל, או אפילו רוב המצביעים שלנו, זה מצביעים בני 45 ומטה, שאו שהם מתקשים לקנות דירה, או שהם מתקשים לסגור את החודש, או שהם מילואים ניקים שחוזרים הביתה ורואים שהם צריכים להמשיך את המלחמה רק במקולת, אחרי שהם היו 500 ימי מילואים. וכאלה שהם צעירים ונמאס להם מהעון שלטון פה, מהשחיתות הציבורית, ומבינים שצריך לעשות משהו אחר, ואי אפשר להמשיך אותו דבר. כי אותו דבר יביא אותנו לאותו דבר, לעוד מחירי דיור ועוד יוקר מחיה ועוד שחיתות ציבורית, ועוד שיח בין גושים מכוער, שכל גוש מתיח בצד השני בדיוק את העוולות שלו, תוך שהוא מסתיר את העוולות של עצמו. אנחנו מציעים פה משהו אחר. במקום לדבר שיח גושי, שאחרי הבחירות כולנו יודעים שכולם יתערבבו, פתאום ליברמן יגלה שהפתיל שלו קצת יותר ארוך ממה שהוא חשב, פתאום בנט יעבור צעד, הרי הוא כבר הוכיח לנו שאין קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא עושה, ואחרי הבחירות אנחנו נצטרך מפלגה שלא רק מדברת שרה על הצד השני, אלא גם מציע תכלס מה לעשות, איך להוריד את יוקר המחיה, איך להחזיר את התקציבים הנדרשים לממשלה כדי שהיא תוכל לטפל בבריאות ובביטחון וברווחה ובחינוך, ואיך היא תוכל להחזיר את הצעירים שעוזבים אותנו בהמוניהם.
0: אוקיי, עכשיו אני מבין שאתה דורש ככניסה לקואליציה את תפקיד שר האוצר.
14: אנחנו דורשים שני דברים. אנחנו דורשים את תפקיד שר האוצר, מכיוון שרק באמצעותו אפשר להוריד את יוקר המחיה. אין דרך אחרת. והדרישה השנייה היא חוק גיוס מלא לכולם.
0: כולל הערבים?
14: תראה, אני לא בטוח בעצמי שאני רוצה לראות ערבים בצבא.
0: לא, אבל אמרת לכולם.
14: לכל היהודים. הערבים שעשו שירות לאומי.
1: עכשיו,
14: אגב, ולא שירות לאומי בלוף כמו שיש היום. אלא בשירותים ממשלתיים ציבוריים, בבתי חולים, במשטרה.
0: שעשה שירות לאומי בקבעות, התברר שהוא רצה לעשות פיגוע באמדוקס, והוא קיבל את הרעיון כשהוא עשה שירות לאומי בקבעות, הוא ביקר באמדוקס.
1: האם אתה בעד פיגועים באמדוקס, פרופסור זליחה? תשמע, רגע, עכשיו...
14: אני מציע לא להסיט כנגד ערביי ישראל.
1: אני חושב שזו הצעה לא רעה. אני גם עומדת בסתירה לדאפה של
14: המושג
15: הזה. אני גם מציע שערביי ישראל לא יעשו פיגועים.
14: זה נכון, אבל רוב ערביי ישראל שהם אזרחים
1: הסתה נגד ערבים בישראל.
0: אני גם מציע שהערבי בן 19 מכפר קאסם לא ירצה לעשות פיגוע, ואני גם מציע שכשמראיינים אותו שלא נשמע שהוא אומר לטענתו שחינכו אותו בבית ספר לסנוע את מדינת ישראל. זה מה שהוא סיפר, שבבית ספר בכפר קאסם
14: בישראל. אז זה אומר שמשרד החינוך לא מתפקד טוב.
0: טוב, אז תדרשו גם את משרד החינוך.
1: האמא...
14: זה תלוי כמה יצביעו לנו, אם נהיה 15 מנדטים, נדרוש גם את החינוך.
1: החיבור של חיים מועז זנדל, שנועד כאיזשהו אילוץ כדי לעבור את אחוז החסימה, ואז גם הצטרפה אליכם וילף, כאילו הדבר הזה אמור להישאר כחבילה אחת אחרי הבחירות, או שב-27 באוקטובר ב-10 ודקה איש יש לדרכו?
14: קודם כל, זה אמנם בלוק טכני בין שתי מפלגות, אבל החיבור המהותי, אני אענה לך, החיבור המהותי הוא לא טכני בכלל. בשתי העמדות המרכזיות שלנו, גם עינת, גם אני וגם יועז, דבקים. ולכן סביר מאוד להניח שגם אחרי הבחירות אנחנו ננהל מסע ומתן קואליציוני יחד. לצד זאת אני חייב לומר לך שזה לא חיבור של הרגע האחרון. אנחנו היינו בדיבורים ואפילו במסע ומתן לאורך למעלה מחצי שנה. ולגבי עינת, אני פניתי לעינת כבר לפני 3 שנים שתחבור איתי. כך שהחיבור הזה הוא למעשה החיבור האולטימטיבי מבחינתי לבחירות האלה.
0: תגיד, עכשיו יועז, האג'נדה שלו הייתה לא לסגור לשום גוש, או שלגוש השמאל אתם כן תסגרו 61?
14: לא, יש כאן איזושהי הבנה מוחלטת. אנחנו לא שייכים לשיח הגושי הזה.
0: נו, אבל בסדר, אבל מה לעשות?
14: אנחנו שייכים רק לשיח אחד. מי שישתף איתנו פעולה בהפחתת יוקר המחיה, מלחמה בעון שלטון ובשחיתות הציבורית, וחוק גיוס מלא, מבחינתנו הוא קשיר למסע ומתן.
0: אוקיי.
14: אנחנו לא בכיס של אף אחד.
0: כלומר,
14: לא של ביבי, ובטח שלא של אייזנקוט.
0: אתם לא שוללים לסגור 61, בתנאי שנותנים לכם את מה שאתם מבקשים.
14: אני חוזר ואומר, אנחנו נרצה ממשלה ציונית רחבה. זה העדיפות שלנו. אם זה יתאפשר, ואם הכוח שלנו יביא לזה, מצוין. אבל מה שחשוב לנו זה שני העקרונות שאנחנו לא נסכים לוותר או להתגמש עליהם. הפחתת יוקר המחיה, קריטיקה אוצר בידיי, וחוק גיוס מלא לכולם.
0: אוקיי. לכל היהודים, לערבים לא.
1: כן, פרופסור זליחה.
14: ערבים שירות לאומי. אני אמרתי, בשירותים ציבוריים, אבל ולא בעמותות חרדה.
0: למה לא לעשות שירות לאומי גם לחלק מהחרדים, למשל?
14: תקשיב, אני לא מוכן לאיפה ואיפה, ובטח לא למשחקי מילים.
0: אתה כן מוכן, עם ערבים אתה כן מוכן.
14: ערבים זה ערבים, יהודים זה יהודים. זה קצת גזעני מצדך לדבר. אני מאמין שזה מדינה יהודית.
0: זה קצת גזעני.
14: יהודים צריכים לשרת בצבא. למעט גאוני תורה, היהודים צריכים לשרת בצבא.
0: אוקיי, אז התחלנו. גאוני תורה לא.
14: לא התחלנו, 500 גאוני תורה, 800 גאוני תורה. גאוני תורה אמיתיים, לא כל אחד שיושב בישיבה ויושן חצי מהיום.
1: ינון, אין הבדל מהותי בין מה שזליחה אומר לבין מה שבן גוריון סגר עם החזוניש, אוקיי? נדמה לי שזה היה עם החזוניש, אוקיי? אז בוא רגע, לא נתבלבל עם העובדות. מה שתמיד היה במדינת ישראל עד 77, זה לתת בעצם מה שנקרא שבט לוי, האוריינים הרציניים ביותר, מי שסיני ועוקר הרים יישאר בישראל.
0: לא להרצות, לשאול שאלות.
1: יפה. פרופסור זליחה, תראה, אני יש לי מחלוקת איתך בסוגיות של כלכלה ואיך מורידים את יוקר המחיה, אבל אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה רגע לדבר איתך רק ריאל פוליטיק. בא יאיר לפיד ב-2013 עם קמפיין שאומר איפה הכסף, הביא 19 מנדטים בגדול, קיבל את משרד האוצר, ולא הלך. בא משה כחלון,
14: רגע, אני מסתכל לפני שאתה הולך הלאה.
1: שנייה, אני
14: מסתכל. בוא נדבר רגע על יאיר לפיד. איפה היה הכסף?
1: אבל רגע.
14: אצל החברים שלו היה הכסף.
1: רגע, זליחה.
14: אצל התורמים שלו היה הכסף.
1: שנייה.
14: אצל בני הברית שלו היה הכסף.
1: אבל פרופסור, רק תתן לי לשנות את השאלה.
14: בבקשה, סליחה.
1: לפיד עשה את זה עם 19 מנדטים ולא הצליח. וכחלון עם 10 מנדטים, פוליטיקאי מנוסה, אתה אפילו היית בקרבתו חלק מהזמן, ולא הצליח. אז אתה תביא נגיד איזה 4-5 מנדטים ביום טוב, למה שאתה תצליח מקום שעשרה ו-20 מנדטים לא הצליחו?
14: ראשית, יאיר לפיד שיקר לכולם. הוא אמר שהוא יילחם להפחתת יוקר המחיה, אבל הדבר הראשון שהוא עשה זה להעלות את יוקר המחיה. הוא תרם לעליית מחיה דיור, הוא תרם לעליית מיסים, הוא המשיך חבק את המונופולים ואת היבואנים הבלעדים, אגב בדיוק כמו שביבי עשה. מה היה ההבדל בין המדיניות שלו למדיניות של נתניהו בכל הממשלות של נתניהו האחרונות? כלום, אין שום הבדל. הם יודעים יפה מאוד לריב אחד עם השני על אלף דברים, אבל בנושא יוקר המחיה הם אותו דבר בדיוק, ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים. אם לפיד היה לוקח את המנדטים שלו למען הפחתת יוקר המחיה ומבצע את הצעדים שאני אומר שצריך לעשות, וגם אמרתי לו אז שצריך לעשות, כבר מזמן יוקר המחיה היה מאחורינו. אחד, ביטול כל המכסים. שתיים, ביטול כל מכסות היבוא. שלוש,
0: מה
14: מניעת...
0: מה זאת אומרת ביטול כל
14: רגע,
0: המכסים?
14: רגע, אתה עוצר אותי באמצע. תן לי חמישה
0: המכסים?
14: צעדים שאני הולך לעשות ביום הראשון.
0: אוקיי, בבקשה.
14: אחד, ביטול המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על יבוא ולחסום אותו. איך יכול להיות שקוקה קולה היא גם מונופול בייצור משקאות וגם יבואן? אז מי יתחרה בה? ארבע, ביטול הקרטלים ביבוא. יש פה קרטלים ברישיון ביבוא.
0: לא, אבל אני רוצה להגיד... אבל פרי, נו, שר, תביאו מישהו שיודע לראיין.
1: שנייה, פרופסור, אמרת עכשיו...
14: רגע, תנו לי את הדבר האחרון, שני הדברים האחרונים נורא חשובים. ביטול היכולת של יבואנים להיות יבואנים צולבים ובלעדים ולהקים פה קרטלים ביבוא ברישיון. והדבר החמישי, חקיקה מחדש של החוק האירופי שהיה נהוג פה בישראל ובוטל באפריל 23 ינון תחת נתניהו ובית המשפט העליון, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. אני הולך לאכוף את חוקי התחרות, אני הולך להעביר את רשות התחרות מתחת לעיניים שלי, ואני אטפל בזה במו ידיי. ואז אתה תראה איך המחירים יורדים הרבה יותר מהר ממה שאתה נוסע מהבית שלך ועד האולפן של הפטריוטים. בוא, שלושה כאן... חודשים אתה לא תכיר את המדינה.
0: זה בטוח, תזכור. כי זה לוקח שעה בפקקים באיילון, אבל תגיד לי משהו.
14: מה זה בטוח, כי אתם העברתם את כל הפרויקטים של התשתיות, מ-BOT ומכרזים בינלאומיים, חזרה לחברות הממשלתיות. למה עשיתם את זה? למה נתניהו עשה את זה?
0: טוב,
14: למה אייזנקוט שיתף עם זה פעולה? למה לפיד שיתף עם זה פעולה? למה גנץ שיתף עם זה פעולה? כולכם
0: רוצה...
14: אותו דבר.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
14: מעבירים פרויקטים לחברות ממשלתיות שלא גורמות אף פרויקט בזמן.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
14: מחבקים את המונופולים, את הקבלנים, את הבנקים, את חברות הביטוח. אתה יודע כמה? הבנקים הרוויחו רק בשנה האחרונה. 33 מיליארד שקל על הגב של המילואימניקים שלנו.
1: הבנקים, שנייה, אבל פרופסור, אתה אומר כל כך הרבה דברים, וכל דבר אחרי זה אני רוצה להתעכב איתך כדי לפרק אותו.
14: אגב, תשאל את ינון, מי אישר לבנק מזרחי לבלוע את בנק איגוד? מי אישר? מי אישר לבנק הכי יקר במערכת הבנקאית?
1: אבל בוא נרגע, אבל
14: מי אישר?
0: שנייה, מי אישר?
14: זה נתניהו. ומי העביר פטור ממס למיזוג הזה? מי העביר פטור ממס למיזוג הזה?
1: אני רוצה להגיד
0: לך מה... מי שאישר זה לא איזה מישהי שעכשיו בדירקטוריון בבנק איגוד? זה אירוע כזה?
1: אין בנק איגוד כזה יותר. בנק איגוד נכנס לתוך המזרחי.
0: במזרחי, זה מישהי שהתקבלה בדירקטוריון.
1: זה מכלל אלפרין ולדעתי בבנק אחרי בדיסקונט, אני חושב.
0: לא, לא.
1: שנייה, שנייה.
14: אתה רוצה להגיד לי שלא נתניהו וכך לא נעבירו את הפטור ממס שיכשיר את המיזוג הזה?
1: שנייה, בבקשה רגע.
14: לא הוא העביר את זה? מישהו יכול להעביר חוק בכנסת בלי ראש הממשלה?
1: שנייה. אם לא היה מתקיים...
14: ואני צעקתי עליו לפני כן.
1: פרופסור, תן, אבל שנייה.
14: בבקשה.
1: נשימה.
14: אגב, אייזנקוט לא יותר טוב, שלא תתבלבל.
1: תשמע רגע.
14: תסתכל על התורמים שלו.
1: תראה רגע. אם לא היה... מיזוג של איגוד לתוך מזרחי, לא היה בנק איגוד, והרבה עובדים היו מפוטרים.
14: איזה שטויות, זה אבל אבלים, אתה יודעת עכשיו מומחה לבנקאות, ינון, ברצינות יש גבול לכל תעלול.
1: לא, אין גבול לכל תעלול.
14: יש גבול לכל תעלול. בנק שהיה רווחי עם הון של 3.5 מיליארד שקל, הבנק הכי זול במערכת.
1: אם הוא היה כל כך רווחי, אז למה הבעלים שלו והנהלה שלו רצו בעצם לבלוע את פעילותו לתוך מזרחי?
14: כי הבנק, כי הבעלים של איגוד הגיעו למסקנה שהם יכולים להרוויח הרבה יותר מלהתמזג עם מזרחי ולצמצם עוד את התחרות. ונתניהו וכחלון ארגנו להם גם פטור ממס על המיזוג.
0: תגיד לי, אדוני,
14: לא, באמת, אתה מבין למה אתה לא מזמין אותי לפטריוטים?
0: לא.
14: אני מקווה שכל המאזינים עכשיו מבינים למה אתה לא מזמין
0: אותי. מה זה ביטול כל המכסים?
14: ביטול כל המכסים, אגב, זה לא צעד שעומד בפני עצמו, זה חלק מהחמישייה. אם אתה לא תעביר את כל החמישייה, זה לא יעזור. וכל החמישייה יכולה לעבור בחוק ההסדרים הראשון. ואני הולך להעביר את זה בחוק ההסדרים הראשון, אחרת לא תקום ממשלה.
0: אוקיי, מה זה ביטול כל המכסים?
14: זה אומר שאתה תוכל להביא את כל הסופר שנמצא שעה וחצי, תיסה מפה בחצי מחיר. זה מה שזה אומר. כדי שיוכלו...
0: רגע, לא, שנייה. מה זה כל המכסים? מס הכנסה, אתה מבטל?
14: מכסים
1: זה מה שאתה, תובין שאתה מביא מחול.
0: אה, לא המיסים, הבנתי, סליחה.
1: מכסים. עכשיו,
14: בוא נדבר על זה. אגב, וגם מס הכנסה אני הולך להוריד.
1: בוא נדבר על
14: זה. מה לגבי
0: המיסים?
14: כמה מע"מ אני הולך להוריד? 1% כל שנה. ואתה יודע מאיפה אני אביא את הכסף? מהכספים הקואליציוניים, מההתייעלות בתקציב, מאלפי הפטורים ממכרז שחילקו פה בשנים האחרונות וגרמו לכך שהרכש הממשלתי מאוד יקר במקום לקנות בזול, מהפרויקטים שאתם העברתם לחברות ממשלתיות שעושות את הפרויקט במחיר כפול ומשולש ממה שצריך, נחזיר את זה חזרה ל-BOT ו-PFI כמו שבנים עושים.
1: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא במקום שבו אתה אומר, אני לוחץ על 5 כפתורים ותוך 3 חודשים אתם לא מכירים את מדינה. ואני אומר לך, פרופסור, אתה פרופסור.
14: קודם כל, אני לא אמרתי שאני לוחץ רק על 5 כפתורים.
1: לא, אבל אמרת
14: יש לי אולי 300 כפתורים.
1: מעולה, אבל אמרת ב5 הראשונים, אתה כבר עוד תקראו את המדינה.
14: ואתה פרופסור,
1: אתה כלכלן, אתה יודע שלכל צד אחד יש צד שני, והחיים הם מורכבים, ולא סיסמאות ריקות מתוכן.
14: ולכן אני אומר לך,
1: אתה פרופסור.
14: ככה הגענו עד היום, איזה כיף, ש70,000 צעירים עוזבים את הארץ, כי נמאס להם לשמוע את זה. נמאס להם, ואתם זורעים את הייאוש.
1: אבל
7: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
6: טוב, אז תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ב-22 בממשלה שלכם היה 500 מיליון שח. בסדר? ועכשיו הממשלה העבירה תקציב של 13 מיליארד שח. בסדר? אוקיי, זה לגבי מי השקיע יותר בגליל. אגב, שכחתי לשאול את זליחה אם הוא השתתף בהפגנות של קפלן. לדעתי הוא היה, כן השתתף בהפגנות של קפלן.
7: הוא היה נועם מרכזי בהפגנות שוד הגז, אגב.
6: באמת?
7: כן, ברור. מה, עשה לנו את המוות?
6: וואלה?
7: הזמן, ברור.
6: וואי, איך לא שאלנו אותו את זה?
7: אני לא שואל על גז, אני, אתה יודע, נגוע בעניין.
6: בוא נעלה אותו שעה הבאה, אני אשאל אותו
7: שאלה. לא, לא, לא, תשחרר אותי מזה. אבל רק רציתי להגיד לך, בבחינת צופה פני עתיד...
6: וואלה, הוא אמר שזה שוד הגז?
7: ומה זה, הוא נעם שם בפעם אחר פעם, דיבר על...
6: בביטחון.
7: ביטחון? מה זה ביטחון? לא היה ביטחון כזה מעולם.
6: כמו שהוא דיבר עכשיו.
7: דבר איתו בפטריוטים.
6: בפטריוטים, נשאל אותו על ההפגנות על שעות הגז.
7: מה שכן, רציתי להגיד לך שמיד לאחר החדשות, אני הולך להטביע אותך במספרים, אז היכון לכך.
6: כלומר, אני מבין מדבריך שאנחנו מתקרבים לחדשות.
7: אני מבין מדבריי שלא רק אני מקבל, לא רק אתה מקבל וואטסאפים, גם אני, גם אותי, גם אותי מטביעים בנתונים ובמספרים.
6: זו אפליקציה די פופולרית.
7: כן, בהחלט.
6: כן, אנשים משתמשים בה. בסדר, אז כל אחד יקבל את הוואטסאפים שלו.
7: נכון.
6: נצא, נשתה משהו, נאכל משהו אולי.
7: איזה הרינג וקיגל אולי, משהו, אתה יודע. מה אתה אוכל בסעודה מפסקת?
6: מרק עוף.
7: מה פתאום? טוב, נדבר על זה אחרי החדשות. ביי.
3: השעה בחסות ויקטורי אפולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
8: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: בקלפיות באזור.
0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
24: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
23: את הדברים אמר בתוכנית 79 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
25: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות, אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם, האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
26: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: רגע, יוצאים מהאופן.
1: בוקר טוב עולם, בוקר טוב כרמיאל, שלום שלום, מתחילים יום שידורים מיוחד כמותו, אני לא זוכר הרבה מאוד שנים גבירותיי ורבותיי, עמדת השידור המפוארת שלנו רדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, היום אנחנו נוחתים בכרמיאל, אבל לא סתם בכרמיאל, ברחוב החרושת 44, לחלקכם אולי זה אומר משהו המקום הזה, להרבה אנשים זה אומר הסניף המפואר של אביס מכירת רכב בכרמיאל, אנחנו כאן, אני אומר מפואר, אתם בטח חושבים לעצמכם, מה זה מפואר, זיו, תפסיק להגזים. אני מזמין אתכם לרחוב החרושת 44 בכרמיאל, הכנו אתכם כל כך הרבה זמן לדבר הזה, והיום זה קורה, יום שידורי מיוחד של רדיו כל רגע, הישר, מאביס מכירת רכב, סניף כרמיאל, מה שהולך לקרות כאן היום, לא היה הרבה מאוד זמן, אביס מכירת רכב, סניף כרמיאל, חורטים על דגלם היום, לשבור כל הצעת מחיר כתובה שלכם, וזה אומר שיוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי של אביס מחירת רכב, הוא כאן, יהיו כאן וכבר כאן. עוד הרבה מאוד אנשים ממותגים כהלכה של אביס מחירת רכב, הם הולכים לעשות כאן עסקאות רכב משתלמות. היום הזה אנחנו הולכים לשבור סי בכמות עסקאות הרכב של אביס מחירת רכב, וזה אומר שאתם הולכים לקבל את השירות הכי טוב, את הצעות המחיר הכי טובות, הולכים לשבור כל הצעות מחיר כתובה שתביאו לכאן, אתם שואלים שאלות, אתם מקבלים תשובות, יש כאן צוות מקצועי שמלווה אתכם בתהליך. היום הווייז אמר, ממרכז הארץ לכרמיאל יש פקק, בתוך הפקק הרבה מאוד אנשים של אביס, כל אביס מכירת רכב הגיעו היום לכרמיאל כדי שאתם תסגרו את העסקה הכי טובה. אנחנו כאן לאורך כל היום, רדיו כל רגע, היום אני עד 12 בצהריים, לאורך כל היום תשדירים ושידורים ופרסומות ומה שאתם רוצים. מ-4 עד 6, המויאל בדרכים, אנחנו משדרים הישר מהסניף של אביס מכירת רכב בכרמיאל. הולכים לשבור סי בעסקאות רכב הכי משתלמות בארץ, וזה קורה היום. אנחנו נדבר לאורך כל היום, גם עם יוסי טרבלסי וגם עם שחר וגם עם הרבה מאוד אנשים, וגם איתכם ואיתכן שתבואו לעשות עסקה משתלמת, כי זה הדיבור. אז אני מזכיר לכם שלקנות רכב באביס מכירת רכב זה לא רק לקנות רכב, זאת חוויית קנייה מטורפת. ויש לנו היום שידורים לאורך כל היום שהולכים להיות הכי כיפים בעולם. מסיבה על גלגלים. אני רוצה להגיד המון המון תודה ליובל יונה שעורכת את המשדר הזה, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. אני זיו המויאל. תודה רבה לאביס מכירת רכב שמארחים אותנו. שיהיה לנו יום נפלא ובוקר טוב עולם. קדימה להתעורר להגיע.

תודה רבה לאב טיפוס. אנחנו בשידור מיוחד של רדיו כל רגע, חלק א', עד השעה 12 בצהריים. מספרים לכם שאבס מחירת רכב החליטו להשתגע, והם החליטו שהם ישברו כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו היום ורק היום. זה היום היחיד שבו אבס מחירת רכב יבטיחו וגם יקיימו לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. לכו לאיזו חברת רכב שאתם רוצים, תביאו הצעת מחיר כתובה, תקבלו כאן הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה. ואיך אוהבים להגיד באביס? בננות עם בננות פרועה, תפוחים עם תפוחים. אותו רכב, אותו דגם, אותו מודל, אותו קילומטראז', בום, תקבלו הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה. אבל זו לא הסיבה היחידה שאתם מגיעים לאביס היום. החרושת 44, שימו בווייז, תגיעו קודם כל, באמת באמת, להתרשם מאחד הסניפים הכי מפוארים שראיתי של חברת רכב, ולא רק של חברת רכב, של חברה, פשוט נקודה, במדינת ישראל. משהו לא נורמלי, יש בניין עצום, ועוד בניין תצוגה עצום, ועמדות שירות, והכל כאן נעים, והכל כאן יפה. באמצע יש כאן איזושהי פינה שאנחנו נמצאים בה, העמדה של רדיו כל רגע, בין שני הבניינים המפוארים של אביס. אפשר לשבת, להיות עם הטלפון, לשתות איזה משהו. יש כאן שתייה וכיבוד, כי יד המלך, כולם, כולם מוזמנים, החרושת 44 קרמיאל. אבל זאת לא הסיבה היחידה. הצעות מחיר שאביס הבטיחו לשבור היום, כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, זו לא הסיבה היחידה שאתם באים היום. אתם באים היום לאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, כי היום זה היום הכי משתלם לקנות רכב. בין ראש השנה לכיפור יש תחושה של דף חדש, יש תחושה של להתחדש, ויש תחושה של להתחיל משהו מרענן כמותו לא היה. אז באים לאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, ומקבלים היום ורק היום עסקה משתלמת לקניית רכב חדש. אתם זוג, אתם משפחה, אתם רוצים להוסיף רכב לעסק, אתם מחפשים רכב שני, אתם סתם מחפשים, לא סתם, מחפשים לשדרג ולהשתדרג. זה המקום, אביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אתם רוצים להתקשר כוכבית 5326 לשאול כל מיני שאלות, אתם מוזמנים, אבל אין טוב ממראה עיניים. אנחנו בחרושת 44 קרמיאל, הסניף המפואר של אביס מחירת רכב קרמיאל. זה היום לבוא לעשות עסקת רכב, כל אביס כאן כדי לעשות לכם את כל מה שאפשר, ואתם באים לכאן ואתם יוצאים עם רכב חדש. את זה אנחנו יודעים כבר. אם אתם לא יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה בשבילכם. אפשרויות טריידין, פתרונות מימון, תנאי תשלום נוחים. הכי חשוב, עובדים עם כל המותגים, הכי נחשקים, הכי אמינים, הכי ברורים וידועים לכולם. באים ולוקחים רכב חדש בעסקה חלומית היום ורק היום. יאללה, בוא נשמע את דיידין יורמס ונמשיך עם השידור המיוחד שלנו כאן מאביס מחירת רכב קרמיאל.

0: הרשאה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: Mommy, would you like a cup of tea?
7: מה?
6: Would you like a cup of tea?
7: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
6: צריך...

0: מנהלים בעולם.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו 10:21 עם הקצב המגניב הזה ברקע. אנחנו כאן בשידור חי, יום שידורי מיוחד, הישר מאביס מכירת רכב, סניף קרמיאל. כולם מוזמנים ומוזמנות להגיע. למה אתם שואלים? זה היום בהי הידיעה. לעשות עסקת רכב משתלמת בטירוף. יש המון המון סיבות. קודם כל, אביס מכירת רכב מבטיחים לשבור היום כל הצעת מחיר שאתם תביאו מחברה אחרת על רכב אחר. אהבתם את זה? תביאו הצעת מחיר על רכב ותקבלו פה אחד לאחד הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה, זו הבטחה. והם מקיימים, ראיתי בעיניים שלי. אביס מכירת רכב סניף קרמיאל, כשאומרים סניפים מפוארים של כל מיני חברות, מה שקורה כאן באביס מכירת רכב, אתם לא תראו לא רק בתחום הרכב, אלא בכל תחום שתבחרו. בניין תצוגה ענק אחד, בניין תצוגה עוד יותר ענק מצד שני, באמצע הסיאסטה שלנו, העמדה שלנו עם המקום לשבת, לנוח, להיות בטלפון, לשתות איזה משהו קטן, וזאת האווירה שצריכה להיות בכל חברה שמכבדת את עצמה. בזמן שכל השנים חברות משנות את השם, ומשנות את הצורה, ומשנות את

רוח. יש חברה אחרת אחת שנשארת הכי פלט שיש, הכי וואו שיש, כל הזמן משתדרגת, כל הזמן דואגת להיות הכי טופ שיש, אביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אנחנו מציעים לכם היום, הם מציעים לכם, ואנחנו כאן כדי לספר לכם על זה, שהם ישברו כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אבל לא רק, זה לא הסיבה היחידה שמגיעים לאביס מכירת רכב היום, סניף קרמיאל. מגיעים לאביס מכירת רכב סניף קרמיאל היום כדי לעשות עסקת רכב משתלמת. הם מציעים לכם מגוון של רכבים במקום אחד. יש כאן המון המון רכבים. אתם רק יכולים לבוא, להסתכל כמה הם יפים, כמה הם נקיים, וכמובן לבדוק על המפרט שלהם, על הקילומטראז', כל מה שמעניין אתכם כמובן. רכבים למשפחה, לעבודה, לצעירים, למי שרוצה לשדרג, מגוון דגמים ברמות גימור הכי טובות בעולם, הכי גבוהות שיש. ואם אתם לא יודעים איזה רכב מתאים לכם, מגיעים, מתרשמים, מקבלים התאמה אישית. בגלל זה יש פה צוות מקצועי שמלווה אתכם בתהליך. זה לא רק לקנות רכב באביס מכירת רכב, זאת חוויית קנייה בסטנדרט שאתם לא מכירים. שקיפות, מקצועיות, שירות מצוין, יש לכם שאלות, זה מעולה, טוב מאוד. אתם באים לשאול את השאלות ויוצאים עם תשובות, מוכרים כאן את מותגי הרכב הכי נחשקים, טויוטה ויונדאי וקיה וסקודה, סיה ופולקסווגן וג'אקו וניסן, פז'ו וסיטרואן, MG, BYD, ג'ילי, צ'רי, מזדה, סוזוקי, מה לא, רק, you name it, ותקבלו את זה. אביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, יום שידורי מיוחד, שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, ונותנים לכם את עסקת הרכב הכי משתלמת שיכולה להיות. זה קורה רק היום, החרושת 44, שימו בווייז, קרמיאל. אנחנו מחכים לכם באביס מכירת רכב, סניף קרמיאל. עכשיו בואו נשמע קצת, כן של אהבה.

0: תודה רבה לאתניקס ואייל גולן. יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו כל רגע באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. הייתה לי תחושה שמה שאני רואה מול העיניים זה מה שיקרה היום, וזה הרבה מאוד אנשים שכבר שבועיים שומעים את התאריך ואת היום ואת השעה ואת המקום, וכבר שריינו לעצמם בלוז. לא יכול להיות שהשעה 10:30 בבוקר וכל העמדות תפוסות כאן באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. זאת גאווה אדירה לאביס מחירת רכב קודם כל, אחר כך קצת לרדיו שלנו סחטן, ואחר כך גם לכם מאזינות ומאזינים, שאתם יודעים טוב מאוד איפה הכי משתלם לקנות רכב. אני לא צוחק כשאני אומר שזה היום. אם הייתה לכם רבע מחשבה על רכב חדש, להשתדרג, אם אתם רווקים רווקות צעירים שרוצים איזה רכב טוב, אולי אבאים רוצים לפנק, אולי יש לכם בעצמכם, סחטן. אם אתם רוצים רכב לעסק, אם אתם משפחה ואתם צריכים, התרחבתם ברוך השם בשעה טובה ומזל טוב, רוצים להתרחב קצת ולקנות איזה רכב שיהיה קצת יותר נעים ויותר כיף, אם השנתון של הרכב, איך נאמר, מציק לכם ואתם רוצים להתקדם איזה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש קדימה, אביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44 לשים בווייז ולהגיע, כי היום זה רק היום. מצד אחד שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, את זה כולם יודעים, תביאו הצעת מחיר כתובה, תקבלו הצעת מחיר הרבה הרבה הרבה יותר טובה, זה אחד. שתיים, מגיעים כי היום זה היום באביס מחירת רכב, לא סתם כל החברה, שלושת רבעי חברה הגיעה מהמרכז לקרמיאל, זה לא קורה סתם, לא עושים את זה בשביל הכיף, עושים את זה כי זאת הפקה חשובה, כי לאביס מחירת רכב יש בנק מטורף של רכבים שהולכים להציע לכם במחירים הכי משתלמים ובתנאים הכי משתלמים. זה מטורף, עם אפשרויות טריידין, עם פתרונות מימון, עם תנאי תשלום נוחים, עם אפשרות להחליף את הרכב הקיים ולהתקדם לרכב חדש, ולא משנה מה אתם מחפשים, יש לאביס מחירת רכב את הרכב הבא בשבילכם. יש? החרושת 44, שימו בווייז, קרמיאל, אביס מחירת רכב, סניף מפואר לכל הדעות. כולם מוזמנים ומוזמנות. אנחנו כאן, אני שוב מזכיר, היום זה היום לקנות רכב חדש. התנאים שיש היום לא יחזרו. מגוון הרכבים שיש לא יחזור, כי הכל יחטף היום. שלא תגידו, זיו לא אמר ב-10:30 בבוקר, ב-16 בספטמבר. אביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, שימו בווייז ותגיעו. עכשיו לחדשות.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד ארבע נאשמים, בהם שני אחים מהצפון, שאחד מהם קטין ושני תושבי הדרום, שניסו להבריח סמים דרך הגבול עם ירדן. על פי כתב האישום, בחודש אוגוסט הם השליחו לצד הירדני של הגבול 36 חבילות המכילות כ-20 קילוגרמים של חשיש. החשודים ניסו להימלט אך נתפסו בידי לוחמי צהל ונעצרו. אלימות בחברה הערבית, צעיר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם. הוא פונה על ידי צוותי מדע לבית החולים העמק באפולה להמשך קבלת טיפול רפואי. כתב אישום הוגש כנגד חוליה מהצפון, בהם שלושה תושבי אום אל-פחם ונאורה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שדרשו פרוטקשן. מחומר החקירה עלה כי שלושת החשודים הגיעו לבית הקורבן על מנת להטיל אימה, השתמשו בשם של כנופיית עבריינים ודרשו ממנו תשלום של פרוטקשן על סך 300 אלף שקלים תוך איומים על חייו. עיריית קרמיאל התקנה כי בדיקות מי השתייה בעיר נמשכות. ההנחיות להרתיח מים לפני השימוש בעיר יישארו בתוקף גם היום. עד להודעה חדשה, יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים ללא הרתחה, לרחצה, לשימושים סניטריים. בעלי חיים יכולים גם כן לשתות מהמים, ומערכות סינון ביתיות לא מחליפות הרתחה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשישי ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים.

0: יוצאים מהאולפן.
1: תודה רבה לנדב חיינציס באופק הדנק, פריצת השנה, לשנה העברית החולפת. אנחנו באביס מחירת רכב סניף קרמיאל, שלום לכל האנשים, שלום לכל הבכירים, שלום לכל נציגי השירות והמחירה. אני, כשאני מדבר במיקרופון, אני רואה הרבה מאוד אנשים מדברים בשפת התנועה והסימנים, ואת זה הבנתי דווקא. הבנתי שבפנים יש חגיגה, ובפנים כבר על הבוקר אנשים יודעים טוב מאוד, וידעו לשריין טוב את היום הזה, את המקום הזה. אביס מחירת רכב סניף קרמיאל, רחוב החרושת 44, בניין מפואר, דאבל בניין מבחינתכם, סניף מפואר של אביס מחירת רכב בקרמיאל. יש אחד, בניין תצוגה, יש בניין תצוגה מטורף, וזה הזמן להגיע לאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, לעשות עסקת רכב משתלמת. אופיר, אתה יכול לנגן את משינה כבר ברקע, כי הם אומרים, מחכה לך בשדות, אני אומר, מחכים לכם באביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, שוברים כל הצעה בחיר כתובה, והיום, רק היום, מציעים לכם עסקת רכב כמותה לא הייתה.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל!

0: עם האופן.
1: אך, איזה כיף לשמוע את סטטיק ובנאל עם השיר הזה. בלה, בלה, בלה. 16 בספטמבר 2026, זה היום. תזכרו את היום הזה. יום שידורי מיוחד של הרדיו שלנו באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אנחנו ברחוב החרושת 44, אנחנו נהיה כאן כל היום, ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן, קודם כל למסיבה על גלגלים, למוזיקה כיפית, אני מקווה, לאווירה טובה. כשתגיעו לאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, אתם תבינו על איזו אווירה טובה אני מדבר. הרבה מאוד אנשים שבאים לקבל הצעות מחיר על רכבים חדשים, הולכים להשתדרג ברכב חדש, והולכים לחתום על עסקאות הרכב הכי משתלמות שיש, גבירותיי ורבותיי. אני אומר את זה, ואני יודע טוב מאוד על מה אני מדבר, כי ברגע שהבחירים של אביס מחירת רכב מגיעים ממרכז הארץ לקרמיאל, המון המון כאלה, אתה יודע שהם חזק מאוד בעניינים. למשל, מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, הוא יהיה כאן עוד מעט לדבר קצת על היום המטורף הזה, על היום שבו אביס מחירת רכב מחליטים שהיום ורק היום שוברים כל הצעת מחיר שתביאו. תביאו הצעת מחיר כתובה מכל חברת רכב שתרצו, ותקבלו כאן באביס מחירת רכב הצעת מחיר, הוא מחיר הרבה הרבה הרבה יותר טובים ממה שקיבלתם מחברות אחרות. זאת הבטחה, והם גם הולכים לקיים את זה בענק. אבל זאת לא הסיבה היחידה להגיע לאביס מחירת רכב היום, כי היום זה היום. אנחנו מכינים אתכם בתשדירי הפרסומת ברדיו כל רגע, בהמון המון פרומואים, בתוכנית שלנו המועל בדרכים כל יום 4 עד 6, אנחנו מספרים לכם כבר שבועיים, 16 בספטמבר, שימו לב, אני מסתכל עכשיו על כך הרבה אנשים שהגיעו על הבוקר, לעשות עסקת רכב משתלמת, לקנות רכב חדש ולהשתדרג, שאני מבין שאנשים שירינו את זה טוב מאוד. בקיצור, אנחנו מספרים לכם כאן באביס מחירת רכב על מגוון של רכבים במקום אחד, רכבים למשפחה, לעבודה, לצעירים, למי שרוצה לשדרג, מגוון דגמים ברמות הגימור הכי טובות שיש. אתם באים, מתרשמים, מקבלים התאמה אישית, יש צוות מקצועי מטורף כאן שמלווה אתכם בתהליך הזה, מאלף עד תף, באים, מדברים, יוצאים עם רכב חדש, לחיצת יד והתרגשות עצומה. כי לקנות רכב באביס מחירת רכב זה לא רק הקניית רכב, זה חוויית קנייה בסטנדרט אחר. וכשאני אומר סטנדרט אחר, סתם דוגמה, כשאני אומר שהסניף של אביס מחירת רכב קרמיאל זה אחד הסניפים הכי מפוארים שראיתי, לא רק בתחום הרכב, בכלל, בכל תחום שהוא. בניין תצוגה, אולם תצוגה מטורף משמאלי. באמצע מין פטיו כזה, מין מקום מגניב כזה שעשו לנו פה שולחנות וכיסאות ועמדת השידור של הרדיו. עוברים לאולם התצוגה השני, שזה דאבל אולם תצוגה, משהו באמת מטורף שלא רואים כל יום, זה שווה אפילו לבוא, להסתכל בעיניים ולא להאמין שזה קיים הדבר הזה. אביס מחירת רכב, בזמן שכולם עושים ימינה, עושים שמאלה, משנים שמות, משנים תסרוקות, משנים מסכות, אביס מחירת רכב, כבר מי יודע כמה שנים, האבא והאימא בתחום הרכב, רכב חדש קונים אך ורק באביס מחירת רכב קרמיאל, ובכלל באביס מחירת רכב, בכל הסניפים שפרוסים ברחבי הארץ, היום, בייחוד היום, כולם מגיעים לחרושת 44 בקרמיאל, אביס מחירת רכב ביום מטורף בקרנבל מחירות, כמותו לא היה, אביס מחירת רכב קרמיאל, החרושת 44, קדימה, קדימה, תצטרפו לעוד מלא מלא אנשים שכבר הגיעו הבוקר לאביס מחירת רכב, יאללה צלילימוס.
2: את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת,

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: תודה רבה לעדן חסון, שיקורים. דקה לפני שנשמע כאן שיר שיסגור לנו שעה ראשונה של השידור המיוחד שלנו היום הישר מאביס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, כולם מגיעים. מה שמבטיחים לכם כאן היום, אם יורשה לי לומר רק היום, זה שהולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. האם הבנתם את הסיפור הזה? הולכים לכל חברת רכב, מביאים הצעת מחיר על כל רכב שתרצו, מגיעים עם הצעת המחיר הזו כאן, לאביס מחירת רכב קרמיאל, החרושת 44, מציגים את הצעת המחיר, מקבלים אחרי בדיקה וחצי, הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה, מחיר הרבה יותר טוב. הם מבטיחים וגם מקיימים בהקשר הזה. אבל זה לא הסיבה היחידה. לבוא לאביס מחירת רכב קרמיאל היום זה להרוויח, זה להתחדש ברכב חדש, לעשות עסקת רכב חדשה, להשתדרג, להתחדש, להתרענן, בימים שבין ראש השנה לכיפור, תחילת השנה החדשה, זה בדיוק הזמן לקנות רכב חדש. כולם כולם מוזמנים, היום זה היום, כי היום אביס מחירת רכב, כולם הגיעו כדי לתת רכבים במחירים מטורפים. זה הסיפור. אתם מגיעים ואתם קונים רכב חדש וקונות רכב חדש בעסקה הכי משתלמת שיכולה להיות עם כל הפסיליטיז של אביס מחירת רכב בקניית רכב חדש. תענוג, פשוט תבואו. יאללה, הפרויקט של דן רחל, סיימנו שעה ראשונה.

תזי ולך דרוע ובסת המטלים ויגיזהו סתג'ות אין סתג'ות איך סתווי אין סווי סנתקקף כאן וכאן גיזהו בדסת סנסלף כאן עושים השמצ'ן עדיס כאן מג'מרו במפבל סנלי היקפתוי סנגנאים ותאם דסתם יסמיים אהון יאהון לו על לפנה כזי דרס כזי דרס כזי

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי, שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש, באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006, וחיה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
11: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
10: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
12: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: רובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. יפים גם בשבת בבוקר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: אך איזה כיף שחזרתם אלינו, אושר כהן זן אדיר, 11 ועוד 7 דקות, שלום שלום, בוקר טוב, יום רביעי שמח, 16 בספטמר 2026, דיברנו על התאריך הזה ואתם שריינתם יפה מאוד גבירותיי ורבותיי, היום הזה, יום שהוא כולו כולו צבוע בצבעים הנפלאים של אביס מכירת רכב, סניף קרמיאל. אז חלק א' של היום הזה, מכאן ועד השעה 12 בצהריים, בכל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באפליקציה, גם באתר, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, מוזמנים ומוזמנות להגיע לאביס מכירת רכב סניף קרמיאל. למה אתם שואלים? בוודאי, אני כאן בשביל להסביר, בשביל זה משלמים לי. אנחנו כאן באביס מכירת רכב היום מבטיחים בקול גדול לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו על כל רכב מכל חברה אחרת במדינת ישראל. הלכו, תביאו הצעת מחיר כתובה ותבואו מהר לאביס מכירת רכב קרמיאל, אחרושת 44, תציגו את הצעת המחיר הזאת ותקבלו באותו רגע מחיר הרבה הרבה יותר טוב ממה שקיבלתם. שמעתם? לשבור כל הצעת מחיר כתובה. זאת הכותרת, השורה העליונה והשורה התחתונה של היום הזה באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אני עם אביס מכירת רכב יש לי מערכת יחסים ארוכה וענפה ועמוקה. בגלל זה קל לי לדבר על אביס מכירת רכב, על האנשים הנפלאים, על יוסי ועל שחר ועל טל ועל עדי ועל ג'סיקה ועל ניר ועל עובדים נפלאים ועל מנהלי מחירות ועל מנהלי סניפים מסורים. בכלל, חברה שהיא משפחה, זה כיף גדול. אדום לבן זה בדיוק הצבעים לדעתי שמסמלים על החברה הזאת, אביס מכירת רכב. צבעים של אהבה, צבעים של לב, צבעים של מחויבות, של השקעה. בעיקר צבעים של אמינות, גבירותיי ורבותיי, ושל מקצועיות, כמה זה חשוב כשקונים רכב. אז מצד אחד, שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. שמעתם? סוד קטן, אם לא תספיקו להביא כל הצעת מחיר כתובה, פשוט תבואו ותקבלו הצעת רכב מטורפת. תקבלו עסקה משתלמת לרכישת רכב חדש. אם אתם משפחה, אם אתם זוג, אם אתם עסק שרוצה להוסיף רכב להציע הרכבים שלו, אם אתם פשוט רוצים להשתדרג ולשדרג, פשוט תבואו לאביס מכירת רכב, כי היום אביס מכירת רכב חרטו על דגלם. בשבועיים האחרונים אתם שומעים את זה יפה מאוד בתשדירי הפרסומת כאן ברדיו כל רגע, אתם שומעים את זה בתוכניות שלנו, אתם שומעים את זה לאורך כל היום. אביס מכירת רכב החליטו שהיום בנק הרכבים המטורף שלהם, שאותו הם באים להוריד את המחירים של כל הרכבים שם, זה קורה. זה קורה היום. אביס מכירת רכב היום ורק היום להגיע להתחדש ברכב חדש בתנאים שלא יחזרו. עכשיו תגידו, זיו, למה אתה לא יכול פשוט להגיד את הרכבים ואת המחירים שנדע מה מימו למה? אני אסביר לכם בצורה פשוטה. יוסי טרבלסי בטח ידבר על זה עוד מעט. אתה לא יכול להגיד מחירים פה כבל עם ו-FM ברדיו, כי יש בשוק הרכב תחרות שהיא אינסופית. עזבו שלאביס מכירת רכב יש ביטחון בשמיים לבוא להגיד לכם שמשברו כל הצעת מחיר כתובה, זה אנחנו דיברנו וגם נדבר עוד. אבל אתה לא יכול היום להגיד מחירים ככה סתם, אני מבטיח לכם מילה של זיו, מילה של טרבלסי, מילה של אביס מכירת רכב. לבוא לחרושת 44 בקרמיאל, לסניף המפואר של אביס מכירת רכב, ולקבל הצעת מחיר הכי טובה בארץ, אוקיי? מילה של זיו. יאללה, מתחילים עם ליבין לוידה לוקה, באמת? באמת?

0: איך אפשר להתאושש אחרי השיר הזה, ריקי מרטין? גבירותיי ורבותיי, שעה שנייה של חלק א' שלנו ביום שידורי מיוחד שהוא מתחיל והוא לא נגמר. באביס מכירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, עמדת השידור שלנו, רדיו כל רגע כאן, כל המי ומי של אביס מכירת רכב כאן, ומסתבר שגם כל תושבי האזור ידעו טוב מאוד לשריין ולנעוץ את היום הזה, 16 בספטמבר 2026, יום רביעי בשבוע, לא סתם העמדות תפוסות, גבירותיי ורבותיי. אני שמח להגיד בוקר טוב למנהל המכירות הארצי של אביס מכירת רכב, יוסי טרבלסי, אהלן ידידי יוסף.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, אנחנו פה כולנו באנרגיות חיוביות, התחלנו את היום עם הופעה כמו שצריך, המקום מאוד מאוד מסודר, מאורגן, עם מוזיקה טובה, מצפים.
0: כמו שאתה אוהב. אגב, כשרכבים יוצאים מהסניפים, זה סימן נהדר. נכון?
1: בגדול כן, כן. אני מניח שפה יצא לאיזו שטיפה או איזשהו ארגון קטן.
0: יפה.
1: אבל כן, אנחנו אוהבים לראות את הרכבים שלנו נמסרים.
0: בדיוק.
1: אם לזה רמזת.
0: בדיוק. רמזתי, אמרתי את זה במפורש. אביס מכירת רכב יום כזה, תשמע, זה לא שתפסתם איזה משבצת, אמרתם שעה, שעתיים, זיו, תוכל לתת לנו איזה יחס, התייחסות, לא. לצבוע את כל היום כאן ברדיו כל רגע בצבעים של אביס מכירת רכב, הצבעים הרדיופונים, ואנחנו כבר שבוע, שבועיים כבר מכינים את כל תושבי האזור, ואני כל כך שמח לראות אנשים שעל הבוקר שמו להם את השעה הפתוחה הזאת כדי לבוא לשבת כאן עם נציגי מחירות ולשמוע על רכבים ולהתרשם ולשאול שאלות. קודם כל התרשמות ממה שקורה באולם בפנים, כי אתה יודע, אני לפעמים נכנס, לפעמים יוצא, מה קורה? תספר לנו קצת.
1: אז ככה, אז האולם יפה, מקושט, בלונים, אווירה של אפנינג, אווירה של מסיבות, יש לקוחות כבר שהגיעו, כבר סגרנו כבר מספר עסקאות, הווייב הוא מאוד מאוד חיובי, כולנו פה כדי לתת באמת הכל, אנחנו כמובן בהתחייבות שלנו לשבור כל הצעת מחיר כתובה, ובנוסף אנחנו גם, אמרתי לך, אנחנו באים עם האקדחים שלופים, כאילו כל לקוח רציני שבא ורוצה לקנות רכב, הוא יצא היום עם רכב, הוא יקנה היום רכב. זה ההתחייבות שלנו, זה המחויבות שלנו כלפי הלקוחות וכלפי היום הזה.
0: מעניין אותי הפילוח, כי אתמול בשידור אמרת זי, ויש כאלה שיבואו עם הצעת מחיר כתובה, יש כאלה שלא יבואו עם הצעת מחיר כתובה, ועדיין ביום הזה שלנו יקבלו את ההצעת מחיר הכי מטורפת שיש לרכב חדש. מה הפילוח? אנשים באמת השקיעו לבוא עם הצעת מחיר כתובה, או שהם פשוט סומכים עליכם לבוא לקבל עסקת רכב משתלמת, בלי קשר?
1: אני אגיד לך ככה, עד כה לא נאלצנו להתמודד עם הצעת מחיר, אבל אנחנו מצפים לזה, ואם יגיעו אנחנו נדע להתמודד איתם. אבל כמובן שיצאו פה עסקאות, אז אנחנו כן נותנים פה מחירים שלא נראו לפני זה.
0: מוכנים לכל תרחיש, מה שנקרא. יוסף, לא רק מהאנשים שבאו ועשו עסקאות עד עכשיו הבוקר הזה וקיבלו מכם הצעות מחיר וכבר עשו עסקאות ויצאו עם הרכב שלהם, מה האנשים מחפשים היום? זאת אומרת, יש איזשהו מכנה משותף, או שכל לקוח שנכנס צורך אחר לחלוטין?
1: לא, לא. בסוף, בן אדם שצריך רכב, הוא רוצה רכב שהוא יודע לקנות, שיש לו אבא ואמא שעומדים מאחוריו, שהרכב מגיע אחרי בדיקה, אחרי, עם תעודת אחריות, שאנחנו מסדרים לו כמובן את הרכב אם יש ליקויים, שיש אבא ואמא מאחורי הרכב ומאחורי מה שאנחנו מציגים לו, הרכב לא מזויף, לא קילומטראז'ים, לא דיאטות, כל המושגים האלה של עולם הרכב לא קורה אצלנו. בנוסף לזה, יש לנו גם אופציה לטריידין, אופציה למימון הבית, עד 100% מימון אפשר לקחת. טריידין, תבוא עם הרכב הישן, שים אותו, נבדוק אותו במקום, תקבל הצעת מחיר, גם הקניין.

0: הכל בסדר, זה לא סוד. אבל עד כמה הלקוח, אתם שומרים על הלקוח בעסקה הזאת, שהוא מביא, הוא אשכרה נותן איזשהו נכס שהיה לו, בשביל לקבל משהו יותר טוב, והוא לא נרמס מכל מיני כיוונים, כלכלית, תקציבית, מפרט של רכב.
1: תראה, זו שאלה מעולה, כן? כי אם אני אתחיל עכשיו, אתה יודע, לספר לך את כל מה שעומד מאחורי התוכנית טריידין שלנו, זה משהו ארוך שהוא כבר בערך 4 שנים. אבל בסופו של דבר אני אגיע לתכלס.
0: כן.
1: אנחנו עושים הכל בבית. אנחנו יודעים גם לקנות את הרכב, גם להשביח אותו וגם למכור אותו אחר כך. וגם בטריידין אנחנו לא מפחדים למכור רכבים שהם שומשים, ישנים יותר. אנחנו יודעים לעשות את זה, יודעים לעשות את זה טוב, לכן הזיכויים שלנו הם גבוהים מאוד. הם מוגנים מאוד, אנחנו יודעים לקחת רכב, יודעים לסדר אותו קצת, יודעים למכור אותו הלאה, ולא זקוקים לסוחרים מבחוץ כדי שיעזרו לנו בזה, ואנחנו ניתן ללקוח את ההצעה הכי הוגנת שאפשר.
0: שמע, תענוג לגמרי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, לויס, מכירת רכב סניף קרמיאל. למה אתה יודע, אתה מכיר אותי קצת? אני 20 שנה מסתובב בכל מיני שידורים, בכל מיני מקומות, בתחום הרכב, חברות, ימי מכירות, כל מיני כאלה. אני דבר כזה כמו סניף קרמיאל, לא ראיתי דבר שמתקרב לרבע מזה. אנחנו מדברים, אמרתי למאזינים, על אולם תצוגה משמאלנו כאן, משהו פסיכי לחלוטין, באמצע מין פטיו מגניב כזה שבניתם כאן, שוכנות, כיסאות, העמדת שידור, כניסת רכבים שכמובן צריכים לצאת ברגע שהם נמסרים, ובצד ימין דאבל אולם, זאת אומרת, זה גם אולם תצוגה מטורף, אבל זה גם המרחב והחלל המתאים לעמדות שירות שהן שקטות ואפשר לנהל את המשיחה. יש פה מחשבה מטורפת, קודם כל, הסניף הזה, כמה זמן הוא קיים?
1: הסניף הזה בעצם נפתח סוף חודש שעבר, הוא...
0: וואו!
1: עדיין לא חוגג חודש אפילו, כן?
0: עכשיו,
1: מה שאמרת...
0: אנחנו חוגגים יום הולדת פה בעצם.
1: כן. מה שאמרת זה באמת נכון. זה סניף מאוד מאוד ייחודי בעולם הרכב. אני אמרתי לך, אני 17 שנה בעולם, עוד לא ראיתי סניף של רכבים משומשים שהוא בנוי ברמה הזאת, וראיתי כמה סניפים. יש דומה, יש מזכיר, אבל ככה שכל הרכבים נמצאים, הכל בתוך אולם. שתי אולמות זה אנגרים ענקיים, כל מסודר, ממוזג, נראה טוב, מתוקתק.
0: וואו.
1: הכל מזמין. זה משהו אחר בעולם הרכב. כאילו אם, אתה יודע, התפיסה של עולם הרכב הייתה, אתה יודע, קרוון, מגרש וגדר, זה משהו אחר לגמרי, זה ממש לא.
0: וואו, זה מזכיר לי דברים שאתה רואה, אתה יודע, במקומות אחרים, קצת USA, קצת בירות אירופה, כל מיני פתאום אתה רואה, פתאום הנגרים מטורפים. אגב, זה איזושהי מגמה של לויס מכירת רכב להפוך את כל הסניפים לכאלה, או שבקרמיאל יש איזשהו עניין?
1: זה לא מגמה, אבל כן, זה חלק מהסטנדרט הגבוה שאנחנו חרטנו על דגלנו, לעשות סניפים שהם ברמה אחרת, אולמות תצוגה ברמה אחרת, המתקנים שלנו עצמה, גם לקבלת האורחים וגם בשביל העובדים, הם יהיו ברמה אחרת, אנחנו תמיד משתדלים לעשות את זה ברמה הכי גבוהה שאפשר. וזה הוכחה, קרמיאל זה הוכחה לזה.
0: פשוט מושלם, גבירותיי ורבותיי, יום שידורי מיוחד של רדיו כל רגע, ישר מאביס מכירת רכב סניף קרמיאל החרושת 44. סתם עכשיו, יוסי, סתם אני מדבר איתך, כן? אני גם לא יודע כרגע מה קורה באולם, כי העיניים שלי לא יכולות להיות גם שם. אבל מחוץ לסניף יש מין את הרחוב הפנימי הזה כאן של החרושת, שבו אתם קודם כל תרגישו חופשי לחנות, חופשי חופשי. זה היה עד לפני משהו כמו 7-8 דקות, לא היו כאן רכבים מולי, הם כנראה היו בהמשך, ואז מתחילים לחנות לתוך הפנים שלי, וזה אומר שכל מי שחונה כאן אין לו מקום אחר להיות חוץ מתוך אולם ובניין התצוגה של לויס מכירת רכב כאן מימיני. אז טפו טפו. קדימה להגיע, עסקת רכב הכי משתלמת שיכולה להיות, זה קורה רק היום באביס מכירת רכב סניף קרמיאל החרושת 44. מצד אחד ישברו כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, סוד קטן יוסי יושב לידי שלא יחס עליי, גם אם תביאו הצעת מחיר לא כתובה, עדיין תקבלו את הצעת המחיר הכי טובה שיכולה להיות, ואתם תשתדרגו היום, ואתם תתחדשו היום ברכב חדש, כי היום זה רק היום. בנק רכבים עצום, כמותו אי אפשר להגיד כמובן ברדיו, לא את הרכבים, לא את המודלים, לא את הדגמים, לא את המחירים כמובן, צריך להגיע לויס מכירת רכב, הרבה מאוד אנשים עשו את זה, יצאו עם רכב חדש כבר, קיבלו הצעות מחיר, וביצעו עסקאות רכב, יצאו כאן עם רכב חדש, והשעה עוד לא 12 בצהריים. אנחנו כל היום תמצאו את השעה הפנויה בשביל לעשות עסקת רכב, בין ראש השנה כיפור, זה בול הזמן. יוסי טרבל, סימניאל מכירות ארצי, אביס מכירת רכב, תודה לך, איש יקר.
1: תודה, תודה רבה.
0: יאללה, חוזרים למוזיקה, תנו לנו קצת אנרגיות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: כל

0: נהדרת.
1: תודה לבר צברי שבשיר אחד הבהיר את כל תמונת המצב כאן במדינת ישראל לטוב ולפחות טוב. אנחנו כאן, רדיו כל רגע בשידור מיוחד, הישר מאביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, קרנבל מכירות מטורף. פשוט תגיעו, נשבע לכם, גם אם לא חשבתם שאתם צריכים רכב, תבואו, כי העסקאות כאן, הצעות המחיר שאנשים מקבלים והרכבים שאיתם אנשים יוצאים לדרך חדשה, זה כזה דבר עוד לא היה. קרנבל מכירות מטורף, אביס מכירת רכב, החרושת 44, קרמיאל, המלצה של זיו, פשוט תבואו. עכשיו החדשות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. פיצוץ נשמע באזור קריית שמונה לפני זמן קצר, ופטריית השן תועדה סמוך למושב כפר יובל. צהל התקן כי מדובר בפיצוץ תקין של כוחותינו. כתב אישי מוגש כנגד תושב סכנין בן 23 שירה בחודש שעבר לעבר בית מגורים בעיר. החשוד ניסה להימלט באמצעות קורקינט חשמלי, ותוך כדי נסיעה השליך מידו אקדח עם כדור בקנה. בתום מרדף נעצר בידי השוטרים וכוחות מג"ב. הולכת רגל בת 54 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב סמוך לטיילת חוף הכרמל. היא פונתה לבית החולים רמב"ם בעיר עם חבלות בגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-99.
3: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשישי ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: אתם בעניינים.

עומר אדם ריו דה ג'נרו, 11:35, עמוק עמוק לתוך חלק א' של יום השידורים המיוחד שלנו כאן ברדיו כל רגע היום, הישר מאביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה שמחה, ובעיקר לראות ההתרגשות של האנשים שיוצאים עם רכב חדש, אין תחליף לדבר הזה. גבירותיי ורבותיי, אביס מכירת רכב, היום, רק היום, לא ביום אחר, לא מחר ולא בשבוע הבא, היום ורק היום, שוברים כל הצעת מחיר שתביאו. תביאו הצעות מחיר מחברות אחרות על רכבים מסוימים ותקבלו הצעת מחיר ומחיר הרבה הרבה הרבה יותר טובים ממה שקיבלתם כאן באביס מכירת רכב. סניף קרמיאל, אנחנו בחרושת 44, תשימו בווייז ואתם על הדרך הנכונה כבר 50% למקום הנכון. אביס מכירת רכב, גם אי אפשר לפספס, רחוב החרושת, שני בנייני ענק בצבע אדום עם הלוגו הנהדר של אביס והמוכר והידוע, ואי אפשר לפספס, כולם להגיע. אז שוברים כל הצעת מחיר כתובה, שזה כבר אומר שאתם הולכים לקבל את המחיר הכי טוב שיש על רכב כזה או אחר, זה דבר אחד. דבר שני, היום ורק היום, זה יום שבו אביס מכירת רכב החליטו שיש המון רכבים, או מגוון מסוים של רכבים אני אגיד, שהם הולכים להימחר אליכם במחירים ובתנאי תשלום, כמותם לא היו, גבירותיי ורבותיי. אני מצטער שאני מדבר לאט, זה כי אני לא יכול להגיד מעבר לזה, וזה עומד על הלשון שלי לספר לכם עוד דברים, אבל דברים שאני אסור לי להגיד ברדיו. אז קחו בחשבון, לקנות רכב באביס מכירת רכב, זה לא רק לקנות רכב, זה לקבל חוויית קנייה. יש כאן צוות מקצועי שמלווה אתכם בתהליך. שקיפות, מקצועיות, אמינות, שירות מצוין. אני אומר מילים בנפרד כדי שנבין את החשיבות שלהם. יש לכם שאלות, זה מצוין. תבואו לשאול את השאלות, תצאו עם תשובות, תראו את הרכבים, תיכנסו בפנים, אולי איזושהי נסיעה מבחן, להבין מה קורה, ואז אפשרויות טריידין על הרכב הקיים שלכם, להחזיר אותו לאביס, להביא אותו לאביס ולקבל את הרכב החדש שלכם. זה כמובן יעשה לעסקה הרבה משמש טוב כזה בשבילכם. פתרונות מימון, תנאי תשלום נוחים, אפשרות להחליף את הרכב הקיים, להתקדם לרכב חדש. אתם מבינים את הסיפור. אביס מכירת הרכב, סניף קרמיאל, החרושת 44, אנחנו כאן בשביל לסדר אתכם ואתכן היום ברכב חדש. לא יהיה מצב שאתם תיכנסו לאביס מכירת רכב סניף קרמיאל היום, ולא תצאו עם רכב חדש לסביעות רצונכם, גם הוויזואלית, איזה רכב קנינו, איזה כיף, לסביעות רצונכם הכלכלית, דברים שיתאימו לתקציב שלכם, יתאימו לתנאי המימון, ויהיו מספיק מספיק נוחים בשביל לצאת לרכב, ולא עכשיו להיות מוטרדים ממה שקרה בדרך בעסקה. גבירותיי ורבותיי, אביס מכירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, מצד אחד שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, מצד שני מבטיחים לכם היום רכב שתרצו במחיר הכי זול במדינה ובתנאי התשלום הכי נוחים. אנחנו כאן אביס מכירת רכב, השעה עוד לא 12 בצהריים, אני לא רוצה להגיד לכם כמה אנשים כבר קנו רכב היום על הבוקר באביס מכירת רכב, וזה עוד לא חצי יום. אנחנו כאן ברדיו כל רגע מלווים את אביס מכירת רכב סניף קרמיאל לאורך כל היום הזה, אולי הם מלווים אותנו, זה גם אפשרות. תודה רבה ליוסי ולשחר ולעדי ולג'סיקה ולכל החברים הטובים, לניר היקר כמובן שמערכים אותנו כאן כיד המלך, כיבוד ושתייה בפנים, באולם התצוגה, נציגי המחירות, העמדות תפוסות, זה בסדר, זה סימן טוב, הכל טוב. להגיע בסבלנות והכל יהיה בסדר. יאללה, תנו לנו קצת מוסיקה.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

קריסטינה אגילרה, ג'יני אין הברו. שלום שלום לכם, ואנחנו עוד מעט מסיימים שעתיים של החלק הראשון ליום השידורים המיוחד הזה של רדיו כל רגע, הישר מאפס מחירת רכב, לא לפני שנעביר אליכם את כל המסרים הכי חשובים שיכולים להיות. קודם כל, שידור מלא הפתעות, זה אני כבר אומר, ועוד רגע נספר על ההפתעה הראשונה להיום. נספר קודם כל מה קורה באולם התצוגה של אפס מחירת רכב כאן בסניף קרמיאל, החרושת 44. זה יום שידורי מיוחד שהוא חולש משעות הבוקר דרך שעות הצהריים עד לגולת הכותרת שלנו 4-6, ששם אני בטוח יהיו המון המון הפתעות, אבל בינתיים גולת הכותרת של היום הזה שאפס מחירת רכב סניף קרמיאל, החרושת 44, חרטו על הדגל, מבטיחים וגם מקיימים, לשבור כל הצעת מחיר שאתם תביאו, גבירותיי ורבותיי. מוזמנים ומוזמנות, אומרים לכם את זה בביטחון מלא, ללכת לאן שאתם רוצים, לאיזו חברה שבא לכם, לדוד שמכיר את הדוד של ההוא של הדוד של הדודה, ולהביא הצעת מחיר כתובה מחברת רכב, להגיע לאפס מחירת רכב סניף קרמיאל, להגיד שלום, הגעתי עם הצעת מחיר, ולקבל הצעת מחיר הרבה הרבה יותר טובה ממה שהבאתם. זה קורה. לא משנה איזה בן משפחה אתם מכירים, באיזו חברה. לקבל מחיר לרכב החדש שלכם הרבה הרבה יותר טוב ממה שהבטיחו לכם. זאת הבטחה, והם גם מקיימים. זה אפס מחירת הרכב. עומד בראש הדבר הזה יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של אפס מחירת הרכב, עם כל הצוות המושלם שלו, שחר וטל ועדי וג'סיקה וכל הבכירים פה, וניר כמובן. וכשהם אומרים מילה של אפס, זו מילה. אז גבירותיי ורבותיי, זה בצד אחד, שוברים כל הצעה במחיר כתובה. תביאו, אנחנו אומרים לכם להביא, תביאו, הצעה במחיר כתובה, אנחנו אוהבים ורוצים לשבור כל הצעה במחיר כתובה שתביאו. בצד השני, גבירותיי ורבותיי, אתם שואלים, רגע, מה, חוץ מהצעה במחיר כתובה, אני לא בא לי להביא הצעה במחיר כתובה שתשברו אותה, מה אתם מציעים? ביום הזה, גבירותיי ורבותיי, אביס מחירת רכב שומרת מכל משמר על בנק רכבים מסוים, מגוון מסוים של רכבים, שאתם מגיעים ואתם יכולים לקנות ולהתחדש ברכב חדש במחיר הכי זול בישראל. אני לא יכול להגיד את הדגמים, את המודלים, את הצבעים, את המפרטים, את המחירים. אני מנוע מלהגיד את זה בשידור, זאת האמת. אני לא יכול. מה שאתם צריכים לעשות זה לסמוך על המילה שלי, לסמוך על המילה של אביס, ולהגיע מהר לחרושת 44 בקרמיאל, אביס מחירת רכב. אי אפשר לפספס, זה שני בנייני ענק אדומים מפוארים, כן? ולהתחדש ברכב חדש. ואתם תעשו את זה עם אפשרויות טריידין מאוד מאוד מאוד מקסימות ומגרות ומפתות, עם פתרונות מימון מאוד מאוד נוחים, בלשון המעטה אם יורשה לי לומר, עם תנאי תשלום נוחים, בלשון המעטה אם יורשה לי לומר, עם אפשרות להחליף כאמור את הרכב הקיים ולהתקדם לרכב חדש, וכל צורך שיש לכם בכל רכב, אביס מחירת רכב עומדים היום על שתי הרגליים, בשביל להגיד לכם בביטחון הכי מלא, אנחנו מביאים לכם את הרכב שאתם צריכים, שאתן צריכות, במחיר הכי זול ומשתלם בישראל. מילה של אביס, מילה. ועכשיו שחר בן סימון ניגש אליי, ראש אגף מחירות באביס מחירת רכב, ואומר לי, זיו, הפתעה ראשונה להיום, הטבה ראשונה להיום מבין כמה שיהיו לנו בהמשך היום, ואני כבר יודע מה יהיה בין 4-6, אני פשוט לא יכול להגיד, וזה עומד לי על הלשון, אני לא מאמין. כל רוכש רכב, כל רוכשת רכב החל מהרגע הזה, מקבלים מתנה מפנקת. אביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, תבואו להתחדש ברכב חדש, גם ככה ייתנו לכם את עסקת הרכב הכי משתלמת והכי זולה והכי מדהימה בעולם, ועכשיו כל מי שירכוש רכב באביס מחירת רכב, מקבל מתנה מפנקת. כל מי שירכוש או כל מי שתרכוש רכב, החל מהרגע הזה, באביס מחירת רכב קרמיאל, החרושת 44, מקבלים מתנה מפנקת. היידה. טוב, אני הולך לפתוח לי איזה סניף של סטארבקס, אופיר, תלחץ פליי.

תודה רבה לעדן גולן ולשרק עם סטארבקס. זהו, סוגרים שעה שנייה ואת חלק א' שלנו ביום השידורים המיוחד הזה, הישר מאביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אני מזכיר לכם, כל מי שרוכש, כל מי שרוכשת רכב באביס מכירת רכב סניף קרמיאל, מקבלת בו ברגע מתנה מפנקת שאני לא יכול להגיד מה היא. איזה כיף, חיים של שדרן רדיו, להגיד, מקבלת מתנה מפנקת, אבל אני לא יכול להגיד מה זה. לא נורא. להגיד המון המון תודה, תודה ענקית, לאביס מכירת רכב. אני מרגיש כאילו יש לי משפחה חדשה, נוספת. אביס מכירת רכב, כן, שחר, טל, ככה זה עובד. כשיש מערכת יחסים כיפית, ככה זה עובד. אז תודה ליוסי ולעדי ולשחר ולטל ולכל האנשים הנפלאים, לניר כמובן, לג'סיקה, לכל האנשים הנפלאים כאן שעושים באביס מכירת רכב, כל אחד וכל אחת בתפקידו ובתפקידה שלה. הסניף המפואר כאן, ואנחנו נשארים כאן, כולם מגיעים, אחרושת 44 קרמיאל, אנחנו חוזרים לשדר אליכם הישר מ-4 אחרי הצהריים עד 6, בחגיגה מטורפת. עוד רגע נשמע כבר את האהבה כמו שלנו, שיר שיסגור לנו את השעתיים הללו של חלק א', מיד אחרינו, מדברים ברדיו עם אור אבית. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל, מודים לכם מקרב לב, תבואו לאביס מכירת רכב, אחרושת 44 קרמיאל, מחכים לכם.

0: ברחבי הארץ.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השארק אל אוסט הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
9: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
8: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי, ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
10: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים נוספים גם בשבת בבוקר.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: כמעט 3 שנים שאנחנו זועקים לעולם את זוועות השביעי באוקטובר. שורדי שבי, פצועי מלחמה ומשפחות שכולות שפתחו שוב ושוב את הפצע הכואב. יצאו למסעות הסברה ברחבי העולם, מיליונים הושקעו בקמפיינים ובמקומות רבים פשוט סירבו להקשיב. ואז מגיעה פאודה, סדרת טלוויזיה אחת של ליאור רז ואבי ססחרוב שעולה בנטפליקס, ושני פרקים על הטבח מצליחים לעשות את מה שמערך הסברה שלם מתקשה לעשות, לגרום לאנשים להרגיש. וזה לא קרה רק במערב. פאודה במקום הראשון בלבנון, בשני בירדן ובאיחוד האמירויות, וגם בקטר, במצרים ובקווייט, רבים צופים ונשברים. אנשים מספרים שבחו, שלא הצליחו לדבר, שנזקקו לזמן כדי להתאושש מהזוועות, בבוקר שמחת תורה הוא. וזה אולי החלק הכואב ביותר, עם העדויות, התמונות והאנשים שחוו את התופת בעצמם וחשפו מחדש את הפצעים שלהם, לא הצליחו לחדור את הקירות. אבל דרמת מתח כן, זה אומר משהו קשה על העולם, אבל גם עלינו כחברה אנושית. בסוף, לא עוד קמפיין למומן פרץ את חומת האנטישמיות, אלא יצירה ישראלית אחת, וכשפאודה מסבירה את ישראל טוב יותר ממדינת ישראל בעצמה, זאת אומנם הצלחה פנומנלית של הסדרה, אבל תעודת עניות מעדדת להסברה הישראלית.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז אנחנו כאן במדברים ברדיו 196 FM רדיו כל רגע, מדברים באמת על הנושאים החמים והמעניינים, ולפנינו תוכנית עמוסה במיוחד, כמה שעות אחרי שהפרשן של חדשות 12 ורדיו נס מוחמד מג'דלה חשף את אותה שיחה בין בחירי מפלגת ישר, בהם גם גדי אייזנקוט, לאותם ראשי מועצות בדיות כאן באזור הצפון, שאמר להם, אם אני אקים את הממשלה, רם תהיה חלק ממנה. נדבר עם מג'דלה שיספר בעצם על הפרטים המעניינים מהפרשה הזאת, ולאחר מכן נשמע גם מה יש לראש מועצת טובה זנגריה שנכח באותה שיחה לספר ולהגיד. נשאל את השאלה, מאחז שהוקם בגליל יד מג'ל קרום עומד או לא עומד? נדבר עם עיתונאית הארץ, הכתבת בצפון עדי חשמונאי, שחשפה את הסיפור ועוררה גל מאוד גדול. נדבר עם קצינה ביחידה המרכזית של מחוז חוף שהייתה בלב חקירת הסחר בנשים, אותה רשת של נשים בזנות שנחשפה השבוע. ובסיום, אולי כמו שאתם גם שומעים אותי, נשאל רופא בחירה על הצינון והצרידות שהגיעו כבר עכשיו, שאנחנו עוד בשלהי הקיץ. מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: זאת כנראה צריכה להיות הכותרת המרכזית של הבוקר הזה, כותרת שמגיעה מהפרשן של חדשות 12 מוחמד מג'דלה ורדיו נס, שמפרסם היום לראשונה אמירה די משכנעת שמגיעה מאיגוד, איך נאמר, מבכירים, ראשי מועצות בדואים כאן באזור הצפון, מספרים על פגישה עם בכירים מישר, בהם כמובן גם גדי אייזנקוט, שבא ואומר להם בריש גלי, אם אני אקים את הממשלה, רע"מ תהיה חלק ממנה. פרסום שמצליח לעורר לא מעט רעש, ואני רוצה להגיד שלום למוחמד מג'דלה, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אתה מביא את הפרסום הזה הבוקר באתר N12 ומצליח לגרום ללא מעט גבות להיות מורמות. קח אותנו בעצם לסוד העניינים.
2: תראה, קודם כל זה הדיון של הבחירות. זאת אומרת, זו השאלה המרכזית שתכריע האם תהיה פה ממשלה בראשות גדי אייזנקוט או לא, בטח כשאנחנו מסתכלים על הסקרים ורואים שבעצם שני הגושים בסוג של טקו. עכשיו, מה שקורה שכל המפגש הזה מתקיים בזרזיר בצפון, שם נפגשים פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, גם עם גדי אייזנקוט וגם עם קמיל רוקון, שהוא הנציג הלא יהודי, הייתי אומר, ברשימה של אייזנקוט. ועולות שם כל מיני דרישות, כל מיני בקשות. בהתחלה, חלק מראשי הרשויות אומרים שצוות הקמפיין של אייזנקוט בכלל מבקש מהם לחתום על מין הצהרה משותפת שהם תומכים באייזנקוט לראשות הממשלה. ואז חלקם אומרים שהם לא יכולים לעשות את הדבר הזה, צריך לקיים דיון, כי זה מדבר בעצם בשם כל ראשי הרשויות בצפון, ולכן מה שקורה בסוף שהם מוציאים מן תמונה משותפת, מן הצהרה של אייזנקוט שאומרת שהם החלו בהצלחה, שהם תומכים בו, שהביאו תמיכה, אבל חלק מראשי הרשויות לא אהבו את הדבר הזה. אבל האירוע יותר מעניין, שבחלק מהשיחה הזאת, יותר מראש רשות אחת, עומד שם ומבקש מגדי אייזנקוט, או הייתי אומר אפילו מוחה בפניו של גדי אייזנקוט על זה שאין נציג ערבי ברשימה שלו, ולאחר מכן גם אומר אנחנו נשמח ונרצה מאוד שתשלב את רע"מ בממשלה הבאה שאתה תקים אותה, שלא תהיה ממשלה עם סמוטריץ' ועם בן גביר, שיהיו רע"מ בפנים, בטח אחרי הצטרפותו של יואב סגלוביץ'. שני ראשי רשויות שדיברתי איתם מאשרים שבעצם גדי אייזנקוט אמר להם שהוא לא יצרף לא את סמוטריץ' לא את בן גביר, ושיש מגעים, יש שיחות עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, ושבעצם הוא יהיה חלק מהקואליציה או מהממשלה הבאה. וזה בעצם סיפור שבכלל במפלגתו של אייזנקוט מכחישים. הם אומרים לכל אורך הדרך, לכל אורך הפגישה הזאת, לא דיברנו על מנסור עבאס, לא הסכמנו לצרף את רע"מ, ולנו יש את העקרונות שתמיד אמרנו, שלושת העקרונות שלנו, שמי שמסכים להם יכול להצטרף למפלגה, אם הוא בלי רע"מ, מבלי להתייחס לרע"מ.
1: תגיד מוחמד, למה און רקורד כל כך פוחדים לדבר על שותפות בין יהודים לערבים?
2: תראי, לדעתי, אני חושב שבעצם במפלגתו של אייזנקוט לא רוצים לשחק לידיהם או לידיו של נתניהו, כי זה כל הקמפיין שלו, שגדי אייזנקוט הולך להקים ממשלת שמאל עם הערבים, עם יאיר גולן, וזה גם מה שאנחנו שומעים כל הזמן מאותה מכונת רעל, שבעצם באים ואומרים שזו הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להיות פה במדינת ישראל. זו הסיבה העיקרית. עכשיו, בפועל אני יכול להגיד לך מאחורי הקלעים, א', היו שיחות. זאת אומרת, גדי אייזנקוט ומנסור עבאס דיברו, מדברים, יש שיחות, יש חלק אפילו בתוך הגוש השינוי שאומרים שזה תסריט לא דמיוני, שמנסור עבאס יצטרף שוב פעם לקואליציה העתידית, ולכן במובן הזה זה לא איזה משהו שהוא לא קיים או מישהו המציא את זה.
1: אני חושב שבאיזשהו אופן העובדה שסיגלוביץ' חלק היום מהמפלגה שלו גם מקרבת, צריך לומר, את מנסור עבאס חזרה למיינסטרים.
2: תראה, אם שואלים את מנסור עבאס, הוא אומר, אם הוא בלי סגלוביץ' רע"מ כבר עשתה את הצעד הזה. היא הייתה חלק מקואליציה, אין שום בעיה שהיא תהיה גם בעתיד חלק מהקואליציה, אבל כשאנחנו מבינים בעצם גם את הפרקטיקה וגם את האסטרטגיה של מנסור עבאס בבחירות האלו, אז המטרה שלו זה ככל שאפשר, ככל שיותר, לקבל יותר לגיטימציה, להתחבר יותר לגוש השינוי, ולעוד חלק מהממשלה, מהקואליציה הבאה. יש אפילו שאומרים שמנסור עבאס ידרוש במידה וזה יקרה לקבל תפקיד שר ולא רק להיות חלק מהקואליציה. לכן במובן הזה אין ספק שהפרסום בעיתוי הזה הוא לא נוח לגדי איזנקוט, גם בטח לא נוח למפלגתו, אבל זה מה שהיה, זה השיח, זה הדיבור, וחלק מראשי הרשויות עדיין מתעקשים למרות ההכחשה של, של, של מפלגתו של איזנקוט, שזה מה שהיה. הם דרשו לשלב את רם, ואיזנקוט כמובן אמר להם שהוא כן יעשה את זה, שהוא בעצם יש מגעים ויש שיחות,
1: מוחמד,
2: הוא כן ישמח לשלב את רם.
1: אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, לדעתך, מה יהיה בסוף?
2: תראה, קודם כל אנחנו רואים שיש הרבה תזוזות בסקרים. במיוחד כשאנחנו רואים ומסתכלים שברי המפלגות, שלפעמים הן כן עוברות, לפעמים הן לא עוברות, כשאנחנו מדברים על וינטר, כשאנחנו מדברים על הנדל, ולכן במובן הזה יהיה קשה מאוד לחזות מי יעבור את אחוז החסימה בסוף או לא, וזה כמובן משנה את התמונה של הגושים. אבל, במידה, ונראה כפי שאנחנו רואים היום בסקרים, שיש כמעט תיקו בין שני הגושים, ויש יכולת של רם להכריע את הסיפור הזה. אנחנו גם שמענו, גם מיורם כהן, גם מגדי איזנקוט בעבר, שאין להם שום בעיה להשביע ממשלה, בלי, זאת אומרת, ממשלת מיעוט, בלי רוב, אבל שהרוב הזה יהיה של, כמובן, רוב ציוני, ככה הם מגדירים את זה. ולכן אני חושב שכל התסריטים האלה הם פתוחים. הדבר היחיד אולי שאני שומע מכולם, שכולם לא רוצים עוד בחירות אחרי הבחירות האלו, ולכן אני חושב שיצטרכו למצוא איזושהי נוסחה. האם הצטרפותה של רם כדי שתיתן את ה-61 לגדי איזנקוט היא אפשרית? אני חושב שהיא בהחלט אפשרית למרות כל ההכחשות. האם זה יקרה בסוף? אני חושב שזה משהו באמת שאי אפשר עוד לחזות אותו.
1: מוחמד, אני רק אומר שבזמן שאנחנו מדברים אנחנו מקבלים את התגובה מישר לפרסום הזה שלך הבוקר ב-N12, והוא כדלהלן: שקר הוא כזב, הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר, סימן קריאה, בנושא ברורה וחד משמעית. שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד הידועים ומוכרים לציבור: הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שירות לכל. כמו כן, הדגשנו את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור, אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים. ואני אומר, ההמשך יבוא. מוחמד מג'דלה, הפרשן של חדשות 12 ורדיו נס, תודה רבה לך על הדברים אחרי הפרסום שלך הבוקר.
2: תודה רבה.
1: בזמן שאנחנו מנסים לתפוס את עורך הדין מוהייד אייב, ראש מועצת טובא זנגריה, שנכח באותו מפגש עם גדי איזנקוט ואנשיו, ראשי המועצות הבדואיות כאן בצפון, מנסים לתפוס אותו, אתם תשמעו קצת מוזיקה טובה, אם הוא יעלה על הקו, נפייד את השיר ונחזור לדבר.

0: אני רוצה להגיד שלום לעורך הדין מוהייד דהייב, ראש מועצת טובא זנגריה, שנכח בימים האחרונים באותו מפגש בזרזיר של רצי מועצות בדואיות כאן מאזור הצפון, שפוגשים את ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, ומקבל ממנו, שומע ממנו באמת את אותה הצהרה, אם מקים את הממשלה, רע"מ תהיה חלק ממנה. שלום עורך הדין דהייב.
1: שלום לך.
0: אז כשאתה שומע את ההכחשה און רקורד של ישר לאותם דברים שמוחמד מג'אדלה מפרסם הבוקר, מה תחושותיך?
1: אז ככה, אני אתקן אותך, אני לא יודע בדיוק הפתיח שפתחת, הוא לא, גם הוא לא כל כך מדויק. צר לי מאוד שמאז שנפגשנו עם איזנקוט עולות כל מיני הצהרות שהן באמת לא מדויקות. אני רוצה להתחיל מהפתיח שלך. הצהרה מפורשת של איזנקוט שהוא יצרף את רע"מ לממשלה לא הייתה. אני אישית ביקשתי, במידה וגדי איזנקוט יהיה מועמד להרכבת הממשלה, שהפנייה שלו תהיה למפלגות מהמחנה מרכז שמאל, ולצורך ההדגמה זרקתי בפניו את מפלגת הדמוקרטים וגם את רע"מ. גדי בעצם שנכח מולי, הוא לא שלל את הדברים, אבל יחד עם זאת גם הוא לא אישר אותם באופן מפורש. אז כך אנחנו נעמיד את הדברים על דיוקם.
0: אוקיי, וכשאתם נוכחים שם במפגש, הבנתי שנדרשתם או הייתם אמורים לחתום גם על איזושהי התחייבות לתמוך בעצם במפלגת ישר. מה קורה שם? קח אותנו לפרקטיקה שם בשיחה הזאת.
1: אז ככה, אנחנו לא נשב, אף אחד לא חייב אותנו לחתום על שום התחייבות, מכאן אנחנו נתחיל. לא הייתה שום דרישה או בקשה לחתום על התחייבות כלשהי. לעניין הפגישה בעצמה, בעצם התקיימה אתמול בכפר זרזיר בנוכחות של 8 רשויות מהמגזר הבדואי בצפון, בנוכחות גם מכובדים של המגזר, בנוכחות גדי איזנקוט והצוות שלו. בעצם הפגישה היא הייתה כדי באמת ללמוד על המטריה הפוליטית, על אסטרטגיה, על תוכנית העבודה של גדי איזנקוט במידה ויהיה ראש ממשלה. כמובן הוא ביקש תמיכה, צר לי מאוד שגם יצאה מהמפלגה שלו, מפלגת ישר, אתמול הצהר לכך ששמונה ראשי רשויות בדואים הצפון הביאו תמיכה מוחלטת בישר. גם דבר כזה לא היה, אבל יחד עם זאת אנחנו הסכמנו לכך שכולנו יש לנו אינטרס אחד משותף, שבעצם אנחנו צריכים להחליף את השלטון, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הכושלת הגזענית שמנוהלת בעצם על ידי הזרמים הימניים. לכך אנחנו כולנו מסכימים, ואנחנו צריכים להחזיר את מדינת ישראל ששינתה את פניה לאחר השתלטות הזרמים הימניים הקיצוניים, ואנחנו צריכים לחזור למדינת ישראל הדמוקרטית. אנחנו גם העמדנו בפני גדי איזנקוט כל מיני סיגויות, בעיות שהן תוקפות את המגזר הבדואי והמגזר הערבי, כגון אפליה, כגון חוקים קיצוניים כמו חוק הלאום וקמנץ, הריסות בתים, פשיעה, מחסור בתקציבים וחוסר שוויון וכיוצא באלה. בעצם אנחנו אמרנו מהם הסוגיות שאנחנו מבקשים פתרונות, אנחנו שמענו בימי גדי בדיוק מהי התוכנית העבודה שלו ומה הראייה האסטרטגית שלו. מטבע הדברים גם אנחנו אמרנו באופן הכי מפורש, אנחנו במדינה דמוקרטית, בסופו של דבר האזרחים הם אלה שיחליטו בקלפי. אני כראש רשות בטובא זנגריה, אני אירחתי 4 מפלגות, הדמוקרטים היו אצלנו, רע"מ הייתה אצלי, ישבתי עם גדי איזנקוט, וגם לכולנו מקום לכולנו לפני שהם פרשו. יהיה מגוון אצלנו במגזר הבדואי בצפון, יהיה מגוון מסוים. מטבע הדברים ישר תקבל קולות, דמוקרטים יקבלו, רע"מ יקבלו, ומטבע הדברים תמיד יש אנשים שהם יוצאים מהכלל ויתמכו במפלגות שהם
0: עורך הדין הייב, אני רוצה לקרוא לך את התגובה שאנחנו בעצם מקבלים בהמשך לפרסום הזה של מג'אדלה ב-N12 היום. אז כך הם כותבים: שקר וכזב, הדברים לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה. עמדת ישר בנושא ברורה וחד משמעית, שותפות בממשלה תתאפשר רק עם מפלגות שעומדות בשלושת עקרונות היסוד.

0: יסוד היו ידועים ומוכרים לציבור. הכרה בערכי מגילת העצמאות, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שירות לכל. כמו כן, הדגשנו גם את העובדה שמפלגות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור, אשר על מדינת ישראל החובה להשמידו, לא יהיו חלק בממשלה שנקים. האם אתה ואנשיך, או אנשי רעם בקונסטלציה פוליטית כזאת או אחרת, יכולים לעמוד בדרישות האלה של מפלגת ישר?
1: אז ככה, אני לא נציג של רעם, אני לא מעמד במפלגת רעם, ולכן את השאלות האלה אתה תפנה למנסור אבאס ולמפלגה, לא אליי. אני לא אתן תשובות במקום אנשים אחרים. זה אחד. שנית, כל התשובה והתגובה שמפלגת ישר לא עלתה כלל וכלל אתמול. מטבע הדברים, חלק מהנקודות שהם העלו, מטבע הדברים אני מסכים איתם, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים מדינת ישראל דמוקרטית של כל תושביה, שאנחנו צריכים להכיר במגילת העצמאות. יתר הדברים אני לא אכנס אליהם. מטבע הדברים, התשובה הזאת אנחנו לא שמענו אתמול. לא מפלגת ישר, לא מהאנשים שנחו, וגם לא מגדי אייזנקוט. אני אישית, אני אדייק את הדברים ואני אתאר את האמת האמיתה. אני אישית ביקשתי, במידה וגדי אייזנקוט תוטל עליו הרכבת הממשלה, הוא צריך לפעול להרכיב ממשלה ממפלגות מרכז שמאל כדי לחזור למדינת ישראל
0: הדמוקרטית. ומה עם המשפט, אדוני? מה עם המשפט על חמאס?
1: תן לי להשלים, בבקשה. תן לי להשלים. הוא לא אמר, לא הבטיח באופן מפורש, אבל יחד עם זאת הוא לא שלל, וגם הוא לא העלה את התשובה מהתגובה שהקראת לי עכשיו.
0: ומה לגבי אותה אמירה שמסיימת את הנומר הסייפה של התגובה, ההכרה בעובדה שחמאס שטבח בבני עמנו כארגון טרור, מה אתה חושב על זה?
1: מטבע הדברים אנחנו מגנים כלל וכלל כל מעשה טרור, כל מעשה שהוא באמת לא חוקי, כל מעשה שהוא פוגע באנושות כאנושות, בלי שום קשר מדינת ישראל או מדינה אחרת, כי קדושת החיים בעצם היא הערך עליון. כמובן אנחנו, האמירה שלנו היא מאוד ברורה, אנחנו תושבי מדינת ישראל הדמוקרטית, הרחוקה מחוק הלאום, אנחנו הבאנו נאמנות למדינה, אנחנו אזרחים, אנחנו מקיימים את החובות שלנו, אבל יחד עם זאת אנחנו מופלים בתקופה האחרונה, אנחנו מבקשים שאנחנו נקבל את הזכויות שלנו עד תום, ללא הבדל דת, גזע או לאום.
0: תודה רבה, עורך הדין מוהד הייב, ראש מועצת טובא זנגריה, אחד מאותם ראשי מועצות בדואיות שנכחו בימים האחרונים באותו מפגש עם אנשי ישר וגדי אייזנקו. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואנחנו רוצים לעבור מכאן לנושא הבא ולשאול את השאלה, האם הצון כבר הגיע לאותו מתחם, לאותו שטח חקלאי בין מג'ל קרום ליישובים גילון וצורית? ואני רוצה להגיד שלום לכתבת הצפון של עיתון הארץ, עדי חשמונאי, שעוקבת מקרוב אחר הפרשה הזאת, חשפה אותה בעיתון הארץ, ונאמר, מאז אנחנו טועים, הצון כבר הגיע? שלום עדי.
2: אהלן אור, מה העניינים?
0: כן.
2: כן, אני עוקבת בדריכות אחר כל גבליל של צמר, לראות מה יהיה גורלו של של האזור הזה, כאילו לאן זה ילך. אנחנו נמצאים כאן באיזושהי נקודה שהיא בעצם, לדעתי, אתה גם שיקרת את זה, די בצמידות אליי, חייבים לציין, ותודה על הפינגון, לאיזושהי מציאות חדשה שיש חשש גדול שלא תתהווה, של יבוא המציאות של הגדה לגליל, כפי שסמוטריץ' הכריז והבטיח שזה מה שהוא יעשה בקדנציה הבאה, את ההצלחה של מה שהוא עשה בגדה, הוא רוצה להעתיק לגליל.
0: צריך לומר לכל המבולבלים, הסיפור כאן הוא לא סיפורו של הצון ואיפה שהצון יעמוד, אלא שאלה האם מאחז התיישבותי מהשטחים יקרום אור וגידים ככה בין השורות על השטח שם. נאמר, אתמול אנחנו מפרסמים לראשונה ב-N12 שקק"ל מחליטה בתום ישיבת חירום על פירוק מיידי של אותם מבנים הרעים שהוצבו שם במקום, מבנים שעוררו את אותה מחלוקת. דרך אגב, המבנים שם זזו, מה הסטטוס נכון לעכשיו?
2: המבנים בעצם כבר פונקו אתמול בערב, ואני קיבלתי תמונות ממפגינים שמה שהיו בשטח עוד שהיה עדיין אור יום לקראת הערב, וכבר בעצם פינקו שם את האוהלים. עכשיו אנחנו מחכים לדעת האם בעצם הם יועתקו למקום אחר במתכונת מצומצמת יותר, ועם כמות תחותה יותר של אנשים, יצומצמו לעד 3 אנשים, או פשוט שזה יפונה לגמרי. כלומר, אם עד היום לא יגיע הצון, אז בעצם הם יפונו משם.
0: צריך לומר, עדי, את מסקרת שנים רבות את אזור הצפון, היום בארץ, עוד קודם לכן גם בוואלה ובמעריב, האירוע הזה חשף, איך אני אומר, את הקשר בין הקרקע של תושבי המקום, במקרה זה ערבים ויהודים, לכל השינויים, ואם נרצה לומר, הרוחות הפוליטיות שנושבות כאן במדינת ישראל, אולי גם לקראת הבחירות. מה התחושה שלך שאת פוגשת את האנשים בימים האלה? שם.
2: תראה, אנחנו כבר 4 שנים בתקופה שהם, בעצם אפילו יותר, בעצם מאז 2018, חוק הלאום, הם מרגישים שהזכויות שלהם, אני מדברת על בני המיעוטים, כולל דרוזים דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, יש איזשהו אנטגוניזם מצד הרבה יהודים כלפי ערבים, אבל כלפי דרוזים פחות, אז אני אומרת בכלל כלפי הלא יהודים. מנגישים שממש הם מופלים יותר ויותר לרעה, שהזכויות שלהם נפגעות, על אחת כמה וכמה ב4 השנים האחרונות. אני רואה את זה בשטח כל הזמן, כשאני מסקרת הפגנות, כשאני מסקרת איזה שהם אירועים שיש איזושהי התערבות משטרתית. הכיוון הוא מאוד מאוד ברור. הוא מאוד ברור לצד מי המשטרה, ולצערי, אתה יודע, כאילו אנחנו כבר הרבה זמן באירוע, כבר לא מדברים על זה, כי זה כבר כאילו עובדה מוגמרת, שקשה מאוד לקבל אותה, זה גוף ממלכתי, אבל ורואים את זה בכל, ממש, איפה שאתה לא נוגע, רואים את הפגיעה בזכויות, ובטח כשמדובר באירוע כזה, כשאתה רואה כבר איזושהי חווה, אני חושבת שבאמת כתיקונם, אני לא יודעת אם הייתה כזאת בהלה גדולה, אבל כשאתה רואה מה שקורה בגדה, והכל בעצם יש דמיון רב, זה נראה כמו חווה. הם נראים כמו נערי גבעות, אף על פי שהם לא ברור באיזה גיל הם, אבל הם בכל מקרה מאוד, מאוד צעירים. הזכיין של שטח המראה, אז הוא אמר שהם מישיבת הסדר, אני דיברתי אתמול עם אותה ישיבת הסדר בקרמיאל, הם אומרים, הם לא תלמידים שלנו. הם היו כאן פעם, פעמיים, באו להתפלל, ללמוד קצת תורה בחודש האחרון, מאז שחוצו הלימודים באלף אלול, אבל הם לא תלמידים שלנו. אז אני לא יודעת להגיד בני כמה הם, כשאתה מדבר על ישיבת הסדר זה מגיל 18, כן? ואנחנו מדברים אחרי גילי התיכון, אבל ואין לי מושג מאיפה, כאילו, מאיפה הזכיין הביא אותם, אנחנו יודעים רק שהם הגיעו מהשטחים, אזור
0: תקוע
2: עצמה.
0: את יודעת, אני פגשתי שם בימים האחרונים, את יודעת, גם אני ביקרתי שם, ופגשתי גם מקומיים ממג'ד אל כרום, פגשתי גם את אותם נערים. אני חושב שהאווירה העוינת שהייתה שם בשטח, ודר התקשורת גם בין הצדדים, גם סייעה לניצים, ואולי גם לאותם גורמים בעלי אינטרס, להניע שם את השטח, כשאני מתקרב כעיתונאי, ורוצה לדבר עם אותם נערים, עם אותם נציגי קק"ל, אני מקבל את הגב, אני מקבל טענות של להתרחק, ממש מפנים אליי אצבע מאשימה, בשעה שהחבר'ה ממג'ד אל כרום אומרים לי, אם אליך הם אלימים, מי יודע מה הם יעשו לנו. עכשיו, מצד שני, שאנחנו באמת מדברים עם החוכר ומדברים עם האנשים, התשובה היא שמגיעה היא, אתה צריך להבין שבוויז'ן החבר'ה האלה, תושבי השטחים, מכירים ערבים, אולי שהם גם עוינים. כאן זאת מציאות אחרת, זאת מציאות של הגליל. יחד עם זאת, הוא בא ואומר, אני מחזיק בישורים להביא צון. העניין שהצון עדיין לא הגיע.
2: בדיוק. מסתבר שהאישור לשטח המראה קיים כבר מינואר. אנחנו מדברים כבר על כמה? 9.5 חודשים. והוא הגיע לשטח ובנה שם את כל המתחם הזה לפני חודש וקצת אפילו. ויש כאן שאלות מאוד קשות גם לגבי אנשי קק"ל. איך יכול להיות שנותנים לבן אדם להיכנס לשטח כשהמטרה היא לתת את השטח למראה בלבד, למטרה טובה, כן? ועושים את זה שנים ועשורים, צריך לציין את זה. שמכניסים צון עם רועים אל תוך שטחים של יערות כדי לצמצם את נזקי השריפות, שהם ילחכו את העשבים היבשים, שהם פשוט ימזערו את נזקי השריפות. זאת מטרה טובה, אבל התחושה היא לא טובה. התחושה היא שכאילו נעשה כאן איזשהו ניסיון, ואני אומרת לך, אני מדברת בסיס תחושות, כי אין לי כאן עובדות. אני אומרת לך את מה שאני רואה, ואני מחברת כאן איזשהם נקודות, והם לאו דווקא באמת מה שהיה כאן, יכול להיות שפשוט הייתה כאן איזושהי בעלה רק מהחזות של הדבר הזה, זה נראה חווה, זה נראה, הם נראים נערי גבוהות, כן, אני צריך להגיד את המילים המפרושות האלה, אני לא יודעת אם הם נערי גבוהות, כן, אבל הם עם כיפות רחבות, הם נראים כמו נערי הגבוהות בגדה, וזה מעורר בעלה, והם גם התגרו. בתושבי מג'דל קרום, שגילו במהלך החג, שיש להם שם איזושהי
0: נקודה. שכנים חדשים, כן.
2: שכנים חדשים, שממש התגרו בהם. כן. כלומר, הייתה שם התגרות על רקע גזעני, כן.
0: עדי, אנחנו לפני סיום, באמת רציתי רק לשאול אותך, לדעתך הסוגיה הסתיימה היום בעצם עם הזזת אותו מבנה הרעי, או שאנחנו נחזור לדבר ולהיפגש שם בשטח בקרוב שוב?
2: אני מאוד מקווה שהיא תסתיים, גם אם בסוף כן יגיע היום צון, אני מקווה שהסיפור הזה יסתיים, שיביאו לשם רועים, אבל שזה לא יעורר כל כך הרבה מתיחות שם, אבל גם אם כן צריך להגיד, כלומר, אזרחי ישראל מותר להם לעשות את זה, רק שזה, אבל צריך נורא להיזהר ולשמור על המרקם העדין, ודובר על לצמצם גם את המתחם בצורה משמעותית, וגם שיהיו שם עד 3 רועים, כלומר לא כמות של 10 נערים ויותר, כפי שהיה שם במהלך סוף השבוע.
0: ונקווה שבאמת הצון יגיע להם, שהוא יעדו.
2: שכל הצדדים גם, שגם הצד השני, ששני הצדדים ידעו לשמור, באמת, כלומר, לא להילחם מלחמת חורמה עד תום, כי צריך לזכור שהם גם אזרחים. יחד עם זאת, גם להיות ערניים, וגם שהצד השני, כאילו, יכבד את האוכלוסייה שחיים.
0: עדי חשמונאי, כתבת הצפון של עיתון הארץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואת ממשיכה לעקוב. תודה.
2: תודה לך, ביי ביי.
0: פרסומות, חדשות וחוזרים.
3: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. פיצוץ נשמע באזור קריית שמונה לפני זמן קצר, ופטריית השן תועדה סמוך למושב כפר יובל. צהל התקן כי מדובר בפיצוץ תקין של כוחותינו. כתב אישי מוגש כנגד תושב סכנין בן 23 שירה בחודש יעבר לעבר בית מגורים בעיר. החשוד ניסה להימלט באמצעות קורקינט חשמלי, ותוך כדי נסיעה השליך מידו אקדח עם כדור בקנה. בתום מרדף נעצר בידי השוטרים וכוחות מגב. הולכת רגל בת 54 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב סמוך לטיילת חוף הכרמל. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלות בגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות
9: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בשישי ייתכן גשם מקומי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מדברים עם אחת מאותם קצינות ביחידה המרכזית של מחוז חוף שהייתה בלב חקירת הסחר בנשים הבינלאומית שנחשפה השבוע, מצטרף אלינו כאן לאולפן ירין דורון, מעניין חדשות כאן ברדיו כל רגע, עם התפתחות מעניינת של אירוע דרמטי שקורה בתוך עיריית טבריה.
11: שלום. כן, זה הדיבור, אור, שלום לך, צהריים טובים. הדיבור החם ביותר בעיר טבריה זה לא ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה דווקא פיתוריו של מנכ״ל העירייה שמעון פיניאן על ידי ראש העיר יוסי נבא, וזה קורה ממש אחרי שיחה מאוד מאוד עצבנית שמתרחשת הבוקר. הרקע לאירוע הוא בעצם סעוב, נגיד את זה ככה, בעצם מערכת יחסים אחורה מאוד שהתפתחה לה בשבועות ובחודשים האחרונים. אנחנו יודעים לומר שמנכ״ל העירייה זה משרת אמון, שמעון פיניאן נבחר וגם הובל על ידי ראש העיר יוסי נבא, היו ביניהם באמת יחסים טובים, אבל האחרונה, ואת זה אנחנו נגיד מפרסמים כאן לראשונה, התגובה של מקורבי ראש העיר אומרים שלאחרונה חל הידרדרות ביחסים ביניהם בעקבות, כך אומרים לי, שתן שעלה למנכ״ל העירייה לראש.
0: אמירה בוטה, צריך לומר.
11: אמירה בוטה, הוא מסתובב, כך אומרים לי, מסתובב ברחבי העיר כאילו הוא ראש העיר בפועל. הוא גם מספר ומלכלך על ראש העיר, על כך שהוא לא מתפקד והוא לא עושה שום דבר. מנגד, אתה יודע, אומרים מקורביו של ראש העיר על כך שהוא מקיבל, מנכ״ל העירייה שמעון פיניאן קיבל הרבה מאוד משימות, לדאוג לניקיון העיר, לדאוג להוצאת ההומלסים ממרכזי העיר, וזה לא קורה. הרבה מאוד ביקורת שנמתחה, בעצם הגב ששבר את, הקש ששבר את גב הגמל, היה בעצם אירועים לפני החג, אירועי הרמת כוסית. אתה יכול לתאר לך אירוע שעושים עובדי העירייה, וראש העיר לא יודע שהיא מתקיימת?
0: זה נשמע כמו התנאה של אירוע פוליטי אחר.
11: וזה מה שקרה, בעצם שמעון פיניאן עורך הרמת כוסית חגיגית לקראת החג עם עובדי העירייה, אפילו מזמין חבר מועצה מאוד מאוד בכיר שהשתתף בזה, ראש העיר מנותק לגמרי. יותר מזה, אני מבין שיש עובדי עירייה שקיבלו הוראה שאסור להם לדבר עם ראש העיר. תבין מה קורה, אסור להם לדבר עם ראש העיר.
0: מועצה בתוך מועצה ממש.
11: כשעובד עירייה פונה לראש העיר, הוא חייב לדווח למנכ״ל העירייה ולדווח מה ראש העיר שאל ואיך הם ענו. עד כדי כך רצה שמעון פיניאן בעצם לשלוט בעניינים. כאמור, הבוקר שיחה שנגמרת כנראה במכתב פיתורים, זה עדיין לא סופי. ראש העיר ככה נתן למנכ״ל עירייה להתבשל עם ההחלטה, אם הוא רוצה להתפטר בעצמו, אבל זה ככל הנראה לא ימשיך, וכמובן ניתן קרדיט גם לאופיר נחמני, מהרשת הצפונית, שפרסם את זה לראשונה.
0: רינה, אתה תמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, עוד פרטים נוספים כאן ברדיו כל רגע, בטח גם באתר כאן של התחנה. ואני רוצה להמשיך לנושא הבא, אחרי חודשים של חקירה סמויה, היחידה המרכזית של מחוז חוף, חושפת השבוע רשת בינלאומית, שעל פי החשד יתרה נשים בחול, הביאה אותן לישראל, לעבוד בזנות, ממש סרסרה בהן, כשהחקירה בעצם מתחילה על אדמת רוסיה, מתנהלת עם בסיוע של סוכנים סמויים שם על אדמת המדינות. ואני רוצה להביא לשידור עכשיו את אחת מן הקצינות שהייתה שם בלב החקירה הרגישה הזאת, רב פקד שירן מנשה אמסטר, מהיחידה המרכזית של מחוז חוף, שתיקח אותנו לחקירה הרגישה. שלום שירן.
12: שלום וברכה.
0: בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו בעצם נחשפים לצערנו לא מעט לפרשיות האלה של סחר בנשים, הבאה של נשים בזנות כאן לישראל, אבל הפרשה הזאת מצליחה לתפוס את תשומת ליבנו, בעיקר בגלל הזרועות הרחבות שבעצם יש לה למספר מדינות במה שנאמר ברית המועצות לשעבר, שאותה רשת בעצם מנסה להביא לכאן לתוך ישראל. אתם בסיוע של סוכנים סמויים מקומיים מצליחים לעלות על הרשת ולחשוף אותה. קחי אותנו לשם.
13: נכון, אז למעשה לפני מספר חודשים התחילה חקירה סמויה בשיתוף פעולה עם מחלקת איום מבצעי של המשטרה, מחלקת קשרי חוץ ונציג משטרת ישראל במזרח אירופה. אנחנו מקבלים שיש אזרח ישראלי שלמעשה פונה לנתינות זרות ומציע להן לעבוד בארץ בזנות. כאשר הוא פונה אליהן ובאמת מפרט את שיטת העבודה ואת ממש את הדרך שבה הן יכולות להיכנס ולעבור את ביקורת גבולות מבלי שהן יתפסו, כאשר ברור שהעיסוק הוא בזנות, הוא משכנע אותן באמצעות הבטחה לתחומים, לתחומי כסף גדולים שהם ירוויחו מהעיסוק בזנות בארץ. יש לנו אינדיקציה על כך שהוא ניסה להביא כמה וכמה נשים כאלה, הוא לא הצליח מספר פעמים, ולכן התחילה איזושהי פעילות סמויה באמת גם עם סוכנות במדינה במזרח אירופה, כאשר הוא ממש מסביר להם בצורה מפורטת כיצד להגיע לארץ, ואחת מהן בחקירה הגלויה הגיעה, ובאמת ביצענו את המעצרים בצורה מדויקת ומקצועית.
0: שירן, את יודעת, אנחנו מדברים לפני הרעיון הזה, ואת מספרת לי על הדרך המיוחדת של אותו, נאמר, ראש חוליה, ראש רשת, להטמיע את אותם נשים כאן בישראל. קחי אותנו לשם.
13: הוא מדריך אותן לפני במספר שיחות, מסביר להן שכשהן מגיעות לארץ להגיע עם טלפון נקי, בלי תמונות פרובוקטיביות, אומר להן שלא ייכנסו עם אמצעי מניעה, מסביר להן שנכון יהיה להן לסגור איזושהי תוכנית עם קבוצת תיירות, שככה הן לא נראות כחריגות, הן נכנסות יחד עם הקבוצה הזאת, אומר להן שהוא אפילו ממליץ להן לטייל קצת בארץ כי המדינה יפה, ואחרי יום יומיים ליצור איתו קשר כדי שהוא יחבור אליהן ולמעשה ינתק אותן מהקבוצה ויקח אותן למקום בו הן אמורות להתחיל לעבוד. באותה עיר הוא עוזר להן להזכיר דירה, הוא אפילו הולך וקונה בשבילן את אמצעי המניעה וחומרי הסיכה הראשוניים, ככה שיהיה להן כדי להתחיל בעבודה כמה שיותר מהר, ויוצר את הקשר עם הלקוחות, שבסוף הוא אומר לה, לאותה נותנת שירות לאן להגיע ובאיזה שעה.
0: כשאנחנו מדברים בעצם על חוקרות מקומיות, סוכנות מקומיות, שאליהם אתם בעצם חוברים, צריך לומר, אותם נשים קונות את אמונן של אותם נשים בזנות, ובעצם מגלות לכם, מסייעות לכם, ללמוד על כל הרשת הזאת, על כל המערכת הזאת. על כמה נשים אנחנו מדברים שלצערנו הגיעו לישראל במסלול הפרובוקטיבי הזה?
13: אז אני לא יכולה לפרט את המספר המדויק. אני יכולה להגיד שבארץ פעלו ברשת בזמן החקירה הגלויה 4 נשים.
0: וכמה לדעתך, או כמה להבנתכם, הרשת הזאת גלגלה כספים?
13: לכאורה, ממה שאנחנו מצליחים להצביע עליו, כמעט באופן מדויק כמיליון שקלים, אבל אנחנו משערים שיש בעניין הכלכלי כספים נוספים שאנחנו לא הצבענו עליהם.
0: אני לא יכול להתרחק מהעובדה שמדובר בנשים שמגיעות לישראל כדי לעבוד בזנות. יש ביטוי מעורר מחלוקת, מעורר שמצה, אלה שמצה אם נרצה לומר, שקוראים לזה תיירות מין, ביטוי דוחה. אין לי דרך אחרת לנסח אותו. את כאישה פוגשת את אותם קורבנות, נעלתי אתם שיחות?
13: אני פוגשת אותן גם כאישה וגם כאימא. לחלקן יש סיפור חיים קשה, גם הן חלקן אימהות, זה בהחלט פוגש אותנו בבטן הרכה. בשיחה הזאת, השיחה היא בעיקר שיחת הסברה, שיחה מאוד אמפתית, אני נותנת להן את הזכויות שלהן, הן קורבנות מין למעשה, ומגיע להן תמיכה סוציאלית, אפילו אני מציעה להן מקלט, יש מקלט יהודי לזה בארץ, וסיוע רווחתי. אין ספק, זה ניצול, זה כואב.
0: תפסתם שני חשודים מרכזיים שבעצם עמדו מאחורי הרשת הזאת. לשיטתכם, הרשת פורקה, או שיש סיכוי שנשמע על עוד כאלה פעילויות דומות?
13: הרשת הספציפית הזאת פורקה. זה אני יכולה להגיד. ואני, חשוב לי מאוד לציין, אנחנו שמים לדגלנו ומאוד מאוד חשוב לנו לטפל בתיקים האלה, גם מוסרית וגם בצורה הכי מדויקת, בצורה באמת למגר את התופעה הנוראית הזאת ברמה הבינלאומית, ואנחנו נמשיך לעבוד במרץ כל העת.
0: רב פקד שירן מנשה אמסטר, היחידה המרכזית של מחוז חוף, אותה יחידה שחשפה בין היתר השבוע את אותה פרשת רשת בינלאומית של הבאת נשים לעבוד בזנות בישראל. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה.
13: תודה רבה.
0: פרסומות וחוזרים.
3: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: מדברים ברדיו.
0: הקיץ עוד כאן, הטמפרטורות עדיין גבוהות, אבל מסביב נדמה שכולם מתעצ'ים, משתעלים, עם כל צרות, גם יכול להעיד פה המנחה. תקופת המעבר מביאה איתה מדי שנה גל רב של הצטננויות, ובעיקר זה נראה בגנים ובבתי הספר מצעד של ילדים מנוזלים, וההורים טועים מתי הם יצטרכו להיעדר מהעבודה, כי הילד לא ירגיש טוב. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור בביאנה חזן, לשעבר מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק, שמכירה דבר או שניים. שלום דוקטור חזן.
18: שלום.
0: למה זה קורה דווקא עכשיו? למה כולנו מצוננים, מקוררים ועם כל כזה צרוד?
18: זאת העונה. זה שחם בחוץ, לא אומר לנו לקראת הסתיו. וכל שנה וסתיו יש עלייה של וירוסים שעדיין זה לא שפעת, אבל יש כל מיני וירוסים של העונה הזאת של ספטמבר, אוקטובר, RSV, Human Metapneumovirus, Parainfluenza, השמות זה לא משנה, אבל זה וירוסים שעושים תמונה של שאול ונזל ולפעמים חום, וזה עובר. אז זה לא שונה מכל שנה, רק שזה קצת מטה בגלל שבחוץ חם.
0: איפה באמת עובר הקו בין נזלת לשיעול, לצרידות וכאב גרון, דברים כאלה שיעברו עם תרופות סבתא בבית, לבין ממש סימנים שמחייבים אותנו לפנות לרופא?
18: זה לא משנה מה שם הווירוס שגורם למחלה, הסימנים הם תמיד אותם סימנים. כל עוד שילד חיוני אוכל, שוטה, משחק כרגיל, וגם אם יש לו חום, החום יורד עם אקמול או נובימול, אז בסדר. אם אנחנו רואים שילד קצת אפתי, או פחות מגיב, ולא יכול, לא שוטה ולא אוכל, או בוכה כל הזמן, אז בהחלט חייבים לפנות לרופא.
0: בואי נעשה רגע איזשהו סדר בכל מה שקשור לתרופות ותרופות סבתא. אני אתן לך רשימה ותגידי לי מה את חושבת על, על האפקטים שלהם. מי מלח?
18: זה טוב לאינלציות וגם כדי לאף סתום, באף עם נזלת.
0: ויטמין C ופירות הדר?
18: פירות הדר תמיד בריא, אז ויטמין C אין כל כך מחקרים אם זה עוזר או לא עוזר.
0: מרק עוף?
18: מרק עוף תמיד טוב.
0: אדוויל וכל המשככי כאבים?
18: כשיש חום.
0: למה לא כדאי להתקרב?
18: למי שחולה. מי שחולה צריך להישאר בבית ולחכות, להרגיש יותר טוב.
0: ואולי זה ש...
18: אנחנו עוצרים את שרשרת ההדבקה.
0: ואולי השאלה באמת שהכי מעניינת את ההורים שבטח מאזינים לנו עכשיו, יש בכלל דרך לצמצם את מעגל ההדבקה כל כך גדול הזה בתקופה הזאת?
18: אז אחד, מי שמרגיש לא טוב, נשאר בבית. שנית, להקפיד מישהו שמשתעל, מנוזל, להקפיד על היגיינת ידיים. וחיסונים. בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, יגיעו החיסונים נגד שפעת, וחשוב שכולם, כולם יתחסנו. כל תינוק מעל גיל 6 חודשים מומלץ לקבל חיסון, וכל מבוגר, נשים בהיריון כמובן, בכל שלב של הריון, מבוגרים, הורים שמתחסנים, הילדים שלהם פחות חולים. אז כולם, כולם להתחסן כנגד שפעת. לגבי קורונה, אנחנו צריכים לראות האם אם יהיה גל של קורונה, יהיה מאוד חשוב גם שנעדכן את החיסון עדכני. אם לא יהיה גל, אז כנראה שזה פחות רלוונטי, אבל שפעת חד משמעית.
0: דוקטור בביאנה חזן, לשעבר מנהלת היחידה למחלות תאומיות במרכז הרפואי העמק באפולה, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, ונקווה שכולנו נהיה בריאים.
18: לכולם, ושיהיה שנה טובה ובריאה ושיהיה שקט.
0: אמן ואמן.
18: להתראות, ביי.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
9: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
8: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
10: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת. השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
8: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים נוספים גם בשבת בבוקר.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אנחנו ממש יוצאים עוד רגע לשעה שנייה, כאן במדברים ברדיו, רדיו כל רגע 96 FM, ואני רוצה להודות למי שמסייע לי להעביר לכם את השידור היום, לטכנאי השידור יד ימיני, אופיר מור יוסף, שנמצא כאן איתי ביחד באולפן, עורך המשדר ירין דורון, מנהל הרדיו כאן בכל רגע, באתר נטע לוינסון, מי שמפיקה את המשדר הזה, זאת אפרת אביטל כאן מעבר לאקווריום, בחדשות יובל יונה, בפיקור כוח הטכני יניב שוורץ, ואנחנו כמובן זמינים להודעות שלכם בוואטסאפ במספר 052-596-96. קצת מוזיקה ויוצאים לדרך. הלו.

0: תושבי קרמיאל התבקשו אתמול בהודעה מיוחדת של משרד הבריאות להרתיח את מי הברז בעקבות תוצאות חריגות שהתגלו בדיגום מי השתייה בעיר. נאמר, ההנחיה הזאת חלה על שתייה, על בישול, על הכנת מזון ותרופות, כולל גם צחצוח שיניים. זמן קצר לאחר מכן ראינו באמת את ההודעה של ראש העיר משה קונינסקי, שהצטרפה גם לתמונות של עובדים בעירייה שהולכים ומחלקים מים בבתי אבות, בגני ילדים. קודם כל ננסה להבין מה הסטטוס נכון לעכשיו, כי נכון לשעה הזאת, השעה 1:10, לא קיבלנו עדכון ממשרד הבריאות על השינוי במגמה הזאת, ואני רוצה להגיד שלום למר משה קונינסקי, ראש עיריית קרמיאל. שלום.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: איך המים?
1: המים עדיין באותו סטטוס, אנחנו נערכים לכמה חלופות. בוא נאמר חלק מהדגימות כבר יותר טובות, אבל אין לנו את כל הדגימות, את התוצאות שלהם. הערכה שלנו שכך עוד כמה שעות, אולי נצטרך אפילו עד מחר עדיין להרתיח את המים, אבל אנחנו כבר בדרך לפתרונות חלופיים, אם זה הסתה של מקורות מים חדשים לעיר, כדי לבטל את המקום שיש בו בעיה. זהו, רק צריך להבהיר, מקור המים לא נמצא, המזוהם, ככל שהוא מזוהם.
0: בואו, תספר לנו באמת על התחקיר הזה שאתם עורכים.
1: הוא לא נמצא בעיר, אוקיי? הוא נמצא באזור הגליל, וכנראה אנחנו מקבלים משלושה מקורות, בעצם ארבעה מקורות לעיר. אחד המקורות הוא כנראה עם חשש לזיהום. זה גם לא ודאי, אבל אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות, ללך לנהוג לחומרה, מה שנקרא בבית שמי, כדי לשמור על בריאות הציבור, גם אם זה ייקח יום או עוד יום אחד נוסף, כדי שבאמת נהיה מעל לכל ספק בטוחים שבריאות הציבור נשמרת, וזה מה שחשוב. אנחנו בהתייעצות, ממש סיימנו לפני חצי שעה התייעצות עם רשות המים, עם מקורות, עם משרד הבריאות. אנחנו נערכים כרגע, כמו שאמרתי, לשינוי מקורות המים לכרמיאל. דרך אגב, חלק מהמקורות מים לכרמיאל נמצאו תקינים, אבל עדיין אנחנו גרפנו את כל העיר ביחד להחלטה. אני מניח שלקראת הערב נקבל החלטה סופית, אם נצטרך עוד איזה ערב להרתיח מים, או אולי לפני זה.
0: משה, קח אותי אבל בעצם לפרקטיקה. איך זה קורה? ההודעה ממשרד הבריאות לא יוצאת בריק. בטח התקנו אתכם לפני, ידעתם שזה הולך
1: לא, לא,
0: להגיע.
1: אני אסביר איך דברים מתנהלים, אוקיי? אחריות על הספקת המים ממקורות, משרד האנרגיה מן הסתם, שאמור דרך רשות המים, דרך חברת מקורות, לספק את המים עד לכניסות לעיר, אוקיי? התפקיד של העירייה ותאגיד המים הוא בעצם לקבל את המים ולחלק לתושבים דרך צינורות וכן הלאה. מה שקורה, אנחנו על פי הנחיות משרד הבריאות ורשות המים עושים כל כמה ימים דגימות, לא רק אנחנו, כל תאגיד מים בישראל עושה מספר דגימות על פי הנחיות משרד הבריאות. הדגימה האחרונה שנעשתה מצאה סטייה בחלק מהדגימות, זה לא דגימה אחת, כל פעם דוגמים 10-12 מקומות בעיר, שבעצם מאפיינים את מספר המקורות שמגיעים לעיר מבחינת מים, ובחלקם נמצא שיש קוליפורמים במידה מאוד מאוד קטנה.
0: אתם יודעים אבל איך לטפל בזה? יש דרך לטפל בזה?
1: עוד פעם, אנחנו לא יכולים לטפל בזה, מי שמטפל בזה זה במקור המים.
0: ויש מקור המים, יש איזשהו פתרון?
1: אז אני מסביר. מקור המים לצורך העניין הוא מקווה מים, נסתם זורק מקום בישוב, ליד ישוב שורשים או עזוב, וכך יותר רחוק, ליד ערבה. בסדר? יש מקור מים באר, מקווה, שבעצם המים מחלחלים, ושם נאגרים, ורשות המים שואבת אותם, ומעבירה אותם בצינור עד פתח העיר קרמיאל. בסדר? אנחנו עושים את הבדיקות באזור של הפתח וקצת לפני. גילינו שם את הסטייה. ומשרד הבריאות, יחד איתנו, החלטנו, כדי לשמור ב-100% על בריאות הציבור, בשלב ראשון, להודיע על כולם להרתיח מים. דרך אגב, עד רגע זה לא נשלל את האפשרות שיש גם מבחינת הבדיקות טעויות. כי יכול להיות שהמבחנה שבחנו היא קצת בלוך לכת, ויכול להיות שמקום הסיבות נזק גם וכל
0: משה, אני לא שומע אותך.
1: היא לא פועה. ויש אינדיקציה קצת לגולפומים, אבל כלור בסדר, pH בסדר, בהירות המים בסדר, כלומר, בסך הכל, זה לא שהמצב הוא קטסטרופלי, אחרת היינו אומרים, לא להתקלח, לא להשתמש במים.
0: אבל מה אני אומר, מתקשרת אליי עכשיו רוזה מרחוב חטיבת גולני בקרמיאל ושואלת אותי את השאלה ההיפותטית הזאת, לעירייה יש מספיק מים לתת לנו, לדאוג לנו נכון להיום? מה נענה לה?
1: אבל קודם כל יש מים, בוא נתחיל מזה שיש מים בברזים. הדבר היחיד הוא שתייה, אז אנחנו הנחינו קודם כל להרתיח מים. גם רוצים לרכוש מים מינרליים, תרכשו, אבל אין שום מניעה להרתיח מים בשלב הזה, ביום יומיים האלה, ולוודא שתשתייה או קונים במים מינרליים, או עושים את זה כך. אנחנו ביומיים האלה, גם היום וגם אתמול, סיפקנו לכל מערכת חינוך מים, למרות שגם ביקשנו מההורים כמובן להביא מים מהבית, אבל ליתר ביטחון, מילאנו את כל בתי הספר במים מינרליים, כדי לאפשר להם לימודים תקינים. אנחנו מדבררים את הסיפור לתושבים. כמובן, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בסוף, האחריות על משק המים היא לא של העירייה, אלא של ספק המים, קרי רשות המים בישראל. וכרגע הבעיה נמצאת מחוץ לכותלי העיר כרמיאל. מקור הזיהום הוא מחוץ לכותלי העיר כרמיאל.
0: תנסה להעביר באמת לפני סיום, משה, מסר לתושבים שלך דרכנו.
1: אנחנו כרגע לא משנים את ההנחיות, אנחנו מבקשים מכולם להקפיד על הרתחת מים לשתייה או שתייה של מים מינרליים. בשלב הזה מקלחות, סניטציה, אפשר כמובן להשתמש במים רגילים. בעלי חיים יכולים לשתות גם הם מים רגילים מהברז. בוא נאמר, המחבירים יכולים גם להרפיח להם מים. בגדול, כרגע נעשות עבודות של רשות המים ותאגיד המים כדי לשנות את המקורות זרימה של מקורות למים אחרים לעיר, כדי שמקורות יוכלו לטפל במקור הזיהום שנמצא מחוץ לכותלי העיר. הערכה שלנו שזה ייקח עד 24 שעות.
0: משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, תודה רבה לך על הדברים האלה. אני מקווה שבאמת בקרוב כולם יוכלו לחזור ולשתות מים בלי להרתיח, ליהנות מהמים כמו שהם.
1: שתהיה מערכת טעימה טובה ושנה טובה.
0: תודה רבה, ואנחנו עוברים לנושא הבא. אני חייב להגיד שזה פוסט שתופס אותי ברשתות החברתיות. אתמול, סיפור שאנחנו ליווינו גם בחדשות 12, גם כאן ברדיו כל רגע, אותו אירוע של תקיפה של עורך הדין סלח נעם, פרקליט במחוז הדרום, שהותקף לפני כמה חודשים בבית קרובי משפחתו שם בבר שבע על ידי שוטרים. אירוע שמעורר סערה גדולה, והנה אתמול אביב, הסנגור הוותיק המוכר כאן באזור מאזור הצפון, מפרסם שתי תמונות, תמונה אחת של לפני ותמונה אחת של אחרי, של הבן שלו חליל. הוא בעצם תוקף שם את מקבלי ההחלטות ואת גרירת הרגליים לשיטתו. נזכיר, לפני כמה חודשים אנחנו מדווחים שמחש מזמנת לשימוע את אותם שוטרים, אבל עד לשלב זה כתב אישום חמור לא מוגש בעקבות התקיפה. ואני רוצה לשמוע את חליל, מה בעצם המשפחה מנסה לעשות לקדם מאז האירוע? שלום עורך הדין חליל נעמה.
2: שלום לך אור, שלום לכל המאזינים. אנחנו מנסים לקדם את הצדק. הרי עוד בחודש יולי נקבע מפורשות על ידי מחש, יש אנשים שחיבלו בחקירה, ויש אנשים שבגעו בגעות קשות בבן שלי. ועדיין אנחנו לא שומעים, אנחנו שומעים רק את ממה. זה לא... לא לכך אנחנו התכווננו. אני חושב שכל עבריין צריך לקבל את עונשו, ולפחות לפתוח בהליכים נגדו. אבל אנחנו, התשובות שמקבלים לא משכנעות.

0: מה יש לקבל החלטות? הראיות כל העולם ואשתו, וכל מדינת ישראל ראתה את הראיות. וכולם יודעים שכל השוטרים שקרו. הרי הדוברות שלהם פרסמה את הטענות שלהם, ואת התגובות של השוטרים, ואת האירוע. הרי הדוברות סיברה בדיוק מה שאירה. אבל כל הראיות האחרות, שאנחנו לא עשינו אותן, הרי הגיעו. מראות שכל מה שנאמר שם על ידי השוטרים הוא שקר וכזב, ומראות כל מה שנעשה היה בדיוק פשוט מילישה נכנסה לאחד הבתים והתחילה לתת מכות. ועוד שקרו שאמרו דברים שמצאו שיש איזשהו, יש אנשים שחיבלו בחקירה והגישו הודעות כוזבות. הרי מה עושים עם זה? מה שמקומם שאלה חזרו ללבוש מדים ולשאת נשק, ומחר יבקשו גם איתי, גם איתך, גם עם כל בן אדם.
1: הנה, אתה בדיוק, אתה בדיוק נכנס לדלת שאני רוצה לדבר עליה עכשיו. אתה בעצם כותב שם בפוסט שמגיע לכם מידע שחלק מהשוטרים שהיו מעורבים בתקרית חוזרים לשירות, אפילו חוזרים לתפקיד שלהם. מה המשמעות מבחינתכם? אנשים שתקפו, אנשים שאמורים להיות נאשמים, חוזרים ללבוש את מדי המשטרה וחוזרים לעסוק בעבודתם הרגילה.
0: אני אומר לך, אנחנו, משטרה צריכה להיות קו הביטחון שלנו וצריכה לשמור עלינו. אבל אני אומר לך, הרגשה שלי וכתבתי, מי ישמור עלינו מהמשטרה שאמורה לשמור עלינו? זה בדיוק מה שצריך להיות. חבר מחבא על חבר, מספיק, אני אמרתי שיש בו הרבה טעויות, שיש בו הרבה דברים שנעשו שלא קדים, אמרתי שיש בו הרבה דברים נעשה עוול, ואמרתי בתחילת האירוע, לא לתת לתחנת באר שבע לחקור את האירוע הזה. אבל אני ידעתי והייתי בטוח שמדובר בשקרנים, במילישיה, בעבריינים, ובדיוק, אז הם הסתבכו. הם הסתבכו בהגשת תודעות כוזבות, והסתבכו בחקירות, ולא ידעו שיש סרטונים שמוכיחות בדיוק מה שאנחנו אמרנו ומה שהבן שלי אמר כל הזמן, שהוא נתקף על לא עוול בידיו. אם המשטרה יש לה ראיות אחרות, אהלן וסהלן, אני מזמין אותם, מתי שהם רוצים, בכל מקום בעולם, מוכן לפגוש אותם, מוכן לפגוש את הדוברות ולראות להם. שמה שהם אמרו היה שקר וכזב ומבייש, וצריך להיות כאן צדק, לעשות צדק. אני לא מכיר בן אדם ומערכת שלא טועה. מתי שטועים מבקשים סליחה. הרי אנחנו בפני כיבור, ואני מבקש לאחל לכל עם ישראל, לכל האנשים הטובים במדינה הזו, שיהיה להם צום קל שכל הסליחות יתקבלו. אבל חליל נעמי לא סולח למי שמגע בבנו. יכול להיות שאני אסלח מי שמגע בי, אבל מי שמגע בבני אני לא אסלח, כי אני יודע שהוא ילך ויפגוע בבן שלך, בחבר שלך ובשכן שלך. אסור שיהיה במשטרת ישראל, זה לא עשבים סוטים, זה עשבים שעכשיו הם מגדלים. שהחזרתם אותם לתפקיד, אתם אלה עשבים שגידלתם וממשיכים לגדל.
1: עורך הדין נעמי, מעבר לפציעות הפיזיות, אתה יודע, כולנו זוכרים את האמרות הקשים, איך הבן שלך נראה לאחר התקיפה החמורה הזאת שעבר, אתה מדבר על מחיר נפשי, ואפילו מחיר כלכלי, שהמשפחה שלכם עוברת מאז בעצם התקרית הזאת. למה אתה מתכוון, אם אפשר לשאול?
0: אני אגיד לך, מה שמקומם, שבגלל התלונה שהגישו השוטרים על תקיפת שוטרים בשבירת ידו של השוטר, שטוען ששברנו לו את היד מרוב שנתן אגרופים, הגישו תלונה, והתלונה הזאת מונעת ממשרד הבריאות לתת לדוקטור עליה, שהוא תת ההתמחות שלו מעוקבת מאז האירוע עד היום, לא נותנים לו את הרישיון, בגלל התלונת שווא, התלונת שקר שהוגשה נגדו, וגם למוחמד נגרם נזק. נכון שהבן שלי חזר לעבודה, נכון, אבל הרי המדינה, אתה לא יודע, יד שמאל לא יודעת מה עושה יד ימין. לא יודעת מה עושה יד ימין. מחש אמר מפורשות שצריך להעמיד ארבעה לדין, שניים בתקיפה בחבלות מחמירות וחלק בביום ראיות והמצאת דברים. אז משרד הבריאות עדיין מעכב את מתן רישיון תת התמחות. אני לא מדבר על ההתמחות. וזה מחיר כלכלי מאוד כבד.

0: וזה מחיר נפשי מאוד כבד. אנחנו עדיין מתמודדים עם השקרים של השוטרים ועל השקרים של המשטרה. המשטרה יכלה מהיום הראשון לעלות ולהגיד, יש בו איזושהי טעות, אנחנו נתקן אותה. אבל הם לא מתקנים, אתה יודע למה? כי המשטרה נהפכה להיות ארגון בשע שמחפה על החברים שלו. זה בדיוק ההרגשה. זה בדיוק ההרגשה.
1: עורך הדין נעמה, הבן שלך הוא פרקליט בפרקליטות מחוז הדרום, אתה סנגור ותיק. תגיד, הברית הזה, הכתוב או לא כתוב, היחסים הקרובים שהיו בין פרקליטים למשטרה, מבחינתכם נשברו? הברית הזה נשבר?
0: תאמין לי, אם הדבר הזה היה צריך לשבור אותנו, אנחנו לא היינו מדברים היום. אני אומר לך, אף אחד לא יכול לשבור אותנו. אנחנו, מה שאני גידלתי את הילדים שלי ואת האחיינים שלי ואת המשפחה שלי, אנחנו אמרנו שאנחנו אנשי חוק, נתנהג אך ורק לפי חוק, ואנחנו נמשיך לפעול לפי חוק. אם אנחנו חטאנו או בשענו, אנחנו נקבל את העונש שלנו. אבל אנחנו מקווים שמצד השני, אלה שבגעו ועשו עבירות, שיקבלו את העונש שלהם. אני את הבן שלי גידלתי לאהבת המדינה, ואני רואה בעבודה שלו שליחות. כמו שאני רציתי להיות גם שליח, ואני עושה הרבה שליחות.
1: עורך הדין נעמה, באמת לפני סיום, מה אתה דורש ממחש ומהמדינה? מה מבחינתכם ייחשב לצדק שיעשה פה בפרשה הזאת?
0: אנחנו מבקשים קודם כל לראות כתבי אישום כמה שיותר מהר, בשביל להחזיר לנו תחושת הביטחון, בשביל להחזיר לנו שכולם שווים בפני החוק. ואני אומר לך, היום התבשרנו שיש שני שוטרים ערבים שקיבלו כתבי אישום והוגשו אתמול. אבל אני רואה שגם בנושא הזה של המעורבים, השוטרים היהודים לא מקבלים כתבי אישום ומוחזרים לעבודה, והשוטר הערבי עדיין נשאר בבית. יש גזענות בין קורבנות. יכול להיות שיש קורבן ערבי, אז בגלל זה יש גזענות. אבל גזענות בין האנשים שמבצעים. קורבן המבצע הערבי לא מקבל כתב אישום ומורחק מהמשטרה, והאחרים לא. וזה מבייש ומצביע על על על על חוסר מסירות שיש אצל מקבלי ההחלטות בנושא הזה.
1: עם הדברים האלה, עורך הדין חליל נעמה, אביו של עורך הדין סלח נעמה, נסיים את הדברים האלה, באמת נאחל לכם שהצדק יצא לאור, ונמשיך לעקוב אחר הפרשה המטלטלת הזאת. תודה רבה, עורך הדין נעמה.
0: תרשה לי להודות לך, תאמין לי שזה מחמם את הלב, איך שאתם עוקבים אחרי המקרה הזה, וזה בדיוק, זה לא למעני, זה למען כל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מגיע לנו, יש לנו מדינה ואזרחים הכי טובים בעולם, אז מגיע לנו גם שירות טוב, וההסכם בינינו לבין המשטרה לא ישבר, ולא ירמס ברגל.
1: כן.
0: יש בינינו הסכם שצריך לכבד אותו. הם יכבדו ואנחנו נכבד.
1: עורך הדין נעמה, תודה רבה.
0: שיהיה לך אחלה יום.
1: תודה רבה, פרסומות, ועוברים לסיפור הבא.
2: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי.
8: חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, אולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. דרמה בעיריית טבריה, ראש העיר יוסי נבה החליט לפני זמן קצר לפטר את מנכ״ל העירייה שמעון פיניאן בשל מתיחות מתמשכת בין השניים. בלשכת ראש העיר מסרו כי למרות הכל הם מסיימים בצורה טובה ומודים לשמעון פיניאן על כל מה שעשה עבור העיר. משמעון פיניאן טרם נמסרה תגובה. שתי דירות מגורים בקריות ששימשו כמעבדות סמים נחשפו, חמישה חשודים נעצרו ועשרות קילוגרמים של סמים נתפסו. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט. תושב נצרת נעצר שברכבו היה אמצעי לחימה, אותו השליך מהרכב במהלך מרדף משטרתי. לפי המשטרה, הכוחות בשטח זיהו אמש במהלך פעילות בעיר רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה. לאחר מכן החשוד החל להימלט מהמקום והכוחות שרדפו אחריו הבחינו בכך שהשליך בזמן הנסיעה אקדח ורימון רסס מהרכב. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-99.
13: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשישי ייתכן גשם מקומי. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
12: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: זה אירוע מרגש מאוד. מכינת תבור הגיעה לראשונה למגדל העמק עם שלוחה חצי שנתית חדשה שנושאת את שמו של חלל צהל סמל ראשון לירן צעדיה שנפל במלחמת לבנון השנייה. 31 צעירים וצעירות מכל רחבי הארץ שיעברו בעיר את תקופת המכינה, השתלבו במוסדות החינוך ויכירו את ותיקי העיר וציפורה של העיר מגדל העמק. ואני רוצה להגיד שלום ליקי בן חיים, ראש העירייה. שלום יקי.
1: שלום שלום, צהריים טובים.
0: מה המשמעות מבחינתכם של פתיחת שלוחה של תבור, מכינה נודע דווקא במגדל העמק?
1: וואי, זה המון המון המון מעבר לזה שמכינה. אתה יודע, מאז שנכנסתי לתפקידי כראש עיר, שמתי לי את כל נושא הנוער וגיוס והכנה לצהל בראש סדר העדיפויות. והיום אנחנו עושים לא מעט פעילויות כדי להגדיל גם את ההכנה לצהל, אבל גם את אחוזי המתגייסים, אבל בעיקר גם גיוס איכותי. כשאנחנו מדברים על האליטה של המכינות הקדם צבאיות בארץ, על מכללת תבור, להביא אותם מעיר כמו מגדל העמק, זו אמירה. זו קודם כל אמירה, שהעיר מגדל העמק משקיעה מאמצים מאוד גדולים, גם בלהגדיל את אחוזי הגיוס לצהל, וגם בגיוס האיכותי. ומכינה כמו תבור שנמצאים פה בעיר, 31 חניכים, השמנה והסלטה של מדינת ישראל, לראות ילדים בני 18, עם כל כך הרבה מחויבות ואור בעיניים, זה כל כך מרגש, וזה עושה לעיר כמו מגדל העמק רק טוב, ואין לי ספק שזה גם יעשה לה רק טוב.
0: ואם אנחנו באמת מדברים על המפגש הזה בין המקומיים, תושבי מגדל העמק לאותם חניכים, אנחנו שומעים על מגוון תוכניות שאמורים להיות שם בתוך הלימודים במכינה של הכרת האוכלוסייה, ליווי, כן. איך זה הולך להיראות?
1: כן. תראה, מעבר לזה שהם נמצאים בבית הספר הישן יגאל אלון, שאנחנו אמורים להרוס אותו בעוד כשנתיים, אז בינתיים מצאנו בית טוב לילדים האלה, אז הם מסתובבים בתוך בתי הספר, הם בפעילויות, הם בעיקר גם בפעילויות אחר הצהריים. המטרה שלנו יחד איתם זה להגדיל את תנועות הנוער בעיר, ולהגדיל בכלל את כל החשיפה הזה. אתמול עשינו שם טקס חניכה רשמי, ואחת הבנות עלתה לדבר. והיא סיפרה משהו שגם אני לא הכרתי. אמרה לי, אתה יודע, ביום הראשון שהגענו, הגענו למגדל העמק, והיינו חבורה של אנשים, והסתובבנו במרכז המסחרי, אתה יודע, כדי להגיע הביתה, ופתאום התאספו סביבנו תושבים, וכולם הזמינו אותנו אליהם הביתה לאכול, והתחילו לשיר לנו, וקיבלו אותנו כל כך יפה, וכן, זאת מגדל העמק. מגדל העמק היא משפחה אחת גדולה, ולצרף את מכינת תבור לירן, שם לירן סעדיה, לתוך משפחת מגדל העמק, אין מאושר ממני. ואני רציתי להביא אותם היום הראשון שנכנסתי לתפקידי כראש עיר, אבל מכינה מצליחה שיקונים. לשכן 31 תלמידים זה לא כל כך פשוט, אבל מהשנייה שבה מצאתי פתרון לשכן אותם, זה היה עניין של דקות. עד שהבאנו אותם לעיר מגדל העמק.
0: אם אנחנו מדברים על לירן סעדיה, נספר שהוא נפל באמת במלחמת לבנון השנייה, הוא חלק מכוח של סיירת אגוז, הוא נפל בהתקלות עם מחבלים במרון הרס. יחד איתו נפלו רב סרן בנג'י הילמן, סמל ראשון נדב בלאווה, וסמל ראשון רפאל מושכל. אני מבין שאתם גם בקשר עם המשפחה שנראה שם באירוע הזה, מה אתה יכול לספר על הקשר איתו?
1: גם האבא היה אתמול, האבא דיבר דברים מאוד מרגשים, האמא לא יכלה להגיע, והאבא עמד שם וריגש את כולם עד כדי דמעות, ולראות את האבא מדבר, ולראות את המכינה על שם גיבור ישראל, על שם הבן שלו שהוא גיבור ישראל, פשוט היה שם מרגש, מעמד מרגש ומדהים, לראות איכות של אנשים שמגיעים לעיר, ופשוט מחיים אותה, ולראות את אבא של לירן עומד ומדבר עליו ומספר על כל הגבורה שלו, אין מרגש מזה.
0: יקי, אם אתה צריך לפנות לתלמידים שחושבים להיכנס ללימודים שם במכינה, מה אתה אומר להם?
1: רוצו לזה, אני פשוט הייתי שם אתמול, אני אומר לך בשיא הכנות, קיניתי בהם, רציתי לחזור להיות ילד במכינה הזאת, אתה רואה קבוצת צעירים, צעירות, עם רעל בעיניים, עם מחויבות עמוקה, עם אהבה עמוקה למולדת וציונות כל כך אמיתית, אני עדיין נפעם מזה. והלוואי ויכולתי לחזור להיות ילד ולהיכנס למכינה הזאת. רוצו למכינה, באמת.
0: יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, תודה רבה לך על הדברים האלה ועל הדברים החשובים האלה שעשיתם שם.
1: תודה רבה.
0: קצת מוזיקה וממשיכים לפינת הספורט, כאן עם נטע לוינסון שבא לארח לחברה.

0: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, מה קורה?

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: מדברים ברדיו. היציע הצפוני. תמונת מצב בחסות
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אז אני רוצה להגיד שלום לאימת ההגנות, קבלו אותה, היא מגיעה לכאן עם כותרות מעניינות. נטה לוינסון בפינת הספורט.
6: כן, אז נתחיל עם הדרבי שהיה
5: צהוב.
6: שהיה צהוב, אפרופו צהובים, המנהלת מוציאה עכשיו הודעה רשמית שבה היא מגנה בחריפות, אפשר לומר, את החגיגות המטריסות מאוד כלשון ההודעה של אושר דוידה, שכזכור עשה
5: פיו-פיו. הרן זהבי 2.0, שיאמרו.
6: כן. שמצד אחד כן, החגיגה מיותרת, מצד שני הבן אדם סופק ללות ואתה יודע מיועדי הפועל ואז כובש גול, לא יודעת, זה קצת למשטר יותר מדי.
5: זה מזכיר לי שפעם הם מוצאים כרטיסים צהובים על שחקנים שהיו חוגגים ומורידים חולצה.
6: כן, זה, יש, בעיניי זה אחד הדברים שצריך לבטל, בהקדם. אבל אומרים שאם הוא בטעות, לא יודעת, זה יקרה משהו ושלא יקרה מצב שהוא בלי מדים תקינים. ניחא. צריך להגיד, אושר דוידה נכנס ב-10,000 שקל על הדבר הזה.
5: סיפור די...
6: כן, עכשיו אני אומרת, כאילו גם החגיגה לטעמי מיותרת. גם מה שאחרי זה עם טוריאל שהלך אליו, הכל שם היה נורא מיותר. אבל מצד שני, באמת, באמוציות, אתה יודע, לכבוש בדרבי, אז הוא צריך עכשיו לחשוב לאן הוא רץ עם החגיגות.
5: תראי, זאת שנה ששתי הקבוצות מתל אביב, לצערנו, מועדי מכבי חיפה, טוענות לכתר. דרבי יצרי מאוד, אני מתפלא שהפעם המשטרה זה עבר בשקט, את יודעת, משטרת מחוז תל אביב, תמיד לצערנו, כל התיעודים של הפרשים שם, זה עבר יחסית בשקט, לא שמענו על זה. וחבל, את יודעת,
6: שאלה איזה מסר זה מעביר הלאה.
5: בדיוק, לאן הדבר הזה עובר? אני מקווה מאוד, אולי יערערו פה, אולי באמת הכנס הזה יתקן. ובאמת נעבור לנושא הבא, את יודעת, זה המאני טיים. חלון העברות מסתיים היום, לדעתי, בחצות.
6: לא, שבע בערב, אבל עוד לפני כן, כי תכף נגיע לזה ברשותך, שנייה המילה אתמול על משחקי אתמול, כי עירוני טבריה, שאנחנו עוסקים בה רבות, 2-2 אתמול, משווים על הבאזר בתוספת הזמן מול הפועל ירושלים, 2-2. תקשיב, הקבוצה הזאת יש לה 9 נשמות, יש שם בלגן לא נורמלי, עדיין, ומאבקים בין קלמנזון למיקי ביטן, וחוסר שקט, ותשמע, הם אומנם כאילו עדיין מתחת לקו התחתון, במקום ה-13 כרגע, בגלל המינוס שהיה להם, אבל הם פתחו את העונה. אתה יודע, השבוע שעבר הם היו בחיסרון שחקן מדקה 27, וניצחו, עשו 2-1. באמת, זה...
5: תשע נשמות זה מעניין, זה טור מעניין לתת לטבריה, בשבת, מכבי חיפה.
6: רק נציין עוד תוצאה של אתמול, בית"ר ירושלים סוף סוף נראית קצת יותר טוב, מנצחת 3-1 את מכבי פתח תקווה.
5: ובוא ניכנס אל המאני טיים בחלון העברות, אפשר?
6: אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, דיברנו ככה על העברות המשמעותיות שהיו בקיץ הזה, או דברים ייסגרו, תמיד יש גם דברים מפתיעים, וככה מלא דברים קורים עד שהחלון נסגר. בעיני אפשר כבר להכריז שההחתמה של הקיץ הזה זה לא ספק גבי קניקובסקי.
5: באמת? זה מה שאת חושבת? כן, חד משמעות. אני יכול להגיד שבתור ירוק מגיל 6,
6: ברוניניו
5: ופדרו ברזאו,
6: ברזאו, בוא, מוקדם קצת, זה
5: כן, אבל השני הלטוטנים האלה שראינו אותם על המגרש, אני לא חושב שהרבה זמן במכבי חיפה האוהדים ככה סמכו, את יודעת, מדברים על שרי ועידן הקודם, סוף סוף גם אוהדים בחיפה יכולים קצת לכך, נכון? זה היה קריית
6: כן,
5: תמונה,
6: זה נראה מבטיח.
5: והשרה שחקנים, ועדיין זה היה משחק מעניין.
6: זה נראה מבטיח.
5: דיברת על דוידה בתחילת הדיווח, את חושבת שהוא שמח שאנחנו רואים את הדיווחים, שאותו קיצוני זר מורגן בוקלה כנראה לא יגיע למכבי תל אביב, הוא שמח עם זה.
6: ברור. שמע, אני חושב גם, הוא פתח את העונה נהדר, דוידה. ממש. כאילו, דוידה, כשהוא טוב, הוא מעולה. בינתיים זה עובד טוב, בטח שיש לו את טברניר שם איתו על הקו. בכלל, מכבי תל אביב נראית מפחיד.
5: אני רוצה לדבר איתך על תופעה שאני שם לב אליה, זה קורה גם ממש עכשיו. כששבית מזל, עוד שחקן שמעדיף לרדת ליגה, להגיע לממסעמך אשדוד, שחקן ששחק פתח תעונה בפועל פתח תקווה, שחקן שני, לדעתי גם אורל דגני, עושה את אותה הדרך, מעדיף לרדת ליגה ולהגיע לליגה הלאומית. מה, מה, למה?
6: תראה, אורל דגני זה כבר שלה הקריירה, אבל שבית מזל גם צריך לזכור שהוא שיחק באשדוד, במקום שהוא מרגיש פה, מרגיש בו בנוח. אתה יודע, חוסר חיבור, חוסר, בעיקר חלוצים גם, שמאוד מחפשים את המספרים והדקות, משהו פחות קיבל.
5: ועדיף בליגה לאומית?
6: אם זה מקום שנותן לך את הדקות ולכבוש שערים, כן, מאשר קבוצת... תראה, ליגת העל זה ליגת העל, אבל כן, זו שאלה מעניינת.
5: אני חושב שממסע בחשדות באמת עושה צעד מאוד מאוד גדול כדי להתקדם ולחזור לליגת העל.
6: נכון, גם תשכח אצטדיון חדש, וכנראה קבוצה שתעלה בליגה הבאה, אז אולי גם מחשבה קדימה באמת לחזור לליגת העל ולקבוצה שהוא באמת מכיר ומרגיש כנראה בנוח שם. וכן, אז כנראה מעדיף...
5: עוד קבוצה מעניינת בליגה הלאומית, בני יהודה. מחתימים אתמול ממש בשעות הלילה שחקן ברזילאי גונזלווש, לדעתי קונססאו זה השם, אם אני מבטא אותו נכון, היה כוכב בליגה המולדובית. מעניין מאוד אם בני יהודה סוף סוף תצליח לצאת מהקלחת והמיץ הזה ולחזור להיות אחת מהקבוצות באמת המרגשות בליגת העל.
6: זה נראה מבטיח כרגע שהם בדרך הנכונה וקורה שם משהו טוב סוף סוף, אבל אי אפשר לדעת, תמיד בסוף איכשהו הכל מתבלגן שם.
5: מי אלופת חלון העברות לדעתך?
6: לדעתי מכבי תל אביב. לא בגלל הכמות, הם גם עשו את זה יחסית מאוחר, בגלל הבינגו. תקשיב, גבי קניקובסקי, בשתי רכישות בעצם, הם שינו את כל הקבוצה. מקבוצה שכולם דיברו עליה בקיץ, מה קורה איתם, ואליפות לא תהיה עונה, לקבוצה הכי חזקה. גבי קניקובסקי שינה שם את הכל, יותר נכון חיבר את הכל. זה מטורף בעיניי.
5: אני רוצה לדבר איתך.
6: כאילו הוא לא עזב.
5: אולי לסיום דבר איתך על רוי רביבו? חבר, חברי יקר.
6: כן, זהו, רציתי לדבר על זה קודם, איך שהוא קפצת על זה. קודם כל, סולומון גם שיחק אתמול הפסיד בגבי ה-3-2 לפולם, נכנס מהספסל, דקה 51. בדרך כלל אנחנו רואים אותו פותח בליגה, בצ'אמפיונשיפ. ורוי רביבו שיחק מול ריאל מדריד אתמול, פתח, שיחק 90 דקות. בכלל, הילד שעשו חיים קשים לריאל מדריד, שהייתה צריכה תוספת הזמן כדי לקבוע 3-2 ולנצח. רוי רביבו... היה לו שם לא פשוט מול דיומנדה באגף, גם היה איזה עגול, הגול שם היה עליו, פחות ציינו את זה בשידור, וגם לא ראיתי כל כך...
5: היה ביתי, כן.
6: כן, בדיוק. אבל כן, מול ריאל מדריד, תקשיב, זה היה מרגש.
5: מרגש מאוד, אבא חיים בטח מאוד מאוד שמח. כן. באמת נאחל לרוי רביבו שהצליח לתקוע יתת שם בליגה הספרדית.
6: לגמרי, נתן משחק טוב סך הכל.
5: נטע לוינסון, אני אחלה כמר חתימה טובה, תודה רבה.
6: תודה רבה, אור.
3: בחסות
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: זאת הייתה החסות שלנו. אנחנו באמת לפני סיום כאן במדברים ברדיו, ואני רוצה להודות לכל מי שסייע לי כאן להוציא את השידור הזה לפועל. טכנאי שידור, אופיר מור יוסף. מי שערך את המשדר, ירין דורון, באתר, בהפקה, וכאן בפינת הספורט, נטע לוינסון. המפיקה של המשדר הזה, אפרת אביטל, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני, יני שוורץ. אני הייתי אור אביד, מאחל לכם מכאן גמר חתימה טובה, שנה טובה, באמת שיהיו רק חדשות טובות, מוזיקה ונפרדים.

0: אני היה ספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון
0: מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי?
2: אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה קרוב, 2
2: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 2 עד 4
3: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו, כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
14: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה, בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלי, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
13: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס, עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה, דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
13: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
16: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות, כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
21: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
22: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
23: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר עם הבלק ליליז, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים למי שחופש, וצום כיפורים למי שצומם.
1: צומם.
0: כי מחר חוזר יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו.
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי.
1: או לא נגלה, כן.
0: אחר כך, מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים, מריחים את כיפור.
0: מריחה את...
1: סתם, לא באמת, לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה... היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים. עכשיו לא יודעת, יש AI, אני לא יודעת מה יש.
0: כן, העולם מתדרדר.
2: יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד, לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו.
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
0: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור, אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור. אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו.
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסה.
1: אני יכול להיות שאני פתורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת?
0: באמת?
1: מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה
0: מפחה
1: בבית כנסת. אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת, אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי. זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר, אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת, יואו, באמת, וואו.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה, שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שעם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים. אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד, יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת, באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט.
1: כן.
0: שקילל אותי, וואו, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה.
1: נו.
0: בדיוק שהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא... תשמעי, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: אני לא רוצה לחזור על זה. אלוהים שומע הכל.
1: כן.
0: אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
0: סולח.
1: אלוף, אלוף,
0: אלוף. לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה, מה את מרימה את היד? מה, זאת את פרלה?
1: גם זה, גם.
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך, פרלה.
1: מעריכה את זה מאוד.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמודו.
1: אין.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה...
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל, זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מאירה, את יודעת מה, סיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר נחשב ליום כיפור הזה, חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: ארלה.
1: זה בסדר.
0: סבבה. באהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היומים כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אבל יום כיפור עוד מעט צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את המנה הזאת שאף פעם לא עשתי להזמין.
2: מה, איזה לא יעשת להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן. כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
3: מה, חברים, עושים על האש היום? בשרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
3: אז למי להעביר?
2: עזוב,
1: איציק, אין פה וי-פיי, ועזוב, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה, סבבה, סבבה. כן. סולח לכם, סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר, גם למאירה סלחתי כבר.
1: רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא כאן?
0: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חד-חד חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: לבד.
1: איזה לבד.
2: עורך ראשי, יוני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום. בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר קון.
1: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו אומרים גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, ככה קוראים לו שלומי צבעים אמיתיים?
2: כן.
1: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
2: כן.
1: צבעים זה השם האמצעי?
2: כן, בעצם. הוא גם צם.
1: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלומי צבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אורי פלק. אנחנו אומרים שלום גם לך. את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
2: בטח, בטח. אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא. כן או לא. ובעצם היה לנו בחורצ'יק. בחורצ'יק.
1: שענה על הכל.
2: ענה על הכל.
1: ענה על הכל נכון. והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, מה שנקרא צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
2: יושי.
1: דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל

0: אני נותן לכם עובדות, נכונות או לא נכונות, והתשובה היא כן או לא, אתם תענו, ואם ידעתם את כל העשר תשובות, תעלו לסיבוב הבא, בשעה השנייה להתמודד מול אומרים מירושלים.
1: ראש שענה, בראש.
0: שענה נכון על הכל אתמול, וואו. ואם לא, אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו.
2: ואומרי, יזכה
0: בפרס הגדול. בפרס הגדול.
3: אז אפשר להגיד את המספר?
0: בטח, ריטה.
3: אני אשמח.
0: בטח, כיף שבאת, ריטה.
3: תודה, יושי שלי פה, אז אני גם בדיל הדילים. אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103.
0: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה.
3: 0552-103-103.
0: תודה רבה, ריטה.
3: בכיף.
0: יאללה, מצפים לכם.
4: לא הבנתי, את רוצה שנקליט אגם ושחר?
3: אני מכירה, זה נדי באדי. בנפרד. איזה נדי.

0: תבוך ואגם בוחבוט,
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת
0: אגם הבוחבוטים כמובן, אגם הבוחבוטים,
1: אגם הבוחבוטים.
0: את מבקשת סליחה מהאנשים, זה קורה כאילו
1: בכללי?
0: כן,
1: בטח, אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן, ברור, אני בעיה עם זה בכלל.
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני, גם אני מבקש, לא יצא לי בעשור האחרון כי לא טעיתי, אבל אם אני טועה, אז
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא מתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך על מה?
2: אין בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
2: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
0: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת כאילו, מש?
0: אוי, הנה. הנה, אמא מתקשרת רגע.
1: אמא?
0: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
0: בואי, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
0: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
0: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: זה נשמע כמו יותר נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך זכוכת מגדלת, זכוכית מגדלת.
0: אמא, אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
0: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
0: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
0: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
0: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.

0: לא, אני לא זוכר.
1: בועזה נפטרה. אוי. והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
0: אוקיי.
1: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
0: למה אמרת את זה?
1: סליחה יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצליחה.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
1: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
0: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
1: מה זה שלוש בעשר? איזה מידה זה? אקסטרה... יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
0: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
1: הכי קטן שיש.
0: אמא, אנחנו בשידור.
1: סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
0: אני ממש מצטער, פרלה.
2: אני מצטערת בשבילך.
1: סליחה, זה היה במבצע.
0: אמא.
1: שנייה רגע, יוסף בממתינה, שנייה.
0: אמא.
2: וואו.
1: הלו. הלו.
2: מה יהיה?
1: הלו.
0: לא, אני חושבת שהיא בממתינה.
1: הלו. הלו. הלו?
0: עוד רגע, עוד רגע.
1: יואב?
0: מה?
1: לא יודעת, נתקע.
0: טוב.
1: פרלה?
2: מה, ממי?
1: חתימה טובה.
2: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
1: חתימה טובה, דני.
3: חתימה טובה, אמא של יואב.
0: יאללה, אמא. אז...
1: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
0: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
1: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
0: בסדר, תשלמי אצלי
1: בקופה. שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
0: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
1: ביי,
0: אמא, ביי, ביי.
1: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי. ביי. ביי. ביי. ביי.
3: וואו.
2: וואו.
0: מצטער.
3: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר...
2: אתה ממש מתכוון לזה.
0: אני מתכוון, כן.
2: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
0: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
2: אילי בוטנר.
0: והלהקה. יאללה, בואו נרגע.
2: בואו נרגע מזה.
4: כן, אוקיי, בסדר.

0: גיא בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת.
1: פרלושה, תזמנת אורחת?
2: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
1: את מקליטה עם עדן בת זקן שלה?
2: כן, כן, כן.
1: אני רואה אותו פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
2: בואי, עדן, בואי, בואי.
0: מעניינים, עדן.
3: לא, עדן זאת זכוכית, לא.
2: עדן. לא, מסביב, מסביב. מסביב,
3: בדיוק.
1: את פותחת למהירה?
2: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לצלות.
1: באמת?
2: כן, אז היא באה לפה שנקליט עם...
1: איזה יופי.
4: היי,
0: מעניינים עדן.
4: מעניינים.
0: היי, איזה כיף.
4: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן, איזה כיף.
4: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
4: כן, כן, אווירה של נפץ, נפצים.
3: נשמע את זה ממך. את מבינה בדברים האלה.
4: תודה, תודה, נשמע. מה איתכם, מה קורה?
0: בסדר, בסדר.
4: יו, יום כיפור שמח.
1: יום כיפור שמח.
4: יו, אתם צמים, ברור, נכון?
3: ברור. יום כיפור מוצלח, אומר.
0: כן.
4: וואי, וואי, אני מפחדת מהצום.
1: למה? לא עשית את זה הפעם?
4: הכי קשה לי זה הצימאון.
3: כי עצמאה.
4: הכי קשה לי, אני כאילו, אני שותה קוב.
0: קוב?
4: בדרך כלל כן, קוב מים, כאילו באותו יום, ואז יש לי מלא... יש לי מלא פיפי. ואז שוקי אומר לי, תעשי, תעשי, שאלה אם רח לך בבית כנס. יום, אני רודפת אחרי עד עם האופניים. מה זה קשה לכיפור?
1: באמת זה קשה, נכון.
4: אבל זה מה זה חשוב לי?
1: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש ולהפס את המערכת.
4: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
1: מלא חשבון.
4: ואני לא טוב. אני לא טוב חשבון.
1: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
4: וואי, באמת?
1: כן, הכנו לך שאלון.
4: מה, כזה כללי או בשבילי?
1: תראי, זה שאלות אישיות.
4: כן.
1: אוקיי?
4: כן.
1: את... תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
4: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא עכשיו מתמטיקה.
1: לא, לא, לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
4: מושלם, גם ככה לא הבאתי, לא הבאתי מחשבון מעבדה.
1: מתכוונת מחשבון מדעי.
3: מדעי.
4: כן.
1: טוב, עדן.
4: אמרתי מעבדה, שוקי. אמרתי, לא, אני נזכרתי משהו.
1: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
4: פותחת עיניים.
1: אוקיי.
3: טובה, סחר.
1: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
4: סוגרת אותן.
1: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
4: וואי, לא זוכרת שעה.
1: לא שעה, כאילו, מתי בערך?
4: אז בכיתי בערך.
1: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
4: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
1: זה לא תכונה.
4: נכון, זו זכות.
1: מה החיסרון הכי גדול שלך?
4: שאין לי מספיק יתרונות.
1: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
4: תודה, חיים שלי.
1: אוקיי, אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
4: לצהריים כזה.
1: התכוונתי לתקופה בחיים.
4: אז לצהריים בחיים.
1: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
4: וואי, אני לא יודעת.
1: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
4: דברים מפחידים.
1: מה למשל?
4: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי בו, מפחיד אותי, כי זה מפחיד.
1: מה גורם לך להרגיש בבית?
4: הבית.
1: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
4: תלוי איפה אני נמצאת.
1: אם היית חיה, איזו חיה היית?
4: בחיים כאילו?
1: כן.
4: אז נמר.
1: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
4: שתגיע לגיל 19.
1: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על האהבה?
4: שאם אין אהבה, אז אין.
1: אין מה?
4: אהבה.
1: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
4: לא לגלות סודות.
1: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
4: שוקי.
1: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
4: לא יודעת. שוקי, מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
1: אפילו שוקי לא מכיר אותך?
4: אני מאוד מסתורית.
1: מה החלום הכי גדול שלך?
4: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
1: לא חלום בלילה, שאיפה, כאילו.
4: אז לא ליפול.
1: משפט שאת חיה לפיו?
4: החיים זה לא הכל בחיים.
1: מי אמר את זה?
4: אני עכשיו.
1: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
4: לא יודעת, אני לא רק איזה רחוק.
1: ולסיום, תגדירי את עצמך בשלוש מילים.
4: עדן בן זקן.
1: תודה עדן.
4: בכיף חיימי.
1: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
4: תודה, נפץ.
1: נפץ.
4: מתי מקליטים פה ליוחננו?
3: עוד מעט.
1: הנה, פרלה שם.
4: אני תכף בא, עדן.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר,
1: אבל. לא עוצרים
0: אותך. לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: אז תעשי את זה בפרסומת. טוב. בסדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103,
0: 105-2-103.
1: יאללה, קדימה, יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן, וניסיונת נרשמות
3: לאכול. עם יואב כהן ופרל הדנוך. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.

0: זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'קאה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה?
1: תראה, כשאני לא בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב
0: תוך כדי... מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה,
1: לא. לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי.
0: כן.
1: לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר הבישולים געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: שלחי לה הודעה מפה בסביבה רגע.
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלל עם
0: הוגיה. גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה.
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה. היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון,
2: זה די. צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת, אמיתי, היא שותה, ועושה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. הם מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: 2 ליטר,
1: כן, אוקיי. ככה כן. בשביל לפתוח את הבוקר. כן. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה,
0: אוקיי.
1: יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואתה אוכל בכוח.
2: כן, כן, מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו אכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג.
1: בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא באמת משנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר רעב.
2: תשאלי כבר את הרב שלך שאת שואלת אותו על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל. בסדר. זה מה שנשאר, מה...
0: בדיוק, כן.
1: בסדר.
2: בהצלחה לכולנו.
1: תודה.

0: זה מה שנשאר. שלמה ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, אהלן, מה קורה?
0: מה עניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה? זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה עניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: עולה, אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני עכשיו לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את
2: התחרות. הנה הוא.
0: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים
2: כך.
0: קודם כל, משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו? מה, ספר לנו.
1: אני עושה קו לא זוכר.
0: מה זה 60 ולא זוכר?
1: זה משתנים האמת.
0: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר?
1: כן, זה...
0: אתה מאלה שלא יודעים את הקו?
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
0: קו 103.
1: קו 103.
0: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, אז אחד הנוסעים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
1: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: יפה.
0: אתה רוצה לשחק כנולו, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
1: בטח.
0: אז יאללה.
1: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
0: אנחנו...
2: הוא נחוש, הוא נחוש.
0: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך. כן או לא. מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
1: לא נכון.
0: מדריד, היא בירת פורטוגל.
1: נכון.
0: לא.
2: איי,
0: איי, איי, איי. יאללה,
2: יאללה.
0: איי, איי, איי.
2: מאור, מאור.
1: לא נורא, לא נורא.
0: מדריד, איפה משחק את ריאל מדריד?
1: בברצלונה.
0: לא, בספרד, בספרד. מדריד,
1: זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
0: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
1: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
0: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
1: אבל מה עם איזה חיזוק? מה עם איזה חיזוק? ככה איזה חיזוק?
0: אתה תקבל חיזוקים בסוף, חביבי. את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
1: נכון.
0: לא.
2: לא,
1: לא, לא נכון.
2: Destiny's Child, say my name, say my name.
0: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
1: נכון.
0: יפה מאוד!
2: יופי!
0: כל הכבוד, מאור, אנחנו איתך, אנחנו...
1: אני חזק ביהדות, אתה
2: יהודי, אתה קשיר ובריר.
0: צדיק התמר. אתה תקבל מאיתנו במתנה על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
1: לא נורא, אבל אתם אלופים ואני נהנה לשמוע אתכם, ואני כל יום שומע אתכם, ובאמת חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
0: לך תתפנק.
1: יאללה, על הכיפה, תודה רבה לכם.
0: אוהבים, נסיעה טובה.
2: ביי, מאור.
1: תודה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם יואב כהן ופרלה דנור.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
12: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה. טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
17: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
16: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. השריפה הפרצה בביתר אלית, סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, שרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
18: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: Kiss.
1: ייי!
2: Kiss.
1: פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ו... וכאן ב-103 FM, עם אושרית חוויה.
3: מה קורה?
1: איסה, מה קורה? איסה פה כנראה ראה שליח של...
2: הוא מזהה פחד.
1: הוא, כן.
2: הוא מזהה פחד, הוא מזהה את הפחד של יעקב.
3: למה ככה, אושרית? מה עשיתי? מה קרה?
2: אין לך נוכחות.
3: מה?
2: יש לך בעיה, אתה לא נוכח.
3: מה? למה?
2: יש לך בעיית קריזמה, יש לך בעיות.
3: וואו, אושרית,
2: את... צריך לסרוק אותך, להבין מה קורה איתך.
1: וואו.
2: יש לך שבב?
1: אל תעלב, יעקב, אל...
3: לא נעלב. כל עוד היא לא מעליבה את גאון הדור, אין לי מה.
2: מה זה בפלאפון שלך שם?
3: מה?
2: מה זה התמונה הזאת?
3: תמונה שלו, תמונה של אהרון הגדול. אהרון חולה עליך, אוהב אותך. כפר עליך, איך אני...
2: אתה יודע, זה מזבח.
3: מה?
2: אתה מלא לזבחים, מה זה, מה אתה עושה?
4: לא תעשה לך פסל.
2: לא תעשה לך פסל.
3: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
2: כמו פסל נשמה, הוא גם, בין לו אישיות, אין לו כלום בפני
3: תוכל. מה? את יודעת איזה...
2: זה עגל הזהב, נשמה.
3: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי? מה קרה לך?
2: זה כן, זה יאמר לזכותו.
1: צלם מיטות שיזוף בחסד.
2: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז, שהוא זורק אבן למים.
1: וואו, את ממש עוקבת, אה, אושרית?
2: יש לי עליו פעמון. לא צריכה פזמון, תעשי לי פעמון.
3: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
2: אתה פסיכופת, יעקב. אתה לא בן אדם רגיל.
3: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראי שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עליי.
2: 37. הבוין שלי, אבל זה עוד מידה.
3: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
2: כן, זה 37 פלוס. הבוין.
3: תמיד יש לך בליטה ככה בנעל.
2: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
3: בסדר. זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
2: בטח, זה בלנס.
3: יפה.
2: אז אני קונה ניו בלנס.
1: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
2: יאללה, יש ספורט, יאללה. בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
3: לא, אני היום לא. לא.
2: יאללה.
3: אני היום רק שר, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
2: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
3: די, אושרית, עזבי אותי, זה לא בשבילי.
2: בוא לפה.
3: אושרית, אני לא בנוי לזה, נו, די.
2: לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך את זה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
3: אושרית, אני לא יכול, נו, די, אושרית.
2: תקל עליי. תקל עליי.
3: מה?
2: אתה עכשיו עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. אז תקל עליי. כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
3: אוקיי.
2: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
3: אבל הוא כזה נאה.
2: יש לו אור רווה.
3: אוקיי.
2: ואתה עושה עכשיו את המבזק.
3: יאללה.
2: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
3: יאללה. אוקיי. יאללה, איציק, תן אותה.
1: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יאללה, תרבה.
7: אם כן, אוקיי. זה קורה.
3: מזכיר לכם.
7: כאן דני דבור.
3: יש עליו.
7: נעבור
3: יש
7: על שם.
3: יאללה. ואף אחד לא יתבלבל פה, אלו.
2: נגד.
3: גם אתה, גם פה.
7: האיש והאגדה. אין עליו.
2: יאללה.

0: יש, יש עליו.
1: יש עליי. יש.
2: היי, יואב, מה?
3: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה,
0: שרקתם גולות.
3: שרקנו גולות בגולה בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
1: למה לא אמרת לי מטר מהבית?
3: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
1: אוקיי, נרשם.
3: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר?
1: אני עסוק בתאריך הזה.
3: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב. טוב, קח את זה מכאן.
2: אוקיי, טוב, אז קודם כל...
0: יאללה.
2: כן, אני הולך על זה?
0: יאללה.
2: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
0: יפה.
2: זהו, אני לא יכול יותר, אושרי.
0: אפס.
2: לא יכול יותר.
0: אפס.
2: לך תנוח, לך תנוח, יעקב.
4: יעקב, שב, שב שם, הכל בסדר.
3: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגל, לדור אונורן, לברק איסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות. ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
0: כן.
3: אברטון, מהליגה האנגלית, מציעה לאוהדים שלה מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים, ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו, תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
0: עונש.
3: למה עונש?
0: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
3: לא, אבל... אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף.
0: אהב אותך.
3: האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
0: שמע, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
3: למה רעיון רע?
0: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר, אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב.
3: כן.
0: ואני הורס להם את האימונים, אני מרבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדג נסיכה.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: רמה להם בדג נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל.
3: לא, צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שלא, שאל תביאו, כל ראשי הקבוצות לא להביא את הדבר הזה לארץ.
0: א' ב' של גימל ד' נו.
3: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
4: מאוד.
3: לאפליקציה של הימורים בספורט.
0: וואלה,
3: איפה היא? היא שם מסתירה את איבריה.
0: מה טוב?
3: אך ורק עם מחבה טניס.
0: וואו.
3: עם כדור פוטבול. אז עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? והרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
4: מאוד כעסו.
3: ממש כעסו על זה, התקוממו.
4: אני יכול להבין.
3: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
4: לא, גם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
3: במקום להביא, כמו שצריך.
4: מעניין מה...
3: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט. ובעצם סתם מנצלים את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית.
0: רימוד.
3: אושרית.
0: רגע, אני צופה בזה. רגע.
4: אוקיי, זה קצר.
3: סיימת?
0: שנייה, רגע, אני צופה עוד הפעם.
3: אוקיי.
0: רגע.
3: מה את אומרת על הטענות של ה...
0: רונה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זה מה הייתי עושה לה? שמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
3: וואו.
0: איך אמרת שם סידני זמר?
3: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק. יאללה.
0: יאללה, אני הייתי סידני סוויני.
3: יאללה, חסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית. מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי? היא? היא לא חברה שלי.
0: היא לא חברה שלך?
1: לא, היא קולגה של... אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
0: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל...
3: אתם!
2: כן, אי אפשר לעצור אותה, בוא.
0: בוא, פתחו לה את הדלת, בבקשה. מיכל בקטנה!
3: אתם!
0: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב! לב שלי! קרפה, לב שלי!
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי!
0: מעניינים, מה, אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
0: נפל לך אייטם? אוקיי, בהצלחה? מה, זה קשור לפרידה שעברת? זה...
3: לא, מה פתאום? זה קשור לאייטם שמקדמת מופע חנוכה.
0: אה, אוקיי, יש מופע חנוכה, סבבה, מה היה האייטם?
3: תראה, לב שלי.
0: כן.
3: אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
0: וואי, רגע, מה? את אמורה, מה אמור לקרות לך?
3: אני אמורה להחליק.
0: כן?
3: ולקדם את הקרסול, ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
0: וואו, אוקיי, אז זה, את מחליקה, מעקמת את הקרסול, איך זה אמור לקדם את ההופעה, אני לא מבין.
3: ברור, מה, אתה ילד?
0: מה?
3: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
0: וואלה.
3: כולן רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
2: וואלה.
0: וואו, אני לא חשבתי על זה.
3: יואב, לב שלי.
0: כן.
3: יש לך מופע בקרוב?
0: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 22:00.
3: יופי, לב שלי.
0: כן.
3: תעלה על קורקינט.
0: מה?
3: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
0: מה זה מה אני לא צריך?
3: בוא נלך על יד.
0: יד?
3: בוא נלך על יד.
0: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
3: אז זה לשנייה.
0: אוקיי, סבבה.
3: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?

0: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
1: אתם!
0: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
1: כיף.
0: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן, מה קורה?
1: כלב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
1: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
0: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
1: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
0: אני מתחיל להבין.
1: יופי, אחי.
0: מתחיל להבין, נראה לי.
1: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה עשיתי שיר.
0: וואלה.
1: כן, אם אפשר, איתיק.
0: איזה שיר?
1: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
0: אוקיי, יהיה.
1: כמו לפני שנה.
0: עולה.
1: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
0: בראבו!
1: בואו נעשה לנו בז.
0: ו...
1: כמו לפני שנה. אמא שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה, אתם!
0: עולה!
2: וואו!
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
1: נתראה באייטם הבא, יפים שלי.
0: יאללה,
1: ביי. אני חייבת ללכת להקן את הקרסול.
2: ביי, לב שלך.
0: שמרי על עצמך.
1: ביי.
0: שמרי על עצמך. איזה רעיון, וואו.

0: יאללה בואו.
1: יאללה.
0: הקרקוקליות.
1: הקרקוקליות שהן חברות טובות שלי.
0: כן, מה?
1: ולירון מתחתנת ב-30.
0: עולה.
1: אנחנו הולכות להרים לחתונה של החיים.
0: יש.
1: כן, כן, כן.
0: מה, גם השתתפת בקליפ שלהם?
1: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
0: עולה.
1: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
0: יאה.
1: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שהן מערכות ברכב כל פעם.
0: נכון, ראינו את זה, זה היה מדהים.
1: עם קרולינה ודנה עדיני, והיה חלום והיה כיף, ויצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
0: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
1: כן.
0: חתיכת הרכב, גם הקרקוקליות.
1: מוכשרות.

0: קרולינה, גם דנה עדיני, וגם
1: הקוקיות. ואיזה הרמוניות, ואיזה קולות, איזה קולות.
2: לא, הרמוניות,
0: ופאקינג פרלה דנוך.
1: תודה, תודה.
0: טוב.
1: מה עם האזין?
0: יש לנו עכשיו את ה... אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול. הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
3: לא באמת.
0: מה העניינים?
3: היידי, שלום לכם.
0: שלום, אומרים מירושלים.
2: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת השאלה שהקודם נפל בה?
0: בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
3: פענק אותי.
0: אתה מוכן לזה?
3: דבר אליי.
0: מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
3: לא.
0: מדריד היא בירת פורטוגל?
3: לא.
2: הנה, הוא היה לוקח, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
0: לקחת את זה בענק, לקחת את זה בענק, אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים, אתה אופה, יש לך את הבית אפייה שלך.
2: לא, הוא מוכר.
3: אני שמי, עומרי, יש לי חנות אפייה.
0: חנות אפייה.
3: קוראים לה בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק.
3: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
0: יש, ככה יופי, אין ככה גם.
2: גם קרוקומבוש.
1: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
3: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
0: אתה עלית
3: על זה.
0: מה המוצר? אבל מה קונים? מה משלמים?
1: אוכל שאתה בישלת.
0: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
2: כן, ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים. זה הגיוני.
0: נשמע לי המון זמן. אוקיי. טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל העשר שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בכן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: איזה פאן.
0: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
0: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של
1: שי
0: משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן, גם מגהצת דים נייד. מתנת דיל הדילים.
1: של יושי.
0: של יושי, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
3: כל זה קיבלתי.
0: כל זה שלך.
1: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת.
3: כן, הגמלים והברכת.
0: לא שכח.
1: והגיל אדמדם לראש.
0: נכון, חבל שלא, כן.
1: וקטורת של הזדרכת.
2: לא לבזבז את הכל במקום אחד.
0: כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים.
3: וואי, אני מרגיש מפונק לגמרי, קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון, יש שם עניינים, פה הרבה דברים לעשות, הרבה מתנות,
1: הוא יודע לחיות.
0: שלא תשכח לכבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור.
3: וואי, גם הקפה אני אשתה, אתה מתקשר אליי, אני על רצף.
0: אתה אין מה להגיד. כפרה עליך. אז עומרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה.
1: שים לי פתק בכותל.
0: בדיוק.
3: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
1: תודה, שים גם עוקב.
3: גם עוקב נשים.
1: זה יותר טוב מפתק.
3: כיף כל צהריים לשמוע אתכם עכשיו.
0: איזה כיף. תודה רבה, עומרי.
1: תודה, עומרי.
0: תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייה לקה

0: הם לא ישובו, לא, לא.
1: עולי!
2: אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
3: אין עלייך, אין עלייך, יאללה.
1: טוב, אנחנו נפרסם אותה.
2: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
2: כן.
1: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
2: אנחנו נגלה?
1: כן, כן.
2: רון מסכים?
1: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
2: וואו.
1: אבל בינתיים נפרסם אותה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: כהן ופרל הדנוך. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
17: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
18: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: פוטמרגיל 73, טקסנטה 131, שחטורה ל-295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
5: שתיים עד ארבע. יואב כהן ופרל הדנוך.

0: השיר הזה,
1: שיר.
2: איך השיר הזה היה נראה היום, אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה. כמה, לא סובלים אותנו שם עכשיו. לא יאמן.
1: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
2: מדינה אחרת, כן? לאיפה שכן אוהבים אותנו.
1: כן.
2: לתאילנד, לא. לא,
1: גם תאילנד לא.
2: ליוון, לא.
1: לא.
2: לא, אנגליה, לא, בריטניה ממש לא.
1: אולי אוגנדה.
2: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
1: אוי אוגנדה, אוגנדה.
2: אוי אוגנדה.
1: זה לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
2: או, בוא נראה אם התפנה תור. לא.
1: מה, למה אתה צריך?
2: חכה לתור.
1: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
2: באמת, אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה,
0: אתה לא משיג תור, מה הבעיה?
2: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
0: אבל אתה לא משיג את התור?
2: לא, אין תורים. כאילו, התור, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
0: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
2: מה זה? זה שר הבריאות?
0: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
1: מה אתה אומר?
2: ככה הוא מסדר?
0: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
2: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
0: וקאץ עזר, איזה מלך.
2: וקאץ עזר לה?
0: מלך.
2: מטורף, מטורף.
1: וואו.
2: מדהים. טוב, אני אכתוב לו. אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
3: אני יכול לשם.
2: דוקטור קרטוס! יואו! איך לא חושבתם דוקטור קרטוס?
3: וואלה.
0: לא, הוא לא רופא עיניים.
3: כן, שלום.
2: שלום, דוקטור קרטוס.
3: שלום, איזה יופי שפה יש אוויר צח.
2: כן, כן, ממש נעים.
3: אני אוהב את זה שהרונה הזה בחופשה. אני אוהב את זה, יש פה מרווח תנועה.
2: לא לזמן רב. לא לזמן רב.
0: אוהב אותך יותר, נכון?
2: כן.
3: יואו, מוי מילי.
2: שלום.
3: מוי מילי.
2: תגיד, יש לך איזה משהו לתת לי לעיניים? אולי איזה טיפות ל...
3: אתה צריך להביא כרטיס זמני. או קוד זמני. אני לא יכול ככה.
2: טוב, אז...
3: ודרך אוקסנה, לא להגיד לי יש...
2: סליחה, אני אדבר עם אוקסנה, אני אקבע. סליחה, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
3: אני עדיין מחבב אותך, אבל לא, לבקש טובות.
2: בסדר, אוקיי. אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע?
3: כן.
2: מה... ממי? מה...
3: חיים קצה.
2: משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
3: חיים קצה, כן.
2: באמת?
3: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
2: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
3: הוא רצה להקדים תור.
2: וואלה.
3: כן.
2: וואלה. מה אמרת לו?
3: לא.
2: אמרת לו לא?
3: כן, אמרתי לו לא.
2: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שאני אמרתי לו לא. זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
2: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות. הוא שר הבריאות.
3: לא, אז שיהיה בריא.
0: לא סופר אותו, אה?
2: רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
3: זה חיסיון רפואי.
2: אז טוב, אז לא חושב.
3: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
0: כן.
3: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
2: סליחה, דוקטור.
3: אנחנו לא פה בין חברות.
0: כן, יואב, ידי.
2: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
3: כן, הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
2: ומה אמרת?
3: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות, אני שאלתי אותו.
2: נו.
3: כן, הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע איפה ימד. אני לפקידה של תורים, אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
2: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
3: אל תדאג, הבעיה נפטרה בסוף.
0: אוקיי. איך?
2: מצאת לו תור?
3: לא. היא נפטרה. הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
2: אני אמסור לה. היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשורה, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
2: אתה צריך כוס מים, דוקטור. אין לי
3: כוס מים.
2: ככה, דוקטור.
3: זה פשוט נושא שהוא חזק.
2: כן, זה קשה.
3: מאוד חזק.
2: זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר.
3: אולי אם שר קאץ ייתן יותר תקציב לרופאים וקופת חולים, אולי יהיה יותר תורים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
2: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתיחס.
3: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
2: כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
3: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
2: מה?
3: ואז יהיה לי פיצויים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
2: נכון, נכון, יש לו קריירה.
3: אני מתגעגע
2: לימי המוזיקה. אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
3: אני אוהב לשיר.
2: מה היה השם במה שלך?
3: מה היה השם במה שלי?
2: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
3: לא.
2: אז מה?
3: למה אתה שואל?
2: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
0: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
2: אה, אוקיי, סבבה. אוקיי. סתם
3: אתה... לא, היה לי שם.
0: אה, כן?
3: כן.
0: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
3: אני לא, אני עכשיו נזכר.
0: לא, אולי זה לא שם במה מספיק טוב, אם אתה לא זוכר אותו.
3: אני אגיד לך אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
2: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
3: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
2: רצפטים לפציינטים.
3: כן. תודה.
4: אה! עולה! אה! אה!

0: אני רק שאלה.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה ישתנה? בשביל מה אתה רופא?

0: אוקסנה!
1: כן, דוקטור.
0: תבטלי לי כל היומן שלי.
1: לא, דוקטור.
0: כן.
1: מוצ'ימו.
0: אני לקחתי חופשת מחלה.
1: דוקטור קרטוס.
0: אז ודניה. אני נזכרתי.
2: נזכרת במה, בשם במה שלך?
0: כן, אני זוכר, אני הייתי במועדונים של ראפ. היה דוקטור דריק. שהיינו מופיעים ביחד, אני ודוקטור דריק.
2: כן.
0: ואני הייתי אמסי קרטוס.
2: אמסי קרטוס, יאה.
0: זה אני נזכר, זה חוזר אליי.
2: יאה. בואנה, גם איזה יציאה אתה דופק, דוקטור, באיזה מונווק כזה.
0: כן, אני גם עשיתי עם עדן הגולנה את הראפ של הסיר של הסטארבקס.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, אולי נשמע גם את זה עוד מעט.
0: אני אשמח, אבל עם שלי.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
0: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע.
0: בסדר.
2: טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
0: אני לא יושב על צ'רפאיות. לא, אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
0: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
1: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
1: כמו חלום.
2: היה לנו כיף.
1: או איזה בועת סבון שמתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות.
1: סופו להיגמר.
2: אין מה לעשות. מחר.
1: מחר הוא חוזר.
2: מחר הוא חוזר. רון שלום, אהובנו.
1: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני
1: מתגעגע. כן, אנחנו, אתה יודע.
3: כן,
1: מתגעגע. בצורה, בזווית מסוימת.
3: כן, מתגעגע.
4: כן, מתגעגעים, אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
1: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב לנוח יותר.
1: פשוט צריך לנוח יותר.
2: לנוח יותר, ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
1: בטח, זה ממש.
2: לא רק הפריסין.
1: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מקפריסין, אגב.
1: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
1: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות.
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה.

0: עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי אגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי?
1: אז האורח מחר, האגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: הוא.
1: היא.
2: הם.
1: לא, הוא.
2: הוא? אוקיי.
1: יוסי גיספר!

0: לך יפה שלי, תחליפי את הבטריות של המפתחות של האוטו. חשוב, תתקי בחוץ בסוף. עורך ראשית דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, ערך את המוזיקה שון רלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון,
1: ברדיו צפון בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים נדב יוגב, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, כל מאזיננו בדרום באפליקציות ממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצווים אמיתיים שזה השם המלא שלו, וקצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
0: וגם.
1: הרלושה, מה זה כיף?
0: יואו.
1: חגיגה.
0: אני אתגעגע, נעשה את זה גם בלי קשר.
1: נעשה בלי קשר, נכון? תודה גם לאיסה הכלבלב, שנתן פה היום שכיבה מאוד יפה על הגב.
0: מאוד, מאוד, מאוד מרשים.
1: ורון, מתגעגעים אליך, תבוא מחר, מאזינים, צפו לו.
0: שיהיה צומוי לכל מי שצא. 2-4,
1: חמישי אגדה, רון שלום, עם יוני, עם יוסי.
2: ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
6: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
6: גם זה היה ביציא הצפוני.
7: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבום, השוער של עירוני קרית שמונה.
8: שלום, מה נשמע?
7: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
8: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
7: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
8: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
6: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. נמשכים המאמצים לחיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
23: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני מדווח על שליטה.
22: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 0.52%, ושערו נקבע 3.03 שקלים. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
24: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: היברידיות?
27: יש.
26: סוב?
27: יש.
26: מחירים טובים?
27: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: יוצאים מהאולפן.
1: שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 6 דקות אחרי 4, ברוכים הבאים לרדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, אם כבר ראיתם על התדר הנכון, סחטן עליכם, אם לא, והגעתם במיוחד להתחלה ולפתיחה החגיגית והמרשימה של המויאל בדרכים, מהדורת יום רביעי, סחטן עליכם בחזקת 2. השידור שלנו היום, אתם שומעים שאני לא באולפן? בהחלט שלא, אני שמח מאוד להיות כבר משעות הבוקר המוקדמות בסניף המפואר של אביס מכירת רכב, סניף קרמיאל ברחוב החרושת 44. אני חייב להגיד לכם ש... את הדרך שלי בשידורי חוץ אצל המון המון חברות ועסקים, אתם מכירים מה שאני חווה כאן משעות הבוקר, דבר כזה לא ראיתי בחיי. קודם כל את הסניף המפואר של אביס מכירת הרכב, אני אספר לכם עוד מעט איך הוא נראה רדיופונית. עדיף שתגיעו לרחוב החרושת 44 כדי לראות בניין תצוגה, אולם תצוגה עצום משמאלי, אולם דאבל תצוגה עצום, כולל עמדות נציגי שירות ומחירה מימיני, באמצע מין פטיו מגניב כזה עם כיסאות ושולחנות ועמדת השידור, והכל נורא חגיגי והכל מאוד אדום לבן עם בלונים ומוזיקה וכיבוד כיד המלך ושתייה, וזה נפלא. אבל הדבר הכי חשוב שאביס מכירת רכב מציעים היום, ומה שהלך כאן משעות הבוקר עד רגעים אלו שאני מדבר אליכם, זה שכל העמדות תפוסות. למה הן תפוסות? הן תפוסות כי הרבה מאוד אנשים שמעו אותנו בשבוע שבועיים האחרונים, שריינו ונעצו את היום הזה של ה-16 בספטמבר, יום רביעי בשבוע, כי הם יודעים שהיום ורק היום אביס מכירת רכב סניף קרמיאל נותנים בראש בכל מה שקשור להתחדש ברכב חדש ולשדרג את עצמנו ברכב חדש. אם אנחנו צעירים, צעירות ורווקים ובא לנו איזה רכב קטן חמוד, אם אנחנו משפחה והתרחבנו ברוך השם ובא לנו רכב גדול, משפחתי, בהחלט שכן. אם אנחנו עסק שרוצה להוסיף לצי הרכבים של עוד רכב ועוד רכבים, מעולה, נפלא. אם אנחנו פשוט רוצים לשדרג את עצמנו, נקודה, לא צריך סיבה. אז היום זה היום. מצד אחד, אביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, אמרו כבר תקופה ארוכה, אנחנו הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה. ואנשים באו היום עם הצעות מחיר כתובות שהם הביאו מחברות אחרות, ואחרי בערך דקה וחצי הראו להם איך שוברים את הצעת המחיר שהם הביאו ומעניקים להם רכב במחיר הרבה הרבה יותר טוב. כבר משתלם. החלק השני של האירוע כאן, האירוע המטורף הזה, הוא שאנשים ויתרו על הצעות מחיר כתובות, הם לא הלכו לחברות אחרות כדי להביא הצעות מחיר כתובות, כדי שישברו אותם ויביאו מה שנקרא מחיר יותר טוב, הם פשוט באו. כי אביס מכירת רכב סניף קרמיאל, כולם יודעים שכשאתה נכנס, סטנדרט כזה אתה לא רואה בכל מקום. אין אולמון תצוגה כאלה בארץ, יש רק באולי ארצות הברית, אולי בירות אירופה כאלה ואחרות, אולם תצוגה כמו שיש כאן, עם רכבים כמו שיש כאן, שלא לומר אפילו, אתם יודעים מה, עם ריח נעים ושירותים נקיים וכיבוד כיד המלך ושתייה ונציגי מחירות מעולים וכל הבחירים והבחירות של אביס מכירת רכב נמצאים כאן. אז תבואו לסניף קרמיאל, רחוב החרושת 44. מצד אחד שוברים כל הצעה במחיר כתובה, על הכיפק, תביאו הצעה במחיר כתובה, תקבלו מיד הצעה במחיר הרבה יותר טובה. מצד שני, בנק הרכבים שעליו אי אפשר לדבר, לא השמות של הרכבים, לא המודלים, לא המפרטים, לא המחירים, על שום דבר אי אפשר לדבר ברדיו בהקשר הזה, אבל צריך להגיע. כי משעות הבוקר עד הרגע הזה שאנחנו מדברים, ועכשיו הולך לבוא הפיק של אחר הצהריים, אז בכלל הולך להיות כאן שמח, הרבה מאוד אנשים הגיעו ויצאו כאן עם רכב חדש, האחרון שבהם לפני 3 דקות. רכב חדש, משפחה חדשה שיוצאת לדרך עם רכב חדש מבית היוצר של אביס מכירת רכב. והם באו לכאן כי היום זה היום. היום זה היום לקנות רכב חדש. לשדרג ולהשתדרג. תאמינו לי ותסמכו עליי. יש דברים שאני לא יכול להגיד ברדיו. לסמוך עליי ולהאמין לי למילה של זיו, למילה של אביס. תבחרו איזה מילה שאתם רוצים. רק תבואו לקנות רכב חדש, כי אחרי היום, איך נאמר? סיפור אחר לגמרי, סנריו אחר לגמרי, ימים אחרים לגמרי, והשמש מחר היא תזרח, כן? אבל המחירים יהיו אחרים לגמרי. אביס מכירת רכב, קרנבל מחירות, הפיק של אחר הצהריים יוצא לדרך, השידור המיוחד שלנו כאן, המויאל בדרכים, ברדיו כל רגע, אומרים תודה גדולה גדולה לאביס מכירת רכב קרמיאל שמארחים אותנו, תודה לניר, מנהל הסניף שעושה את זה בצורה יוצא מן הכלל, איש מיוחד, תודה רבה רבה, נגיד, ליוסי טרבלסי שידבר כאן עוד מעט, מנהל מחירות ארצי, שחר בן סימון, ראש אגף מחירות, עוד מעט עם הטבע, הוא יביא כאן הטבעה שיפלו לכם הריסים והשערות באוזניים. לא יאומן מה שהוא יגיד כאן ממש עוד כמה דקות, תישארו על התדר ותגבירו חזק את הווליום. תודה לטל אלון, אישה יקרה ואהובה, לעדי, לג'סיקה, לכל נציגי השירות והמחירה. כבוד גדול להיות כאן באביס, לא מובן מאליו בשבילנו. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, הצוות של המויאל בדרכים, אני זיו המויאל. תנו לזמן ללכת ותגיעו לחרושת 44 קרמיאל שתהיה לנו, הזנה פגזית.

אוקיי. חזרנו. 4:20, המויאל בדרכים, שידור חי מלא, יום מיוחד, יום שידורים מיוחד, הישר מייבס מחירת רכב סניף קרמיאל. אני חייב להגיד לכם, לא רק אני, אנחנו, כולנו כאן, משעות הבוקר המוקדמות, ומה שהולך כאן זה פשוט מסיבה על גלגלים, כמו שהבטחנו לאורך כל השבוע שעבר והשבוע הזה, והבטחנו את העסקת רכב הכי משתלמת שיש, משעות הבוקר מקיימים פה, כמו ממש ברגעים אלו ממש, בתוך אולם התצוגה, בחלל של עמדות המחירה והשירות והייעוץ, משהו מדהים ביותר. אפס מחירת רכב, זה כבר הפך להיות משפחה, ואנחנו נעבור, אני מניח, בתקופה הקרובה, מסניף, לסניף, לסניף, אבל סניף קוק...

0: בינתיים, קודם כל, התרשמות מהיום הזה, מאנשים נפלאים שמגיעים, רוצים רכב חדש, מה אתה שומע, מה אתה רואה, הרי אתה כזה, יש לך מבט ממעל כל הזמן.
1: קודם כל, כיף לראות את התנועה, כיף לראות את אנשי כרמיאל והזיבה, מפרגנים, מגיעים בהמוניהם, מתרשמים מהמתקן, באמת, אחד הסניפים הכי יפים בארץ. שמחה, מוזיקה טובה, אתם הרדיו שמלווים אותנו, זיו. כיף, כיף גדול, ממש חגיגה. בוא, יש לנו פה יום שהוא לא חוזר.
0: בדיוק.
1: אתם פמפמתם את זה שבוע שעבר, ובמשך כל השבוע, והיום הזה הגיע. ואני חושב שמי שמחפש רכב, וגם מי שרק מעוניין לשמוע הצעה, חייב להגיע היום לסניף, לשמוע את המחירים המצוינים. אנחנו שוברים כל הצעה, אתה שומע מה אני אומר חזיב? שוברים כל הצעה כתובה שיביאו.
0: זה קורה הלכה למעשה, שוברים, פשוט.
1: יש כבר, בוא נגיד, מספר לקוחות, לא קטן שכבר רכש היום רכבים.
0: אך, אך.
1: ויצא עם מתנות מפנקות, אכל, שתה, שמה מוזיקה טובה, ממש יום בילוי.
0: אתה יודע,
1: שווה להגיע.
0: חד משמעית. אנחנו בחרושת 44, תשימו בווייז, החרושת 44, תכתבו אביס, זה יביא אתכם לכאן. שחר אומר סניף. מה שקורה כאן, חבר'ה, זה משהו... כן, זה צריך תוכנית נפרדת כדי לדבר על הסניף של אביס מחירת רכב בקרמיאל. בחרושת 44... אולם תצוגה פסיכי משמאלנו, באמצע פטיו עמדת שידור, כיסאות, שולחנות, רגוע, משב רוח, מרענן ממש, ימינה, אולם דאבל תצוגה, עם עמדות השירות המחירה והייעוץ, פינת קפה, שירותים, נקיים, יפים, הכל נעים כאן, הכל מריח טוב, כולנו יודעים טוב מאוד כמה זה קשה להגיע למצב שאתה נכנס למקום, ונעים לך בריח, שלא רצו יותר מדי ולא רצו פחות מדי, וזה בול. וניר שמארח אותנו כאן, שזה תמיד טענו גדול, תגיד.
1: ניר והצוות.
0: כמובן, אני אתחיל לשמות, זה כמו, אתה יודע, שאבא מודל הילדים שלו ושוכח מישהו. קודם כל נגיד, מתן, אנחנו כבר אמרנו את זה משעות הבוקר צהריים, כל מי שרוכש ורוכש את רכב היום ורק היום באביס מכירת רכב, בקרמיאל רחוב החרושת 44, מתנה מפנקת.
1: אין ספק. ראית את זה, לא?
0: אני לא אגיד איזה מתנה, אבל היא מול העיניים שלי, והיא באמת מפנקת. עזוב. פינוק טוטלי.
1: כמו הסטנדרט שלנו.
0: עכשיו, אני הבאתי את שחר בן סימון לדבר כאן, כי כשיוסי טרבלסי מנהל מחירות ארצי מדבר, יוסי מביא את הכוח, את האנרגיות, את התשוקה, את זה שהוא מבטיח לכם הכל וגם מקיים. הוא עומד כאן מאחורי המילים שלו, גם אתה עומד מאחורי המילים שלך. ואתה איש ש... במרכאות מביא את ההטבות ש... איך נגיד? אנחנו רוכבים עליהן, מה שנקרא.
1: אין ספק, אני אגרום לאנשים לבוא.
0: לא מספיק אלו שבאו עד עכשיו, מי שאיכשהו חשש והיה לו סימן שאלה, עכשיו זה דחיפה לפה.
1: נכון.
0: פנק אותנו בבקשה.
1: ונעשה עוד משהו יפה.
0: כן.
1: בגלל היום השידורים המדהים הזה, ובגלל שבאמת כבר אנחנו עושים משהו שעושים, ששובר את כל השוק, ואומר חד משמעי, כל מי שמגיע עם הצעה כתובה, אנחנו שוברים אותו.
0: כן.
1: אני אתן הטבה מפנקת. כל מי שיגיע לכאן, עד אחרון הלקוחות, וירכוש רכב, יקבל מאיתנו ביטוח חובה מתנה.
0: אם היה לי טופים, הייתי מתופף, ואם היה לי חצוצרות, הייתי מחצרץ, ואם הייתה לי גיטר, הייתי מנגן. גבירותיי ורבותיי, מתי סוגרים פה? אתה יודע להגיד לי?
1: עד אחרון הלקוחות, גם אם זה ב-10, 11, 12 בלילה, אחרון הלקוחות, כל מי שיגיע וירכוש פה, ירכוש רכב, יקבל ביטוח חובה מתנה, מעבר למתנות המפנקות, מעבר לאווירה המצוינת שיש פה, מעבר לצוות המדהים של סניף נהריה, אביס נהריה, שעושה פה הכל. בשביל שאנשים פה יצאו מחויכים. חבר'ה, תבואו, מה יש לכם להפסיד?
0: אני יודע למה אמרת אביס נהריה. כי יש את ניר, רגע, יש את ניר שניהל את נהריה, ויש פה כמה חבר'ה שהוא הביא מנהריה.
1: אמת. וקרמיאל זה סניף חדש.
0: כן, בדיוק. וחגיגת היום הולדת של הסניף הזה, מביאה את שחר בן סימון, ראש אגף מחירות אביס מחירת רכב, להגיד לכם שמעכשיו, עד אחרון הלקוחות היום בלבד, 16 בספטמבר, יום רביעי, רק היום, אל תבואו לי עכשיו. אמרו ברדיו עוד איזה שבוע. עד היום ורק היום, כל מי שירכוש או תרכוש רכב, באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. ביטוח חובה חינם. תוסיפו לזה הטבה מפנקת, מתנה מפנקת שמחכה לכם בעת הרכישה. תוסיפו לזה שהיום זה רק היום שבו שוברים כל הצעת מחיר שתביאו מחברות אחרות. תוסיפו לזה שיש לאביס בנק רכבים מטורף להיום, רק להיום. הוא כמובן בנק שזלגו, גזלו ממנו בשעות האחרונות, החל משעות הבוקר, כי אנשים באו, אנשים חכמים,
1: מדהים, באו, מדהים.
0: קנו
1: באמת,
0: רכב.
1: אני אגיד לך, מדהים, זיו, מה שהולך פה היום, זה משהו שלא ראינו הרבה זמן בסניפים שלנו, משהו פגז, שאני אומר לכם, חבר'ה, שווה לבואו, מה אכפת לכם? מקסימום תשתו אספרסו, תאכלו איזו עוגה קלה, וצאו לדרך, בואו תשמעו.
0: עלית על משהו חשוב. זה שבן אדם בא ושמע...

0: מה הצעת מחיר? לא אומר שחייב לסגור.
1: נכון.
0: יש?
1: נכון. אבל אני מבטיח לך שכל מי שישמע את ההצעות מחיר שלנו...
0: לא יצא מכם בלי לסגור.
1: בדיוק, זיו, הבנת, אתה מבין מהר.
0: שחר בן סימון, ראש אגב מחירות ארצי, ראש אגב מחירות אבי סחירת רכב, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: פרסומות? עוד מעט תחזית מזג האוויר, ואז אני אדבר כאן עם מנהל מחירות הארצי של אביס, מחירת רכב, יוסי טרבלסי, פרסומות.
2: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק, נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: הוצאת אותי טמבל, הבאתי פרחים בין אל תבורי. עכשיו 4.31, עוד רגע לפני שנעבור לתחזית, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור מיוחד, הישר מאביס מכירת רכב בקרמיאל, רחוב החרושת 44, תבואו לעשות עסקת רכב הכי משתלמת וזולה ונוחה שתהיה לכם בחיים, גם הרכב שאתם צריכים ויותאם לכם, וגם פתרונות מימון מטורפים, תנאי תשלום נוחים. יותר מזה אני לא יכול להגיד, אתם חייבים להגיע. הרבה מאוד אנשים כאן היו משעות הבוקר עד רגע זה, עד רגעים אלו ובשעתיים הקרובות, כדי לעשות עסקת רכב טובה. תבואו להרוויח ולהתחדש ברכב חדש בעסקת חייכם. מילה של זיו, מילה של לויס. עכשיו התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום חם ויבש והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה. הלילה מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן התחזית. עוד לפני השיר הבא, אני מזכיר לכם, אביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, ראש אגף מכירות שחר בן סימון הצהיר כאן ממש לפני רגע. כל רוכש רכב או רוכשת רכב יקבלו מתנה מפנקת. בנוסף, כל רוכש רכב, היום ורק היום, זה תקף אך ורק להיום, הם פתוחים כמו ששחר אמר עד אחרון הלקוחות. היום ורק היום, כל רוכש רכב, כל רוכשת רכב, מקבלים ביטוח חובה חינם. כל מי שירכוש כאן רכב היום, באביס מכירת רכב סניף קרמיאל, היום עד אחרון הלקוחות, מקבלים מתנה מפנקת וביטוח חובה חינם. תענוג. עכשיו מוסיקה.
3: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה

0: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, סטטיק, רונדלים, שידור מיוחד של הרדיו שלנו, כל רגע עד השעה 6, אשר מאביס מכירת רכב, סניף קרמיאל, רחוב החרושת 44, הזכרנו, כל רוכש רכב, רוכשת רכב, מקבלים מתנה מפנקת, היום ורק היום, עד אחרון הלקוחות, כל רוכש רכב ורוכשת רכב מקבלים ביטוח חובה חינם. מה מקבלים עוד? מגוון רחב של רכבים במקום אחד? יש. רכבים למשפחה, לעבודה, לצעירים, למי שרוצה לשדרג? ודאי שיש. מגוון דגמים ברמות הגימור הכי גבוהות שיש, ברמה הכי גבוהה שיש. אם אתם לא יודעים איזה רכב מתאים לכם, אז יש כאן את הצוות המקצועי, המיומן, המנוסה, הוותיק, שעבר כמה דברים בחיים שלו בתחום הרכב, שמלווה אתכם בתהליך. שקיפות, מקצועיות, אמינות, שירות מצוין, אביס מכירת רכב, אני אומר את זה על כל הסניפים של הרשת, אפשר להתקשר כוכבית 5326, לשאול כל מיני פרטים ושאלות שיש לכם, אבל אין טוב ממראה עיניים, ורצוי להגיע לסניף של לויס מכירת רכב בקרמיאל. אני אשאל את יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי של לויס מכירת רכב עוד רגע, על האפשרויות הטריידין, אבל אני גם אשאל שאלה על פתרונות המימון, כי אני חושב, יוסי טרבלסי, שלום, שלום.
1: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
0: סליחה שאני ככה רץ לזה. פתרונות מימון, אתה יודע, אנשים שומעים פתרונות מימון, מה שעולה להם בראש זה שאתם כחברה תסדרו להם הלוואה לקנות את הרכב, כמובן שהחברה שאיתה אתם עובדים, היא תרצה את הריבית שלה, ואז הם ירצו גם לגזול פה וגם יקחו את הריבית שלנו, ובסוף הלקוח יוצא שהוא נכנס עוד פעם לאיזה גלגל ולסחרור. אבל, אפרופו מה ששחר בן סימון, ראש אגב מחירות, אמר כאן לפני שנייה, שכל מי שירכוש רכב ותרכוש רכב יקבלו ביטוח חובה חינם, הצד הנוסף של ביטוח חובה חינם, זה גם, אני יכול להגיד את זה בשידור מה שדיברנו?
1: כן, כן, כן, אתה יכול להגיד. אבל
0: שלצד ביטוח חובה חינם, יש גם אפשרות שאתם תיתנו, אני לא יודע אם על 100% מהרכבים, בכל העסקאות או עסקאות ספציפיות, עוד רגע תגיד, של 40,000 שקלים ב-24 תשלומים, בתוך מסגרת של כרטיס אשראי, ללא ריבית. כשאני אומר ללא ריבית, זה אלפי שקלים בתוך העסקה הזאת.
1: בדיוק, אנחנו נותנים את זה כהטבה לבחירה. יכול לבחור את הביטוח חובה מתנה, או לקחת את זה בכרטיס אשראי.
0: על כל עסקה, יוסי?
1: על כל עסקה. היום, ורק היום, זה מה שמיוחד ביום הזה, ביום, ב-happening מחירות הזה, שזה רק להיום, וזה רק לסניף קרמיאל, מי שהגיע וירכוש רכב, יקבל עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, 24 תשלומים, ללא ריבית בכלל.
0: מטורף. אם אני אתן לך רשימה של מותג רכב, האם אתה יכול להגיד איזה מותג רכב אתה הכי אוהב?
1: אתה מזכיר לי את הבן שלי ששואל אותי.
0: אבל איזה רכב אתה הכי אוהב? WID? יש רכבים שאתה יותר, מותגים שאתה יותר מעריך, או שכולם היו בניך?
1: תראה, רכב בסופו של דבר זה בהתאם לצורך, כן? אני אוהב מאוד מאוד טיוטה, אני אוהב גם את ה-BYD, אני אוהב גם את הרכב שאני נוסע בו, אני אוהב גם את השברולטים בדגמים מסוימים.
0: כן.
1: כל רכב מתאים פשוט לאיזשהו צורך מסוים, יכול להתאים לאנשים מסוימים. בסוף זה מי שנוסע יותר, מי שנוסע פחות, מי שיש לו משפחה גדולה, צריך שבע מקומות, צריך רכב מסחרי, צריך רכב שהוא יותר נוח, יש לו נסיעות ארוכות, אתה צריך רכב שהוא יותר חסכוני, כי הדלק חשוב לו. בסוף זה חליפה. דיברנו על זה כבר, זה בסוף חליפה. צריך לתפור אותה בהתאם למה שהלקוח באמת צריך. וככה אנחנו עושים. ומי שיגיע לפה, האנשים שלנו ישבו איתו, העובדים שלנו מקצועיים ישבו איתו, נכוון אותו לרכב המתאים עבורו, והוא יצא עם רכב.
0: אני יכול לשאול אותך מה השניים, שלושה דברים הכי חשובים שאתה, אם היית לקוח שנכנס לאביס, מה הדברים הכי חשובים שאתה צריך לשאול, לברר, כשאתה בא לרכוש רכב חדש?
1: תראה, זו שאלה שנכונה גם לאביס וגם נכונה בכלל לעולם הרכב. קודם כל, אתה צריך להאמין. להאמין לאנשים שעובדים מולך. אתה צריך לדעת שאתה נכנס, שיש אבא ואמא שעומדים מאחורי זה, שהרכב לא עבר איזשהו תאונה קשה כלשהי, שאין זיוף כלשהו בקילומטר, שיש טיפולים, היסטוריה טיפולים מסודרת. זה הדברים הכי חשובים. אחר כך, לפני שיוצאים עם אוטו לבדיקה, עושים על אותו נסיעת מבחן, בודקים אותו ככה ויזואלית. זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים לא עושים את זה, ואז בבדיקה מגלים דברים, וואלה, איך לא ראיתי את זה לפני? חבל, זה חוסך גם כסף. ובסוף, בסוף, בסוף, החבילה עצמה, אם אתה יכול לעשות טריידין, אם אתה יכול לקחת מימון, או כרגע ורק להיום, את האופציה של הכרטיס אשראי כמובן.
0: כן.
1: זה גם חשוב, כי זה כסף. בסוף לקחת 40,000 שקל, לקחת את זה בהלוואה כלשהי, זה לא מעט כסף חוסך לך.
0: נזכיר, בשיחה הזאת עכשיו, עם יוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי של לויס מחירת רכב, אנחנו כאן ביום שידורים מטורף, באמת, הרבה זמן לא היה לנו דבר כזה. הישר מסניף קרמיאל, רחוב החרושת 44, תבואו עם הרכב, תחנו פה בחוץ, ותיכנסו כדי לקבל עסקת רכב, לעשות עסקת רכב הכי משתלמת והכי זולה, והכי, בתנאים הכי נוחים והכי משתלמים, שאני אומר לכם שתהיה לכם בחיים. אמיתי. כל רוכש רכב או רוכשת רכב מקבלים מתנה מפנקת בו ברגע, וכל מי שירכוש או תרכוש רכב כאן היום, רק היום, עד אחרון הלקוחות, סניף קרמיאל של לויס מכירת רכב, ביטוח חובה חינם. מה דעתך על זה שרכב בשנים האחרונות הפך להיות סמל סטטוס? זה תופעה שהיא טובה בעיניך, היא חיובית בעיניך? אנשים אולי נגררים יותר מדי על המשפט הזה שסמל סטטוס, ואז לוקחים רכבים שלא מתאימים להם בשום צורה?
1: אתה לוקח אותי כבר...
0: ברמה הפסיכולוגית, אתה אומר.
1: כמה צעדים קדימה. הרכב תמיד היה סמל סטטוס, מאז, לא יודע, קדמי, מאז המצאת המרצדס.
0: כן. מאז שהיו את התמונה בשחור לבן שהמרצדס שם תהילה, כן.
1: רכב תמיד היה סמל סטטוס, אבל בסוף גם אנשים רוצים רכב שהוא בטיחותי, שהוא מתקדם, שלא יתקעו בדרך. אז אנחנו לא מוכרים בעיקר, כן? אנחנו, הרכבים שלנו זה מיינסטרים, זה הרכבים שאתה רואה אותם על הכביש תמיד, זה רכבים שמתאימים גם למשפחה, גם לזוג צעיר, גם לזוג מבוגר. אנחנו לא מוכרים פה רכבי יוקרה, פחות עניין של סמל סטטוס. אבל כן, ברור, אני מבין את השאלה שלך, היא יותר מדי, היא יותר פילוסופית, ורכב חדש זה סוג של סמל סטטוס, אבל זה גם בסופו של דבר, זה גם
0: הבטיחות,
1: זה נוחות. זה גם המחשבה קדימה. אתה יודע, יש איזה משפט של, זה לא חדש, כן? של מישהו שיש לו לא מעט כסף, בוא נגיד, שהממון מצוי בכיסו, כן?
0: כן.
1: והוא אומר, הרכב הכי יקר שלי זה הרכב הישן של הבן שלי. בגלל העלויות התחזוקה שלו וכל זה.
0: המוסך והטיפולים והעניינים. יפה, אהבתי. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על הצוות המקצועי שאני רואה בכל שידור של לויס, שאני חווה אותם גם בטלפון בכוכבית 5326, שאני רואה אותם בסניפים, שאני רואה אותם כאן היום. היה כאן צבא בבוקר. היה כאן צבא של אנשים עם מכנסיים שחורים וחולצות מכופתרות לבנות והטאג האדום. איזה 50 ראיתי פה בבוקר, משהו מטורף לגמרי. ההכשרה של האנשים האלה, היא עוברת דרך מנהלי סניפים, היא עוברת דרך מבט מעל של מנהלי אזור, שלכם הבכירים, איך מצליחים להכשיר אנשים שהם יביאו מול הלקוח את מה שאתם רוצים, שזה ייצוגיות, שירות אמין, שירות מקצועי, שירות יעיל, איך עושים את זה?
1: סליחה. זיו, בסוף אנחנו, אתה יודע, אנחנו מגייסים כוח אדם ואנחנו מנסים להכשיר אותו, בהתחלה זה ברמת הסניפים, מנהלי סניפים, הכשרות שאנחנו עושים, מקצועיות ובנפרד, כל מיני אנשי הדרכה שיש לנו. בנוסף לזה, כמובן שיש את המנהלי אזור שבאים, עושים את הסימולציות וחופפים את העובדים האלה.
0: כן.
1: וגם אנחנו נתקלים בזה, וגם אנחנו שומעים את הפידבקים, ויש לנו גם, יש לנו גם מערך אפטר סל וגם מערך שירות אחרי זה, וגם בקרה על השירות שקיבלו בסניף. אנחנו בודקים את עצמנו, אתה יודע, לפני ואחרי כל הזמן. בסוף זה, אתה יודע, זה עוד שאלה כזאת קצת פילוסופית, כן? אבל אנחנו, יש לנו גם תחלופת עובדים, מן הסתם, ברור, אנחנו תמיד מגייסים עובדים, אנחנו חופשים עובדים טובים, ועובדים טובים אנחנו רוצים שישארו איתנו, ואנחנו נכשיר אותם כמה שצריך, כל עוד הכל יהיה בסדר.
0: וצריך להגיד שלא כולם יכולים לעמוד בקצב, אתה יודע, של להיות יועצי שירות מחירה ונציגים בחברה כזאת, צריך להיות בקצב, צריך להיות ב... באוריינטציה המחירתית השירותית, ולא לכולם יש את זה, וזה בסדר גמור. יוסי, שאלה אחרונה. קודם כל נגיד שכל רוכש רכב היום באביס מחירת רכב קרמיאל מקבל מתנה מפנקת. היום עד אחרון הלקוחות הם פתוחים. שמעתם? אין שעה. עד אחרון הלקוחות. כל רוכש רכב מקבל ביטוח חובה חינם היום עד אחרון הלקוחות בסניף של אביס מחירת רכב בקרמיאל בלבד, והיום בלבד. והמשפט האחרון שתגיד לי, זה איך היה היום משעות הבוקר עד ממש הרגעים אלה שלקחתי אותך שם איזה שיחה עם לקוח, מבחינת העסקאות, הנכונות, הרצון של אנשים לדעת, השאלות.
1: אז קודם כל, כבר מתחילת הבוקר היו פה לקוחות, היו פה לקוחות שסגרו עסקה, היה פה אפילו גם מסירה אחת של לקוח שגם סגר וגם יצא עם הרכב היום, בדרך כלל אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה באותו היום, ביום מחירות כזה, אבל זה קרה גם. ויש לנו פה עוד לקוחות שנכנסים, ואנחנו מזמינים כמובן את תושבי קרמיאל והאזור, תבואו, שווה, יש גם את ההטבה של הביטוח חובה, או לבחירתכם גם את ההטבה של האשראי אם תרצו. זה היום הכי מתאים לקנות רכב, פשוט מי שרציני ומי שרוצה לבוא לקנות רכב, תגיעו, תבואו, תשמעו, תקנו רכב. ומקסימום, שתיתם קפה, אכלתם בורקס ויצאתם.
0: וכך אמר יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של לויס מחירת רכב, האקדחים שלופים. יוסי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: צלילים.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

טוב, גבירותיי ורבותיי, דקה וחצי לפני שנסגור כאן שעה ראשונה של השידור המיוחד שלנו. יש לי כרטיסים זוגיים להופעות. רוצים? תרשמו 27 בספטמבר, חול המועד סוכות, במסגרת פסטיבל הבירה ביטבריה שחוזר ובגדול, הופעות של התקווה 6 וסבלים מנהל והצל. כל מי שרוצה וכל מי שרוצה, כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, בפארק ברקו בטבריה, ב-27 בספטמבר, כחלק מפסטיבל הבירה בטבריה, כותבים עכשיו לוואטסאפ שלי שם מלא במספר טלפון. 052-500-9696. זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם רוצים כרטיס זוגי למופע של התקווה 6, ואחר כך להופעה של סבלימינל והצל, במסגרת פסטיבל הבירה בטבריה, בפארק ברקו, ב-27 בספטמבר, חול המועד סוכות. כותבים לי עכשיו לוואטסאפ, 052-500-9696, שם מלא ומספר טלפון, וכנראה שמיד תקבלו מאיתנו הודעה שקיבלתם כרטיסים, כרטיס זוגי למופעים של התקווה 6 וסבלימינל והצל, יום ראשון 27 בספטמבר, התקווה 6 וסבלימינל והצל בפסטיבל הבירה בטבריה במסגרת בימות פייס, חול המועד סוכות גם ב-27, גם ב-28, בפארק ברקו בטבריה, רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה, הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות. תכתבו לי עכשיו לוואטסאפ שם מלא, מספר טלפון, תקבלו כרטיס זוגי למופע של יום ראשון ה-27 בספטמבר, התקווה 6, סבלימינל והצל. שם מלא, מספר טלפון לוואטסאפ של הרדיו 052-500-96. 96, 052-500-9696, התקווה 6, סבלימינל והצל, יום ראשון 27 בספטמבר, שם עליה ומספר טלפון, ברקע כבר, התקווה 6 כמובן בעולם שלה. תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, בשם כל צוות המויאל בדרכים. מיד נחזור אחרי החדשות של 5, לא ללכת לשום...

0: קנייה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
12: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
13: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, עורכי דין ייצגו כדורגלנים בתביעות פגיעה בעבודה, תוך ששחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיום עם רופא חיצוני שקבע להם אחוזי נכויות גבוהים, כשבפועל השחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה והם המשיכו לשחק בקבוצותיהם באופן רגיל. נמשכים המאמצים לכיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
17: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני נדווח על שליטה.
16: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס. כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
18: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס עלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
23: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בבוקר. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, שש ועוד חמש ושש דקות, כן, פחות או יותר זה אותו דבר, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כל רגע, 91.5 ו-96 FM, אנחנו משדרים אליכם את השעה האחרונה להיום, ביום שידורים מטורף. גדוש ומלא מלא בכל טוב, הישר מאביס מחירת רכב בדברי הסניף קרמיאל. אנחנו בחרושת 44, כולם מוזמנים, כולם מוזמנות. מה קרה כאן לאורך כל שעות היום, החל משעות הבוקר? אנשים שמעו אותנו ברדיו כבר שבועיים, אומרים שהיום זה היום, 16 בספטמבר 2026, יום רביעי, היום זה היום לבוא ולקנות רכב חדש באביס מחירת רכב. יש הרבה מאוד דברים שלא יכולנו להגיד, וגם עכשיו אנחנו לא יכולים להגיד בשידור, לא על המחירים ולא על המבצעים. אנחנו כן יכולים להגיד שאביס מחירת רכב ישברו כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אביס מחירת רכב מתחייבים שהיום זה היום לתת את המחירים הכי מדהימים והכי מוטרפים ומטורפים שתקבלו על רכב בחייכם. וכל מי שירכוש רכב היום ורק היום, הם פתוחים כאן בסניף קרמיאל עד אחרון הלקוחות כפי שנאמר. כל מי שרוכש רכב היום באביס מחירת רכב סניף קרמיאל, מתנה מפנקת, צד אחד. בצד השני, כל מי שרוכש רכב או רוכשת רכב, ביטוח חובה חינם, גבירותיי ורבותיי. באיפה שלא תסתכלו, למעלה, ימינה, שמאלה, למטה, תקבלו מתנה מאביס מחירת רכב. אבל המתנה הכי חשובה בינינו זה לצאת מכאן עם רכב חדש, במחיר מטורף, בתנאי תשלום נוחים. אז אני קודם כל רוצה להגיד שלאביס מחירת רכב יש כל רכב שאתם צריכים. לא משנה מה הצורך שלכם. אם אתם צעירים רווקים, אם אתם זוג, אם אתם משפחה, אם אתם נהגים צעירים או עסק שמחפש להוסיף רכב לצי הרכב שלו, אם אתם מחפשים רכב שני, אם אתם סתם רוצים להשתדרג, מגוון דגמים, מקטן ועד משפחתי, דרך רכבי מנהלים ו-SUV וחשמלי והיברידי ופלאגין ומה שאתם רוצים ממותגי הרכב, הכי נחשקים, הכי מוכרים, לא עובדים עם כל מיני המצאות, סליחה על הביטוי, אני לא אגיד את השם. כל מותגי הרכב הכי טופ קלאס. מטויוטה ליונדאי וקיה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, ג'אקו, ניסן, סוזוקי, פז'ו, סיטרואן, MG, BYD, ג'ילי, צ'רי, מזדה. מה שאתם רוצים, you name it, יש כמובן כאן באביס מחירת רכב. אז מגוון דגמים. ולא משנה מה אתם מחפשים, יש לאביס מחירת רכב את הרכב הבא שלכם. וזה לא רק לקנות רכב כאן, זה חוויית קנייה בסטנדרט שהוא, אנחנו לא מכירים ואתם לא מכירים. מספיק לבוא לסניף של אביס מחירת רכב ברחוב החרושת 44 בקרמיאל, לחנות את הרכב בחוץ, להיכנס, ואז לראות שמצד אחד יש אולם מפואר, אולם תצוגה מפואר. עוברים כאן על הפטיו שיש בו משב רוח שלא נגמר כבר, עם השולחנות והכיסאות, אפשר לשבת ולדבר ואולי לעשות איזה סיגריה טובה. ואז להיכנס לאולם השני, שזה אולם כבר משהו סיפור אחר לגמרי, אירופה, ארצות הברית, יבחרו את היעד, נכנסים דאבל אולם תצוגה עם עשרות רכבים בפנים, שזה מטורף. חלקם רכבים שהם יד שנייה, אבל אביס עשו מהם רכבים שנראים כמו יד ראשונה. אתם לא מאמינים. כמובן הסקשן של עמדות המחירה, השירות והייעוץ, ואפשר לבוא ולקבל תשומת לב, ולשתות כוס קפה, ולנשנש איזה משהו, ולהיכנס לשירותים נעימים ומריחים טוב, וכיף כאן. פשוט כיף כאן, המטרה החשובה ביותר, בשורה העליונה ובשורה התחתונה, לעשות עסקת רכב משתלמת, והיום, רק היום, עושים את העסקה הזאת. היום מקבלים רכב מאביס מחירת רכב במחיר הכי מטורף ומוטרף ובתנאים הכי לא הגיוניים שיכולים להיות. היום זה רק היום. אז פתוחים עד אחרון הלקוחות היום בחרושת 44 בקרמיאל. כל רוכש רכב מקבל מתנה מפנקת, כל רוכש רכב מקבל ביטוח חובה חינם. מה יהיה עם כל ההטבות? מה יהיה עם כל הפינוקים? שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו? ברור. והכי חשוב, מקבלים את עסקת הרכב הכי משתלמת, קונים רכב במחיר הכי זול, הכי משתלם ובתנאים הכי נוחים שיכולים להיות. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מויוסף, אח שלי היקר, על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, ממשיכים את המסיבה על גלגלים באביס מחירת רכב קרמיאל, עד השעה שש, תבלו.

תודה רבה לג'רוסלמה. גבירותיי ורבותיי, הרני לפניכם להודיע על פסטיבל הבירה בדבריה 2026, יומיים של מוזיקה איכותית וחוויה שאסור לפספס. האורות נדלקים, הבירות נמזגות, המוזיקה עולה ודבריה מתכוננת לשני ערבים של חגיגה אמיתית. אז גבירותיי ורבותיי, פסטיבל הבירה בדבריה 27 בספטמבר ו-28 בספטמבר, יום ראשון ושני. יש לי כרטיסים זוגיים למופעים של יום ראשון. ביום ראשון ה-27 בספטמבר, התקווה 6 וסבלימינל והצל בפארק ברקו בדבריה. אם אתם רוצים כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, זה בעצם כרטיס זוגי שתקף לשני המופעים הללו, תשלחו לי עכשיו לוואטסאפ של הרדיו, שם מלא ומספר טלפון, ותקבלו כרטיס זוגי להופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון 27 בספטמבר במסגרת פסטיבל הבירה. מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, תרשמו, 052-500-9696. 052-500-9696, לשלוח לשם שם מלא ומספר טלפון, ותקבלו מאיתנו זוג כרטיסים להופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון 27 בספטמבר במסגרת פסטיבל הבירה בטבריה. בואו נספר לכם עוד כמה דברים על הפסטיבל הזה. יום שני 28 בספטמבר, שזה יום לאחר מכן, בן צור ודקלה, פתיחת שערים ב-7 בכל יום, פארק ברקו בטבריה, 40 שקלים בלבד לכל ערב, נהדר. דוכני בירות ומזון לאורך הערב, נהדר. שימו לב, לא תתקיים מכירת כרטיסים ביום האירוע, רכישת כרטיסים באתר תרבות טבריה בלבד. תעשו בגוגל תרבות טבריה ותזמינו שם כרטיסים, מספר המקומות מוגבל, לכן הבטיחו את מקומכם עוד היום. אז אני חוזר, כרטיסים זוגיים שאני מחלק כאן להופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון 27 בספטמבר במסגרת פסטיבל הבירה טבריה 2026. אם בא לכם כרטיס זוגי, תכתבו לי עכשיו שם עליו מספר טלפון ותשלחו לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, שם עליו מספר טלפון לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון 27 בספטמבר, פארק ברקו טבריה. זה עומד להיות אחד מאירועי השיא של התקופה, אתם ממש לא רוצים לפספס את זה. יאללה, תן לי איזה משהו של סבלימינל והצל, תן לי איזה אני יכול כזה, תן לי רון שובל כזה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

פאטה מורגנה, לאן היא הלכה? 5.28, המויאל בדרכים. אנחנו כאן באביס מכירת רכב, קרמיאל, החרושת 44, יום שידורי מיוחד של הרדיו שלנו, וזה התחיל משעות הבוקר המוקדמות, עד ממש הרגעים הללו, וזה לא הסתיים, ממש לא קרוב להסתיים, אנחנו כאן עד אחרון הלקוחות, כולם כולם מוזמנים. בואו אני אספר לכם למה כדאי וחשוב מאוד שתקשיבו טוב ופשוט תבואו לאביס מכירת רכב קרמיאל. אביס מכירת רכב הכריזו לפני כעשרה ימים שהיום הזה, 16 בספטמבר, יום רביעי בשבוע, יהיה היום, איך נקרא לזה? יום הדין, שעת השין. לא יודע מה המושג הנכון בהקשר הזה. גבירותיי ורבותיי, זה היום לקנות רכב, להשתדרג ברכב חדש. זה לא משנה אם אתם נהגים צעירים, משפחות צעירות, משפחות מרובות, עסקים, סתם רוצים להשתדרג ברכב חדש, מחפשים רכב שני, לא משנה מה. לאביס מכירת רכב קרמיאל, החרושת 44, יש את כל הדרכים לעזור לכם בדבר הזה, להתחדש ברכב חדש, עם תנאי תשלום נוחים, עם פתרונות מימון, עם אפשרויות טריידים מטורפות, אבל יש כאן הטבות שאתם לא תפגשו, כי היום זה רק היום. מה אני למשל אומר שהיום זה רק היום? רק היום למשל שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. תביאו כל הצעת מחיר מכל חברה אחרת, ותקבלו הצעת מחיר, הוא מחיר הרבה הרבה יותר טובים ממה שקיבלתם. זה דבר אחד. דבר שני, מציעים לכם היום ורק היום את עסקת הרכב המשתלמת ביותר שתוכלו אי פעם לחלום עליה. זאת הסיבה להגיע לחרושת 44 קרמיאל, להיכנס לאחד הסניפים הכי מפוארים שראיתי, לא רק של חברה בתחום הרכב, אלא כל חברה שאפשר לחשוב עליה. שני בנייני ענק, אולמות תצוגה מטורפים. בצבע אדום, אי אפשר לפספס בחרושת 44 קרמיאל. פשוט להיכנס, להגיד שלום, הגענו מהרדיו, ואיידה, קדימה לצאת לדרך לעסקת רכב משתלמת. אבל עוד לא הגעתי לדברים הכי שוס שקורים כאן היום. באים לקנות רכב חדש, כי כל מי שרוכש רכב או רוכשת רכב, היום ורק היום, עד אחרון הלקוחות הם נמצאים כאן, כל רוכש רכב או רוכשת רכב מקבלים מתנה מפנקת. שאני לא יכול להגיד מהי, אבל היא מתנה מאוד מפנקת, באמת, כיף לקבל אותה, באמת, באמת. כל רוכש רכב או רוכשת רכב כאן היום, באביס מכירת רכב קרמיאל, עד אחרון הלקוחות הם נמצאים כאן, מקבל ביטוח חובה חינם לשנה. שמעתם? גם ככה אתם באים לקנות רכב, גם ככה אתם באים לעשות את זה באביס מכירת רכב בקרמיאל, גם ככה אתם באים לעסקת חייכם, עסקת הרכב הכי טובה, הכי זולה, הכי משתלמת, בתנאים הכי נוחים שתוכלו לחלום עליהם, אז גם תקבלו ביטוח חובה חינם לשנה. מטורף לחלוטין, הטבות, אין סוף, הפתעות, אין סוף, המסיבה על גלגלים שלנו נמשכת, ואביס מכירת רכב, הלא היא חלק מקבוצת UMI, ולמי שמבין עניין יודע מה זה UMI, ולמי שמבין עניין יודע מה זה אביס מכירת רכב, מה זה המוניטין, מה זה סביעות רצון במדדי שירות, מה זה עשרות אלפי לקוחות מרוצים, כבר עשרות שנים של ניסיון, ומה זה כשאביס מכירת רכב נמצאת שם בשבילכם, ואתם רוצים עסקה שהיא היא עסקה עם ביטחון, עם ידיים עוגנות וטובות, ועם אבא ואמא של אביס מכירת רכב. גבירותיי ורבותיי, להגיע היום ורק היום, כל מה שאמרתי עכשיו, תקף אך ורק להיום, אפשר גם להתקשר כוכבית 5326, אבל אין טוב ממראה עיניים, עדיף להגיע. אביס מכירת רכב, הפנינג מכירות כמותו, לא היה, החרושת 44 קרמיאל, תגיעו, אנחנו כאן, קדימה.

חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: את העולם.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום חם ויבש והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה. הלילה מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות. מחר תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן התחזית. עוד לפני השיר הבא שאני מנחש, אופיר, שהוא יהיה שיר של סבלימינל והצל, הלא כך? זה בדיוק מזמין אותנו להזמין אתכם, לכתוב לנו בוואטסאפ שם עליו מספר טלפון ולקבל כרטיס זוגי לשני מופעים בערב אחד. אהבתם? ב-27 בספטמבר, חול המועד סוכות, במסגרת פסטיבל הבירה דבריה, שחוזר ובגדול. קודם כל, יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה, בירה שתזרום כמו מים, אווירה טובה, ראשון ושני, 27 ו-28 בספטמבר, סבלימינל והצל והתקווה 6 ביום הראשון, ביום ראשון, בן צור ודקלה ביום השני, הכל במסגרת בימות פייס, הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות, חול המועד סוכות 27-28 בספטמבר, פארק ברקו טבריה, רק 40 שקלים לכל ערב, כרטיסים, מהרו, מספר המקומות מוגבל, מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. עכשיו אני פותח את הוואטסאפ שלנו, לכתוב לי שם מלא ומספר טלפון, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לשני המופעים ביום הראשון, ביום ראשון ה-27 בספטמבר, של סבלימינל והצל והתקווה 6. אם בא לכם לקבל כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, תכתבו לנו עכשיו לוואטסאפ שם מלא ומספר טלפון 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב שם מלא ומספר טלפון. יאללה, תעשו את זה, ואנחנו נשלח לכם הודעות עם שחייה בכרטיסים הזוגיים. אופיר מתקן אותי, מה שאנחנו נשמע עכשיו זה את אותי שופטת, והלא מופיעים שם רק שראל והצל. סבלימינל מאוד נעלב עכשיו, אופיר. יאללה, תן לנו את זה.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

יפה מאוד. טוב, תודה רבה לשיר המעולה הזה, שאולי יהיה גם שיר השנה. עדן חסון ואופק הדנק מארחים את אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, ואנחנו רקדנו כאן היום. יפה מאוד, שתדעו לכם, באביס מכירת רכב, קרמיאל, החרושת 44. ספר לכם בקצרה מה שהיה כאן משעות הבוקר, הרבה מאוד אנשים, כולל בשעות הצהריים שחשבנו וחשבתם אולי שאנשים ייקחו את שנת הצהריים, אנשים באו, העמדות היו תפוסות, כי אביס מכירת רכב כבר שבועיים אומרים לכם ולכן מאזינים ומאזינות רדיו כל רגע, זה יהיה יום שמאוד מאוד מאוד משתלם לבוא ולרכוש בו רכב חדש. א', כי זה היום היחיד שבו הם מבטיחים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. תלכו לאיזו חברה שתרצו, תביאו הצעת מחיר כתובה עוד היום, הם נמצאים כאן עד אחרון הלקוחות, בינתיים אין פה צפי לסגירה, לפי מה שאני רואה פה, והם ישברו כל הצעת מחיר כתובה. סוד ביני לביניכם, גם אם תבואו בלי הצעת מחיר כתובה, אלא רק עם הצעת מחיר, גם אותה הם ישברו, הבטחה שלי, מילה של אביס. הצד השני של הדבר הזה שהיום ורק היום, בנק הרכבים שאביס מכירת רכב החליטו שהוא מופקע על היום הזה, שבו מוכרים את הרכבים האלה במחירים הכי נוחים, במחירים הכי זולים ומשתלמים, בתנאי התשלום הכי נוחים עם פתרונות המימון הכי מדהימים, זה קורה אך ורק היום. ואני חוזר על מה שיקרה רק היום, כפי ששחר בן סימון, ראש אגף מחירות, הצהיר כאן בשידור, גבירותיי ורבותיי. כל מי שרוכש רכב היום ורק היום, אביס מכירת רכב קרמיאל, החרושת 44, כל מי שרוכש רכב היום ורק היום מקבל מתנה מפנקת שאני לא יכול להגיד מהי, אבל היא מול העיניים שלי והיא מתנה מאוד מפנקת. כל מי שרוכש רכב או רוכשת רכב היום ורק היום, אביס מכירת רכב קרמיאל, החרושת 44, מקבל ביטוח חובה חינם לשנה. כל הסיבות שבעולם להגיע ולקנות רכב חדש, וזה לא משנה אם אתם נהג צעיר, אם אתם זוג, אם אתם משפחה, אם אתם עסק שרוצה להוסיף רכבים לצי רכבים שלו, אם אתם מחפשים איזשהו רכב שני למשפחה בשביל הנסיעות הקצרות, ביישוב, לא משנה. לאביס מכירת רכב יש את הרכב בשבילכם. וזה כולל את כל מותגי הרכב הכי נחשקים, הכי אמינים, הכי ותיקים, מטויוטה ויונדאי וביו-איי-די, ג'ילי וצ'רי ואמג'י ופז'ו וסיטרואן ומאזדה ומה שאתם רק רוצים. פשוט תענוג גדול. מגוון רחב של רכבים במקום אחד, ואת הכל עושים כאן במקום אחד, אביס מכירת רכב. איזה כיף היה להיות כאן, אבל לא הולכים עדיין לשום מקום. יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה, שיהיה לנו כיף עדיין.

0: יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי, בדירה החדשה תנשקי את הראייה, תמיד אהבת אותנו ואפר.
1: אני רוצה להגיד המון המון תודה לעומר אדם, וגם למלכת הדור, וגם ליובל יונה, וליניב שוורץ אח שלי יקר, ולאופיר מור יוסף עוד אח שלי יקר, יש לי מלא אחים. אני זיו המויאל, תודה ענקית לאביס מחירת רכב, הרשת, תודה לחברים שלנו בסניף קרמיאל. בשורות טובות לכולם ולכולן, שיהיה שקט במדינה הזאת. נסיים עם אייל גולן, נגעת לי בלב, אחרינו היציא הצפוני עם שלומי ברטלר. נשיקות, להתראות.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, ויתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 0.52%, ושערו נקבע על כ3.03 שקלים. האירו היציג מאבד 0.5%, ונסגר על שער יציג של כ3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג, בריאיון מיוחד לדנה וייס, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
13: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס עלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי. תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, 4 דקות אחרי השעה 6, יום ד' בשבוע, ברוכים הבאים ליציא הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ב-91.5 וב-96 FM, זה בסקאלה, 96 FM COIL, זה באינטרנט, הוט ויס וכל מקלי טלוויזיה, וגם דרך האפליקציה, המון דרכים. תודה על שבחרתם להיות איתנו לאורך השעה הקרובה, יש הרבה עניין, הרבה מאוד דברים שנרצה לגעת בהם. ברכות לעירוני דבריה, מברוק על הנקודה הראשונה, עונה, בפועל בתכלס יש כבר 7, אבל הם מחקו -6, אבל בפועל יש נקודה במשחק הירוי, לא מי יודע כמה שלה אתמול, אבל לחימה ונחישות ואופי ושער שוויון בדקה ה-92, כל אלו העניקו לקבוצה של אלון זיו את הנקודה הזאת. זיו מורגן אגב כובש את שער השוויון בדקה הזאת. נדבר איתו עם אלון זיו, נדבר איתו בהמשך. כן, דבר יש עוצר רעיונות, אבל מבינים את החשיבות של לדבר אל הקבוצה, אל אוהדים, אל מי שהמועדון הזה חשוב לו. אז אלון זיו, נחגוג איתו את הנקודה הזאת. ברכות לאלמוג כהן. כן, הוא אמר לכם אחרי הדבוסה בנתניה, אחרי הרביעייה, וגם אחרי משקר בבלומפילד לשלישייה מהפועל תל אביב וההשפלות, שני מחזורים ראשונים, באמת הקבוצה סופגת 7 שערים ונראית כמו הצל של עצמה, הוא אמר אל תספידו אותנו, אמר וכנראה ידע על מה הוא מדבר. אז הנה ביתר ירושלים רושמת 2 משחקים ברצף, 6-6, 2 ניצחונות, האחד בדוחה על סכנין, ואתמול בבלומפילד מול מכבי פתח תקווה, זה נגמר 3-1. זאת עדיין לא ביתר של העונה שעברה, יש הרבה על מה לעבוד, אבל זה הצילי שמתחיל לחזור לעצמו, וזה דבק שמתחילים לראות שם, ושיטה שמתחילה לעבוד, ושועה שעוד רחוק מהכושר, אבל זה, וזה עוד לפני אוריה הזו וסרנה, וכן שהצטרפו וטרם שיחקו, זה יכול היה להיגמר גם 5, זה נגמר רק 3, אבל יש כבר ביתר שהגיע לליגה, אז ברכות לה, וזה בטח שחרר המון המון לחץ שם בירושלים. אנחנו נדבר, כן, טוב, אז אנחנו נדבר על דבר, נדבר קצת על ליגת העל וגם על באר שבע, כי היא הנציגה האירופית היחידה שיש לה כדורגל הישראלי השנה. ראינו אותה, נכנסת לשלב הבתים. הערב, זה לא הבתים, זה הליגה האירופית, השתנה הפורמט. הערב, הליגה האירופית יוצאת לה לדרך, ובאר שבע מתחילה את זה. בבית, בבוקרסט. היא תארח את דינמו זאגרב. נדבר על באר שבע של קוז'וך לקראת המשחק, וגם נקפוץ לשם, לבוקרסט. ונהיה עם אחד מהאוהדים של הקבוצה מארגון וסרמיליה, בן בודה, אנחנו מרבים לדבר איתו. שפוע עליו ועל אלו שנוסעים אחרי הקבוצה למשחקי החוץ. כאמור, גם דבריה על ראש שמחתנו, וגם נגיע לדרבי הצפוני שיתקיים בעוד יומיים. ליגה א' יצא לדרך. יש קבוצה חדשה בליגה, זאת נוף הגליל. היא טיסה לבית שען, לפגוש את הפועל בית שען המתחזקת. השואפת שהחתימה 2 שחקנים ביממות האחרונות, ובכלל ג'ניה פוגשת קבוצת נאורה, וכן, יש כל מיני כאלו ואחרים. אז כל אלו ועוד כאן לאורך השעה ישר אל האוזניים שלכם. שלחו יחד איתי תודות לנטע לוינסון על העריכה, לאופיר מור יוסף על ההפקה, לפלג צ'ובינסקי על חופשת הלידה. שלומי ברדלר זה אני יחד איתכם, נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ואיזה אורח יש לנו כאן היום ביציע, יאללה, ירין דורון.
2: שלומי ברדלר, ערב טוב לך, חביבי.
0: מה נשמע?
2: אני בטוב, הכותרת הגדולה ביותר זה שאני יודע איך קוראים לבן של פלג.
0: וואה.
2: מתחיל בשלומי.
0: מתחיל בשלומי?
2: אתה יודע מה, עזוב, אני לא יערוס לך את ההפתעה.
0: מה זה, לאן זה יכול ללכת אם זה מתחיל בשלומי? מה זאת אומרת?
2: אתה יודע, הוא בונה על שחקן כדורגל עם רגל שמאלית, אז לך תדע.
0: אתה אומר, הוא גם חושב על השם שייכנס בחולצה כמו שצריך.
2: לא, זה בכל מקרה צ'ובינסקי כנראה.
0: לא, אבל יצטרכו להגות את זה גם באנגלית, לא, בטח יש שאיפות לפרמייר ליג או משהו הזה.
2: כן, כן.
0: איזה רוי או משהו או כאלה.
2: טוב, הזכרת את הפועל באר שבע, שתארח ברומניה, אם אפשר לקרוא לזה לאירוח, אבל יגיעו אוהדים מבאר שבע, והזכרת את זה שהקונספט הוא ליגה, ובאמת פעם ראשונה שקבוצה ישראלית עושה את זה במתכונת החדשה, לפחות בליגה האירופית, לא, מכבי תל אביב גם עשתה את זה.
0: כן, עשתה את זה, נכון.
2: עשתה את זה.
0: שנה שעברה.
2: כן, עדיין לא בליגת אלופות, אין לנו נציגה במתכונת החדשה, אבל תהיה, תהיה, תהיה רגוע.
0: אני רגוע, ואני רוצה להגיד משהו על הליגה האירופית. אתה רואה שגם בשיטה החדשה, קודם כל יש שם מועדונים מדרג A, לא להתבלבל.
2: זה לגמרי לא הקונפרנס ליג. בדיוק. יש הבדל תאומי בין הקונפרנס לבין האירופה ליג, ואין הבדל כל כך גדול בין אירופה ליג לבין הצ'מפיונס ליג, לפחות הצד התחתון של הצ'מפיונס ליג.
0: כן, לגמרי. ראינו את מכבי תל אביב, אגב, שנה שעברה, בעיקר שמשחקים בחול, המפעל הזה הפך לנטל, לסוג של עול עליהם, וזה בא לידי ביטוי בליגה. בוא נראה איך באר שבע תתמודד עם זה עכשיו בחודשים הקרובים.
2: אני לא רואה סגל רחב, בכלל סגל עמוק שבאר שבע לקחה את זה בחשבון. נראה שבאר שבע הולכת לחזור לטעות של מכבי תל אביב, בשביל להתמודד פעמיים בשבוע בסדר גודל כזה ולזכות בתארים, אתה צריך סגל עמוק. באר שבע לא עושה את זה. תכף נגיע לחלון העברות שנזכה, אבל באר שבע, תסכים איתי, סגל רעוע.
0: תראה, אני דווקא חושב שהסגל די מעובה ביחס לכדורגל הישראלי, כן? אני לא יודע לאן אתה מסתכל, לאיזה ספסלים, אבל ביחס לכדורגל הישראלי, קושוך נערך לזה, אבל יש מגרעות, ואתה רואה עכשיו למשל את ונטורה שפצוע, ואליאל פרץ שלו ימצא, ואז אתה רואה פתאום אין לו אמצע, אתה מבין? אז כאילו, אני חושב שהיא פחות מאוזנת, לא הבאה באורך הסגל, כמו האיזון, הבאלנס,
2: מחליף. אבל אתה נגעת בזה, שחקנים הולכים
0: להיפצע, חד משמעית.
2: לא בטוח שזה יספיק בשביל לנצח משחקים בליגת העל, משחקים חשובים וקריטיים.
0: חד משמעית.
2: אז הפועל באר שבע, אתם תעסקו בזה כמובן מאוחר יותר. כן. הזכרתי את חלון העברות שנסגר היום בליגת העל. העברה כרגע משמעותית ביותר זה אילון אלמוג שעובר לנתניה. חתם ככה לדעתי לשנתיים עם אופציה לעוד עונה.
0: עובר הרבה הבחור, והוא שחקן מאוד מוכשר.
2: אתה יודע, על כמה שנים אפשר להגיד על שחקן שהוא מוכשר?
0: עובר באר שבע, ירד ליגה עם אשדוד. אתה יודע, לפעמים יש לייט בלומרים, והם צריכים לנחות בתחנה הנכונה המדויקת להם, יש לא מעט דוגמאות. אולי עכשיו נתניה וכאלה תהיה עבורו התחנה הזאת.
2: אגב, ירדן שואה, הזכרת לייט בלומר, תסכים איתי שהוא עונה לה...
0: כן, כן, כן.
2: להגדרה הזו.
0: כן, סוג של הסתובב הרבה וזה, ומכבי חיפה, בזמנו אין כאלה רכש אותו בהמון כסף, ועד שנחת בטדי שם ומצא את מקומו.
2: וכרגע הוא לא מוצא את מקומו בטדי, לא מקבל הרבה אמון מאלמוג כהן, ויש כאלו עדיין מצפים שתהיה איזה העברה בבירה שלנו. אני פחות מאמין שירדן שוע יעבור בדקות הקרובות.
0: לא יקרה.
2: מי שאגב מסיים את דרכו במכבי חיפה, ללא קשר לחלון העברות, זה עומר דהן.
0: כן.
2: שסיים את דרכו במכבי חיפה, הפך לשחקן חופשי, אנחנו זוכרים... את הפרשה של האימורים הבלתי חוקיים.
0: נכון.
2: הוא קיבל בסופו של דבר את כרטיס השחקן שלו, יוכל לחפש קבוצה חדשה עד לחודש ינואר.
0: כן.
2: אבל אתה יודע, עם הפרשה הזאת והמעורבות שלו, לך תדע איזה קבוצה.
0: שאלה. באמת שאלה.
2: באמת משהו.
0: באמת שאלה, שחקן מוכשר, נאחל לו הצלחה. אגב, כן, רק נחדד את מה שאמרת, חלון העברות נסגר עכשיו, שחקנים בעלי כרטיס, כלומר שלא בעלי חוזה בקבוצות, כמו שאתה אומר, עד ינואר יוכלו לחתום בקבוצות.
2: כן, שחקן חופשי יכול לחתום בכל מקום שהוא רוצה. נגיד שגם בני סכנין של אבוקסיס, שפתחה לא טוב את העונה, גם היא מתחזקת ומחתימה שחקנים, בין היתר את איתמר שבירו ששוחרר בטבריה.
0: שמע, אם אבוקסיס היה צריך לחזק איזושהי חוליה, זה את החוד, וראיתי אותם שלשום, אתה יודע, מול הפועל חיפה, וגם לפני זה, ואתה רואה שאין מי שייתן שם גולים, פשוט ככה. שבירו כבר קבע שער השנה, אגב, נדמה לי הניצחון של 1-0 על הפועל פתח תקווה של טבריה, זה מהפנדל של שבירו, כן.
2: הזכרתי גם את טבריה, וגם אתה נגעת בזה, אז טבריה עולה מ-0 נקודות, סוגרת את המינוס באופן סופי, משיגה נקודה אתמול דרמטית, עם שער שוויון בדקה האחרונה. יונית וריה, למרות כל הפרשות, למרות כל הזעזועים, למרות הריב המתוקשר של הבעלים, היא מצליחה לשחק כדורגל, ושפו לירונית וריה. אני רוצה לחזור לעניינים פחות נעימים, כי מפורסם על כך שכתבי חשדות הוגשו נגד 17 שחקני כדורגל ושופט. אתה זוכר את הפרשה הזו, פרשת הביטוח הלאומי? שחקנים בעצם שרימו, הלכו לרופא, דיווחו על פציעה, קיבלו כסף מהביטוח, תוך כדי שהמשיכו להכניס משכורת מכדורגל. הונאה מתוחכמת שבסופו של דבר מתגלה, ואנחנו כרגע מגיעים לשלב הסיום, לך נדע, אולי אפילו כתבי אישום בקרוב. כתבי חשדות שהוגשו נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל. כן. גם פרשה שלא מוסיפה כבוד.
0: רק נאמר, ללא משפטנים, כולל אותנו, מה ההבדל? זה שלב לפני הגשת כתב אישום, שלב כזה.
2: ממש ככה, ממש ככה. יש הצהרת תובע, שזה דברים פליליים קצת יותר כבדים, ויש כתבי חשדות, זה מוגש בעצם לעורכי הדין, להגנה, ההגנה אחר כך יכולה בעצם...
0: ואז יש שימוע, אפשר לקיים שימוע, ואז ששומעים את הטענות שלהם, אז הפרקליטות מחליטה אם להגיש ובאלה.
2: אני מאמין שאנחנו נראה את כל המעורבים עם כתבי אישום בסעיפים שונים ומשונים. טוב, נגענו בבאר שבע, נגענו בחלון העברות, בפרשה הלא נעימה הזו. לאן אתה רוצה שנלך?
0: בוא נחזור רגע לאתמול, הזכרנו את הבן של צ'ובינסקי שיבדל, ואולי עם קריירה, ואמרנו שם בינלאומי, אז יש אחד קוראים לו רוי רביבו, שצפיתי אתמול בו משחק, משחק שני אגב, הוא מקבל 90 דקות, פותח בהרכב של אלצ'ה, הוא עבר לפני פחות, לפני שבועיים למעשה, שני משחק.
2: נגד איזה קבוצה קטנה,
0: הוא שחק. כן, איזה קבוצה שולית שם בספרד, עם אמבפה וכאלה, ותשמע, אתה יודע, אתה מסתכל עליו, הוא עד לפני, אני לא מזלזל, אבל לפני כמה זמן שיחק פה במושבה מול מכבי פתח תקווה וכאלה, ופתאום הוא צריך לסגור את אמבפה, ואתה יודע, הטופ של הטופ, והילד משחק, ואלצ'ה שלו היא מקום אחרון, ואתה יודע, לא באשמתו, אבל הם, באמת, אמרנו גול דרמטי של דבריה, זה לקח 92 דקות לריאל להכריע את אלצ'ז. זה נגמר 3-2 ממש בסיום.
2: פשוט פעם קרלוס אספי, השפן של ריאל מדריד של מוריניו, עושה את ההבדל. צריך לומר, הגול הזה מגיע כשאלצ'ה מחפשת לנצח את המשחק הזה. כן. במקום להסתגר ולרדת לבונקר, ויש כאלה שמבקרים, אתה יודע, אני קראתי קצת טוקבקיסטים שמבינים בליגה הספרדית, אומרים שאלצ'ה היא קבוצה כזו, קבוצה שתשחק התקפי, וזה יתאים לרוי רביבו. תשמע, הם היו בפיגור 2-0 חזרו, והפסידו.
0: זה נכון, לא, לא בכדי יש ביקורת, אתה יודע, משחק בבית מול ריאל מדריד, יש לך כבר נקודה בכיס, אתה בתוספת זמן, שמור על הנקודה, אבל בסדר.
2: חוויה נהדרת, צבירת ביטחון, ואתה יודע מה, מי שככה רוצה בהצלחת נבחרת ישראל,
0: בדיוק,
2: נגע. מצוין, מצוין משבחר.
0: דיברנו על זה השבוע, אתה יודע, תחבר את זה רגע לענן חלילי, הרכב 90 דקות עם ככה בקריסטל פאלאס.
2: מנור סולומון שמודח אתמול, אמנם מהקרבאו קאפ, מגביע ליגה האנגלי, על ידי פולאם, אבל מנור סולומון זוכה במחזור האחרון השחקן המצטיין.
0: נכון.
2: בווסטאם.
0: עם שער ובישול, ואוסקר גלוך אתמול עם שער ובישול.
2: בישול, שחקן מצטיין נגד וילם טווי בליגה ההולנדית. אגב, אוסקר גלוך, באמת, מה שהוא עושה עכשיו עם הציבות, אייקס, אגב, נראית אחרת, היא הביאה שחקנים, הביאה ג'וליאן ברנט מדורטמונד, נראית הרבה יותר טוב, נראית כמו קבוצה שיש לה יכולת להתמודד מול פס ואיינדובן ופיינורד, ואוסקר גלוך מקבל את הביטחון שלו בחזרה ואת העדת הקהל, הוא היה בקרשים, ומה שקורה בהולנד לאוסקר גלוך זה נהדר, נהדר.
0: אז זה אוסקר ומנור, ואמרנו רוי רביבו, ואמרנו חלילי, ודור טורג'מן שנתן ללוונדובסקי בראש לפני יומיים שם ב-MLS, ואם נקבל ליגיונרים בפור, ודניאל פרץ כמובן, סאוטהמפטון, ואם נקבל ליגיונרים בפורמה, בקבוצות גם בחירות, ליגות בחירות, זה בדוק יעשה טוב לנבחרת. מישה
2: ביסה שמשחק בבריסטול בליגה השנייה באנגליה, גם את זה צריך לקחת בחשבון. תשמע, הרבה מאוד שנים שמענו שכדי שנבחרת ישראל תצליח, אנחנו צריכים לשחרר
0: שחקנים
2: מיליונרים לליגות האירופאיות. הנה זה קורה, הם משחקים כדורגל, הם לא רק יושבים על הספסל. זה נהדר, בוא נראה מה רן בן שמעון יעשה עם זה. אבל רוי רביבו, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דניאל פרץ, כל השמות האלה, ענן חלילי כמובן, יובילו אותנו רחוק.
0: אחד מה שומע, אז הזכרת את ווסטאם, אתמול הפסידה 3-2, זה גביע אנגלי סיבוב שלישי, ליברפול 3-1, איזה משחק, איזה שער של סובוסלי.
2: ראית את הגול הזה?
0: מטורף. מדהים.
2: תשמע, תשמע, השחקן הזה הוא מידה 39 בנעליים.
0: וואו, לא ידעתי.
2: תשאל אותי איך אני יודע.
0: נו, איך אתה יודע?
2: כי אתמול בטלוויזיה הבריטית צפיתי בריאיון שבו מסבירים איך לשחקנים עם מידה 39 בנעליים יותר קל לבעוט פצצות מרחוק. לא יודע למה... זה מה שהם החליטו, אומרים שדייוויד בקאם גם עם מידה דומה.
0: אולי החתך של הכף רגל, אתה יודע שהוא מכניס את הכדור.
2: אני לא יודע אם להאמין להם או לא, אבל הם אשכרה דיברו על המידת נעליים.
0: שמה, יש לו בעיטות מטורפות, זה לא כאילו... גם ליברפול מתחילה להיראות טוב, בוא, שאתה מסתכל כבר על הפרמייר ליג, היא מתחילה להיראות כמו ליברפול.
2: בוא, יש לי מה להגיד על זה, כי בליגה התוצאה מחזבת 0-0, תוצאה מאוד מאוד מחזבת בליגה במשחק האחרון, נגד פולהאם אגב, לא איזה אריה, אבל טוטנהאם זה באמת סיפור, אם תרצה בכמה מילים, דרבי מגיע אחרי שורה של החלפת מאמנים בתוך 3 שנים, מוריניו וקונטה אני אזכיר לך היה שם, הרבה מאוד...
0: הם כמעט ירדו ליגה שנה שעברה.
2: אף אחד, אבל תראה איזה קניות הם עשו בקיץ. הם המועדון שקנה הכי הרבה בקיץ, ובאמת הם לא דומים לכלום, הם לא מצליחים להפתיע שער, אתמול שער, באמת, מקרן של גלגר, שער באמת נדיר של טוטנהאם העונה, נראית זוועה, והסיפור של אוהדי טוטנהאם, כולם מדברים על החלוץ הברזילאי רישרלסון, שרצה מאוד לעזוב, אמר לדזרבי, אני רוצה לעזוב, לא הצליח לעזוב, ולפני יומיים דזרבי ברעיון אומר, הוא לא ישחק אצלי יותר, לא דקה, לא חצי דקה, אפילו לא בגבי הליגה, בגבי הליגה האנגלי.
0: יאללה.
2: שרלסון מגיב ברשתות החברתיות ואומר, אבל למה? הוא מגיב לו, זה עונה לו, רצה לעזוב, ביקש לעזוב, אני לא רוצה שחקנים כאלה.
0: טוב, רק נזכיר, אגב, שער נדיר, לא סתם, כי בליגה, עד עכשיו כמה, 4 או 5 מחזורים, 0 שערים, טוטנהאם לא כובשת שערים. יש שיאמרו כי לילת מנור סולומון, יכול היה להשתלב שם, בשקט, אבל...
2: אני אוהד ארסנל, ויש לי הרבה מה להגיד על טוטנהאם, אבל חיים איך נושף באופי ואומר לי, ירין, זה מועדון שמזוהם היהודים.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אז עזוב.
0: טוב, ארסנל ממשיכה את מה שהיא עושה בליגה, את פול גם בגביה, עם רביעייה, ליפסוויץ' וגם
2: אי... שישה משישה, ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם מקס דאונן, אבל שחקן בן 16, הכובש הצעיר ביותר בפרמייר ליג, כבר בשנה שעברה, היה אחראי על שער דרמטי שהוביל לאליפות של ארסנל בשנה שעברה נגד אברטון. מקס דאונן הבקיע אתמול צמד, במשחק שהוא פותח בו בגביה, והוא רק בן 16. אני לא זוכר איך מסי שיחק בגיל 16, אבל אוהדי ארסנל בטוחים שזה היהלום הכי הכי הכי גדול שיש להם מאז ומתמיד בקבוצה.
0: מדהים.
2: אחד כזה ששם את סאקה בצד, שם את ירי אנרי בצד, שם את ברקאם בצד, והשאלה מה ארטטה יעשה איתו.
0: כן. קודם כל הוא כבר נותן לו שחק, שזה משהו. לא, אין לי הרבה מאמנים ביצים כדי לתת לילדים בני 16 לשחק ולתת להם את המושכות. והזכרת את מסי,

0: תמיד יש לי ביקורת פה, אתה יודע, שמעלים שחקן בגיל 20, אומרים, הוא העלה את הילד, איזה ילד?
1: אגב, אתה נוגע בנקודה, דבריינה, שנזכיר, עבר מסיטי לנפולי, דבריינה הגיע לנפולי, ושאלו אותו על איזה יעלום שמשחק איתו, אמר, אני הייתי בטוח בן 18, נדהמתי לגלות שהוא בן 21. הוא אומר, אני לא מאמין למה באיטליה לא נותנים לילדים בני 18 לשחק כמו באנגליה.
0: טורף.
1: למה לא נותנים להם את ההזדמנות, והוא ככה העביר ביקורת על הכדורגל האיטלקי, שמאוד מאוד לא סומכים על הילדים בני ה-18,
0: כן.
1: באנגליה נותנים להם לשחק, באנגליה יש 60 משחקים פלוס בליגה, נותנים להם לשחק.
0: טוב מאוד, כן, ירבו, נעתיק את ה... אני מייחל ליום שנעתיק את המודל הזה אלינו לכאן, לליגות הבחירות שלנו. ירין דורון, נשים נקודה ונודה לך בחום רב, תודה רבה, ידידי.
1: בהצלחה לבאר שבע.
0: כן,
1: בהחלט,
0: ביי ביי ליטון.
2: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: אל באר שבע. עוד מעט אנחנו מגיעים אליה פרסומות, עוד שנייה שווים.
3: רטלר, צא אל הפרסומות.
2: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
9: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, באר שבע על ראש שמחתנו, הייתה תחושה שיהיו יותר נציגות במפעלים האירופיים, נכון? היינו כפה שמה, אבל נותרה נציגה אחת בודדה מבירת הנגב, זאת הפועל באר שבע, שהערב ב-10 תצא לדרך עם העונה האירופית שלה בליגה האירופית, שתשחק את חלק ממשחקי המחזור הראשון, באר שבע תארח, שוב, עונה שלישית ברצף שאנחנו מארחים בגולה, באר שבע תארח את משחקיה בבוקרסט, היום בבית, בבוקרסט. בירת רומניה היא תארח את דינמו זאגרב ותנסה לשים את כל מה שצריך מאחור או בצד ולפתוח ברגל ימין. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן תוכמן.
12: אלן.
0: ערב טוב, מה נשמע?
12: בסדר,
0: נופי. טוב, הדחה דרמטית, רגע אם נחזור לסבך, כולנו זוכרים, כפסע, 14 שניות, 17 שניות, הם כבר היו בליגת האלופות בסוף, לא? צריך לשים את הטראומה מאחור, נכון? ולשחק. האם הקבוצה של קושוך מוכנה לאתגר?
12: כן, אני חושב שכן. צריך לזכור כמובן שיש לה חוסרים, ליאל פרץ מורחק, ג'יבריל דיופ מורחק, לוקאס ונטורה
0: ביתיים,
12: לפחות אתה יודע, אם תוציא את דיופ, אז מדובר בשלושה שחקני הרכב, ונטורה, פרס ורוטמן, אבל אני חושב שהם

0: תופסים את דינמו זאגרב בתקופה לא טובה שלה, עם הרבה לחץ על המועדון, במשחק שהוא אמנם לא בטרנר, אבל הוא עדיין משחק בית של הפועל באר שבע, באצטדיון ניטרלי לפחות. וגם אחרי, אתה יודע, ניצחון ביום ראשון על הפועל פתח תקווה, שהיה ניצחון קצת, אתה יודע, עם הגב אל הקיר, אחרי התבוסה מול מכבי תל אביב בשבוע שעבר, ולאור כל החיסורים גם פה בליגת העל ולא רק באירופה. אני דווקא אופטימי. אני דווקא חושב שהפועל באר שבע יכולה בגישה נכונה, ואני בטוח שרן קוזוך יביא אותם באמת במוכנות גבוהה. אני חושב שאפשר בהחלט, צריך לזכור גם זלטנוביץ' חוזר, אני עוד לא יודע עוד אם הוא יפתח, אבל אם הוא יפתח הוא בהחלט נדבך מאוד מרכזי בעקרונות המשחק של קוז'ו.
1: בהחלט.
0: הוא מתחיל ממנו.
1: הוא בחושר, סיים עם, עם הפציעה, מרגיש טוב.
0: לא, אז הוא, הוא סיים, הוא סיים. אני גם, אם הזכרת את המשחק נגד סבח בבקור, הייתי גם שם וממש הרגשתי שהוא הוחלף אי שם באזור הדקה 35, שזה יפגע מאוד במשחק של הפועל באר שבע.
1: כן.
0: כי עוד הפעם אני אומר, גם הוא, גם זי אחמד, גם ג'בון איסט, היו כל כך מתואמים בלחץ הגבוה, ואליהם כמובן הצטרפו הקשרים והמגינים, זה היה נראה ממש טוב, ואני חושב שכן, אני חושב שאני בוגר, אתה יודע, מכבי תל אביב בליגה האירופית, נכון שבעונה שעברה מכבי תל אביב עשתה רק טקו נגד פאוק סלוניקי במחזור הראשון, ואחרי זה הלכה לשבעה הפסדים, אבל לפני שנתיים היא כן עשתה שני ניצחונות ביתיים, גם על בשיקטש וגם על ריגה. אני לא אופתע אם הפועל באר שבע תנצח הערב.
1: מעניין, נגענו בסגל, אז אתה יודע, יש דיון האם הסגל ארוך, הוא נבנה, הוסיפו את עידן נחמיאס ואת אוגריסה, השאלה היא האם הסגל באמת מאוזן, כי הזכרת את הפציעות של ונטורה, וראינו את ההרחקה של אליאל פרץ בליגה, ואז יש איזושהי תחושה שמשהו פחות מאוזן שם, שני שחקנים הם באמת סופר משמעותיים, אבל כשהם חסרים, וזה יכול לקרות בעונה ארוכה, אתה יודע, רבויית מפעלים, אז משהו פחות טוב קורה בבאר שבע. מה אתה חושב על זה?
0: לא, תראה, בכל קבוצה יש שחקני מפתח, אתה יודע, תוציא היום את קניקובסקי ודור פרץ ממכבי תל אביב, ואתה יודע, כל קבוצה תיפגע כששני שחקנים מרכזיים שלה לא משחקים, אבל אני שוב אומר, אני חושב שבסוף הפועל באר שבע, עם כל הכבוד לשחקן כזה או אחר, היא קבוצה של מאמן, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, מה רן קוז'וך הצליח לעשות מהקבוצה הזאת, ואני כן מעריך שהוא יוכל גם עם כל החוסרים להביא את הקבוצה הזאת ברמה טובה, אפילו שעוד הפעם, השחקנים, שחקנים משמעותיים ללא ספק, אתה יודע, לאבד את אליאל פרץ וונטורה, כאשר אתה, אנחנו לא שוכחים שרק לפני חודש הקבוצה הזו איבדה את קנגואה, זאת אומרת, אתה יודע, זה בסוף הלב שלה בשנתיים האחרונות, אלה שלושת השחקנים האלה, אז ברור שזה קשה וזה מאתגר הרבה יותר, אבל עדיין אני כן סומך על קוז'וך, ושוב אני עוד פעם אומר, צריך להבין, הליגה האירופית מצד אחד היא, זה מפעל, ואני עוד פעם אני ליוויתי את מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, אז אני מרגיש שאני מכיר היטב את המפעל הזה. מצד אחד זה מפעל שיש בו קבוצות שיכולות בשקט להידפק על צ'מפיונס ליג, אתה יודע, אתה מסתכל על מכבי תל אביב שפגשה בעונה שעברה את אסטון וילה, או על הפועל באר שבע שתפגוש העונה את יובנטוס, וגם דינמו זאגרב בתקופות מסוימות, זו הקבוצה שהייתה יכולה לשחקה בצ'מפיונס ליג. אבל מצד שני, גם לקבוצות האלה שמשחקות שם, אתה יודע, בסוף זה מבחינתם לא הדבר, אתה יודע, גם הן היו רוצות לשחק לא רק הפועל באר שבע, גם הן היו רוצות לשחק בליגת האלופות, אז אני לא אומר לך שבאים ומזלזלים, אף אחד לא מזלזל במפעל בטח השני בחשיבותו באירופה, אבל עדיין, אם אתה בא באקסטרה מוטיבציה, ולכן אני אומר, אתה צריך לבוא ברמת המוכנות הכי גבוהה, כדי לנסות ולייצר, אתה ברור שהפועל באר שבע היא, לפחות על הנייר, קבוצה פחות טובה מדינמו זאגרב, אנחנו לא מכירים מדינמו זאגרב, אבל לבטח היא קבוצה טובה, אבל אם הפועל באר שבע תבוא טוב למשחק הזה ויכולה בהחלט להשלים את הפערים שיש לה, שהם פערים טבעיים מול קבוצה שמגיעה מקרואטיה.
1: טוב, בעשר, נדע. שריקת הפתיחה שם בבוקרשט, הפועל באר שבע יוצאת לעונה אירופית. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה על הדברים.
0: תודה.
1: ביי ביי, ערב טוב, להתראות. נקפוץ לשם לבוקרשט עכשיו. דיברנו על האוהדים, לא יותר מדי היו שם, אבל אחד כזה שמלווה אותה לא מעט במשחקי החוץ הוא בן בודה, אוהד הפועל באר שבע מארגון וסרמיליה. אהלן בן.
2: אהלן, מה נשמע חברים?
1: בסדר גמור, מה שלומך? פעם אחרונה דיברנו, הייתה באזרבייג'אן, יפה.
2: זהו, והחזרת אותי פלשבק, כי בזמן שדיברתם איתי, אני פתוח מנהל לידי באצטדיון באזרבייג'אן.
1: אז הנה, עכשיו הייתם אחד ליד השם בקו טלפון. מה קורה שם בבוקרשט? קודם כל, איך מזג האוויר, אגב?
2: מזג האוויר מצוין, נעים מאוד, כיף ללכת פה, לא חם מדי, לא קר מדי. מזג האוויר, תענוג לכדורגל, ומי שרוצה לטייל.
1: כן.
2: אמרת לא הרבה, אנחנו משהו כמו 300 אוהדים של הפועל באר שבע. אני חייב להגיד שאני באתי מסע מאומן דרך בודפסט לבוקרשט כדי ללוות את הקבוצה. תוך כדי הכרתי המון אוהדים של קבוצות אחרות שעשו את הדרך מאומן לבוקרשט כדי לחזור לארץ, אז הם נמצאים פה. גם אוהדי בית"ר ירושלים, גם הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
1: באו, הם יהיו היום במשחק?
2: זהו, דאגנו להם מול המועדון, כי זה מכירה רק לבעלי היסטוריית הרכישה, אז דאגנו למי שרצה והוא נמצא פה בבוקרשט, אז יהיה לנו גם תוספת כוח של אוהדים משאר הקבוצות. הם גם מרגישים שהפועל באר שבע מייצג את המדינה, בסוף אנחנו קבוצה
1: יפה, וואו.
2: אז יהיה לנו כוח גדול, מהצד השני, דינמו זגרב 1,000 אוהדים, והם רצו עוד 2,000 כרטיסים ולא נתנו להם. יהיה פייט כזה, כדי להצדיק את זה שאנחנו...
1: אז אתה אומר מה, זה יהיה סדר גודל של 50-50, 1,000 מול 1,000 בערך.
2: לא, לנו יהיה פחות, אני מעריך שיהיה לנו 300, 400, אולי 500.
1: אבל יפה, תשמע, מה שאמרת עכשיו, אוהדים של מכבי תל אביב של ביתר, שככה נמצאים שם ומגיעים, כאילו, לא כאילו, אלא בגלל שזו קבוצה ישראלית, אני אומר מרגש, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו.
2: זה אחדות, אתה מבין? זה מדהים בעיניי. יפה. וזה יפה שאוהדים כל...
1: נו, ימין, שנה חדשה, סליחות, בדיוק. בסוף זה ישראל, אני תמיד אומר, קבוצה מייצגת אותנו במפעל אירופי, כדורגל, כדור זה, בסוף זה ישראל, לא משנה. שימו את היריבות בצד. איך האווירה? איך אתם מרגישים?
2: זהו, אנחנו מתארגנים. המשחק הוא בשעה די מאוחרת, 22:00, אז עכשיו עושים מתארגנות קטנה, ואז יוצאים למפגש אוהדים. כל אוהדים מתכנסים בפאב צמוד לאצטדיון. תהיה שם אווירת חימום, ואז ניכנס לאצטדיון וננסה לתת כמה שיותר דחיפה לקבוצה. דיברת פה עם תוכמן על מה זה ליגה אירופית, אז נכון. היינו 18 שניות רחוקים מליגת אלופות בבקו, וקיבלנו איזה משהו שזעזע את המערכת, כי באמת הרגשנו את ההיסטוריה קורית, אחרי שגיא מזרחי קבע שער, והיינו ביתרון של שני שערים, וכבר הרגשנו, הרחנו, נגענו בליגת האלופות. זה לא קרה, אבל אני חייב להגיד לך, בשביל הפועל באר שבע, לא משנה באיזה מפעל, אירופה זה אירופה, וזה חשוב למועדון, לתדמית של המועדון באירופה, למשוך שחקנים נוספים. אני יכול להגיד לך שעצם זה שהבטחנו שלב ליגה, גם אם זה היה בקונפרנס ליג, זה עזר למועדון להשאיר פה את ונטורה, זה עזר למועדון למשוך לפה שחקנים כמו פורסון, וזה חשוב שהפועל באר שבע תהיה במפעלים מהסוג הזה, וליגה אירופית זה חתיכת מפעל.
1: לא, ברור.
2: ולנסות להשיג כמה שאפשר.
1: חד משמעית, וגם שוב, בהקשר של הכדורגל הישראלי, זה טוב לפרסטיג', לאביזרים, לדירוג של הקבוצות, לדירוג של הליגה. אין בכלל ויכוח, ואם באר שבע, השאלה, אתה יודע, אם באר שבע תצליח עם הסגל שקושי בנה, להחזיק גם בליגה עם השאיפות שלה, וגם באירופה, אתה מבין? זה תמיד הקושי של הקבוצות הישראליות.
2: זה המבחן, תוכמן. מה דיבר איתנו על זה לא מעט, גם מכבי תל אביב התקשתה עם המעבר הזה בעונה שעברה, זה המבחן שלנו, קוז'וך די הרכיב שחקנים נוספים על הבאזר של חלון העברות כדי לתת כמה שיותר עומק. אגב, הוא והצוות סימנו גם את דינמו זגרב וגם את אופי קריטים כשני משחקים שאנחנו רוצים להשאיר את הנקודות אצלנו, זה שני משחקי בית, שש נקודות, ואולי לעקוץ איזה נקודות, אתה יודע, תקו פה, תקו שם, כדי באמת, יש מטרה, הצוות מרגיש שהפועל באר שבע יכולה לעבור שלב.
1: יאללה, הלוואי, נחזיק לכם אצבעות. הערב כאמור, אמן. מתחילים עונה אירופית שם בבוקרשט, הפועל באר שבע, דינמו זגרב, אגב, בספורט אחת, זה לכל המאזינים, בספורט אחת ישדרו את המשחק. בן בודה וסרמיליה, באר שבע, יאללה, עמה עמה יעמיק, ברגל יאללה, ימין, כן. שיהיה בהצלחה.
2: תודה חברים, תודה.
1: ביי ביי, להתראות, כן, לא מובן מאליו, ויש סגל מספיק עמוק, דיברתי קודם עם ירין על הסגל, עומק יש, יש את אוגריסה, שעדיין לא ממש התחבר, אולי היום נעשת ספתח, והנה מיגל ויטור חוזר, וזלטנוביץ' חוזר, וזה היה אחמד, ובאמת הספסל הוא עמוק ורחב, ו... אני מקווה שקוש וחידה לנהל את זה הערב, יחסרו דיופ, יחסר אליאל פרץ, זה נכון, כן, טוב, אבל שוב, הסגל מספיק עמוק בשביל להתמודד. טוב, בואו נדבר על דבריה עכשיו, עוד רגע אני אדבר כאן עם אלון זיו, מאמן הקבוצה, אבל עוד קודם כמה מילים ברשותכם על מה שקורה במועדון הזה בתקופה האחרונה. היום בבוקר הגישו שם בקשה לבית משפט השלום בנוף הגליל באמצעות עורך הדין אורי כהנה, בקשה למתן סעד מיידי לטובת תפעול העמותה, או במילים פשוטות, לא משפטיות, ביקשו מבית המשפט לשחרר כספים שנמצאים בעמותה כדי שיוכלו להמשיך להתקיים. ככה, כמו שזה נשמע, זה אומר לשלם לספק של הפקות הכביסה, לזה שמוכר למועדון תחבושות וציוד רפואי, לחברת ההבטחה, למאמנים במחלקות הנוער, להסעות, לסחירות של המגרשים, וכל מה שעולה בדעתכם ונכנס תחת הקטגוריה של הפעלת מועדון ספורט או כדורגל בפרט על שלל המחלקות. כרגע הכסף תקוע, זה המצב בפועל, לא ניתן לעשות בו שימוש, וכל זה בגלל הסכסוך המדובר בין הבעלים, מורשי החתימה בעמותה אריה קלמנזון ומיקי ביטן. אפשר לדבר על זה באמת הרבה ובאמת רבות נאמר, העובדות הן, ותאמינו לי שאני מדבר לאחרונה עם לא מעט, והיום ספציפי דיברתי עם לא מעט גורמים שקשורים לעירונית וריה, מתוך ומחוץ למערכת, העובדות הן כאלו. זה נכון שמיקי ביטן הוא זה שהביא את אריה קלמנזון לקבוצה. מיקי הוא דבריאני שהקבוצה יקרה ליבו, וזמנו לפני כ5 שנים, אולי קצת יותר, הוא פנה לאריה ואמר לו, בוא תיקח קבוצה מליגה נמוכה, קבוצה על סף פירוק, ותשקיע בה. מיקי ואריה מכירים כבר המון זמן, אפילו יותר משלושה עשורים, 30 שנים בערך. זה ההיכרות שלהם, דרך ארוכה. מיקי היה סוכן ביטוח צעיר בזמנו בחברת דורות, זאת חברת הביטוח שהקים אריה אי שם מזמן. עם השנים מיקי התקדם, התפתח, הפך להיות מנכ״ל החברה, חברת דורות, עזבו את הכדורגל, חברה עצמה. היחסים בין השניים היו טובים, יחסי האמון בריאים. אריה הגיע לדבריה אחרי שמיקי הציע לו והכיר לו. אריה בחן את המועדון, החליט להיכנס לפרויקט הזה בהתחלה כספונסר. חברת דורות נכנסה כספונסר שתרמה כספים, ובשלב מאוחר יותר אריה נכנס כבעלים רשמי יחד עם מיקי. שותפות קוראים לזה, לא 50-50, אבל שותפות. בפועל המספרים מראים שאריה השקיע כ-11 מיליוני שקלים מאז הגיע, לעומת כ1,300,000 פלוס מינוס שהשקיע מיקי. כך אגב גם הערבויות בבקרה התקציבית שהופקדו על ידי השניים. מיקי הפקיד ערבות של כ-700,000 שקלים מכיסו, לעומת כ1.5 מיליון שאריה הביא מהבית. לא ניכנס יותר מזה למספרים, חבל על הזמן שכולנו, אבל זה בגדול מה שהמספרים מראים. הסכסוך שנוצר בין השניים הוא סביב העסק, סביב חברת דורות, חברה הבא מועסק מיקי, לא סביב הקבוצה בכלל. צריך לשים לב, שם נוצרו חילוקי דעות בחברה בין השניים. ומה שאני מבין, אריה ביקש לסיים את תפקידו של מיקי בחברה כמנכ״ל. הסיבות שמורות עם אריה, עזבו את זה, לא ניכנס. קורה, אתם יודעים, עסק פרטי, יש בעל הבית, יש לו זכות להחליט מי יעבוד אצלו ומי לא. העניין הוא כרגע שעל פניו את הסכסוך הזה מיקי מביא לכאורה למועדון, וזה על פי כל מה שפורסם עד כה. מיקי שמחזיק בזכות חתימה שווה בעמותה כשותף, דיברנו על זה הרגע, נכון? הוא מונע כרגע את התפעול השוטף שלה, לא ניתן לעשות שום פעולה. שום פעולה של תשלום ללא החתימה של מיקי, זאת בעיה. זאת בעיה קשה כשמדובר במועדון עם עשרות עובדים ומאות ילדים ובני נוער שמשחקים בו בקבוצות השונות. הכל תקוע, הכל פשוט עומד במקום. ואני אומר מיקי, אני אומר, שחרר. תן למועדון הזה להתקיים. הרי אתה אוהב את העיר. אתה זה שהביא בזמנו את אריה. אם לא אתה, אריה לא היה מגיע. אמרתי את זה קודם. עשית את זה מאהבה, כי היה לך חשוב. כי רצית לראות את דבריה מגיעה לרמות הכי גבוהות. והנה זה קרה. באמת, בצורה מופלאה ובזמן קצר, דבריה היא בטופ, היא בליגת העל. מחלקות הנוער, מסגשגות. הרבה מאוד ילדים משתתפים שם, לוקחים חלק. יש מערכת שעובדת היטב. לא חבל, באמת, לא חבל לבעוד בדלי שהוא כבר מפוצץ בחלב. שים את הכל בצד, מיקי, שמע לי, שים את הכל בצד, יש סכסוך אישי, תפתור אותו בדרכים מקובלות, בצורה מכובדת, אני בטוח שאתה תמצא את הדרך, תן לה מערכת לפעול, יש בה אנשים טובים, יש אוהדים, יש הרבה אנשים שהמועדון הזה, עירוני דבר יקר לליבו, שים את האגו בצד, זה לא קל, אני מבין אותך, שים אותו בצד, אבל תן לעמותה הזאת להמשיך להתקיים, אתה יודע, קשה מאוד לבנות, אבל הכי קל בעולם זה להרוס. טוב, עד כאן בעניין הזה, אנחנו נשארים בדבריה, אבל מקצועית. עירונית דבריה, 2-2, אתמול מול הפועל ירושלים, שער שוויון דרמטי של זיו מורגן, בתוך תוספת הזמן, מעניק נקודה יקרה משמעותית לקבוצה של אלון זיו. המון הופיעו, ועיקר נקודה ראשונה בפועל, לעונה הזאת, אחרי סגירת המינוס שאיתו היא פתחה את העונה. צריך להגיד שלום למאמן עירונית דבריה, אלון זיו, שלום אלון.
3: אלון, ערב טוב.
1: מה שלומך, מברוק.
3: אוקיי, תודה, כן, נקודה ראשונה בליגה.
1: זה מבלבל קצת, נכון? כי זה 7 בתכלס, אבל זה 1 בפועל.
3: בסופו של דבר אנחנו יודעים לקראת מה נכנסנו ואיך התחלנו את העונה, והיינו לנו מה שנקרא תתי מטרות ככה בתחילת העונה. המטרה הראשונה הייתה למחוק את המינוס בזמן הכי מהר שאנחנו באמת מסוגלים, אני חושב שעשינו את זה בצורה מרשימה, תוך 3 מחזורים לא מחקנו את המינוס. רצינו מאוד מאוד אתמול, הגענו למשחק כדי לנצח אותו, רצינו ממש ככה לטפס בטבלה, ניצחון היה מקדם אותנו מעל כמה קבוצות, פתחנו טוב את המשחק, מחצית ראשונה די טובה לפרקים, אבל מבחינת ההזדמנויות חד צדדי לטובתנו. ביכולת היה 50-50, אבל במצבים זה היה ממש חד צדדי.
1: ובמחצית השנייה הלכתם לאיבוד, נתתם להפועל ירושלים להשתלט על המשחק.
3: עלינו לא מרוכזים, קיבלנו כבר בדקה הראשונה של המחצית השנייה מנייח, וזה מעיד אך ורק על חוסר ריכוז. מאוד מיותר, מאוד חבל, כי אסור לנו להרגיש ככה ולעלות ככה בפתיחת משחק של חצי ראשון, של חצי שני, צריך לבוא הרבה הרבה יותר מפוקסים. זה עלה לנו בעיבוד שתי נקודות יקרות מאוד.
1: אבל נקודה, בפועל פותחים טבלה, רואים אחד, זה, יש בזה משהו פסיכולוגי, נכון?
3: קודם כל, כל המשחקים עכשיו, כל הפתיחת עונה, כל מה שקורה כרגע, מעבר לצד המקצועי והספורטיבי, יש בזה הרבה מימד של פסיכולוגי בתוך הדבר הזה. אנחנו גם מדברים המון והמון בשיחות, ומנסים ככה כל הזמן להעביר מסרים טובים ונכונים, כדי באמת לייצב את הקבוצה. בסופו של דבר, הנקודה עצמה, לכשעצמה היא נקודה טובה, אף אחד לא יכול לצאת מאוכזב מזה שישבנו בדקה האחרונה של המשחק והשגנו נקודה, אבל אני אומר שהיינו צריכים לעשות יותר כדי להביא 3
1: גם יכולתם לשים 2 במחצית הראשונה ולהיות יותר רגועים, ואני מתחבר רגע למה שאתה אומר, אתה יודע, זאת מילה סופר קלישאתית בעולם הכדורגל, אופי, הבאתם המון אופי, אבל זה מה שהיה שם, ולא מובן מאליו לקבוצה שנמצאת במצב שלכם והכל, לחזור דקה 92, לחזור מפיגור, בדרך כלל קבוצות בתחתית, וזה כבר בראש מבינות שהנה הלכו נקודות, הפסדנו את המשחק, וזה לא מה שקרה אתמול.
3: אנחנו מגנים הרבה אופי בכלל מתחילת העונה. אם ניקח את המחזור הראשון שהגענו אליו מאוד קטרים, ידענו לנצח את המשחק הראשון שאף אחד לא נתן לנו סיכוי בכלל במשחק הזה, וידענו לנצח ונשמור על שער ענקים ולעשות משחק טוב. אם זה במשחק במחזור שעבר, שגם פתחנו אותו בצורה מצוינת, וקיבלנו אדום מוקדם ובחיסרון של שחקן,
1: ניצחנו
3: את המשחק, וזה הרבה מאוד אופי, וגם במשחק הזה לחזור מהפיגור הזה בדקות האחרונות. כמובן, אופי זה חלק מהמשחק. אנחנו צריכים פה אופי חזק, בטח ובטח בעונה שאנחנו הולכים לקראתה.
1: כן. טוב, בוא נסתכל רגע קצת קדימה. קודם כל, אתה מתחדש תכף בשחקנים חדשים, העונים לשמות דוד קלטינס, ונפגות לי, וסמביניה, נכון? זה כמו שוק העברות כזה.
3: אמרנו שבשבילנו הדבר הזה זה הרכש הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל, אבל דיברנו על זה בתחילת עונה, שיגיע מועד, סיום מועד החלון הזה, הרכש הטוב עבורנו זה יהיה השחקנים האלה שיצאו.
1: זה עוד 2 משחקים הם אמורים להיות בחוץ עכשיו?
3: עוד משחק אחד, זה משחק בשבת, ואחריו אנחנו יוצאים לפגרה של 3 שבועות, ויום אחרי הפגרה משחקים.
1: ואז הם עומדים לרשותך. באיזה כושר הם שבו עכשיו להתאמן וכאלה? באיזה מצב הם?
3: בוא נגיד שאת המשחק הקרוב הם לא יכולים לשחק אותו ככה, אבל שלושה שבועות זה מספיק זמן כדי להדביק את הפערים ולהיות מוכנים למשחק במחזור לאחר הפגרה.
1: אוקיי, יש כמה שעות בודדות עד שיסגר לו השנבון הזה של העברות, חלון העברות. אתם בחורף לא חלק מהמשחק, לא תוכלו לצאת למסע רכש. קורים דברים עכשיו בזמן שאנחנו מדברים?
3: יש דיבורים, יש רצון, זה לא אומר שיש באמת משהו ממשי שהולך לקרות בדקות הקרובות. אתה יודע, תמיד בסוף חלון לפעמים יש הפתעות, אנחנו מאוד רוצים ורצינו להתחזק בשחקן אחד מהתקופות.
1: על העמדה של גיא חדידה?
3: בעמדה של מרכז שדה, זה יכול להיות בעמדה של גיא חדידה, זה יכול להיות...
1: אז בוא נקרא לילד בשמו, שזה גם מול...
3: אבל יש לנו עדיין את האפשרות לצרף שחקן אחד...
1: נו, אז בוא נקרא לו בשמו, אני חושב שקוראים לו השם... הוא עונה לשם מיכאל אוחנה, לא, הוא כבר מכיר, הוא היה, הוא הביא.
3: שם שנמצא פה על הפרק, שם שאנחנו...
1: רגע, אלון, אתה נעלם לי ברגעי המתח, תשפר את הקליטה רגע.
3: מיכאל אוחנה זה אחד השמות שכן עולה פה על הפרק, ושם שאנחנו מדברים, היינו רוצים לראות אותו בקבוצה, אבל...
1: עולה על הפרק, אבל אתה יודע, יש שעות אחרונות, זה קורה עכשיו, מדברים, מנסים לסגור מול מכבי חיפה דברים?
3: חופשי, הוא יכול להגיע גם...
1: מעולה. זה מישהו שאתה רוצה לראות, שאתה מאמין שמשדרג אתכם, שאתה תשמח לראות אותו אצלך?
3: כל אחד ישמח לראות את מיכאל אוחנה בקבוצה שלו, שחקן שיודע לטפל בכדור בצורה טובה ולייצר הרבה מצבי הפקעה.
1: אוקיי.
3: טובת הזלוקה שלו, שחקן טוב, שחקן מנוסה. מי לא היה שמח?
1: מהמם, נראה לי שאמרת הכל, אז שמנו את זה. מילה על איתמר שבירו, תסביר רגע מה הסיבה לשחרור שלו, למעבר שלו לסכנין.
3: איתמר שבירו זה קצת נושא טיפה ככה ש... גם כלכלי, גם המקום שלו טיפה בקבוצה, חתמנו שחקן זר על העמדה הזאת, ושחקי זגנים שחזר מפציעה, הרגשתי שככה טיפה נדחק חצידה, ובסיטואציה הזאת גם שחקן עם, אתה יודע, משקל מאוד מאוד גדול בחר, אז אני חושב שזה היה טוב לשני הצדדים, גם הוא מבחינתו רצה להיות הרבה יותר דקות על המגרש. זאת הסיטואציה שיצאה, אני מאוד מאוד אוהב ברמה האישית את איתמר שבירו, ששחקן מצוין, שחקן לגיטימי, טען, כובש בחסד, בחור טוב וחיובי, אני יכול באמת באמת מכל הלב לאחל לו מלא מלא בהצלחה, אבל כמו שאמרתי, אני אוהב אותו גם ברמה האישית, אז אני רוצה רק לאחל לו בהצלחה גדולה.
1: אוקיי. אנחנו נמשיך ונעקוב ונספור את הדקות לסגירת החלון, לראות מי נוחת אצלכם שם בדבר, ונאחל לכם הצלחה במשחק בשבת, סמי אוף, אצל מכבי חיפה רגע לפני הפגרה. אלון זיו, תודה רבה.
3: תודה לכם, תודה.
1: שיהיה ערב טוב, להתראות ובהצלחה. נראה לי אמר הכל, מיכאל אוחנה, זה השם החם. סיכוי לא רע שינחת בדבריה, הוא מכיר, הוא הביא מספרים, הוא עשה שם דברים, זה בדיוק על חדידה, אותה בלטה, ווין ווין, שני הצדדים, אנחנו טסים לפרסומות כי רוצים להספיק עוד משהו כאן, עוד רגע, אז אל תלכו רחוק.
4: רטלר, צא לפרסומות.
5: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, חזרתם אלינו, היצא הצפוני ברדיו כל רגע. כמה תגובות על השיחה עם אלון זיו. הלוואי ומיכאל יחזור הביתה, כותב אחד הזה, ואני חושב שזה ממצא הכל. מיכאל אוכן, אני חושב שזה ווין ווין, והנה אלון זיו אומר, הוא על הכוון, ומין הסתם יעשו הרבה כדי להנחית אותו בדבר הטוב. ובואו נאמר שלום למישהו ששיחק כאן לא מעט ועלה לא מעט קבוצות ליגה, ועכשיו הוא סוג שסוגר מעגל וחוזר, הוא כבר שחק שם, חוזר להפועל בית שאן. ביום שישי יש דרבי, הפועל בית שאן מערכת את הפועל נוף הגליל. הוא שחק בשני המועדונים האלה, השותף לעלייה לליגת העל של הפועל נוף הגליל. קוראים לו מתן פלג. אהלן מתן, ערב טוב.
11: אהלן, ערב טוב.
1: מה נשמע? ברוך שובך.
11: תודה רבה, אני מצוין.
1: טוב, הנה, אופיר לוחש לי פה שאתה בסביבה של הילדים ועניינים, אבל בכל זאת נחליף כמה מילים. שלום. מה שלומך? איפה הסתובבת עד עכשיו?
11: הייתי בראשון לציון, וזהו, כמו שאמרת, חוזר לבית שאן.
1: תספר על ההחלטה לחזור לבית שאן.
11: ההחלטה הגיעה בעיקר בעקבות המעבר שלי לצפון, חזרתי לקיבוץ איפה שגדלתי בשער הגולן.
1: אוקיי.
11: והיו לי הצעות מאוד קבוצות, נסיעות ארוכות, והחלטתי שהגיע הזמן גם לעשות טיפה פחות נסיעות.
1: אומר no more, מספיק עם הפקקים האלה, די.
11: כן, וגם לבוא לבית שאן, מקום חם, מקום עם באמת הרבה אנשים שאוהבים שם כדורגל, עיר של כדורגל.
1: לגמרי. לגמרי.
11: אז ליהנות, פשוט ליהנות.
1: לגמרי. תגיד, אז אתה יודע, אז עכשיו אתה נוחת, הזכרתי את נוף הגליל, בוא נזכיר שעברת גם בכפר סבא, ובית ירושלים, וראשון, ופתח תקווה, ובאמת עברת הרבה ויש לך המון ניסיון, עלית עם נוף הגליל לליגת העל, כשאחד כמוך נוחת, ואני מחבר את זה לג'ניה ברקמן, אגב, שיפגוש את קבוצת נעוריו בעוד יומיים, והיום אגב מספר שרועי שחר מגיע אליכם מעירונית וריה, ופתאום, אתה יודע, מתחילים לדבר גבוהה, כאילו, על בית שאן, האם כל ההחתמות האלה זה סימן למשהו רציני שנבנה שם?
11: קודם כל, כן, משהו רציני נבנה שם, אבל... אתה יודע, התהליכים יכולים לקחת גם זמן, הלוואי והזמן הזה יהיה קצר, ובאמת נעלה את הקבוצה ליגה. וכן, הביאו שמות, אם זה ג'ניה ברקמן עם המון המון ניסיון, ויחד עם הצעירים אפשר לעשות פה משהו מאוד מאוד יפה. וזהו.
1: כמו שאתה רואה את זה מהניסיון שלך, בית שאן באמת יכולה להתמודד על, על, על, על, על כרטיס עלייה לליגה לאומית בסוף שנה?
11: אתה יודע איך זה כדורגל, לפעמים האלה שמפתיעים אותם בתור העולות של ליגה א' לליגה הלאומית, בסוף לא עולות ויש הפתעות, וזה מה שקשה בכדורגל. אני מאמין שיהיה מאוד תחרותיים.
1: טוב, ג'ניה בטוח התרגש הדמעות ביום שישי כשהוא יפגוש את נוף הגליל, גם אני מבין שעושים לו איזשהו טקס וכאלה, מה קורה איתך, איך יהיה לפגוש נוף בכל זאת מועדון שעשית בו, רשמת איזה פרק בהיסטוריה שלו?
11: בשבילי זה מפגש רגיל, כי בסופו של דבר אתה יודע, אתה נמצא במקום אחד, עובר למקום שני, ככה זה בכדורגל, ככה זה גם בכל דבר אחר בחיים.
1: כן.
11: והמטרה שלנו זה לבוא ולנצח.
1: יום שישי, אצלנו רוני בבית שאן, 2:30, נכון?
11: נראה לי.
1: 2.5, כן, שריקת הפתיחה, ולא מעט קהל יהיה שם, ותהיה חגיגה, תבואו לראות. נאחל לך הצלחה במועדון החדש ישן עבורך, מתן פלד.
11: תודה רבה לך.
1: שהטובה תנצח, כן, אנחנו לא תופסים פה צעד. בכל זאת, זאת נוף הגליל, ושם, משחק טוב יהיה שם. טוב, חלון העברות הוא עדיין פתוח, אין איזה משהו דרמטי, שחקנים עוברים לכאן או לשם, דיברנו אולי על הכותרת של היום, זה נכון לרגע זה, זה אילון אלמוג, בוא נראה מי עוד יעשה מעברים בשעות האחרונות שנותרו עד הסגירה שלו. זהו, כאן אנחנו ממהדורת יום ד' של היציא הצפוני, נודה לנטה לוינסון, לאופיר מרוסף, שלומי ברטלר היתייני, תודה לכם על ההקשבה. מחר נטה תשב על הכיסא הזה, תגיש לכם את היציא הצפוני של סוף השבוע. בהצלחה לבאר שבע בליגה האירופית. יאללה ביי.
12: בחסות
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צהל יתקוף בלבנון ואת פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה וייתכן שגם בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, כתבי חשדות הוגשו נגד שחקנים מליגת העל ושופט עבר בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרשה, מוסיף פרטים.
23: כתבי חשדות שהם רגע לפני כתבי אישום הוגשו על ידי פרקליטות דרום נגד 7 שחקנים, חלקם בכירים מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של מיליוני שקלים. החשודים צריכים להשיב בתוך מספר ימים.
22: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה. ובתחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
0: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
12: יש.
3: סוב?
12: יש.
3: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
9: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.

0: הערב בחדשות, סערת הסרט נאזה, פרסום ראשון. גורמי מקצוע המליצו במפתיע לעצור את הקמפיין נגד היוצרים. ביד ירון אברהם עם הפרטים. בשיא המדינה הרצוג ברעיון חג מיוחד לדנה וייס, מה יעשה אם לא תהיה הכרעה ברורה בבחירות?
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
0: האם חנינה לנתניהו עדיין על הפרק?
1: הדלת לגישור פתוחה חד משמעית, התיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון.
0: מה היה בפגישה החשאית עם העסקן ברדוגו? 41 ימים בבחירות, הזיגזג של ראש המועצה שטען תחילה שאייזנקוט אמר לו שרע"מ תהיה חלק מהממשלה, ובהמשך חזר בו.
2: גדי אייזנקוט לא ישאר את הדברים באופן מפורט?
0: צהל מגביר את הלחץ על חמאס, מיד פרטים חדשים על חיסול מחט רפיח אמש, חיסול שלישי של בכיר שם בתוך פחות משבוע. תחקיר המבקר.
3: זה החתימה שלך, נכון?
4: לא, מה זה?
0: האם בראש אחת החברות החשובות במשק עומד אדם שזייף את קורות החיים שלו? מה קרה כשיוסי מזרחי אימת אותו עם הטענות?
5: אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל תתבע.
0: כך חוסל מעוז הטרור של חיזבאללה.
6: זה כמו שחק שחמט מחבלים. אתה עושה צעד, הם עושים צעד, אתה עושה צעד, הם עושים צעד, ולאט לאט ייצרנו כל מיני טכניקות לאיך אנחנו מכריעים אותם בצורה הטובה ביותר.
0: מיוחד, ניצן שפירא מהלוחמים שפעלו בעומק האדמה ברכס עלי טהר. ההיתקלות הדרמטית בתוך המנהרה. עולם הפוך. איך קורה שאדם שתפס פורץ שניסה לגנוב את רכבו מסיים עם כתב אישום על תקיפה?
7: אנחנו הכי נורמטיביים שיש, שנקלעו לסיטואציה שניסו לגנוב אותם, לשדוד אותם, ופתאום אנחנו הופכים להיות חשודים.
0: ולפני יום הכיפורים, הטיפים וההמלצות שיעזרו לכם לעבור את הצום.
8: הטיפ שלי הכי גדול למי שמבשל, לא לשים הרבה מלח, כי זה

0: טוב, סערת הסרט נזה, נזק אגבי, גינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית נגד יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור, עם איומים מצד שרים בממשלה, כולל נתניהו עצמו, לשלול להם את האזרחות. השאלה אם המתקפה החריפה הזו על השניים דווקא עושה פעולה הפוכה. כתב הדסק המדיני ירון אברהם, אתה מגלה שגורמי המקצוע בישראל ממליצים לשנות כיוון.
1: נכון דני, באופן מפתיע למדי גורמי המקצוע, בעיקר בצהל אבל לא רק, גם במקומות נוספים, טוענים ביממה האחרונה שצריך לשנות כיוון בכל מה שנוגע לטיפול ההסברתי בסערת הסרט נזה. תכתובת פנימית שהגיעה לידינו מלמדת שההמלצה המקצועית היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, להוריד את השיח בנושא, וזאת משום דני שהסרט לא זכה להתעניינות גדולה בעולם, לא היו מחאות או שאלות גדולות מצד ממשלות ידידותיות בעולם ובמערב, ושים לב מה כתוב בתכתובת. כרגע, התגובות ההתקפיות שיצאו מטעם מדינת ישראל גורמות להסתת השיח מהסרט עצמו, לתגובות שמאשימות שישראל לא מאפשרת חופש ביטוי. לאור זאת, אנחנו מורידים פרופיל תקשורתי. אנחנו בעבודה סדורה ומתוכננת ולא פועלים מהבטן. במילים אחרות, אומרים גורמי המקצוע, זה פשוט עושה נזק לתקוף ככה את יוצרי הסרט, מאשימים אותנו בסתימת פיות, פתאום אנחנו לא הדמוקרטיה המשגשגת היחידה במזרח התיכון. דיפלומטים שמדברים איתנו אומרים שהכיוון הזה נכון, אבל באותה נשימה הוא גם מתעמם. שים לב מה הם אומרים לנו. בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח הפנימי סביב הסרט, מטעמים פוליטיים וכחלק מקמפיין בחירות. יד אחת מבקשת להוריד פרופיל, יד שנייה שולחת את ראש השבק לחקור ואת השרים לדרוש שישללו ליוצרי הסרט את האזרחות. ישראל נכלאה בין מה שנכון לברמה הבינלאומית לבין מה שנכון לפוליטיקאים אלקטורלית. ואגב דני, רק לפני כמה דקות ראש הממשלה מודיע שהוא יקדם חקיקה שתגדיל את הדיבה במקרים כאלה, ואפילו תנסה לשלול אזרחות לאנשים מהסוג של יוצרי הסרט. ובמילים אחרות, אם לסכם, ההמלצה המקומית והמקצועית להוריד פרופיל כלפי חוץ, אבל אנחנו בתקופת בחירות, וזה ממש לא משרת את הפוליטיקאים שרק רוצים להגביר שיח בנושא.
0: תודה רבה, ירון. בינתיים בשטח עזה, צהל והשבק מחסלים ממש את מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים של הארגון, של חמאס. חיסול שלישי בתוך שבוע. פרשננו לעניין הביטחון, ניר דבורי.
2: במשך זמן רב עקבו אחרי אבו עביד בשבק ובאמן. כמה פעמים ניצל ברגע האחרון, והלילה בדרום הרצועה פעתי רפיח הוא אותר וחוסל. מתחם אוהלים בסביבה אזרחית שם בחר להסתתר. ברצועה מדווחים שבחיסול נהרגה גם ילדה בת 14. הדיווח הזה נבדק בצבא וחושף שוב את המורכבות והקושי בקבלת ההחלטה לבצע חיסול ומה מחירו.
3: בתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו, ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתום עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו. כשמתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
2: אבו עביד החזיק בשני כובעים, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בחמאס, ועסק בשיקום צבאי של הארגון. רק בשבוע האחרון חיסל צהל 15 מחבלים, ביניהם גם בכירים, הם כולם המחליפים של המחליפים, אבל החיסולים האלה נועדו למנוע שיקום והתבססות חמאס מחדש ברצועה. כך חוסל בתחילת השבוע גם מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד ג'באליה ועוד שורה של מפקדי שדה בדרגת מ"פ וממ"מ, מומחי חבלה ומהנדסים לשיקום מנהרות, גם פעיל מרכזי שעסק בקשר ליהודה ושומרון והוצאת פיגועים משם. פיקוד הדרום מגביר את הלחץ על חמאס, פוגע בתשתיות כמו כאן, תקיפת מחסני נשק ודירות מסתור לייצור אמצעי לחימה ברחבי הרצועה, מחסל מפקדים וממשיך לפגוע בכל מי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. גם ממשיך בדחיקת האוכלוסייה מערבה, צהל מחזיק כעת ב-64% משטח רצועת עזה ומתבסס על הקו הצהוב, מקים מוצבים, קו הגנה בעומק הרצועה, שמרחיק את האיום.
4: אנו דבקים בערכי צהל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו לפגוע במבקשי רעתנו ובנפשנו ולהימנע מפגיעה בחפים מפשע.
2: וזה כבר הרמטכ"ל עונה כאן ליוצרי הסרט נאזה, מאבק נוסף שמנהל הצבא בימים אלה.
4: לכל מבקרנו המתחסדים, המטיפים מוסר סטרילי הרחק מן הסכנה, אומר, אתם תמשיכו לבקר ואנחנו נמשיך להילחם. כן, שדה הקרב הוא מקום מזוהם, אבל ההגנה על המדינה בקרב היא תאורה.
2: הנה דוגמה רק משבוע שעבר, רגע לפני חיסול במרכז הרצועה. מזהים אזרחים ליד המחבל, ואז מסיתים את הטיל ממסלולו למנוע פגיעה בחפים מפשע. כל זה קורה כשחמאס מסרב להתקדם במסע ומתן, מנסה למשוך זמן, ובעצם סירובו זה אולי לא מבין שהוא מקרב מאוד את הסיכוי למהלך צבאי רחב ברצועה.
5: כן, אוהד חמו, אז זה חיסול שלישי שם של חמאס. איך זה משפיע על תפקוד ארגון הטרור?
6: נאמר שלהבנתי, האירוע הכי משמעותי ברצועת עזה הוא בעצם מה שלא קרה, דני, והעובדה לא בכדי. אנחנו לא רואים תגובה מחמאס, לא על החיסול הזה של שני מחטים בתוך כמה ימים, ולא על חיסול של מאות מחבלים אנשי זרוע צבאית של חמאס בשנה האחרונה. בחמאס התקבלה החלטה מפורשת שלא להגיב לחיסולים האלה, בשל החשש כמובן מהתגובה הישראלית.
5: לא להגיב תקשורתית.
6: גם פיזית.
5: גם תקשורתית וגם פיזית.
6: כדי לא לתת לישראל את אותה עילה בעצם לחדש את המלחמה, להיכנס קרקעית אל מעבר לקו הצהוב, ולכן הם מוכנים לספוג. אבל יש עוד סיבה שעשויה להפתיע אותך. אין היום רוח גבית ברצועת עזה לתמיכה בטרור מלסוג שאנחנו ראינו. שים לב לסקר המאוד מעניין שמפרסם רסן חטיב בימים האחרונים, ולפי הסקר הזה, רק 13% בלבד מהפלסטינים תומכים היום באימות מזוין עם ישראל, מתוכם פחות מ-10% מרצועת עזה, 9.7% ברצועה תומכים כעת במעבר, מאבק חמוש נגד ישראל. זה לא כי הם ציונים, כי יש הבנה שלפחות בשדה הקרב צהל ידוע על העליונה. המדיניות של חמאס עכשיו, דני, היא עמידה איתנה, סומוד, וכמובן איזשהו המתנה לפתרון מדיני. זה מחזיר אותנו להסכמה שלהם לדחלן, להצעה של דחלן, להתפרק מנשק כבד תמורת נסיגת צהל, הפסקת חיסולים ותשלום הסקורות לפקידי חמאס. האם באמת חמאס יסכים לזה, להתפרק מהנשק הכבד שלו? ספק גדול.
5: כן, בכל מקרה, מספרים מדהימים שהבאת. תודה, אוהד. וגזרה אחרת, המתקפות של החות'ים על סעודיה, פרשננו לענייני צבא ביטחון ניר דבורי בישראל, מזהים באימות הזה גם הזדמנות.
7: נכון מאוד, דני, וצריך להגיד שאם ישראל עוקבים אחרי מה שמתחולל שם, ומתקיימים דיונים בימות האחרונות בישראל, כיצד למנף את המצוקה הסעודית הזו להגברה והרחבה של שיתוף הפעולה בין המדינות, במיוחד אחרי הפניית העורף האמריקנית, טורקית, פקיסטנית לסעודים, יש לישראל מה להציע לסעודים ואיך לסייע לה אם תידרש. האם ניתן להגיע כאן עם הסעודים להבנות כפי שהיו לפני השבעה באוקטובר? זה אחד הדברים שעולים בדיונים. ישראל, מה שהיא עושה כעת באמצעות דיפלומטיה צבאית, פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור, שכולן כמובן מאוימות על ידי החות'ים ועל ידי האיראנים. זה יתרופף קצת בזמן האחרון, ויש כאן הזדמנות. מצד אחד נזהרים לא להגיע לאימות ישיר עם החות'ים, אבל מצד שני כן לבנות קואליציות אזוריות חזקות מאוד. מה שכן מסוכן, או מה שכן צריך לשים אליו לב, ומטריד את ישראל, גם כן עולה בדיונים, שהמצוקה הזו בסעודיה תדחוף אותם דווקא להסכם עם החות'ים, כזה שבעצם יסגור את הסיפור בין הסעודים לחות'ים, אבל ישיר את ישראל לבד להתמודד עמם.
5: תודה, דבורי. עכשיו 41 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. שעה של אייזנקוט עם ראשי רשויות בדואים. אחד המשתתפים טען תחילה שאייזנקוט אמר שיצרף את רם לממשלה. אחר כך הוא חזר בו. בינתיים בגוש נתניהו נמשכת המתקפה על וינטר. הכתבה של אינבר טוויזר.
8: בהצלחה.
9: גדי אייזנקוט נפגש אתמול עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, ובתום הפגישה אחד הנוכחים מתראיין בערבית לרדיו נאס ומטיל פצצה שמחוללת סערה. האם אייזנקוט מתכוון לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו?
10: وافق على الشراكه مع الموحده
11: لحظه بطبيعه الحال نعم
8: أعلن أنه نهوى على استعداد تام، وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي، وتعهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليها من لدخول الائتلاف الحكومي.
9: אייזנקוט ממהר להכיש בפה מלא וכדי לחזק את גרסתו משחרר תיעוד מלא מהפגישה עם ראשי הרשויות ובו אין אזכור לנושא.
10: אני מדבר גם על מדינה יהודית, אבל שהיא יהודית דמוקרטית, ליברלית, שוויונית לכל האזרחים שלה. אני חושב שזו העוצמה של מדינת ישראל.
9: ובראיון לדפנה ליאל היום, גם ראש מועצת טובא זנגריה בעצמו עושה סיבוב פרסה.
11: אני אישית ביקשתי ממנו ברגע שתוטל עליו המשימה להרכבת הממשלה, שבעצם הוא יפנה למפלגות שהן נמנות על מחנה מרכז שמאל, ונקבתי במפלגת הדמוקרטים ומפלגת רע"מ, כי יהיו שותפים בממשלה הבאה. גדי אייזנקוט הוא לא אישר הדברים באופן מפורש, אבל יחד עם זאת הוא לא שלל את הדברים.
9: ובגוש הימין, כפי שהגדיר זאת שר בכיר בליכוד, ממשיכים ללכת לאופר וינטר על הראש.
12: וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. הוצע לו, בוא תקבל מקום בטוח. כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת לסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש.
9: ואחרי הדברים האלו של וינטר בכנס של עמך ישראל בראשון לציון,
13: מי שלא מבין את זה שאנחנו היחידים שמחזירים את הימין הביתה ומשתעשע באיזה פנטזיה לחסל אותנו, לא שאני חושב שאתם מסוגלים, כן? בואו נגיד כך. לא ראיתי שחיסלנו את חמאס בעזה, הוא עדיין על רגליים.
9: שר הביטחון ישראל כץ השיב אש. וינטר, אתה לא מעודכן. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים. המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצהל דומה לכל הלשעברים בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת. 41 ימים נותרו עד הבחירות, ויש שאלות שנשארות פתוחות. מי השותפים של כל אחד מהמועמדים? מי ירוץ עד הסוף? ומי יפרוש ברגע האחרון?
5: כן, דפנה ליאל, למרות שווינטר הודיע רשמית שהוא תומך מנתניהו, סופית נתניהו מנסה לחסל אותו פוליטית.
14: נכון, מאז סגירת הרשימות, נתניהו מאוד קיווה שווינטר לא ירוץ בסופו של דבר, אבל מאז סגירת הרשימות יש שם ויכוחים פנימיים עזים והתלבטויות, איך לנהוג בווינטר, היו לכך כמה סיבות, קודם כל לא ידעו להעריך אם הוא כן יכול לעבור או לא יכול לעבור, בסוף הגיעו למסקנה שהוא כנראה, לפי הסקרים הפנימיים שלהם, לא מספיק חזק לעבור, האם יש סיכוי להוריד אותו, מה הסיכוי שהוא ילך עם ליברמן, עשו שם לא מעט חישובים, כולל השאלה האם בכלל ניתן להצליח במשימה של להכשיל אותו. בשורה התחתונה הגיעו למסקנה שרוצים לנסות לפגוע בווינטר מבחינה פוליטית, ולגרום לו או בסופו של דבר לפרוש, או לבזבז כמה שפחות קולות. הערב יכולים לספר שההנחיה הזאת כבר ניתנה וירדה לשטח. הבוקר שרים וחברי כנסת שעלו לרעיונות כבר תודרכו, קיבלו למעשה מסרים נגד וינטר ברוח הדברים האלה. וינטר יפיל את הימין, הוא ייקח קולות ימין ויעביר אותם לשמאל, הוא לא נאמן למחנה הלאומי, הוא מתואם עם ליברמן, וינטר הביא להקבת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות. צריך להגיד, נתניהו לוקח פה אימור אדיר, אדיר, כי הוא יכול להיות גם זה שמחליש את וינטר בדיוק לסף המסוכן, אבל ההחלטה ניתנה, הביצוע כבר יצא לפועל, מי שהקשיב היום לשרים בשלל הפלטפורמה, הפלטפורמות כבר יכולה לשמוע אותם מדקלמים.
5: תודה רבה, דפנה. הפסקה של 40 שניות וחוזרים עם דנה וייס בראיון חג עם הנשיא הרצוג. יש שם כמה כותרות. והלוחמים שחיסלו את מעוז חיזבאללה מדברים.
15: שומע?
16: אני
15: טס לחול בשבוע הבא ואני צריך לעשות ביטוח. על מה אתה ממליץ?
16: ממליץ לעשות דוש במזרקה של נטבג. ברור שעל הפניקס מרט.
15: פעלה.
16: הנה אשר בדרך לחול. אשר! לאן אתה טס? מיקרונזיה. למה לא תחשוב בגדול? טוס למקרונזיה. ואל תשכח לעשות ביטוח נסיעות לחול של הפניקס מרט. ותשמור על הכבודה, כי כבודה במקומה מונח.
17: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מרט. ועכשיו, חגים של הטבות. שני ילדים חינם לחמישה ימים.
5: ערב יום הכיפורים, נשיא המדינה, בראיון מיוחד לדנה וייס, על החשש מאלימות בחברה הישראלית במערכת הבחירות. כיצד יפעל אם לא תהיה הכרעה ברורה? איך הוא מתייחס לבקשה של נתניהו לבטל את משפטו? וגם, מה היה בשיחה שהוא קיבל מ-MBZ, הנה.
14: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
18: תודה לך, מה חתימה טובה לכולם.
14: כן, אנחנו נפגשים כאן בדיוק שישה שבועות לפני הבחירות. היית מסכים להגדרה שאלה הבחירות הגורליות בתולדות המדינה?
18: הן בחירות קריטיות, כי הן לראשונה לאחר השבעה באוקטובר. ברור לי שאלה בחירות חשובות ביותר, ובכל דרך ובכל כלי אני אומר לציבור, לכו להצביע.
14: אבל ישבת כאן עם יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, ועם ראש השבק זיני, ובסוף הפגישה הזאת אמרת, עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות, גבולות המותר והאסור מתשתשים. מה ראית לנגד עיניך כשאמרת את זה?
18: אז אני אגיד שבדיון עצמו דנו בתרחישי קיצון. לא ראינו מודיעין ספציפי, אבל ברור לנו שבעידן המודרני יש אנשים יכולים לעשות לחבל בבחירות.
14: אדוני הנשיא, כשאתה אומר גבולות המותר והאסור מתשתשים, ואתה מרבה להתבטא על הבחירות האלה שזה לא מלחמת אזרחים,
18: נכון.
14: מה אתה רואה מול העיניים? מה מטריד אותך ומה כבר קורה?
18: בדיגיטל, מה, מישהו יודע, מתעלם ממה שקורה ברשתות החברתיות, או בסרטים, או בקביעות שיש בהם, משהו שהוא יכול לגרום לאנשים לעשות דברים איומים.
14: אז הנה, כאן אתה מבלבל אותי ברשותך, הנשיא, מכיוון שראינו אתמול, למשל, את הסרטון של שר האוצר, חבר הקבינט סמוטריץ', שבעצם מדמה את גרירתם למעצר של נשיא בית המשפט העליון, של היועצת המשפטית לממשלה ששופטת בבית המשפט העליון. זה חמור בעיניך?
18: אני גם התבטאתי על כך, והבאתי את ההסתייגות שלי, וחשוב לומר, אבל רגע, תשמעי. בסוף, יש פה חופש ביטוי רחב מאוד, ובבחירות אומרים דברים, לעתים גם מצטערים עליהם. אני מצפה מנבחרי הציבור, ובגלל זה אנחנו נפגשים ערב יום הכיפורים. אני מצפה מכולם להוריד את הטון ולנהל את הדיון הזה בצורה עניינית. אלה שאלות רציניות. הרי אפשר להניח תוכנית שעוסקת במערכת המשפט וגבולות הגזרה בין הרשויות. להפך, זה אפילו נושא נכון לדבר עליו. אבל צריך לשמור על כבודם של בני אדם, כבודם של משרתי הציבור, בוודאי כבודה של מערכת המשפט.
14: הייתה לך אתמול הזדמנות שישבו פה מינוי שופטים, אתה יודע שיש חסר משפטים שלא לוחץ יד ולא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, אז תעזור לי להבין, תגובה כזאת מבטאת כמה דאגה מצדך.
18: אז בוא אני אסביר לך.
14: אפס, אחד, עשר.
18: אני אסביר לך. אנחנו חיים במערכת בחירות, כל שעה יש לך אירוע. כל הזמן יורים מכל הכיוונים, ולא מצופה מהנשיא ללכת אחרי כל אירוע ואירוע ולהיות פרשן או להתייחס. התייחסתי בגדול. אני חושב שבכל תרבות ה-AI והסרטונים אנחנו מוצאים דברים חמורים מאוד, וערב יום כיפור, שאנחנו נקה על חטא, על דברים נוראים ואיומים שאמרנו, נשכח את זה למחרת, לא.
14: תעזור לי להבין איך אתה מתכוון לממש את האחריות שלך בהטלת המנדט אחרי הבחירות.
18: קודם כל נראה את התוצאות, אחר כך יבואו המפלגות. דבר אחד ברור לי, אני מסתייג מהצורך לחזור לעוד ועוד סבבי בחירות אם אפשר. אם ייחפה עלינו, ייחפה עלינו, אבל אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
14: שאתה אומר אני אעשה הכל, אפשר לדמיין תסריט שאתה מכניס את כל השחקנים הרלוונטיים לחדר מנתניהו ועד יאיר גולן ואומר להם, חברים, או שתגיעו לממשלת אחדות או שאני לא אתן לזה להגיע לבחירות בסופו.
18: יש לי סט כלים רחב, השיקול דעת הוא רחב, יש כמובן פסיקה ותקדימים והכל, אבל אני חושב בדיוק לשם כך זה נועד. מה המטרה? המטרה לבחור ולכונן מערכת פוליטית יציבה. אם אני יכול לשים סדרי יום למערכת פוליטית, היא צריכה להיות יציבה, צריכה לקום ממשלה, צריך להתמודד מול אתגרים עצומים, ואני גם מייחל לרגע שנוכל לחוקק חוק יסוד חקיקה, שיקבע גבולות גזרה, וגם לבחור מבקר מדינה בהקדם, להתחיל לצאת לדרך, כמערכת.
14: כשאתה מדבר על ממשלה יציבה, מבחינתך, ממשלת מיעוט, או השבעת ממשלה ברוב של 58 מול 52, זה תסריט ראוי, או שאתה רוצה ממשלה רחבה ככל שניתן?
18: אין שום סיכוי שאני אענה לך, אלה שאלות פוליטיות מובהקות. זה בדיוק התפקיד של המערכת הפוליטית, כל אחד יטען את טעונה ויבואו האזרחים העיקרים שלנו בהמוניים, ילכו לקלפי ויצביעו.
14: אתה לא יכול להגיד שלא ניסיתי, אז בוא ננסה בנושא.
18: תמיד מנסה, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים.
14: אז בוא ננסה בנושא החנינה. יכול להיות שאתה שומר את הסיפור של החנינה ככלי ליום שאחרי, כאיזשהו מנוף שבו תוכל להגיד, זה משהו שאני יכול להציע לנתניהו ביום שאחרי כדי להגיע לממשלת אחדות?
18: השיקולים שלי הם עניינים בלבד. בואו רגע נתאר איפה אנחנו נמצאים. קיבלתי שתי חוות דעת, שתיהם קבעו שיש לי סמכות כמובן בלתי מוגבלת, אבל יש שאלה באופן הפעלת הסמכות. ואז אני אמרתי דבר מאוד ברור, לפני קבלת החלטה בנושא בקשתו של ראש הממשלה, הצעתי גישור, גישור תחת חסות בית הנשיא. לגישור הזה יש יתרונות, כי אני מאמין שהתיק הזה צריך להסיים בהסכמה, ככל הניתן.
14: אגב, נתניהו חזר אליך.
18: התיק הזה יש לו, יש, אנחנו משלמים עליו הרבה מאוד מחירים. לא ניכנס לזה עכשיו, על הרבה מאוד מחירים. הגיע הזמן לסיים אותו, כמו שמסתיימים 80% מהתיקים. ראש הממשלה לא ענה עד היום, ואני משאיר את הדלת פתוחה ומתעקש להשאיר את הדלת פתוחה.
14: ומי שחושב שזה יכול להיות גם כלי ביום שאחרי?
18: אני לא, באמת, אני נוהג בענייניות בעניין הזה. זה בסוף דיני נפשות, ואין לי כוונה להתייחס לנושא הזה מכאן או עד כאן, בשום צורה, ודאי לא ברעיון.
14: אבל מבחינתך, הדלת עדיין פתוחה, הגם שנתניהו לא ישיב, גם לדסקת טיעון וגם לחנינה.
18: הדלת פתוחה וגם
14: ההחלטה. זה יהיה דרך נכונה להגיד?
18: הדלת לגישור פתוחה, חד משמעית, כי אני חושב שבוודאי שהתיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון, וגם הבקשה עצמה, תרם קיבלתי בהחלטה, כי אמרתי שזה לפני כל החלטה.
14: מה מדד הלחץ מכיוונו של טראמפ?
18: הוא לא פנה בעניין הזה כבר כמה זמן, כבר כמה חודשים שזה לא עלה. אני הבהרתי שבסוף הסמכות היא שלי כנשיא מדינת ישראל, אני פועל על פי הדין הישראלי, מחויב לחוק הישראלי ולריבונות ישראל.
14: תראה, אני אחסוך ממך את העלבונות שהוא הטיח בך.
18: בסדר, אבל...
14: מחרטט, אדם חלש, פתטי, אבל אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך, למה הוא חוזר שוב ושוב על המשפט? הוא, כלומר, אתה הבטיח לי 5 פעמים לתת חנינה.
18: אבל אני כבר הבהרתי שלא הייתה הבטחה כזאת, חס וחלילה. אני אמרתי, גם כשהוא פנה, אני אמרתי, אני אדום בזה.
14: עכשיו אתה מעמיד אותי במצב לא נוח, למי
18: להאמין? לא, אבל זה אני חושב שכולם מבינים שלנשיא טראמפ יש רטוריקה מסוימת. לא תמיד היא נעימה, ככה הוא מדבר, ואחר כך אתה ממשיך הלאה.
14: בכל זאת מצאת לנכון לזמן אליך את ברדוגו, אז כאן פרשן של ערוץ 14 שעכשיו מתמודד מטעם רשימת הליכוד, אחרי שהוא הטיח בך האשמות קשות מאוד, ולדון איתו בנושא החנינה.
18: לא, ממש לא.
14: בדירה אני... סגורה, בוא, מחוץ לנציבות.
18: את מתארת
14: לציבור.
18: פה איזה סרט רומנטי. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. השיחה הייתה קצרה, לא פשוטה, לא קלה בכלל. בסוף הוא אמר, אם אתה רוצה רגיעה, תן לו חנינה. ואמרתי, זה לא המקום לדון בכך.
14: אנחנו נפגשים כאן כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. אין ועדת חקירה, ובעת הזו אנחנו עם תחקיר. של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ, בספר שהם פרסמו שטוענים שמוחמד בן זייד התקשר לנתניהו שבוע וחצי לפני הטבח והתריע בפניו. הם גם מספרים שם שאותו מוחמד בן זייד התקשר אליך כמה חודשים לפני והתריע בפניך.
18: אז הוא לא התריע בפניי על אפשרות של פיגוע טרור, מלחמה, התקפה ברברית ונפשעת, שום דבר מהסוג הזה. מוחמד בן זייד, שהוא אחד המנהיגים שאני הכי מעריף בעולם, מאוד מכבד אותו, התקשר אליי בזמן המשבר החוקתי, המשפטי, הנורא שקרה את החברה הישראלית, בזמן ההפגנות והמחאות וההידברות בבית הנשיא. דיברנו על כך בלבד, והוא אמר לי, אתה מציל את העם שלך ואת המדינה שלך מהתפרקות.
14: האם אתה...
18: זה מה שהוא אמר לי, לא עלה שום דבר שקשור לפיגוע טרור.
14: והציר הזה בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד זה משהו שאתה ידעת עליו?
18: אני לא הכרתי ולא בקיא בפרטים בכלל.
14: אתה מסתכל על מעמדה של ישראל בעולם, זה הצונמי המדיני שבזמנו הזהרת מפניו כשהיית בפוליטיקה?
18: אז צריך לזכור. שאנחנו נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה, מצד אחד עם הרבה גבורה והרבה הישגים, מצד שני עם הרבה איומים. יש כוחות פוליטיים וציבוריים בעולם כולו. אנחנו צריכים אני חושב שאחד הדברים שצריך לשים בעדיפות זה נושא הסברה הישראלית. אין ספק בכלל. והיה מצופה שהיא תהיה הרבה יותר מתוחכמת בסטארט-אפ ניישן הישראלי. בסוף באה סדרה כמו פאודה ונותנת לנו נקודות כשאנשים נזכרים מה היה פה בשבעה באוקטובר.
14: אתה שותף לקריאה של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את האזרחות של יוצרי הסרט נאזה?
18: אין לזה שום סיכוי וזה בכלל לא רלוונטי, אבל אני חשוב לי לומר לגבי הסרט הזה. הסרט הזה הוא בושה וחרפה מבחינתי. אני אומר לעצמי, הרי הייתם חיילים, הייתם קצינים, תלכו למפקדים שלכם. יש פורומים שמעלים את זה בתוכם, כולם מכירים את היחידות הללו. יש פורומים והיום יש אפילו מחלקה מיוחדת בצהר שמקיימת תחקירים על התלונות הללו. אז למה לא לעשות את זה במקום להכפיש את שמנו הטוב בעולם כולו?
14: עכשיו אנחנו נפגשים פה, בעצם נותרו לך קצת פחות משנתיים בתפקיד. אתה יודע לומר שזה התפקיד הציבורי האחרון שלך, או שלהפך, אתה רק מחכה שזה יסתיים כדי לחזור למערכת הפוליטית?
18: אני בכלל לא מחכה שזה יסתיים. אני מאושר שניתנה לי הזכות הזאת לשרת את עם ישראל, ואני כבר הודעתי שאחרי זה, אחרי הכהונה, אני הולך להיות מורה. ואני חושב שזו זכות עצומה ללכת וללמד את ילדי ישראל ואת הדור הבא, מכיוון שהדור הבא מתמודד עם אתגרים עצומים עוד יותר מהדור הזה.
14: מניחה שאני יושבת פה מול אזרח מוטרד. שאלה שלי אם אתה גם אזרח מתלבט, או שאתה כבר יודע איזה פתק תשים בקלפי?
18: אני האמת שאפילו עוד לא, אני שוחחתי אפילו לא עם המשפחה עדיין, מה יהיה הפתק. אני כל כך עסוק בעשייה, שאני באופן טבעי מניח לאיזה כיוון אני הולך, אבל זה בכלל לא רלוונטי. בסוף אני יושב פה בתפקיד נשיא מדינת ישראל, אני הנשיא של כל העם, של כל החברה הישראלית, מכבד את כל הכוחות הפוליטיים בתוכה, כי זאת הדמוקרטיה.
14: אדוני נשיא המדינה, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
18: תודה וגמר חתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
14: אמן, תודה רבה.
5: יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך הדברים האלו, ניצן שפירא עם הלוחמים שהשמידו את מעוז הטרור של חיזבאללה בלבנון באלי טהר והתיעוד הדרמטי עם ההיתקלות מתחת לאדמה. עולם הפוך, בעל העסק שתפס פורץ על חם וקיבל בעצמו כתב אישום וגם תחקיר המבקר, האם יושב ראש אחת החברות החשובות במשק זייף את קורות החיים שלו?
19: זה החתימה שלך, נכון?
20: לא, מה זאת אומרת?
19: מה זאת אומרת?
20: לא, נראה לי דברים פלילים ואני לא תתעסק עם זה.
21: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
24: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
25: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
26: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
27: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
28: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
29: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
30: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
31: תמיד בודקים.

0: קרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: לולו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
2: חדשות.

0: בכל רגע. רדיו שנוגע.
1: למרות ואולי בגלל ההסלמה במפרץ, בכירים בממשל טראמפ נפגשו בימים האחרונים עם נציגי החות'ים. במקביל, הקונגרס מפרסם את העלות הענקית של המלחמה, כולל תיעוד של היקפי הנזק בבסיסים האמריקנים. כתבת עסק החוץ כאן בצלאל.
2: 200 ימים בדיוק למלחמה עם איראן, ולראשונה נחשפים מימדי ההרס והפגיעות בשניים מהבסיסים האמריקנים, במזרח התיכון. מדובר בתמונות שצילמו חיילים אמריקנים שהוצבו בבסיס חיל האוויר של צבא ארצות הברית פרינס סולטן שבסעודיה, ובבסיס אמריקני נוסף שבקווייט. הנזק מוערך בכ-5 מיליארד דולרים.
3: Shows the limits of the American defense capabilities. Maybe 95% of what's coming from Iran is stopped, but 5% can still leave a mark.
2: לתיעוד הנזקים מצטרף ביממה החולפת דוח של משרד התקציבים של הקונגרס בוושינגטון, שקובע שחמשת החודשים הראשונים של המלחמה, מסוף חודש פברואר ועד לראשית חודש אוגוסט, עלו למשלם המיסים האמריקנים 38 מיליארד דולרים. עלות כל חודש נוסף מוערכת בכ-3 מיליארד דולרים נוספים, לא כולל תיקון נזקי הבסיסים.
4: You promised us you wouldn't start a foreign war. You promised us you wouldn't start a foreign war in the Middle East specifically.
5: Look, the president came in and yes, he wanted to keep the United States out of foreign entanglements. He also said that he was committed to Iran not having a nuclear weapon. The alternative here, which is the United States effectively says to the Middle East, you're on your own, would mean necessarily a worldwide energy crisis.
4: Maybe our foreign policy is too influenced by the state of Israel or Bibi Netanyahu.
5: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel. And I think that more than, frankly, any president in the last 40 years, he has shown a willingness to actually part ways with Bibi Netanyahu when he feels like the interests of the American people are different from the interests of the government of Israel.
2: בעוד שסגן הנשיא הדהד פומבית חילוקי דעות עם ממשלת ישראל, בכירים בממשל טראמפ נפגשו פנים אל פנים בסוף השבוע עם נציגי החות'ים. המפגש לפי סוכנות הידיעות רויטרס התקיים בנסיכות אומן. בסיומו התחייבו המורדים החות'ים שלא לפגוע בכלי שיט אמריקנים, ישראלים ובינלאומים, למעט אלו ששייכים לערב הסעודית.
6: אעتقد برساله غير مريحه لدول الخليج خاصه اذا كانت نتائج هذا الاجتماع هو شرعنه نفوذ غير قانوني لجهه فاعله من غير الدول على ممر مائي دولي.
2: شتا خلخيمه بين الحوثيين لצבא السعوديه متعصمت. الحوثيين توهنين شفقوا شو بتشتيات انرجيه بالسعوديه ואף שהצליחו להפיל מטוס F-15 של חיל האוויר הסעודי. הערכה הגוברת בעולם היא שריאד במצור נתפסה לא ערוכה לחזית החות'ית, וארצות הברית מסיבותיה עד כה לא נחלצת לעזרתה באופן מלא.
1: עכשיו זה, הרבה גבות תרומו במשק אחרי שעידן דוד, מקורב למירי רגב, מונה לתפקיד היושב ראש של אחת החברות הממשלתיות החשובות במשק, חברת נתיבי איילון. בתחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף עדויות, ולפיהן כדי להתקבל לתפקיד, דוד שיפץ, ניפח וזייף את קורות חייו. איך הצליח לעבור את כל הבדיקות והסינונים מבלי שמיש עצר אותו בדרך? התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.
7: למי החתימה פה?
8: לא שלי.
7: מה לא שלך?
8: לא שלי.
9: זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
8: זה נראה לי דברים פליליים, ואני לא רוצה להתעסק עם זה.
10: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה?

0: ספק אם יש נהג ישראלי שלא נסע באיילון. עורק תחבורה סואן שחוצה את גוש דן. חברת נתיבי איילון שהוקמה ב-1970 כדי לסלול אותו, הפכה עם השנים למעצמת תשתיות שמנהלת פרויקטים לאומיים בתקציב של מיליארדי שקלים. לכן בשנה שעברה, כשרצו למנות לחברה הממשלתית יושב ראש חדש, חיפשו מועמד מרשים שכבר התנסה בניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בתקציבי ענק. בין המועמדים שהתמודדו לתפקיד יושב הראש היה עידן דוד. בקושי בן 40, רואה חשבון בהשכלתו. בקורות החיים הוא הציג עצמו כבעל ניסיון עשיר ומגוון, שמקביל לניהול חברת ענק כמו נתיבי איילון, הזרוע הביצועית של משרד התחבורה. ויחד עם דחיפה קלה מהשרה רגב וראש עיריית אשקלון והסקן הליכוד תומר גלם, עידן זכה בתפקיד. מידע מטריד שהגיע לאחרונה לדואר האלקטרוני של דסק המבקר, ובו טענה שקורות החיים של דוד נופחו ושופצו, גרם לנו לצאת בעקבות אמינות הרזומה המקצועי שהציג. אז חזרנו אחורה בזמן והתחלנו את הבדיקה שלנו בשנת 2012. דוד, שהיה אז בתחילת דרכו המקצועית, החל לעבוד כסמנכ"ל כספים בחברה חקלאית בשם מגדלית.
1: מגדלית. היא הייתה
0: בית אריזה
1: וגידול תפוחי אדמה.
0: עידן דוד, שתיאר בקורות החיים את עבודתו כסמנכ"ל במגדלית, שכח לציין שכנגד החברה הוגש כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים בבית האריזה פטטה במושב בצרה, והתעלם גם מהעובדה שהחברה נכנסה לחובות של כמעט 50 מיליון שקלים והגיע להליך של חדלות פירעון.
1: הם נכנסו לכונס נכסים בהסכמה והגיעו לאיזשהו תחום של 25% לשלם ללקוחות, ובזה נגמר הסיפור.
0: מחקו להם 75% מהחוב?
1: ברור, חוץ מהבנק.
0: עידן דוד ציין בקורות החיים את התפקיד במגדלית וצירף מכתב המלצה ממנכ"ל מגדלית, ססון רביה. לפי המסמך, לחברה היה היקף מאזני של כמיליארד שקלים, לצד הכנסות של כ-800 מיליון וניהול צוותים מרובים של כ-400 עובדים. מספרים מרשימים מאוד למי שמציג את עצמו כמועמד לתפקיד יושב הראש של אחת החברות הגדולות במשק.
2: תגיד, יכול להיות שלמגדלית יש מחזור של 800 מיליון שקלים או דברים כאלו?
1: מה פתאום, אין חיה כזאת.
3: אתה זוכר את ההיקפים של החברה, מיליארד שקל מאזן, 800 מיליון שקלים הכנסות, יותר מ-400 עובדים.
4: מגדלית? זה לא היקפים. זה אני יכול להגיד לך בוודאות לא.
0: במסגרת הליך חדלות פירעון של מגדלית בבית המשפט, הגישה חברת רואי החשבון שטיינמיץ המינוח את הדוחות הכספיים של החברה, ושם גילינו מספרים שונים לגמרי. היקף נכסים של 27 מיליון שירד כעבור שנה ל-19 מיליון, הכנסות של כמעט 17 מיליון שקלים, ולפי שכר העבודה ששולם בסך הכל, אפשר להעריך שהוא עסקו במגדלית לא 400, אלא פחות מ-20 עובדים. אז הלכנו לברר אצל מנכ"ל מגדלית, ססון רביה, מה מקור הפער בין קורות החיים למציאות.
5: שלום, ססון?
6: כן.
5: אהלן, שלום. יוסי,
6: מזרחי,
5: מה
6: שלומך?
5: עשיתי שוק על גבי המסמך הזה, אתה רואה את האישור? כתבת פה שה...
6: אני לא
5: כתבת. מיליארד נוח... מה לא?
6: אני לא...
5: של מי החתימה פה?
6: לא שלי.
5: מה לא שלך?
6: כתבת
5: מיליארד שקל מחזור, 800 מיליון רווחים.
6: תשאול,
5: זה המאזן האמיתי.
6: תגיד, אני לא אומר.
5: למה, אחי? שאלה אחת.
6: שאל אותי, מה אתה שואל ואת מי אתה חוקר?
5: האם אתה שחתמת על זה?
6: האם אתה חוקר על עידן דוד?
5: כן.
6: יופי, יש לי הרבה דברים לספר. שאל אותי שאלות, תקבל תשובות. בסדר, תעשי לי שאלות שאלות.
5: ראית פעם את המסמך הזה, שמעת על ה...
6: הוא ביקש שאני אחתום לו ואני לא חתמתי לו. זה לא חתימה שלי.
5: אוקיי.
6: שמעתי שהוא רוצה ממני אישור העסקה, הלכתי לו את זה, הרי מילה שאל שמר עידן דוד, כן, כי הוא סמנכ"ל.
0: וססון לא לבד. מסמך נוסף שהגיש עידן דוד לחברת נתיבי איילון מאשר שוב כי מגדלית שאותה ניהל הייתה חברה גדולה עם אותם מספרים מנופחים. על המסמך הפעם אין כלל תאריך, ומי שחתום עליו ומאשר את הנתונים הוא רואה החשבון יורם ברזני.
7: שלום, שלום יורם?
8: כן.
7: אה, אמא שלו בחרי. אני רק צריכה למדת איתך מסמך שאתה חתום עליו. זה החתימה שלך, נכון?
8: לא, מה זה?
7: מה זאת אומרת? זה הכתובת שלך. והחתימה פה היא לא שלך?
8: איזה חברת מגדלית?
7: אתה לא מכיר את החברה?
8: לא.
7: זאת אומרת שהחתימה פה היא לא שלך?
8: אני לא מכיר את החברה הזאת.
7: אתה יודע מי מנהל את החברה? מי
8: לא.
7: המנכ״ל? ססון רביע, הוא מנכ״ל החברה?
8: לא.
7: עידן דוד, שהיה סמנכ״ל החברה באותה תקופה. זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
8: כן, אני לא מכיר את החברה, וזה לא, אני לא, המכתבים שלי הם לא כאלה בכלל.
7: זו לא החתימה שלך פה?
8: יכול, אז, אני לא יודע, זה נחזית להיות החתימה שלי, וזה קשקוש, זה גם כן הלוגו מהאימייל בכלל, זה לא הלוגו שלי במכתבים.
0: רואה החשבון ברזני כנראה עוד קורבן. הופתע לראות לראשונה את החתימה שלו מתנוססת על מסמך מפוברק שהגיש עידן דוד לרשויות.
8: עידן דוד, אני חושב שעידן דוד אני מכיר.
9: כן.
8: בהקשר אחר, בעיסוק אחר שלו.
9: אני להתעטף על עצמי, אני צריך להתייעץ ונראה לי דברים פליליים ואני רוצה להתעסק עם זה.
0: בשנת 2016 עידן דוד נפרד מחברת מגדלית ודילג לתפקיד הבא שלו, מנכ"ל החברה הכלכלית של קריית מוצקין. באחד הפרוטוקולים טען דוד, מרמת אפס הכנסות הבאנו את החברה להצלחות רבות, הקמה של 4,000 יחידות דיור והקמת טיילת מלונאות. אז לגבי השכונה החדשה, משכנות האומנים, רובה תוכנן, פותח והחל להיבנות עוד לפני שעידן דוד הגיע למוצקין, ואת טיילת המלונאות שהקים יצאנו לחפש. יש טיילת במוצקין? חוף? לא? בטוח?
10: 70%.
0: מלונאות?
10: לא.
0: שום מלון במוצקין?
10: לא. הגיע מלון במוצקין שאני לא מכירה.
0: אתם מכירים טיילת במוצקין? יש דבר כזה?
11: טיילת?
0: כן.
11: זה
12: בבאלק יש טיילת.
0: ובמוצקין?
12: לא ראיתי.
13: אין טיילת.
14: יש החיפה, פה,
15: חיפה. מה היה תימון פה מלון? מי יבוא לגור? אף אחד.
0: אף תייר לא יבוא למוצקין?
15: אף תייר לא. מה אין מה לעשות במוצקין?
0: לבסוף, כדי לא להסתמך על התושבים, התקשרנו גם לעירייה, לוודא.
16: שלום. הוא נסה לבדוק לגבי הטיילת מלונאות בעיר.
17: איזה מלונאות? אני לא רואה את זה בשם אחר, איפה זה נמצא?
16: אין טיילת מלונאות, כאילו ליד בתי מלון או משהו?
17: אין לנו בתי מלון פה עדיין.
0: בעזרת קורות החיים המשופצים, עידן המשיך הלאה. בשנת 2019 הוא מונה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית בת ים, וכעבור שנה עזב ועבר לתפקיד חדש, מנכ"ל עיריית אשקלון, בתמיכת ראש העיר תומר גלם מהליכוד. שם אגב כבר בשלב המינוי עלו תהיות לגבי קורות החיים שהציג.
18: אני שואל אותך, האם בשנים האלו, 2016, לא התחלת ישר?
0: בשנת 2024 עידן דוד מקים חברה משלו, IDY, שעוסקת בתחום המקרקעין. לפי אישורים שהנפיקה החברה החדשה עבור עידן, היקף מאזנה הוא 4 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. היקף ההכנסות השנתי הוא יותר מ-2 מיליארד, והיא מעסיקה 320 עובדים. על המסמך חתומה יושבת ראש החברה, תמר שפי, שהיא במקרה אשתו של עידן. לפי רשות התאגידים, החברה ממוקמת ברחוב יוניצמן 2 בתל אביב, ולאתר חברת ענק שכזו לא הייתה אמורה להיות בעיה גדולה.
19: אני חושבת חברת IDY?
20: IDY אני לא מכיר. פה זה וויקס.
19: רק וויקס?
20: כן.
19: יש מצב, כן, תודה.
20: אתה מכיר IDY במתחם? לא, לא מכיר.
19: סליחה, פה זה חברת IDY?
20: לא.
19: אתה יודע איזה קומה?
0: אחרי שנשברנו, התקשרנו לעידן לברר איכן חברת המיליארדים שלו ממוקמת.
21: הלו.
22: עידן?
21: לא, מי זה?
22: לאן הגעתי?
21: אשתו.
0: אשתו, תמר, שלחה אותנו לרחוב אחד העם 57 בתל אביב.
23: אני עושה עם אחד השכנים, אולי אחד מהם מכיר את החברה.
1: שלום.
2: שלום.
1: אחר הצהריים טובים. שמי יוסי, אני מחפש פה חברה בשם IDY. בבניין הזה, באחד העם.
2: זה 57.
1: כן, יש חברה בשם IDY?
2: לא.
0: את משרדי החברה ואת 320 העובדים אנחנו לא מצאנו. אבל הקמתה אפשרה לעידן דוד להשלים את מניין שנות הניהול ולעמוד בתנאי הסף לניהול חברת ענק ממשלתית. בשנת 2025 הוא מונה בסיוע גורמים בליכוד לדירקטור בחברת נתיבי איילון, ובתוך חודש הדירקטוריון דן במועמדותו לתפקיד יושב ראש החברה, והוא התבקש לענות לשאלון ארוך.
13: הם שואלים שאלות אם הם רואים שחלק מהתשובות הן לא בהירות, טיפה מתחמקות, סימן שאלה. מסתכלים גם בגוגל, בימינו AI קצת יותר טוב, עם חוש הריח שלהם מפותח, אז לעתים הם יבדקו טיפה יותר לעומק, אבל רק ממידע גלוי ומשאלות לבן אדם.
0: עידן, כפי שפירטנו פה, הציג קורות חיים משופצים, אישורים כוזבים של רואי חשבון ועורך דין, אבל הדירקטוריון לא חשד בדבר. בהמשך, רשות החברות בחנה את המינוי וביקשה מסמכים כספיים של חברת הענק כביכול שהקים. נבקשך להעביר האם חברת IDY Group הגישה דוחות כספיים רשמיים לרשויות המוסמכות, ועידן ענה בשלב זה לא הוגש דוח התקני לרשויות.
13: אם חלילה יסתבר בעתיד שהצהרתו שקרית, מעבר לזה שזה פלילי, זה בפירוש נסיבות שבהם יכול מנהל רשות החברות לבדו לפטר אותו מתפקידו.
0: גם ועדת דוטן שנועדה לבדוק את המינויים בחברות הממשלתיות לא חשדה בדבר. ובחודש יולי 25 המינוי של עידן דוד אושר. אולי כדי לייצר אמינות, בטופס ניגוד העניינים הוא כתב כי בין לקוחות החברה הפרטית שלו נמנית חברה קבלנית ששמה אושחר. אנחנו איתרנו את חברת הנדלן הזו שבסיסה באשקלון והתקשרנו לבעלים.
23: אתה עובד עם חברה שנקראת IDY?
2: לא מכיר.
23: אתה לא מכיר IDY?
2: וואלה לא. אולי הבן שלי, בבנייה הם עובדים, במה הם עובדים?
23: את השם עידן דוד, שמעת, מכיר?
2: לא. מה עושה עידן דוד הזה?
23: היום חברת תכנון, הוא היה פעם מנכ"ל עיריית אשקלון.
2: וואלה לא מכיר.
23: בא אלינו? תפעילו הכל. הלאה, יוסי, מזרחי, מה שלומך? באתי, אפשר שנייה מזמנך? זו החברה שלך, IDY? זו החברה שלך? אני יודע, זו החברה שלך, IDY. יש לך 320 עובדים? החברה שלך מנהלת נכסים ב-4 מיליארד שקלים? עידן, תענה לי, שאלה פשוטה. אתה יושב ראש של חברה ממשלתית, אתה לא מסוגל לענות לשאלה פשוטה? אתה עבדת במגדלית, מה המחזור של מגדלית? מה המחזור של מגדלית? 17 מיליון או 800 מיליון? זה לא פותי, שייך למדינת ישראל, ואתה מקבל כסף ממדינת ישראל.
24: מה התשובה שלך? יש לך תשובה?
25: אני מבקש, לא, רגע, זה רק.
24: המחזור של חברת מגדלית, 800 מיליון? אין לך יכולת לתת תשובה. 4 מיליארד, אתה ניהלת את זה?
25: סליחה.
24: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לקורות חיים שלך.
25: תפתח לי רגע.
24: קורות חיים שלך. אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל תדחוף.
25: לא דוחף, אבל אתה נמצא.
24: אז אל תדחוף.
0: התחקיר הזה עוסק לא רק באדם שאפתן שיגל פינות, שיפץ קורות חיים והגיש מסמכים מפוקפקים כדי להתמנות לתפקיד ממשלתי בכיר, אלא גם במערכת שנרדמה בשמירה ולא הצליחה לעלות על זה בזמן, והתוצאה גם הפעם היא רידוד של השירות הציבורי.
24: אתה לא מתבייש, יובל, שהחברה ממשלתית, אתה בורח משאלה?

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריז.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 91, האוגדה המרחבית בגבול לבנון, יחד עם בכירי צה"ל, בהם מפקד פיקוד הצפון וראש אגף המבצעים, וקיים הערכת מצב. בתוך כך, תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, ועדי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שגם בצפון הגולן. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים, מבחינה אלקטורלית.
11: בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלילת אזרחות של מי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
13: אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
11: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.